Ауа райы мәліметі бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысы және солтүстігінде Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде. Сарынжа облысының батысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Баянгүлін облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Лебіз әнаңғарында Бұратылау облысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының солтүстігінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Лебіз әнаңғарындағы таулы өңірде, Бұратылау облысындағы таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде, оңтүстік Шинжаңның батысында, батыс терістіктен 5 балайын аласында жел соғады, жел өттерінде 8-де 9.

тоғыз бал боран соғады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балдай жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Синжанда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синжан ойпаты. Шығыс Синжанда 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 45-50 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бесі күні күндізден түнгі дейін солтүстік Синжанның батысында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысы және солтүстігінде Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Бірімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санджы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Баянгүлін облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Лебі және аңғарында Біратала облысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Алтай аймағының солтүстігі, Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қызылсу облысында, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағында, Баянгүлін облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Синжанның солтүстігі оңтүстік Синжанның батысында, батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Желеттерінде 7-8 бал боран соғады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 бал боран соғады. Кей жерлерде құмды боран шығады. Оңтүстік Синжан ойпаты шығыс Синжанның көп саны жерлерінде Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қарамайлы қаласында Санджы облысында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Баянгүлін облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 50 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Сегізінші айдың алтыншы күні, яғни бірінші күні күндізден түнгі дейін солтүстік Синжанның батысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Қарамайлы, Шығыз, Бірімжі қаласында, Санджы облысы оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Баянгүлін облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Бұнда Левезен аңғарының кей жерлерінде және Бұратала облысында Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Алтай аймағындағы таулы алқаптар, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Баянгүлін облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Левезен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Синжанның солтүстігінде, оңтүстік Синжанның батысында, шығыс Синжанда батыс солтүстіктен 5 бал шамасында жел еседі. Желеттерінде 7-8 бал боран соғады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Мезеттік боран күші 7-8 бал болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Синжан ойпаты шығыс Синжанның көп санды жерлерінде Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қарамайлы қаласында, Бірімжі қаласының солтүстігі, Санджы облысының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Баянгүлін облысының оңтүстігі Тұрпан қаласында, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 45-50 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық болады. 25-40 Цельсий градустық қатты ыстық болады.

Хабарларымызды да тыңдаңыздар. Биыл Синьцзяңда жазғы астықтың жалпы өнім мөлшері межемен 6 миллион 417 мың тоннаға, мол басымдық өнім мөлшері межемен 415

оннан төрт килограммға жетіп, өткен жылдағыдан 3,9 килограмм артты. Синьцзяң жаңа кезекті астық өндіріс қуатын жоғарылату әрекетін ішкелі ілгерілетіп, жер көлемін орнықтыруға, құрылымын сапаландыруға, өндіріс қуатын жоғарылатуға, өнімін арттыруға күш салғандықтан биылғы жазғы астықтың бірлік өнімі жоғарылап, бүкіл еліміздегі жазғы астықтың орташа бірлік өнімінен 36,6 килограмм жоғары болды. Жақында Тарбағатай ауыл шаруашылық ғылыми зерттеу орнының 100 мулық Синьцзяң 169 күздік бидайынан ерекше жоғары өнім алудан үлгі көрсету батысының мұлбасындық орташа өнімі 731,5 килограммға жетіп, өңірлік сапалы күздік бидай өнімі жаңа рекордын жаңалады. Чиушинхэ тұқым шаруашылығы шекті жаңа серіктестігі солтүстік Синьцзяң бидай бөлімше серіктестігінің бас меңгерушісі Ван Гопын қазір Тарбағатай аймағында жалпыластырылған жер аумағы 100 мың мудан асты. Қазір сапалы бидайдың әр килограмм әдеттегі бидайдан орта есеппен 30 мың жоғары. Бұл шынында да бұқараның өнімін жоғарылатып кірісін арттырып отыр деді.

таяуда Шинжаң егін мал шаруашылығына қаржы қосу тобы шекті жауапкершілік серіктестігінің қарастылығындағы 52,000 тонна помидор өнімін өндіру желісі Санжы мемлекеттік жоғары жаңа технология кәсіп саласын ашу районында өндіріске қосылды.

Қазір Азиядағы жеке тұлғалы мәнерлі өндіріс қуаты ең үлкен помидор өнімі өндіріс желісі ретінде бұл нысанға жалпы 358 миллион юань қаржы қосылып, халықаралық озық зерделенген мәнерлі жабдықтар мен кәсіптік зерттеу ашу тәжірибе каналдары орналастырылды. Бұл Синьцзянның помидор кәсібінің көлемденуге, зерделенуге, жасылдануға бұрылыс жасауда шешуші қадам тастағандығынан дерек береді.

бұл өндіріс желісі помидор сірнесі, помидор жиынтегі, помидор шырыны, помидор оттықтық қазанының материал сияқты көп негізді үстеме құны жоғары өнімдерді өндіріп, бұрынғы алғашқы шикізатты мәнерлеуді негіз еткен кәсіп жағдайын өзгертті.

Жақында ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі 2022 жылдан 2024 жылға дейінгі мемлекеттік егін, мал, балық шаруашылығынан бол өнім алу сыйлығын алғандардың есімдігін жариялап, автономиялық аудандық мал шаруашылығы ғылым академиясы бірінші болып орындаған орын ретінде екі түрлі ғылым технология жетістігі жеке-жеке бірінші және үшінші дәрежелі сыйлыққа ие болды.

Бірінші дәрежелі сыйлық нысаны Шинжаңның сойыс мал үйгісі кәсіп саласы тізбегінің сапасын жоғарылатып өнімділігін арттырудағы шешуші технологияларды шоғырлы қолдану. Шинжаңның бағымшылық үлгісінің ұтымсыз болуы, ет өнімдерін мәнерлеуде олқылықтар көрнекті болу, бағымшылардың кірісінің төмен болу сияқты мәселелерге қарата азықтандыру, бағымшылық, сою, тоңазыту тізбегі жәнтіктей мәнерлеу жалпы кәсіп саласы тізбегін ашты. Нысанда жоғары білікті мақта қауызы жемчебі зерттеп ашылып, дәлме-дәл жемчеп беруі, тазалық індеттен сақтану, мал көңін байлыққа айналдырып пайдалану технологиясы сәйкестірілді. Сойып мәнерлеу, жаңадан сойылған малдың жас етін жас күйінде сақтау, тоңазыту тізбегі технологиясы қатары сапаландырылып, ет өнімдерінің сарып болуы азайып, қосымша өнімдердің артқан құн кеңістігі толық ашылды. Нысанда кәсіпорын тақырып белгілеу, ғылыми зерттеуден қамал алу, базары сипаттау, селбестік үлгісінде жаңалық ашылып, 88 түрлі қолданылмалы технологияны қамтыған құрал жабдық сомкасын реттеп қалыптастырып, сәйкестік патент, арнаулы жабдық және өлшемденген меңгеру өлшемі бүкіл Шинжаңдағы 135 бағымшылық мәнерлеу кәсіпорнында тиянақтанып қолданылып, көптеген жергілікті сиыр қой еті ерекше маркаларын жетілдірді.

Нысан жиыны 170 миллион бас тұяқ мал ұйғысына қызмет етеп, 244 мың малшы отбасының кірісін арттыруын жебеді.

Үшінші дәрежелі сыйлығының саны Синжаңның дағдылы емес жемчеп байлығының жемчепке айналуының шешуші технологиясында жаңалық ашу және оны қолдану. Назарда Синжаңның жемчеп тапшылығындағы көрнекті қиын мәселелерге шоғырландырып, керексіз байлықты ашу, технологиялық мәнерлеу, дайын жемчепке айналдырудың тұтас тізбекті жүйесін құрып, жоғары мектептермен, ғылыми зерттеу орындарымен және жергілікті орындағы жемчеп бастамашы кәсіпорындармен бірлесіп әрекеттеніп, технология жалпыластыруды селбесіп өрістетті. Нысан дақыл сабағы сияқты дағдылы емес жемчептен жиыны 1,769,500 тонна, арнаулы ашытқы бактерия дәрілерінен 4,050 тонна жалпыластырып, әр тонна жемчеп бағымшылықтың өзіндік құнын 300 юаньнан төмендетті. Бұл технология бүкіл Синжаңдағы 35 аудан қаланы қамтып, 5000 егінші малшының кірісін арттыруға жетекшілік етіп, жалпы 3 миллиард 47 миллион юань экономикалық өнімділікті жаңадан арттырды.

Мемлекеттік егін мал балық шаруашылығынан мол өнім алу сыйлығы ауыл шаруашылығы ауылқыстақ министрлігінің ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру саласындағы ең жоғары сыйлық, әр 3 жылда бір рет бағаланады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 5-ші күні, сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6-ші айдың 23-ші күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлыңғыр болады. Температура 24-31 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Автономиялар аяндық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, Жүнгі коммунистік партия сорталық комитеті саяси бюросы мәжілісінің және бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөздерінің рухын үйреніп, дәйектілендіріп, партияны жаппай қатаң басқару және экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілету сияқты қызметтерді ақылдасты. Чэн Сяочжан мәжілісті басқарды.
2: Биыл районымыздағы 1164 кәсіпорын ғылым технологиялық орта шағын кәсіпорындарға таңдалды.
0: Синьцзян Ичу 750 киловольттық электр жеткізу керне өзгерту инженериясының негізгі тұлғалық инженериясы орындалды. Инженерия аяқтағаннан кейін шығыс Синьцзян электр торабындағы олқылықтарды толықтайды.
2: Районымыздың жер-жері қаланы жаңалау әрекетін жедел атқарып, қала қалашықтардағы көне шағын аумақтарды үздіксіз жаңалады.
0: Синьцзян саламатты мектеп құрылысын жаппай ілгерілетіп, 2030 жылға барғанда жаппай қамтуды жүзеге асырады.
2: Үрімжі үлкен базары жаяулар көшесі Жаңлай үшін тұңғыш кезекті қолөнерімен шаттыққа шомылу апталығы басталды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 8-ші айдың 4-ші күні мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяочжан мәжілісті басқарды. Мәжіліс 7-ші айдың 30-ші күні ашылған Жүнгі коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросы мәжілісінің рухын мұқият үйренді, дәйектілендірді. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Партия орталық комитеті биыл 10-ші айда партия 20-ші кезекті орталық комитетінің 5-ші жалпы мәжілісін ашып, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілету жөніндегі бір қанша келелі мәселені ақылдасуды ұйғарды. Бұл Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің тарихтың даму ауқымын игеріп, партия мен мемлекет дамуының жарқын болашағын ашуға жетекшілік етудегі тарихи ырықтылығын толығай келеді. Партияға, мемлекетке, ұлтқа, халыққа, тарихқа өскелең жауапты болуды әйгіледі. Партияны жаппай қатаң басқаруды мәңгі жалғастырудың байсалдылығын, сергектігін және қайсарлығын, табандылығын әйгіледі. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының бас талабын тиянақтандырып, партия орталық комитетінің партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілету жөніндегі стратегиялық орналастыруын терең игеріп, партияның саяси құрылысын біртұтас басшылыққа алып, партияның әр жақтағы құрылысын жаппай ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі партияны жаппай қатаң басқарудың құнды тәжірибелеріне шын мәнінде ойдағыдай табанды болып, ойдағыдай пайдаланып, партия құрылысында дөп келген көрнекті мәселелерді ойдағыдай оңап, ойдағыдай шешіп, Синьцзянның партияны жаппай қатаң басқаруын үздіксіз тереңдетіп, Жұңхуа ұлттық ортақ тұлға танымын берік орнатуға, социалистік осы замандаған Синьцзян құруға пәрменді саяси кепілдік әзірлеу керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Идея мен әрекетті партия орталық комитетінің кезектегі экономикалық жағдай жөніндегі талдау, тұжырыммен және экономикалық қызмет жөніндегі шешім, орналастыруларымен шын мәнінде бірлікке келтіріп, Си Цзиньпин экономика идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, орнықтылық барысында ілгерілеу қызмет жалпы арнасына даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлауға табанды болып, мемлекет саясаттарынан толық ойдағыдай пайдаланып, артуды орнықтыруға, құрылымды реттеуге, кәсіпті күшейтуге, сапаны, өнімділікті жоғарылатуға күш салып, тұтас район экономикасының үздіксіз жаңа болуға, сапалы болуға, жақсы болуға қарай дамуын ілгерілету керек. өнімді қаржы қосуды белсене кеңейтіп, 6 тор жоба құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, келелі нысан құрылыстарының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілету қажет. Тұтыну көмескі күшін ашып, және жарыққа шығарып, сапалы қамдауды үздіксіз кеңейтіп, қызмет ету кәсібінің қуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды ілгерілету керек. Жұмыстандыруды арттыруды жетекшетуге табанды болып, ерекше абзалдыққа ие осы заманданған кәсіп жүйесін жедел орнатып, жасанды зерде мен басқаны бірлестіру әрекетін ішкерлей атқарып, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілету тиіс. Реформаны үздіксіз тереңдетіп, есікті айқара ашып, мемлекеттік біртұтас үлкен базар құрылысымен ішкерлей тоғысып, халықаралық экономика сауданың өзара тиімділік жеткізу, селбесі өрісін кеңейту керек. Ауыл шаруашылығы, ауыл ұстақ, шаруалар қызметін титтейді босаңсытпай ойдағдай істеп, астық өнімін орнықты арттыруды, және маңызды ауыл шаруашылығы өнімдерімен қауіпсіз, орнықты қамдауды ойдағдай игеріп, кедейліктен арылтудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, шаруалардың кірісін арттыру арнасын кеңейту қажет. Көп түрлі шараны қатар атқарып, халық тұрмысын қамтамасыз етіп және жақсартып, түйінді қауымды жұмыстандыру қызметін ойдағдай істеп, оқу ағарту, емдеу, қоғамдық қамтамасыздандыру, қарттар мен балалар істері сияқты қоғамдық істерді күш сала дамыту керек. Экологиялық ортаны қорғау мен жасыл, төмен көміртекті дамуды сәйкесті ілгерілетіп, тәкіләмәкен шөлі жиегін торлау жетістіктерін бекемдеу және кеңейту тиіс. Қауіпсіздік қалтқысын шынай бекемдеп, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты

0: қорғауды заңмен басқаруды, оды айландыруды үздіксіз ілгерілетіп, өндіріс қауіпсіздігі, тасқыннан сақтану, шұғыл жағдайға төтеп беру, қатерден арашылау, апаттан құтқару қызметтерін титтей де босаңсымай, ойдағыдай игеру керек.
1: Мәжіліс бас шөзі Си Цзиньпиннің Жүнгі Коммунистік партиясы орталық комитетінің партия сыртындағы қайраткерлері әңгіме мәжілісінде сөйлеген маңызды сөздің рухын мұқият үйренді, дәйектендірді. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Демократиялық партия топтардың Шинжаң райондық комитеттері, автономиялы райондық өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігі және партияда топта жоқ қайраткерлер даму сенімін бекемдеп, белсене міндет атқарып, жауапкершілікті ада етіп, үкімет ісіне ақыл кеңес беріп, экономиканың орнықтылық барысында жақсаруын жебеуге ақыл парасат мен күш қуатын арнау қажет. Қалың мүшелермен қарым-қатынас орнатқан бұқараға идеялық саяси жетекшілікті күшейтіп, партия мен үкіметтің саясатты үгіттеу, күдік күмәннан арылту, ортақ таным үйістіру қызметін ойдағыдай істеуіне көмектесіп, тұтас жылдағы экономикалық қоғамдық дамудың нысана міндеттерін жүзеге асыруды бірге ілгерілету керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бас шөзі Си Цзиньпиннің Жүнгі Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының 27-ші реткі топтық үйренуінде сөйлеген маңызды сөздің рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, парткомның әскери істерді кеңесу тізімін тиянақтандырып, мемлекет қорғаныс мен армия құрылысын бар күшпен қолдап, Синджаңда тұратын әскери бөлімдердің шекараны нығайту, қорғанысты бекемдеу, Синджаңды орнықтыру, Синджаңды гүлдендіру борышы мен міндетін атқаруына қолдау көрсетіп, армия мен жергілікті орнының сәйкесі бірлесе әрекеттену механизмін ақаусыздандырып, жалпы халықтық мемлекет қорғанысы тәрбиесін күшейтіп, мемлекет қорғанысына жұмылдыру қабілетін жоғарылатып, әскери бөлімдегі офицер әскерлердің уайымын ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала шешіп, мемлекет қорғанысы мен армияны осымандандыруды жоғар сапамен әлгерлетуге. Армия құрылғандығының 100 жылдығы күрес нысанасын уағында жүзеге асыруға Синджаң үлесін қосу керек. Мәжіліс автономиялы районының түйінді кәсіп тізбегінің жоғар сапалы даму қызметін ақылдасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Партия орталық комитетінің Синджаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, мемлекеттің қажетін, Синджаңның қабілетін, бұқараның арман тілегін тиянақ етіп, түйінді кәсіп салаларының дамуын ішкерлей жоспарлап, ілгерілетіп, өлке дәрежелі басшылардың тізбек бастығы тізімі сияқты қызмет механизмінен ойдағыдай пайдаланып, шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалыландырып, тізбектегі негізгі кәсіпорындарды жетілдіру, сапалы нысандарды жетектеу, тізбекті толықтау, тізбекті ұзарту арқылы саудагер шақыру сияқты түйінді міндеттерді күш сала мықты игеріп, бір топ келелі кәсіп нысандарының тиянақтанып атқарылуын ден қоя жоспарлап, ілгерілетіп, кәсіп тізбегін ұзартуға, құн тізбегінің дәрежесін жоғарлатуға, жұмыстануға жетекшілік ету қабілетін күшейтуге күш салып, ерекше абзалдыққа ие осы замандаған кәсіп жүйесін жедел орнатып, жоғар сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай тірек болу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Таяуда районымыз 2026 жылдың алдыңғы екі топта ғылым-технологиялық орта, шағын кәсіпорындарының есімдігін жариялап, бұған жаңалық ашу қабілеті жетілу көмескі күші көрнекті 1164 кәсіпорын таңдалды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Енді жарым айдан кейін Синджаң Симейі базарға көптеп шығу алдында тұр. Үрімжі қаласы Көруйді жас күйінде сақтау ғылым технология шекті серіктестігі ең жаңа зерттеп жасаған арнаулы жас күйінде сақтау өнімдері Қашқар, Іле сияқты жерлерге іркес-тіркес сатылды. Өткен бір жылда кәсіпорын жас күйінде сақтау төсеніші, жас күйінде сақтау қалтасы сияқты көп түрлі өнімдердің дәрежесін жоғарылатты. Сонымен бірге автоматтандырылған өндіріс желісін енгізді, әрі технологияны сапалыландырды. Осы технология негізінде кәсіпорын жасыл сіміру өнімі Сисилиңнан түйінді қамал алды. Серіктестік зерттеу ашу бөлімінің бастығы Уаң Сиршан тілшіге, Сисилиң сынды осы өнім жеміс-жидек, көкөністерді сақтау және тасымалдау барысында бөлініп шыққан этиленді өнімді сіміре алады, әрі ыдыратады дей келіп, физикалық сымыру тәсілі

0: арқылы одан пайда болған этиленді тез арада молекулалық елекке сіміріп, онан соң оны ыдыратады. Бұл негізіне соңғы пысуды баяулату ролын атқарады деді. Ғылым технологиялық орта шағын кәсіпорынға айналу атақ қана емес, онан да маңыздысы нақты қолдау көрсету болмақ. Кәсіпорындар зерттеу ашу қаражатын қосып есептеп тартып қалу, зиянды есептен көтеру жыл шегін 10 жылға ұзарту сияқты баждан жеңілдік алуына болады. Сондай-ақ сенімді қарыз ақша, білімменші құқығын кепілге қойып, қарыз ақша алу сияқты финансты қолдаудан игіліктеніп, кәсіпорындардың ғылым технологиялық орта, шағын кәсіпорындардан арнайы, кемелді, ерекше жаңа кәсіпорындарға, оның жоғары жаңа технологиялы кәсіпорындарға дейін тез жетілу арнасына түсуіне мүмкіндік жасайды. Үрімжі қаласы ГРУ-ді жас күйінде сақтау ғылым технология серіктестігі жүзім және жеміс-жидек, көкөністерді жас күйінде сақтау технологиясын зерттеп ашу, өнімдерді өндіру және сатумен арнаулы шұғылданатын мемлекеттік жоғары жаңа технология кәсіпорны. Сондай-ақ автономиялы районының арнайы кемелді ерекше жаңа орта шағын кәсіпорны. Серіктестіктің алқа бастығы Уаң Чили: "Біз ғылыми зерттеу, жаңалық ашу арқылы базарда анағұрлым бәсекелік қуатқа ие болуды үміт етеміз. Биыл сатылу сомасы 10%-дан астам артады деп межелеп отырмыз" деді. 2025 жылы Шинжаңда жиыны 3560 кәсіпорын ғылым технологиялық орта шағын кәсіпорындарды қамбаға кіргізу толымдылығына ие болып, жаңа материал, жаңа энергия, биологиялық дәрі-дәрмек, осы заманғы ауыл шаруашылығы сияқты салаларды қамтыды. Биыл автономиялы район 3-те 4 топтағы бағалау ұйымдастырып, жаңалық ашатын топты тұлғаларды үздіксіз зорайтуды жоспарлады.
1: Таяуда Шинжаң ИЖУ 750 киловольттық электр жеткізу керне өзгерту инженериясының негізгі тұлғалық инженериясы сәтті орындалып, электр жабдықтарын орнатудың чешуші кезеңіне өтті. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. ИЖУ 750 киловольттық электр жеткізу керне өзгерту инженериясына жалпы 1 миллиард 100 миллион юаньтай қаржы қосылған. Оны мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр күші чек серіктестігінің құрылыс бөлімше серіктестігі ұсыналған. 2025 жылы 11 айда құрылыс бастағанан бері 8 айдан астам уақыт құрылыс жүргізу арқылы тың ілгерлеушілікке қол жеткізді. Шинжаң электр жеткізу керне өзгерту чек серіктестігі ИЖУ 750 киловольттық керне өзгерту электр станциясын жаңадан салу инженериясы құрылыс нысаны бөлімінің орынбасары меңгерушісі Джу Шаочаң былай деп таныстырды. "Біз қазір құрылыстың жалпы мөлшерінің 42%-ын орындадық. Мұның ішінде үй құрылысы 72%, электр құрылысы 20% орындалды. Үй құрылысының негізгі тұлғалық құрылысы аяқтады. Қазіргі басты қызмет пункетішіндегі кабель арығын қазу, оны болғанан кейін кейбір алаңдарды тегістеу. Инженерия салынып іске қосылғанан кейін шығыс Шинжаң электр торабы торланған, тұрусының олқылықтарын толықтап, электр торабының электрмен қамдау сенімділігі мен байлықты орналастыру қуатын барынша жоғарылатып, құмыл өңірінің электрден пайдаланудағы арту қажетін өнімді қамтамасыз етеді. Сонымен бірге жергілікті орынның жел электр, фотоволттық жаңа энергия байлығын жандандырып, жаңа энергияны қабылдау және сыртқа жеткізуден кейін жоғарылатады. Джой Шаочаң: "Биыл жыл соңынан бұрын барлық үй құрылысы жұмысын, электр жабдықтарын орнату және реттеу қызметін орындап болуды, 8-ші айдың 15-ші күніне дейін тұтас бөлік тіреуішті орнатып болуды жоспарладық. 2027 жылы 4-ші айда электр жеткізуді жоспарлап отырмыз" деді.
0: Жүнго Қырғызстан Өзбекстан тас жол темір жол бірлеспе тасымал арнасы Жүнго Қырғызстан және Өзбекстан сынды үш елді басып өтетін көп формалы ұласпалы тасымал зат айналымы негізгі желісі. 2022 жылы пойыз қатынағынан қазірге дейін Жүнго Қырғызстан Өзбекстан көп формалы ұласпалы тасымал кезекші пойызы 1500-ден асты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Таяуда саудалық автокөліктер мен автокөліктің дайын бөлшектері толтырат елген автокөліктер Қашқар солтүстік вокзалының темір жол жүк алаңынан жолға шықты. Бұл бүкіл еліміздегі тұңғыш шекара аралық теңіз жолы, темір жол, тас жол, бір талондық көп формалы ұласпалы тасымал кезекші пойызының Қашқарға жеткеннен кейін темір жол мен тас жолдың саңылаусыз ауысуын сәтті

0: орындағандығын көрсетеді. Бұл кезекші поездегі жүктер оңтүстік Кореяның Жэншан теңіз тасымалынан Чунгоның Янтай портына жеткізілгеннен кейін теміржол арқылы Қашқарға төте жетіп, кеденнің бақылау басқару тіркемесі арқылы Еркештам өткелінен шекарадан шығып, Қырғызстанға жеткізіледі. Чунго Қырғызстан-Өзбекстан тас жол теміржол бірлеспе тасымалдарына сарқылы жалпы барысқа межемен 12 күн уақыт кетеді. Бұл дәстүрлі тасымал үлгісімен салыстырғанда 5 күн қысқарып, шекара аралық зат айналымы уақыты өнімді қысқарып, сыртқы сауда кәсіпорындарының тасымал өзінде құнын төмендетеді. Жунго теміржолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі Корла теміржолы зат айналымы орталығы Қашқар тижарат бөлімі партия ячейкасының шужиі Ли Джан тілшіге былай деді. Біз кезекші пойыз тасымалын жалғап жүргізу жоспарын тиянақтандырып, тиеу түсіру автокөлігі мен жүгалу жөнелту автокөлік барысын сапалыландырып, тиеу түсіру жүк тасымалы, орналастыру сияқты көп қызмет орнының бірлесіп қимылдауын күшейтіп, кеден, уәкілетті кәсіпорындармен және тас жолда тасымалдаушы жақпен нарықты сәйкесіп, екінші ретке түсіріп тасымалдауды мүмкіндіктің барынша азайттық. Кезекші пойыз жеткен соң жүкті тез түсіруді, тез тиеуді, тез жөнелтуді орындап, кезекші пойыз тасымалына жасыларын ашып, анағұрлым көп чунго өнімдерінің сыртқа шығуына дем бердік. 2022 жылы пойыз қатынағаннан бері жүнго Қырғызстан, Өзбекстан көп формалы ұласпалы тасымал кезекші пойызының қатынауы біртіндеп ұдайланды. Тасымал өнімдері ең алғашқы киім-кешек, метал құрал саймандар сияқты 30 неше түрлі бұйымдардан, жаңа энергиялы автокөлік дайын бөлшектер сияқты 300-ден астам түрге кеңейіп, қазірге дейін жиыны 1500 кезектен астам пойыз қатынап, 1,784,100 тонна зат тасымалданды.
1: 8 айдың 4-ші күні 2026 жылға автономиялы районның сыртқы экономика сауданы жоғары сапалы дамыту курсы Үрімжіде өткізіліп, бүкіл Шинжаңның сыртқы экономика сауда саласына дәлме-дәл курс ашылып, кәсіпорындардың халықаралық базары ашу қабілетімен қауіп-қатерден сақтану деңгейін жоғарылатуына дем берді. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке курс назарды Орта Азия мен Россия базарына ашу, қамдау тізбегінің қауіпсіздігін қамтамасыздандыру. Өнім өлшемін халықаралдандыруды ұштастыру. Халықаралық сауданың бір терезелігін нақты атқару. Арнаулы қаржыны мәлімдеу сияқты шешуші мазмұндарға шоғырландырып, кәсіпорындардың сыртқа шығу барысында жолыққан бөгеттерін, қиын мәселелерін күш сала шешеді. Бүкіл Шинжаңдағы аймақ облыс қалалардың сауда істерін басқару тараулары, мемлекет дәрежелі экономикалық ашу райондары, кешенді бажысыз аумақтар сияқтылардың қатысты жауаптыларынан және сыртқы экономика сауда кәсіпорындарының уәкілдерінен 500-ден астам адам курсқа қатынасты. Шинжаң сауда зат айналымы тобы чексеріктестік парткомның мүшесі, орынбасар бас меңгерушісі Қайсар былай деді. Кәсіп орнықты қадаммен кеңеу барысында біз шекара аралық сауданың бөгеттеріне де бетпе-бет келдік. Орта Азиядағы әр ел кедендерінің кеденнен өту ережесі, сауданы бақылау басқару өлшемі көрнекті парықты болды. Сонымен бірге шекараттаған көп негізді есеп жабу жүйесі, шетелдегі арналардың орналасуы, жалпы барыстағы сауда қауіп-қатерін меңгеру жүйесі және де үздіксіз кемелдендіруді қажет етеді. Курс біздің сыртқы саудадағы нақты атқаруда жолыққан бөгеттер мәселесіне дәлме-дәл жауап берді. Курс кезінде сабақ өтетін мамандар нақты мысалдармен ұштастырып, талдау жасап, курске қатынасушылардың саясаттық маңызды түйіндерді дұрыс игеруіне көмектесіп, түрлі саясаттардың тиянақтанып, өнім беруін ілгерілетті. Іле облысында 4 мемлекеттік бірінші түрдегі шекара өткелі бар. Дүниежүзіндегі 192 мемлекетмен және районмен орнықты сауда селбестік қатынасын орнатқан. Ол Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районның маңызды тірегі. Осы рет іле облысы 50 сыртқы сауда кәсіпорынмен 11 аудан қаланың сауда істері жауаптыларын курсқа қатынасуға ұйымдастырды. Іле облыстық сауда істер мекемесі партия басшылық группасының шужиі Ян Шуәли, кезектегі сыртқы сауда дамуының жаңа жағдайына, жаңа орайына және жаңа сын сайысына ішкерлей талдау жасап, іле облысымыздың өңірлік абзалдықты тиянақ етіп, дамудағы олқылықтарды толықтап, сыртқы сауданың тиімін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетуіне айқын бет алыс көрсетті деді.

0: автономиялы райондық сауда істер меңгермесінің бастығы Шиң Тау, биыл жыл басынан бері Шинжаның жер-жері тараулары түрлі сыртқы экономика сауда саясат шараларын тиянақтандырып, сыртқы сауда импорт-экспортының орнықтылық барысында сапаны жоғарылатуын әлгерлетіп, баянды ақаусыз артуды жүзеге асырды. Сонымен бірге Шинжаның сыртқы экономика саудасы да көптеген қауіп-қатерлермен сын-сайыстарға төп келді. Осы ретке курс арқылы кәсіпорындардың саясатты анағұрлым жеттігі игеруіне және қолдануына, саясаттың пайдасын тижараттың нақты өнімділігіне айналдырып, даму қабілеті мен сенімін күшейтуін үміт етеміз деген былай деді. Біз кеденнен өтудің қолайлануын ілгерілетіп, шекара аралық есеп жабу, шекара аралық зат айналымын біртұлғаландыру жақтарында бірқыдыру реформа шараларын атқарып, сыртқы сауда мен жергілікті орынның ерекше кәсіп саласының ішкерлей тоғысуын ілгерілетеміз. Финанс, кеден, бажы сияқты тараулармен бірлесіп, сербестікті күшейтіп, қауіп-қатерден сақтандыру және көмектесу сүйемелдеу механизмін ақаусыздандырып, кәсіпорындардың сындырылымының толқуы. Сауда қорған сияқты жақтарда қауіп-қатерге өнімді төтеп беруіне көмектесеміз. Кәсіпорындарға анағұрлым дәлме-дәл қызмет өтеп, кәсіпорындардың өндіріс тижарат, импорт-экспорт саудасы барысында жолыққан түрлі қиын мәселелерді шешуіне көмектесеміз.
1: Районымыздың жер-жері қаланы жаңалау әрекетін жедел атқарып, бір топ қамтамасыздандыру сипаты жалға берілетін тұрғын үй құрылысы нысандарын тыңғылықты ілгерілетіп, қала-қалашықтардағы көне шағын аумақтарды үздіксіз жаңалап, тіпті де көп бұқараның жайлы баспанасы болуына мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Дөрбілжін ауданының қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үй құрылысы нысаны аяқтау кезеңіне өтті. Синфули шағын аумағының, Янгуанли шағын аумағының құрылыс алаңында ғимараттың сыртқы қабырғасы, есік терезесі, үй ішіндегі құбыр торабы сияқтыларды түгелдей жаңалау орындалып болып, суық ыстыру, жылумен қамдау, төкпен қамдау, жол, жасылдандыру сияқты сәйкесті құрылғылар жіңішкелікпен кемелдендіру кезеңіне өтті. Қазір нысанның үлгі бөлмесі сыртқа ашық ұсталып, бұқараның ақыл кеңес беру, тізімдеу, алдын ала келісіп өтініш беру қызметі қатар басталды. Дөрбілжін аудандық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесінің орынбасар бастығы Фың Бин қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін 4 тұрғын үй ғимаратында 50-80 шаршы метр аралығындағы 5 түрлі үйді қамтыған 216 үй бар. Жаңа қала тұрғындары, жастар, жұмыскерлер сияқтылардың тұрғын үй қиыншылығы мәселесін шынай шешуге болады деп таныстыра келіп айтады. Қазір инженерия аяқтау алдында тұр. Сәйкесті құрылғылар толық. Енді біз бұқараның өтінішін ашық қабылдап, тоқтамға қол қойып кіріп отыру рәсімиетін тәртіппен бітіріп, қамтамасыздандыру сипаты жалға берілетін тұрғын үйді ойдағыдай салып, ойдағыдай басқарып, ойдағыдай пайдаланып, халыққа тиімді тұрғын үй саясатының тиянақтанып, тамыр тартуына шынайы мүмкіндік жасап, тіпті де көп бұқараның жайлы баспанасы болуына мүмкіндік жасаймыз. Дәл қазір 359 миллион юан қаржы қосылған Көрлі қаласының лашықты аумақтарды жаңалау нысаны орнықты ілгерілеуде. 15-ші нөмірлі лашықты аумақтарды жаңалау нысанының жұмыс орнында мұнара крандар тізіліп, машиналар гүрілдеп, жұмысшылар негізгі тұлғалық құрылым құрылысын жедел жүргізуде. Нысанның жауаптысы Ли Шыңпин, нысанда 11 тұрғын үй ғимараты мен бір үй мүлік басқару сәйкесті үйі жаңадан салынады. Салынып болғаннан кейін қаланың бет-бейнесі жаңаланып, тұрғындардың қоныстану ортасы жақсарып, көшірілген бұқараның тұрғын үй қажеті өнімді қанағаттандырылады деп таныстыра келе, қазір жалпы тұлғалық құрылыс 7-ші қабатқа дейін салынып болды. 2026 жылдың соңында негізгі тұлғаның төбесін жабу жоспарланды. 2027 жылы 11-ші айда нысан құрылысы аяқталып, тапсырылғаннан кейін 609 отбасы отыруға болады деді. Бірнеше күннің алдында Манас ауданының 2025 жылғы көне шағын аумақтарды жаңалау сәйкесті негізді құрылғылар құрылысы нысаны аяқтау кезеңіне өтті. 17 көне шағын аумақты жаңалауға жалпы 90 миллион юан қаржы қосылып, шағын аумақтың жылумен қамдау құбыр торабы, жол беті, электрмен қамдау желісі сияқты көне негізді құрылғыларын жан-жақты жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, көне шағын аумақтардың негізді құрылғыларындағы олқылықтарды үздіксіз толықтап, тұрғындардың қоныстану ортасын өнімді жақсартып, шағын аумақтардың тұтас тұлғалы қоныстануға қолайлы болу сапасын жоғарылатты. Манас аудандық тұрғын үй және қала ауыл

0: құрылыс мекемесінің кәдірі тизерші, құрылыс қарқынына қадағалай назар аударып, құрылыс сапасын қатаң меңгеріп, жұмыс басында басқаруды ашалап, құрылыс жүргізудегі қиын мәселелерді орнықты шешіп, нысанның жоғары сапалы, жоғары өнімді орындалуын бар күшпен ілгерілетіп, құрылыс жүргізудің тұрғындардың күнделікті тұрмысына жасайтын ықпалын ең зор дәрежеде төмендетіп, халық тұрмысы инженериясын шын мәнінде халық тілек инженериясы етіп құрып шығамыз деді.
1: Дәл қазір 7-ші айдың аяғы мен 8-ші айдың басындағы тасқыннан сақтанудың шешуші мезгілі. Боратала Моңғол автономиялы облысының аудан қалалары әрқайсы тараулары тұтас өңір бойынша бір тұтас жоспарлап, сәйкесе әрекеттеніп, өзен арнасындағы тоспаларды бекемдеп, таулы өңірлерді шарлап қорғануды өрістетіп, тасқын мезгіліндегі қауіпсіздікті қорғау торын жалпы беттік жиі тоқыды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Осы мезгілде Боратала қаласы Шойыңпан қалашығы Аралтоғай мал фермасындағы Боратала өзені тоспасының құрылыс алаңы қарбаластыққа түсті. Құрылыс атыреті тасқын мезгілі келуден бұрынғы тиім дорайды мықты игеріп, 11 километрлік өзен арнасындағы тоспаларды бекемдеу оңау инженериясын бар күшпен ілгерілетті. Жұмыс орнының санының жауаптысы Джо Чен былай деп таныстырды. Мұрышталған сым торы қапас құрылымын қолданып, онда 30 сантиметрлік малта тастарды қабаттарға бөліп, тор сандыққа толтырып, аузын бекті байлаймыз. Бұл құрылымның су ағынның шайуына қарсылық қуаты күшті. Төңіректегі орманды жерлерді ағын судың шайуынан сақтайды. Таулы өңірдегі малшылардың бытыранды қоныстану, өзен арнасы тығыз болу ерекшелігіне бағыттай отырып, бірнеше күннен бері Жың ауданының Толы қалашығы кадрларды жіберіп, таулы өңірлерді шарлау қорғау жиілігін жаппай жиілетіп, қыстақ дәрежелі тасқыннан сақтану шарлау қорғау әтіретін құрып, мал шаруашылық райондарына барып, тасқын мезгіліндегі қатерден сақтану бөлімдері сияқтыларды үгіттеді. Жың ауданы Толы қалашығы Ұласта қыстағының тұрғыны Гүлмира Серікжанқызы: қазір жаз мезгіліндегі жауған жаңбыр біршама көп. Біздің Ұласта қыстағындағы кадрларымыз әр күні отбасыларын аралап, тасқын апатынан қалай сақтану жөнінде үгіт жүргізеді. Қауіп-қатерге жолыққанда бізде қалай бір жақтылы етуді білдік деді. Таяу мезгілдегі күшті конвекциялық ауа райының көп туындауына қарата, мемлекеттік электр торабы Боратала электрмен қамтау серіктестігі жаяу аралап тексеру, шу аппаратымен әуеден шарлау тексеру тәсілін қолданып, өзен бойындағы мұнараша бағаналар, тартылған электр сым, кабель жабдықтарына жан-жақты бір-бірлей тексеру жүргізді. Боратала облыстық ауа райы мекемесі ауа райын бақылау тексеру жиілігін жиілетіп, жауын-шашын жағдайын, су жағдайын, жел күшінің өзгерісін икемді қадағалады. Боратала облыстық ауа райы мекемесінің орынбасар бастығы Ян Чүнмен былай деді: ауа райының өзгерісін қатаң бақылап, ауа райы жағдайына қарай нажағай, нөсер, бұршақ сияқты сақтану, сақтық сигналдарын жарияладық. Сонымен бірге шұғыл жағдайға төтеп беру, су игілігі, жаратылыстық байлық сияқты көптеген тараулармен бірлесіп, сәйкесе қимылдап, қауіп-қатерге алдын ала тұжырым жасап, ауа райына қызмет ету ескертуін нысаналы жеткізіп, ауа райына егжей-тегжейлі алдын ала қызмет өтеп, бүкіл облыстың тасқы мезгілінен қауіпсіз орнықты өтуін бар күшпен қамтамасыз еттік.
0: Кери ауданы Құмдышөл өңіріне егуге үйлесетін кайшингуа сортын таңдап, жылжайда шоғырлы жетілдіру үлгісін қолданып, өртіс сапалы қаламша өндіріп, құмды тізгіндеп, орман өсіру мен ерекше жеміс орманы кәсібінің дамуын біртұтас жоспарлап ілгерілетіп, экологияны қорғау мен халықты байытып, кірісті арттырудың сәйкесуін қатар ілгерілеуін жүзеге асырды. Енді осы жөніндегі хабар тыңдаңыздар.
1: Жаздың шіліңгір ыстығында Кери ауданы Еңібақ ауылы Шинюян қыстағындағы кайшингу қаламшасын жетілдіру базасына барғанда, тұтасқан өлшемденген жылыжайлар ретті тізіліп, лапаш ішіндегі бадами, салман, күрі мәнсінді үш түрлі сапалы кайшингу сортының қаламшасы қаулап өсіп, кісіні қуантады. Техниктер қаламша чөнегінің арасын аралап, қыстақ тұрғындарына қаламшаны баптау қорғау түйіндерін түсіндірді. Қыстақ тұрғыны Сілімхан Шәмшиден өте мұқият үйренді. Ол: қаламша өсіру жылыжайында жұмыс істеймін. Арамшөп отауға қаламшаны баптау қорғауға жауаптымын. Оның үстіне есік алдында жұмысқа орналастым. Тұрмысым барған сайын жақсарды деді. Кайшинго қаламшасы ерекше күшті.

0: көлемденген қомды тізгіндеп, орман өсіруге сортты қаламша негізін бекемдеді. Базаның технигі Парида Арып былай деді. Біз жетілдірген қаламшаның бір бөлігі құмды шөлдің алдыңғы шебіндегі борана сақтанып, құмды тізгіндейтін өңірге келіп, ақпа құмды тубастан бекемдеді. Енді бір бөлігі бұқыраның аула шаруашылығын ерекше жеміс орманын дамытуына беріліп, құмды жерді өнімді оңауды бұқараның кірісін орнықты артыруды шын мәнде жүзеге асырып, экологияны қорғау мен халықты ауқаттандырып, кірісті артыру сынды екі жақты да ақсатпады. Қазір жергілікті орындағы 110 қаламшы өсіру жылыжайы 2 миллион 500 мың түп сапалы кайшинго қаламшасын көлемдендіріп жетілдірді. Бұлар болашақта 67600 мың құмды жерге көшіріледі деп межеленіп отыр.
1: 8-4 күні автономиялы районға қоғарту емтихан істері мекемесі 2026 жылға қатысты бөлке, қалалардың Синжан орта мектеп кластарына оқушы қабылдау, ашық ұстау күні қимылын өткізіп, компьютерде кездейсоқ бөлу формасы арқылы Синжан орта мектеп кластарына емтихан берушілердің оқитын өлке, қалалар мен мектептерін белгіледі. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке қимылда негізгі мәжіліс алаңы мен бөлімше мәжіліс алаңын бірлестіру ықпалдастық үлгісі қолданылып, желіде мен желіден тысты өзара ұштастыру тәсілі арқылы өрістетіліп, автономиялы районда негізгі мәжіліс алаңы, аймақ, облыс, қалаларда бөлімше мәжіліс алаңы орналастырылды. Емтихан берген оқушының уәкілі Мұхаммед Ахмет Фужен өлкелік Лоңян бірінші орта мектебіне қабылданды. Ол тілшіге: «Лоңян бірінші орта мектебіне қабылдандым. Бүкіл барыстың ерекше әділ, тепе-тең, ашық, жария болғандығын сезіндім», деді. Оғысуға қарағанда биыл қатысты өлкі қалалар Синжан орта мектеп кластарына жиыны 10040 оқушы қабылдап, әділ бәсеке, әділ таңдау, ашық, жария болу, таңдаулыларын қабылдау принципі бойынша қабылдау қызметі өрістетіледі екен. Осы ретке оқушы қабылдау бөлу қызметінің жалпы барысын ашық жүргізіп, көп негізгі тұлғаның тұтас барысты бақылап, әрбір жұмыс буынында толық кескін естелігі сақталып, барлық жұмыс санды мәліметтерінің тұтас барысында із қалдырып, тексеруге, қозғастыруға болатын болып, оқушы қабылдау қызметінің тәртібінің арнаға түсуін, нәтижесінің сенімді болуын шынайы қамтамасыздандырып, оқушы қабылдау қызметінің қоғамдық әлеуметтік сенімділігін үздіксіз жоғарылатқан. Үрімжі қаласындағы емтихан тапсырған оқушының ата-анасы Деңмей: «Тұтас қабылдау барысы төтенше әділ, тепе-тең болғанын көруге болады. Партия мен үкіметтің халыққа тиімді оқу-ағарту саясатына алғыс айтамыз. Балалардың мектепке барғаннан кейін алғыс айтуды біліп, табандылықпен үйренуін үміт етеміз», деді. Осыдан кейін автономиялы райондағы әр дәрежелі оқу-ағарту әкімшілік тараулары қабылдау нәтижесін ашық жариялау, жаңа оқушылардың оқу қарастылығын тіркеу, оқуға түсуге тізімделуді ұйымдастыру сияқты кейінгі қызметтерді ойдағыдай істеп, қатысты өлке қалалардың Синжан орта мектеп кластарына оқушы қабылдаудың жалпы барысының орнықты, тәртіпті тиянақтануын біртұтас жоспарлап қамтамасыз етеді екен.
0: Станциямыздың хабары. Таяуда автономиялы районның саламатты мектеп құрылысын жаппай ілгерілету жөніндегі ұқтыруы басып таратылып, районымыздың саламатты мектеп құрылысы қызметін ілгерілету жөнінде орналастыру жасалды. Ұқтыруда мыналар баса дәріптелді. Жер-жер мектептер мәселені бағдар етуге, дене және ақыл ойды бір тұлғаландыруға, реформа жасауға, жаңалық ашуға, сәйкесі бірге құруға табанды болып, назарды оқушылардың дене қуаты, психикасы, көру қуаты, дене салмағы, азықтылық қауіпсіздігі және қоректік сияқты жақтардағы көрнекті мәселелерге шоғырландырып, саламатты мектеп құрудағы дене қуатын күшейту әрекеті, эстетикалық тәрбиені сіңіру әрекеті, еңбек қабілетін жетілдіру әрекеті, ішкі дүниені нәрлендіру, жақсарту әрекеті, көз қорғау әрекеті, ғылыми жолмен дене салмағын тізгіндеу әрекеті, қауіпсіз азық-түлік әрекеті және тіршілікті қорғау әрекеті сынды 8 ірі әрекетті атқару керек. Жер-жер мектептері номерге ғана қарау, жоғарылап оқуға ғана қарау сынды бағалау ағаттығынан батылы арылып, оқушылардың ақаусыз есей бер жетуін жебеуді оқу-ағарту қызметінің ең үлкен нәтижесі етіп, оқушылардың жоғарылап оқу салыстырмасын артыру үшін денсаулығын құрбандыққа шалуға әсте жол бермеу. Дене тәрбие, эстетикалық тәрбие сабағын емденіп алып, оқушылардың сабақ ауыртпалығын

0: ауырлатуға әсте жол бермеу. Саламатты қызметін елеусіз міндет ретінде төтеп беруге әсте жол бермеу керек. Ұқтыруда мұналар айқын көрсетілді. Жер-жер мектептер мемлекеттің автономиялы районының саламатты мектеп құрылысының қатысты талаптарына сай 2026 жылдың соңына дейін 30%-дан астам мектеп өлшемге жету. 2028 жылы 80%-дан астам мектеп өлшемге жету. 2030 жылға барғанда саламатты мектеп жаппай қамтуды жүзеге асыру сынды, үш қадамға бөліп жүргізу құрылысының талап бойынша тыңғылықты ілгерілету керек.
1: 8-ші айдың 4-ші күні Жібек жолындағы қозының ғажайып кешірмелері, Чанлай Чын қолөнерімен шаттыққа шомыу апталығы қимылы Үрімжі үлкен базарының Жаяулар көшесіндегі Чанлай Чыңда басталды. Енді станциямыздың тілшісі Чаңның хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында Синжаңдық қозы жігіт Абдолла Әмірұлы басына кигіз епеш, үстіне көйлек киген, сауданы бастау қозысын жасады. Синжаң бейзаттық мәдени мұраларының қағаз ойма өнерінің уәкілдік жалғастырушысы Уаңғы қозға қызыл түсті қағаз ойма шапанын жауып, көптеген саяхатшыларды аялдап суретке алуға баурады. Суретке алу аяқтағаннан кейін кейбір саяхатшылар қозы қуыршақтарын сатып алуды күтті. Кейбір саяхатшылар қозы қуыршағын арнаулы қолмен жасау аумағына барып, өздері қозыны таңдап алып, жақұт, қауырсын әшекейлерін сәйкестіріп, қозы қуыршақтарын жасады. Хыбейлық саяхатшы Юхуа былай деді: «Қолөнермен шаттыққа шомыу апталығында дәл келіп біз. Біз өз қолымызбен жасадық. Бұл қозының Шинжаң ерекшелігі өте күшті, баурағыштығы жоғары, өте бағалы. Жасаулысынан бірнешеуін алдым. Бұл бірден бір Шинжаңға тән сауға ретінде ұсынуға лайықты зат. Қайтып барғаннан кейін әрқандай бір жас шамасындағыларға ұсынсаң да бәрі ұнатады». Оғысуға қарағанда бұл қимыл 8-ші айдың 9-ші күніне дейін жалғасады екен. Қимыл барысында бейзаттық мәдени мұралар базары, ағымдағы қолөнер, тікелей сезіну саяхаты, мысығаю тақырыбындағы құттықтау, қауын-қарбызды таразылау жарысы сияқты көп түрлі ерекше қимылдар өткізіледі. Сонымен бірге ұйымдастырушы жақ қағаз ақша билеті бақша сейілі механизмін жасампаздықпен ортаға қойды. Мұнда саяхатшылар сауса құтысы, шәугінге заттастау, бүркіт биіне еліктеу, домбыра ритміне еліктеу сияқты қызықты ойындар арқылы қағаз ақша билетіне ие болады. Әрбір бейзаттық мәдени мұра шеберханасындағы сезіну арқылы да қосалқы қағаз ақша билетіне ие болады. Жиналған қағаз ақша билетін сәйкесті дәрежедегі сауғаларға айырбастауға болады. Үрімжі Тяньшань районы мәдениет саяхат дамыту серіктестігінің бас меңгерушісі Чыңхау бейзаттық мәдени мұралар шеберлерінің саусағының шеберлігінен ағымдағы қолөнер туындылар жасампаздығына дейін тікелей сезіну барысындағы қағаз ақша билеті ойынынан қауынды сарлау сынды балдай тәтті ортақтасуға дейін біз Шинжаңға келген әрбір достың Жібек жолы мәдениетін қолөнер шеберлігінің тартымдылығын өз қолымен сезінуін үміт етеміз деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Ауыл шаруашылығы ауылықстақ министрлігінің Шинжаң ерекше жеміс-жидек, көкөніс, биологиялық тұқым жетілдіру түйінді тәжірибе қанасы таяуда Қарақаш ауданында маңдайшалық ашты. Тәжірибе қана Хотандағы жеміс-жидек көкөніс кәсібінің жоғары сапалы даму қажетін тығыз арқау етіп, биологиялық тұқым жетілдіру негіздік зерттеуінің, тұқым сұрыптап жетілдірудің, үлгі көрсетіп жалпыластырудың тұтас кәсіп тізбегін ашып, өңірлік жеміс-жидек көкөніс тұқымын жетілдіру ғылыми зерттеу тұғырының, өзекті технологияның, сортта жаңалық ашудың олқылықтарын толықтайды.
1: 15 күнге жалғасатын 2026 жылға Чаңжаң атырауындағы 4 мектептің даңқ шөянінің жаздық демалыста бірлесіп, оқу ағарту жағынан көмектесу қимылы 8-ші айдың 3-ші күні Саван қаласында басталды. Жұңғы ғылым технология дашөсі өрендер кілесі шөянінен, Шанхай қатынас дашөсі Чжи Юан шөянінен, Чжизян дашөсі Чжу Кэжин шөянінен, Нанжинг дашөсі Куаң Ямин шөянінен келген 45 дашө оқушысы жергілікті орта, бастауыш мектеп оқушыларына математикалық қағидамен ойлау, музыка, дене тәрбие сияқты қызықты сабақтарды ашады. Әрі негізгі тақырыптық одақ күні, арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу сияқты қимылдарды өрістетеді.
0: Енді ғана аяқтаған автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының жеңіл атлетика жарысы

0: қаласында 18 жастағы үрімжілік бойжеткен Жайнар Құрбан әйелдер бір группасының 100 метр, 200 метр аралыққа жүгіру, 4 адамдық 100 метрге ұтламалы жүгіру, 4 адамдық 400 метрге ер әйел аралас ұтламалы жүгіру жарыстарында 4-6 медалды бір жолата қанжығасына байлап, жарыс алаңында жұртты өзіне жалт қаратқан қысқа аралыққа жүгірудің жаңа жұлдызына айналды.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлыңғыр, температура 24-31 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлыңғыр, температура 17-де 27 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 17-де 31 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 19-де 31 Цельсий градус.
1: Бораталыда аз жаңбыр жауады, температура 21-де 32 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлыңғыр, температура 25-де 35 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлыңғыр, температура 25-де 34 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлыңғыр болады, температура 21-де 35 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлыңғыр, температура 24-де 33 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 27-де 42 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлыңғыр, температура 31-де 46 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлыңғыр, температура 29-де 37 Цельсий градус.
1: Ақсуда жаңбыр жауады, температура 23-де 35 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 24-де 34 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 21-де 36 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлыңғыр, температура 26-да 33 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін кілені түсіріп тыңдағайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сірге жар сәтінде Балапан Рабатоптың өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының «Сыңарақ қу» деген әнін тыңдаңыздар. Зіләш Мүтәліпқыз орындайды.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы. Синжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синжаң радио телевизия станциясы.
1: Синжаң радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндарымыз: алдымен келесі 5 жылда еліміздің негізгі сатыдағы жұмыс шипагерлігі, дәрігерлігі қызмет етеуінің дәрежесі жоғарылайды деген хабарды тыңдайсыздар. Ашытылған азық-түліктердің түрі өте көп, қайсысы жеуге ең татиды? Дәрет желегін шайқаудың алдында не үшін қақпағын жауып қойса бактерияның таралуын азайтуға болады деген мазмұндағы кеңестеріміз, сауаттарымыз беріледі.

бұршақ түгелдей соя бұршақ немесе бұршақ өнімдерін ашыту арқылы дайындалады. Олар соя бұршақтың кейбір қоректік құрамдарын сақтап қалумен бірге қоректікке қарсы заттарды шығарып тастап, белок, май, минерал заттардың пайдалану мөлшерін жоғарылатады. Аштыққан кезде микроорганизмдер тағы етсіз тағамдарды тұтынатындарда оңай кемшіл болатын витамин B12-ні біріктіреді. Оның үстіне соя бұршақтың изофлавоны активтігі тіпті де күшті болған еркін күйге айналады. Сондықтан етсіз тағам тұтынатындар мен орта жас қарт әйелдер соя бұршақтан ашытылған өнімдерді тұтынса болады. Ұсыныс: бұл азықтарға біршама көп ас тұзы қосылады. Мысалы, көп санды ашыған сүт өнімдерінің тұз құрамы 5-7.5% болып, шекті мөлшерде тұтыну қажет. Тамақ пісіргенде ашытпа бұршақ, сары бұршақ, сірнесі, жаңғыл сияқтыларды тұздың орнына пайдаланса, ақаусыз әрі дәмді болады. Шылама көкөніс. Шылама көкөніс дайындағанда әдетте кейбір қосымша материалдарды қосып дәмдендіреді. Мысалы, чунгоша шылама көкөніске ақ бұрыш, бедиян, ағырақ сияқтылар қосылады. Кореяша шылама көкөніске қызыл бұрыш талқаны, ашшаян сірнесі, балық сөлі сияқтылар қосылады. Сондықтан шылама көкөністің дәмі тіл үйіреді. Ол көптеген адам ұнатып жейтін тәбетті ашатын қуырмаш саналады. Шылама көкөністің құрамындағы сүт қышқылы бактериясы асқазан бүйрек ферментінің бөлініп шығуын жеделдетіп, асқортуға сіміруге көмектесіп қалмастан тағы ішек жолы бактерия шоғырын реттейді. Ұсыныс: шылама көкөністің тұз мөлшері біршама жоғары, тамақ сайын жеуге үйлеспейді, шекті мөлшерде тұтыну керек. Шылама көкөністі өзі дайындағанда пешеттеп, 20 күннен кейін азотты қышқыл тұзы қауіпсіз деңгейге жеткеннен кейін барып тұтыну керек. Ашытылған ет өнімдері мен арақты мүмкіндіктің барынша аз тұтыну керек. Ашытылған ет өнімдері. Ашытылған ет өнімдері микроорганизмдерден немесе ферменттерден пайдаланып, етті табиғи немесе жасанды жолмен меңгеру шарт жағдайында ашытып, ерекше дәмді сақталу мерзімі біршама ұзақ болған өнімдерді меңзейді. Мысалы, кейбір шұжық, бакуын сияқтылар. Ашытылған ет өнімдерінің дәмі тіл үйіреді. Құрамында белгілі мөлшерде адам денесіне пайдалы сүт қышқылы бактериясы болады, бірақ құрамында біршама көп тұз да болады. Оның үстіне ашытқанда биологиялық амин оңай пайда болады. Азотты қышқыл тұздармен бірігіп ракқа шалдықтыратын зат нитрозаминді қалыптастырады. Сондықтан аз тұтыну керек. Арақ тектестер. Ашыған арақта ашытылған азық-түлікке жатады, бірақ спирт бірінші түрдегі ракқа шалдықтыратын зат қатарына енгізілгендіктен ішпеуге болатын болса ішпеу немесе аз ішу керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Дәрет шелегін шайқаудың алдында не үшін қақпағын жауып қойса, бактерияның таралуын азайтуға болады. Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз, әр жылы дәрет шелегін шайқаудан бірін алдымен дәрет шелегінің қақпағын жауып, одан соң суын ағызу кнопкасын басып, судың аққан дыбысы бүкілдей тоқтаған соң ашу әрекеті. Дәрет шелегін шайқағанда пайда болған күшті су ағысы көзге көрінбейтін шашыранды бұлтша ағысын қалыптастырып, ұсақ су тамшылары үлкен дәреттегі және несептегі бактерияларды ала ұшып, 1 метр 50 сантиметр биіктікке дейін жеткізіп, бұлар орамал, тіс шөткісі, қол жуу текшесінің беті сияқтыларға қонады. Бұл ұсақ түйіршіктердегі бактериялар жуаншек таяқша бактериясы, салмонила бактериясы сияқтыларды қамтиды. Олар ауада бірнеше сағат қалқып жүреді. Дәрет шелегінің қақпағын жауып суын ағызғанда басым көпсанды шашыранды бұлтша ауа ағысының таралуын тосады. Егер дәрет шелегінің қақпағы берік болмаса, су ағызғанда құрғақ орамалмен жауып шайқап болғаннан кейін алып қойса болады. Бүгіннен бастап су ағызғанда дәрет шелегінің қақпағын жаумайтын әдетті өзгертіңіз. Сонда тіс шөткісі орамал және тұтас тазалық бөлмесі тіпті де таза болады. Кішкене ғана қақпақты жауып қою әрекеті бүкіл отбасының тыныс жол амандығына кепілдік етеді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сақынасы бағдарламасының жанкүйерлері, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Жақыман Қаһарманұлының өлеңіне жазылған Мағай Молдақанұлының Мориым деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз. Сәния Өнерқанқызы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сірге жар сәтінде Балапан Рабатоптың өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының «Сыңарақ қу» деген әнін тыңдаңыздар. Зіләш Мүтәліпқызы

екі тас жол қорғау жұмыс аумағы, үш автокөлік тоқтату аумағы жаңадан салынды. Нысан Алтай аймағының қанас көрінісі өңірі, Қаба ауданы, Жеміней ауданы сынды үш жерді кесіп өтеді. Мемлекет тас жолы 219 линиясы Синьцзяң бөлігінің маңызды құрамдас бөлігі. Сондай-ақ солтүстік Синьцзяң шекара бойындағы жол торабының өзекті түйінді жол бөлігі. Бұл линияда автокөлік қатынауы өңірлік ішкі қатынас айналымын іркіліссіздендіріп, көрінісі өңірі аудан қалашығы шекара өткелі бірлескен бірлесіп әрекеттеніп даму арнасын қалыптастырды. Бұл линияның бір жағы қанас көрінісі өңіріне жалғасып, линия бойындағы тамаша жайлау, шекара көрінісі сияқты мәдениет саяхат байлықтары солтүстік Синьцзяң мәдениет саяхат кәсібінің деңгейін көтеріп, дәрежесін жоғарылатуға дейін беріп, ауыл қыстақ саяхатын дамыту арнасын ашып, линия бойындағы бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік етті. Енді бір жағы Жеміней шекара өткелімен жалғасып, шекара бойындағы сыртқа есік ашу зат айналым арнасын іркіліссіздендіріп, солтүстік Синьцзяңның шекара бойындағы өңірлерінің ұласу тұтасу деңгейін өнімді жоғарылатып, жергілікті орынның ерекше егін, мал шаруашылығы өнімдерінің импорт-экспорт заттарының жоғары өнім айналымына дем берді.

Таяуда 16-шы кезекті Хотан қастасы мәдениет саяхат мерекесі басталып, Кунган қастасын іздеу қастасы бейзаттық мәдени мұралары қастасы мекеніндегі жалынды лепсінді үш линия Бейжің, Тянжин, Анхуй, Хынан сияқты жерлердегі саяхатшыларды шоғырлы келуге барады. Жазғы демалыста Синжанның түрлі мәдениет саяхат мерекелері қимылының өрістетілуімен мереке мейрам қимылдарына ілесіп саяхаттау Синжанның мәдениет саяхат базарының өрлеуіне дем берді. Көптеген саяхатшы Синжанның жер-жердің ерекше мәдениет саяхат мерекелерін арнайы келіп, көп жердің шағын топтық саяхат нысаналы жердің ағым мөлшерін арттыруын жеделдетті. Хэжин ауданының 26-шы кезекті шығысқа оралуын адам жиналысы басталды. Тунчың саяхат текшесінің санды мәліметінде көрсетілімше, 7-ші айдың 29-шы күніне дейін Байынғұлинді іздеу өрлеу алдындағы айдағымен салыстырғанда 101% артқан. Байынбұлақ сақырасы, Лопнылықтар қыстағы, Бағыраш көлі Тақыку көрінісі өңірі сияқты, жергілікті көріністі үйлердің есік билетін алдын ала тапсырыс беру өрлеуі алдындағы айдағымен салыстырғанда 55% артқан. 7-ші айдан бері Синжаң сахарасы бір жылдағы ең өміршеңдік күшке толы мезгілді қарсы алды. Ерекше мәдениет саяхат мерекесімен ыстықтан сақтану саяхаты қабатасып, Синжаңның мәдениет саяхат кәсібінің жаңа өрлеу түйіндерін жарыққа шығарды. Тунчың саяхат текшесінің санды мәліметінде көрсетілімше, 7-ші айдан бері Синжаңның сахара түріндегі нысаналы жердің жалпы іздеу өрлеуі алдыңғы аймен салыстырғанда 100%-ның үстінде артқан.

Мереке мерем қим, мереке мейрам қимылдарына ілесіп саяхаттау биыл жаздағы Синжан саяхатын жаңа өрлеу түйініне айналды. Саяхатшылар қана сіле сияқты дәстүрлі ленелермен шектелмей, қайта мереке мейрам өткізетін жерлерге барып, халықтық салт-сана мәдениетін бастан кешіріп, бәсекелік жарыстарды көріп, қою халықтық салт-сананы сезінді. Тоңшың саяхаты текшесінде надам, сахара ат бәйгесі сияқты элементтерді қамтыған жекелік үйірмелердің шағын көтермек алған үйірмелердің өнімдеріне кеңес беру мөлшері көрнекті артты. Ұлықшат ауданының тұңғыш кезекті жүнгі батыс сүйек сауыты көкпір жарысы кезінде Ұлықшат ауданындағы мейман сарайларға алдын ала тапсырыс беру мөлшері жайшылықтағыдан 64% артты. Тоңчың саяхат текшесі зерттеу орнына талдау жасап былай деп қарады. Биыл Синжанның саяхатында бір мереке мейрам қимыл үшін бір қалаға бару жаңа ауқымы жарыққа шығып, саяхатшылардың сапарлау шешімі нысаналы жер беталысынан қимыл беталысына қарай ойысты. Түрлі саяхат мереке мейрамдар мен жарыстар саяхатшылардың бастан кешіріп өлшемін байытумен бірге кейбір жаңа саяхат нысаналы жерлерінің танылуына орай сыйлады.

Алда күндердегі ауа райын шолып өтейік. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысы және солтүстігінде Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Сарынды облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Қотан аймағындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысындағы және солтүстігі Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарында Бұратала облысындағы таулы өңірлерде Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының солтүстігінде, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады.

Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысының кей жерлерінде батыс терістіктен 5 балл, айналасында жел соғады, жел өттерінде 7-8 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл, айналасында жел еседі, мезеттік боранның күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаның көп санды жерлерінде Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында Санжа облысының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байынғолин облысының оңтүстігі Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 45-50 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Сегізінші айының алтысы күні күндізден түнге дейін Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған ішінара өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр бар. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс терістіктен 5 балл, айналасында жел еседі, жел өттерінде 7-8 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл, айналасында жел соғады, мезеттік боран күші 7-8 балл болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаның көп санды жерлерінде Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігінде Санжа облысының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байынғолиннің оңтүстігінде Тұрпан қаласында, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қалаларының кей жерлерінде 45-50 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жетісі күнгі ауа райы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, Қарамайлы, Шығызы, Үрімжі қаласында, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Қотанай аймағындағы таулы өңірде, Ақсу аймағында, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шығызы қаласының оңтүстігінде Алтай аймағы, оңтүстік Шинжаның батысы, Қотанай аймағының оңтүстігінде, Байынғолин облысының кей жерлеріндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады.

Солтүстік Шинжаның солтүстігінде, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс терістіктен 5 балл, айналасында жел еседі, жел еттерінде 7-8 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл, айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаның көп санды жерлерінде, Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласында, Санжы облысының айрым жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байұңлин облысының оңтүстігі Тұрпанның Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн бұлтты, 24-те 31 Цельсий градустық ыстық болады. Батыс солтүстіктен 3-те 4 балдай жел еседі.

Атамекен жаңалықтары айдарын тыңдаңыздар. Бұл айдарда әкімшілік істер бойынша қызмет өтейтін адам тәрізді Құлтемір Шаушинді таныстырамыз. Таяуда бірінші жоғары жаңа технология ашу районының, яғни жаңа қала районының әкімшілік істер бойынша қызмет өтеу залы зерделі жаңа қызметкер Шаушинді адам тәрізді Құлтемір Шачи әкісін өлекіні қарсы алды. Бұл батыс солтүстік районының әкімшілік

істерінде тұңғыш рет тиянақтанған адам тәрізді құлтемірдің барлық жұмыста қолданылғандығы болып, жоғары жаңа технология ашу районының, яғни жаңа қала районының әкімшілік істері бойынша қызмет өтеуінің адам мен машина сәйкескен шыт жаңа дәуірге ресми қадам тастағандығынан дерек береді.

Шырт жаңа қызметке шыққан адам тәрізді Құлтемірді жоғары жаңа технология ашу районы, яғни жаңа қала районы цифрландырып дамыту мекемесі Синжаң цифрлы жоғары жаңа ғылым технология шекті серіктестігімен бірлесіп жасаған. Кәсіп саласында жаппай қолданылатын үлкен модель технологиясы мен денелік зерделі дәнекерге сүйеніп, жасанды зерде мен әкімшілік істер бойынша қызмет ету бірлескен жаңалық ашу жобасын тиянақтандырды. Құлтемір саясаттық кеңес беру әкімшілік істер үгітлексиясы дербес жол нұсқау кедергілерден жалтару, іс бітіру терезелігіне дәлме-дәл бастау, көп моделді сезімді көзір әсер ету сияқты көп түрлі иқуаттарды жинақтап, назарды кәсіпорындар мен бұқараның жоғары жиіліктегі іс бітіру қажетіне шоғырландырып, іс бітіру жөнінде ақыл кеңес беру анық болмау, іс бітіру терезесін табу қиын болу, жұмыс тәртібіне қанық болмау сияқты қиын түйіндерді дәлме-дәл шешті.

Адам тәрізді құлтемір шаушин өте бауырмал. Жолды дәлме-дәл бастап автоматты жабдықтар мен іс бітіру терезесін көрсетумен бірге түрлі әкімшілік істер жөніндегі саясаттар мен іс бітірудегі күмән күдіктерге кез келген уақытта жауап беріп, іс бітіру барысының анағұрлым қолайлы, жоғары өнімді болуына мүмкіндік жасады. Денелік зерделі зерттеу ашу кәсіпорны цифрлық Хуасия Шэньчжэнь ғылым технология шекті серіктестігінің технологиялық жауапшысы Чифың былай деп таныстырды. Осы ретке тиянақтаны осы адам тәрізді құлтемірдің батыс солтүстік районының әкімшілік істеріндегі тұңғыш ретке жалпы жұмысқа орналастыру болды. Қызмет өтеудің дәлме-дәл жергіліктенуін қамтамасыз ету үшін технологиялық ұжым жоғары жаңа технология ашу районының, яғни жаңа қала районының барлық әкімшілік істерді бітіру саясаты, бір жақты ету тәртібі, қажетті материалдар, бір жақты ету уақыт шегі сияқты өзекті информацияларды арнаулы реттеп жинап, арнаулы әкімшілік істер білім қамбасын құрды. Бұқара ақыл кеңес сұрағанда жүйе жергілікті орын әкімшілік істер информациясын дәлме-дәл тексеріп, үлкен тіл моделімен ұштастырып, өлшем деңген дәлме-дәл жауап қайтарады.

Дәстүрлі әкімшілік істері бір тұлғалы машинасы мен ұқсатпалы цифрлады мен салыстырғанда адам тәрізді құлтемір ырықты, сезгіш, нақты тұлғалық әсер ету сынды үш үлкен өзекті абзалдыққа ие. Залда емін-еркін айналып айналсақтап жүрген бұқараға ырықты ақыл кеңес беру, жетекшілік ету жағынан қызмет өтейді.

Сонымен бірге мұндай адамның сыртқы пішіні мен сезімдік қарым-қатынас үлгісі тіпті де бауырмал болып қарттар сияқты іс бітіретін бұқараның меңгерудегі уайымын өнімді төмендетті. Ал нақтылы орында жол бастау, терезеге төте бару сынды нақты тұлғалық өзара әсер ету қабілеті тыныш күйдегі көрсеткіш тақтасынан желіде жол бастаудан да анағұрлым тіке жоғары өнімді болды.

тыңдап отырғандарыңыз отаным баспанам бағдарламасы. Бағдарламамызды арындаған Шинжан Айдармен ары қарай жалғастырайық. Жөнгө Кыргызстан, Өзбекстан көп формалы ласпала тасымал кезекші пойызы жиыны 1500 кезектен астам қатынағандығын баяндайық. Таяуда саудалық автокөліктер мен автокөлік бөлшектері толтыра тиелген автокөліктердің Қашқары солтүстік вокзалы теміржол жүгалағынан шығуы, бүкіл еліміздегі тұңғыш шегірі аралық теңіз жолы, теміржол, тас жол, бір талондық көп формалы ласпала тасымал кезекші пойызының Қашқарға жеткеннен кейін теміржол мен тас жолдың саңлаусыз ауысуын сәтті орындағандығын білдірді. Бұл кезекші пойыздегі жүктері оңтүстік Кореяның Ренчуэн теңіз тасымалынан Джунгоның Янтай портына жеткізілгеннен кейін теміржол арқылы Қашқарға төте жетіп, кеденің бақылау басқару тіркемесі арқылы Еркештам өткелінен шекарадан шығып Қырғызстанға жеткізіледі. 2022 жылы қатынағынан қазірге дейін Джунго Қырғызстан Өзбекстан көп формалы ласпала тасымал кезекші пойызы жиыны 1500 кезектен асты.

Биыл жыл басынан бері Шинжаның теміржол тараулары шекара өткелдерінің тасымалын ұйымдастыруды кілсіздендіріп, шекара аралық зат айналымына қызмет ету сапасы мен өнімділігін жоғарылатты. Алдыңғы жарты жылда қос шекара өткелінде Джунго, Еуропа, Орта Азия кезекші поезінен 9429 кезек қатынап ұқсас мезгілдегіден 6.7% артты. Сонымен бірге Шинжаның теміржол тараулары оңтүстік Шинжаның Қашқар торабы түйінінің тіректік ролын сәулелендіріп, көп түрлі тасымал тәсілінің жоғары өнімді ұштасуын күшейтіп, көп формалы ұласпалы тасымалдың жаңа линиясын белсене ашып, арна торабын онан ары кемелдендірді.

Шинжаңның темір жолы тараулары кеден жергілікті өкімет сияқты тараулармен селбестікті күшейтіп, Чүңгі, Қырғызстан, Өзбекстан халықаралық ұласпалы тасымал арнасы құрылысын жедел ілгерілетіп, зат айналымы базасы құрылысын күш сала ілгерілетіп, тасымал қуаты, тасымал қабілеті, бекет алаңдарды жаңалау, құрылғы жабдықтары сияқты жақтарда оңтүстік Шинжаң өңіріне бейімделіп, Қашқары солтүстік вокзалының қуатын кеңейтіп, жаңалауды күш сала ілгерілетіп, Чүңгі, Қырғызстан, Өзбекстан халықаралық ұласпалы тасымал торабы түйіні тасымалын қамтамасыз ету қабілетін жоғарылатты.

2022 жылы пойыз қатынағаннан бері Жүңгі, Қырғызстан, Өзбекстан көп формалы ұласпалы тасымал кезекші пойызы біртіндеп ұдайланып қатынауды жүзеге асырып, тасымал өнімдері ең алғашқы киім кешек, металл құрал жабдықтары сияқты 30 неше түрлі бұйымдардан жаңа энергиялы автокөлік, машина бөлшектері сияқты 300-ден астам түрге кеңейіп, қазірге дейін жиыны 1500 кезектен астам пойыз қатынап, 1 млн 784 мың 100 тонна зат тасымалданды.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысы және солтүстігі Шақызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңірі, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағындағы таулы өңірі, Ақсу аймағының солтүстігі және батысында, Байғұлақ облысындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарында Бұратала облысындағы таулы өңірлердің кей жерлері, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігі, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағы, Байғұлақ облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірі, Қызылсу облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігінде, оңтүстік Шинжаның батысында, батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады, жел өтерінде 7-8 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде, қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Мезеттік боран күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаның көп санды жерлерінде Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласы Санжы облысының айрым жерлерінде 35 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Байғұлақ облысының оңтүстігі Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 45-50 Цельсий градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Сегізінші айының алтысы күндізден түнге дейін Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған ішінара өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр бар. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің айрым жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаның айрым жерлерінде батыс терістіктен 5 балдай желеседі, желеттерінде 7-8 бал боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал желеседі, желеттерінде 7-8 бал боран соғады. Ішінара жерлерде құмды боран шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында шығыс Шинжаның көп санды жерлерінде Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында Үрімжі қаласының солтүстігі Санжы облысының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байғұлақ облысының оңтүстігінде Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жетісі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Қарамайлы, Шақызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағыныңдағы таулы өңірлерде, Ақсу аймағы, Байғұлақ облысыныңдағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шығызы қаласының оңтүстігінде, Алтай аймағында, оңтүстік Шинжаның батысында, Қотан аймағының оңтүстігінде, Байғұлақ облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде және таулы өңірлердің кей

жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстік, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен бес балайын арасында жел еседі. Жел өттерінде 7-8 бал боран соғады.

Оңтүстік Синьцзян ойпаты шығыс Синьцзянның көп санды жерлерінде Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласы Санджы облысының кей жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Байынғын облысының оңтүстігі Тұрпан Құмыл қаласында ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстіне шығады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн бұлтты болады, 24-те 31 Цельсий градус ыстық болады. Батыс солтүстіктен 3-те 4 балл жел еседі.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарымызда 17 жыл құм теңізіне тамыр тартып, шөп ағаштарды тіршілікті қорғаған Ерсін Нұрымұлын таныстырайық.

жетінші айдың 29 күні түстен бұрын Ерсін Нұрымұлы қызметтестерімен шарлау қорғау қызметін аяқтатып, денесіндегі шаң тозаңды ақырын қағып тастап, аулаға келіп мотоциклін жөндеді. Ол ұсақ бөлшектерді сөге жүріп, ыңылдап әнге басты. 37 жастағы Ерсін Шинжан Ганджаху Сексеуіл орманы мемлекет дәрежелі жаратылысты қорықты басқару мекемесі, Шиху басқару бөлімше мекемесі, Шәкері басқару қорғау пункетінің орынбасары бастығы. 20 жасында экологиялық орманын қорғаушы болады.

ерісін көзді ашып жұмғанша он неше жыл өте шықты. Менің орман қорғау қызметіне деген қызғындылығым әлі де бұрынғыдай. Әр жолғы шарлау қорғау міндетін орындау, басқару қорғау пунктінің машина жабдықтарын жөндеу менің ең үлкен әуесім дейді. Қызметке енді ғана қатынасқан кезде басқару қорғау пунктінің шарт жағдайы жапалы, далада шарлау қорғау жол алыс, әсіресе түнде күзету және орман арасын шарлау тексеру барысында мотоциклден кінәрат оңай туылады. Ұстазының өнерінің өрісігең деген тапсырмасы оны құлшына үйренуге, қажырлықпен жаттығуға бастан аяқ қозап келеді. Уақыт өте келе ол тез арада жөндеу өнеріне сылды. Басқару қорғау пунктінде мейлі мотоцикл әлде басқа машина жабдықтарынан кінәрат шықсын, ол дереу жөндейді.

сырт адамдардың назарында қақаған аяз, шіліңгір ыстыққа қарамай шарлау қорғау қызметімен шұғылданып бір сарынды әрі жапалы болғанымен ерсіннің назарында жыл бойы тау, орман, шөп, ағаштармен серік болғанда ұлан байтақ ұлы табиғат оған кең пейіл және қайсар болуды үйретеді. Орман арасында бір тал шөп, бір түп ағаш, бір түп гүл, бір құс, бір жәндік, бір аң қорықтың бірден бір қағырдала экологиялық картинасын салады. Бұл арадағы тіршілік пен шөп ағаштарды ойдағыдай қорғау адамдардың тіршілік ететін тамаша мекенін қорғау болып табылады.

қорғауға қарасты өңірде ол қызметтестермен бірге еккен сексеуіл қаламшасы қаулап өсіп келеді. Құм төбешіктерде құстарды тамашалайтын қарауыл мұнарасы еңсе көтеріп тұр. Орман арасына орнатылған инфрақызыл сәулелі фотоаппарат 24 сағат жабайы хайуанаттардың қимыл қозғалысын естелікке алады. Шу аппараты мен жоғары кеңістіктегі бұлт текшесінде бақылау сияқты осы заманданған жабдықтар дәстүрлі адам күшімен шарлауды зерделі жоғары өнімдетті. Жыл бойы орман арасын аралап жүретін ерсін бір жұп қырағы көзді жетілдірді. Ол қарастау мақтағы әрбір шарлау қорғау жолына қанық болып, жабайы хайуанаттардан қалған іздерге негізделіп, бұғы, қара құйрық, жабайы шошқа сияқты түрлі жабайы хайуанаттардың қимыл өңірін парықтай алады. Таяуда ол қызметтестерімен бірге шыжыған ыстықта шарлау жүргізіп, жараланған бір бұғының жерде жығылып жатқанын тік тұра алмайтынын байқап, екеуі жанына барып амалдап тыныштандырып, дер кезінде құтқару жүргізеді.

ерсін, орманды өңірде жараланған жабайы хайуанаттарды құтқару қалыпты іс саналады. Соңғы жылдары экологияны қорғау тебінінің үздіксіз күшеюіне байланысты қасқыр, жабайы шошқа сияқты жабайы хайуанаттардың көрінуі жиілігі көрнекті көбейіп, анда санда малшаруашылық өңірлерінде де жортып жүретін болды деді. Егіс жұмысының саябыр кезінде ол қызметтестерімен бірге қыстақтарға барып, заң жалпыластырып үгітін өрістетіп, экологияны қорғау ұстанымын бұқараның жүрегіне ұялатты.

ерсін шарлау қорғауда аяққа сүйенеміз, орманды қорғауда жүрекке сүйенеміз. Бұл қызметті жақсы істеуде олы табиғатты қызу сүйу ғана негіз болмақ дейді. Бірнеше жылдың алдында ол қызметтестермен бірге ауыр құмайттанған жерге 3000 түп сексеуіл қаламшасын екті. Дейін қоя баптап арқылы қазір қаламшалар өсіп 1 метрден асты.

ерсін күліп тұрып, бұл ағаштар менің балам сияқты, олардың күннен күнге өсіп келе жатқанын көріп көңілім жай табады дейді. Бос кезде ол жалғыз өзі орман аралап, ағаш бұтақтарының жапырақтарының өсу жағдайын егжей тегжейлі бақылап, түрлі шөптердің өсу ерекшелігін білуді ұнатады. Оқсамаған ағаш түрлерінің өсу ритмі әртүрлі болады. Бораннан сақтанып, құмды тұрақтандырып, қуатында өзіндік өзгешелігі бар.

қызметтесі Уйшебиң әр жылы шарлау қорғау жүргізіп шаршағанда құм төбешікке шығып, алысқа көз тастап тұрып шық ерсіз сексеуіл орманының жасыл түске енгенін, тоқтаусыз қаулып өскенін көріп, барлық шапқылап шаршаудың мәнді екенін сезінеміз дейді.

Ерсін, ағаш болғанда ғана байтақ дала тіршілік тынысына бөлінеді. Ағаштар өмір бойы боран шашынды бастан кешірді. Олардың қайсарлығы менің өмір бойы үйренуіме татиды дейді.

Шөл далаға тамыр тартқан тораңғы, сексеуіл сияқты ағаштардың қайсар өмішіңдік күші оны қатты шабыттандырды. Ол құбадыз қағыр далада үздіксіз тамыр тартып, күн сайын табанды болып, Кәнжақудың 10 000 булық жасыл алқабын ойдағыдай қорғауды қалайды.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 5-ші күні, сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6-ші айдың 23-ші күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлыңғыр болады. Температура 24-31 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросы мәжілісінің және бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөздерінің рухын үйреніп, дәйектілендіріп, партияны жаппай қатаң басқару және экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілету сияқты қызметтерді ақылдасты. Чэн Сяочжан мәжілісті басқарды.
0: Биыл районымыздағы 1164 кәсіпорын ғылым технологиялық орта шағын кәсіпорындарға таңдалды.
2: Синьцзян Ичу 750 киловольттық электр жеткізу, керне өзгерту инженериясының негізгі тұлғалық инженериясы орындалды. Инженерия аяқтағаннан кейін шығыс Синьцзян электр торабындағы олқылықтарды толықтайды.
0: Районымыздың жер-жері қаланы жаңалау әрекетін жедел атқарып, қала қалашықтардағы көне шағын аумақтарды үздіксіз жаңалады.
2: Синьцзян саламатты мектеп құрылысын жаппай ілгерілетіп, 2030 жылға барғанда жаппай қамтуды жүзеге асырады.
0: Үрімжі үлкен базары Жаяулар көшесі Жаңлай үшін тұңғыш кезекті қолөнер мен шаттыққа шомы апталығы басталды.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 8-ші айдың 4-ші күні мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяочжан мәжілісті басқарды. Мәжіліс 7-ші айдың 30-ші күні ашылған Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросы мәжілісінің рухын мұқият үйренді, дәйектілендірді. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Партия орталық комитеті биыл 10-ші айда партия 20-ші кезекті орталық комитетінің 5-ші жалпы мәжілісін ашып, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілету жөніндегі бір қанша келелі мәселені ақылдасуды ұйғарды. Бұл Си Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитетінің тарихтың даму ауқымын игеріп, партия мен мемлекет дамуының жарқын болашағын ашуға жетекшілік етудегі тарихи ырықтылығын толық әйгіледі. Партияға, мемлекетке, ұлтқа, халыққа, тарихқа өскелең жауапты болуды әйгіледі. Партияны жаппай қатаң басқаруды мәңгі жалғастырудың байсалдылығын, сергектігін және қайсарлығын, табандылығын әйгіледі. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының бас талабын тиянақтандырып, партия орталық комитетінің партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілету жөніндегі стратегиялық орналастыруын терең игеріп,

0: экономикалық қызмет жөніндегі шешім орналастыруларымен шын мәнінде бірлікке келтіріп, Си Цзиньпин экономика идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, орнықтылық барысында ілгерілеу қызмет жалпы арнасына даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлауға табанды болып, мемлекет саясаттарынан толық ойдағыдай пайдаланып, артуды орнықтыруға, құрылымды реттеуге, кәсіпті күшейтуге, сапаны, өнімділікті жоғарылатуға күш салып, тұтас район экономикасының үздіксіз жаңа болуға, сапалы болуға, жақсы болуға қарай дамуын ілгерілету керек. Өнімді қаржы қосуды белсене кеңейтіп, алты тор жоба құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, келелі нысан құрылыстарының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілету қажет. Тұтыну көмескі күшін ашып және жарыққа шығарып, сапалы қамдауды үздіксіз кеңейтіп, қызмет ету кәсібінің қуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды ілгерілету керек. Жұмыстандыруды арттыруды жетекшетуге табанды болып, ерекше абзалдыққа ие осы заманданған кәсіп жүйесін жедел орнатып, жасанды зерде мен басқаны бірлестіру әрекетін ішкерлей атқарып, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілету тиіс. Реформаны үздіксіз тереңдетіп, есікті айқара ашып, мемлекеттік біртұтас үлкен базар құрылысымен ішкерлей тоғысып, халықаралық экономика сауданың өзара тиімділік жеткізу, селбесі өрісін кеңейту керек. Ауыл шаруашылығы, ауыл ұстақ, шаруалар қызметін титтейді босаңсытпай ойдағыдай істеп, астық өнімін орнықты арттыруды және маңызды ауыл шаруашылығы өнімдерімен қауіпсіз орнықты қамдауды ойдағыдай игеріп, кедейліктен арылтудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, шаруалардың кірісін арттыру арнасын кеңейту қажет. Көп түрлі шараны қатар атқарып, халық тұрмысын қамтамасыз етіп және жақсартып, түйінді қауымды жұмыстандыру қызметін ойдағыдай істеп, оқу ағарту, емдеу, қоғамдық қамтамасыздандыру, қарттар мен балалар істері сияқты қоғамдық істерді күш сала дамыту керек. Экологиялық ортаны қорғау мен жасыл, төмен көміртекті дамуды сәйкесті ілгерілетіп, тәкіләмәкен шөлі жиегін торлау жетістіктерін бекемдеу және кеңейту тиіс. Қауіпсіздік қалтқысын шынай бекемдеп, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, ұдайландыруды үздіксіз ілгерілетіп, өндіріс қауіпсіздігі, тасқыннан сақтану, шұғыл жағдайға төтеп беру, қатерден арашылау, апаттан құтқару қызметтерін титтейде босаңсымай ойдағыдай игеру керек.
1: Мәжіліс бас шөже Си Цзиньпиннің Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің партия сыртындағы қайраткерлері әңгіме мәжілісінде сөйлеген маңызды сөздің рухын мұқият үйренді, дәйектілендірді. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Демократиялық партия топтардың Синьцзян райондық комитеттері, автономиялы райондық өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігі және партияда топта жоқ қайраткерлер даму сенімін бекемдеп, белсене міндет атқарып, жауапкершілікті ада етіп, үкімет ісіне ақыл кеңес беріп, экономиканың орнықтылық барысында жақсаруын жебеуге ақыл парасат мен күш қуатын арнау қажет. Қалың мүшелермен қарым-қатынас орнатқан бұқараға идеялық саяси жетекшілікті күшейтіп, партия мен үкіметтің саясатты үгіттеу, күдік күмәннан арылту, ортақ таным үйістіру қызметін ойдағыдай істеуіне көмектесіп, тұтас жылдағы экономикалық қоғамдық дамудың нысана міндеттерін жүзеге асыруды бірге ілгерілету керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бас шөже Си Цзиньпиннің Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының 27-ші реткі топтық үйренуінде сөйлеген маңызды сөздің рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, парткомның әскери істерді кеңесу тізімін тиянақтандырып, мемлекет қорғаныс мен армия құрылысын бар күшпен қолдап, Синьцзянда тұратын әскери бөлімдердің шекараны нығайту, қорғанысты бекемдеу, Синьцзянды орнықтыру, Синьцзянды гүлдендіру борышы мен міндетін атқаруына қолдау көрсетіп, армия мен жергілікті орнының сәйкесі бірлесе әрекеттену механизмін ақаусыздандырып, жалпы халықтық мемлекет қорғанысы тәрбиесін күшейтіп, мемлекет қорғанысына жұмылдыру қабілетін жоғарылатып, әскери бөлімдегі офицер әскерлердің уайымын ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала шешіп, мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыруды жоғар сапамен ілгерілетуге. Армия құрылғандығының 100 жылдығы күрес нысанасын уағында жүзеге асыруға Синьцзян үлесін қосу керек. Мәжіліс автономиялы районның түйінді кәсіп тізбегінің жоғары сапалы даму қызметін ақылдасты.

0: мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Партия ортал комитетінің Шинжанға берілген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, мемлекеттің қажетін, Шинжанның қабілетін, бұқараның арман тілегін тиянақ етіп, түйінді кәсіп салаларының дамуын ішкерлей жоспарлап, ілгерілетіп, өлке дәрежелі басшылардың тізбек бастығы тізімі сияқты қызмет механизмінен ойдағыдай пайдаланып, шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапаландырып, тізбектегі негізгі кәсіпорындарды жетілдіру, сапалы нысандарды жетектеу, тізбекті толықтау, тізбекті ұзарту арқылы саудагер шақыру сияқты түйінді міндеттерді күш саламақ дегеріп, бір топ келелі кәсіп нысандарының тиянақтанып атқарылуын ден қоя жоспарлап, әлгерлетіп, кәсіп тізбегін ұзартуға, құн тізбегінің дәрежесін жоғарлатуға, жұмыстануға жетекшілік ету қабілетін күшейтуге күш салып, ерекше абзалдыққа ие осы заманданған кәсіп жүйесін жедел орнатып, жоғар сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай тірек болу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Таяуда районымыз 2026 жылдың алдыңғы екі топтағы ғылым технологиялық орта, шағын кәсіпорындарының есімдігін жариялап, бұған жаңалық ашу қабілеті, жетілу көмескі күші көрнекті 1164 кәсіпорын таңдалды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Енді жарым айдан кейін Шинжаң Симейі базарға көптеп шығу алдында тұр. Үрімжі қаласы Гүруйді жас күйінде сақтау ғылым технология шекті серіктестігі ең жаңа зерттеп жасаған арнаулы жас күйінде сақтау өнімдері Қашқар, Іле сияқты жерлерге іркес-тіркес сатылды. Өткен бір жылда кәсіпорын жас күйінде сақтау төсеніші, жас күйінде сақтау қалтасы сияқты көп түрлі өнімдердің дәрежесін жоғарылатты. Сонымен бірге автоматтандырылған өндіріс желісін енгізді, әрі технологияны сапалыландырды. Осы технология негізінде кәсіпорын жасыл сімірі өнімі Сисилиңнан түйінді қамал алды. Серіктестік зерттеу ашу бөлімінің бастығы Уан Сиршан тілшіге, Сисилиң сынды осы өнім жеміс-жиде көкөністерді сақтау және тасымалдау барысында бөлініп шыққан этиленді өнімді сімір алады, әрі ыдыратады дей келіп, физикалық сіміру тәсілі арқылы одан пайда болған этиленді тез арада молекулалық елекке сіміріп, онан соң оны ыдыратады. Бұл негізіне соңғы пысуды баяулату ролын атқарады деді. Ғылым технологиялық орта шағын кәсіпорынға айналу атақ қана емес, онан да маңыздысы нақты қолдау көрсету болмақ. Кәсіпорындар зерттеу ашу қаражатын қосып есептеп тартып қалу, зиянды есептен көтеру жыл шегін 10 жылға ұзарту сияқты бажыдан жеңілдік алуына болады. Сондай-ақ сенімді қарыз ақша, білімменші құқығын кепілге қойып, қарыз ақша алу сияқты финансистық қолдаудан игіліктеніп, кәсіпорындардың ғылым технологиялық орта шағын кәсіпорындардан арнайы, кемелді, ерекше жаңа кәсіпорындарға, оның жоғары жаңа технологиялы кәсіпорындарға дейін тез жетілу арнасына түсуіне мүмкіндік жасайды. Үрімжі қаласы Гүруйді жас күйінде сақтау ғылым технология шекті серіктестігі жүзім және жеміс-жидек, көкөністерді жас күйінде сақтау технологиясын зерттеп ашу, өнімдерді өндіру және сатумен арнаулы шұғылданатын мемлекеттік жоғары жаңа технология кәсіпорны. Сондай-ақ автономиялы районының арнайы кемелді ерекше жаңа орта шағын кәсіпорны. Серіктестіктің алқа бастығы Уан Чили, біз ғылыми зерттеу жаңалық ашу арқылы базарда анағұрлым бәсекелік қуатқа ие болуды үміт етеміз. Биыл сатылу сомасы 10%-дан астам артады деп межелеп отырмыз деді. 2025 жылы Шинжаңда жиыны 3560 кәсіпорын ғылым технологиялық орта шағын кәсіпорындарды қамбаға кіргізу толымдылығына ие болып, жаңа материал, жаңа энергия, биологиялық дәрдермек осы заманғы ауыл шаруашылығы сияқты салаларды қамтыды. Биыл автономиялы район 3-те 4 топтағы бағалау ұйымдастырып, жаңалық ашатын топты тұлғаларды үздіксіз зорайтуды жоспарлады.
0: Таяуда Шинжаң Ичу 750 киловольттық электр жеткізу керне өзгерту инженериясының негізгі тұлғалық инженериясы сәтті орындалып, электр жабдықтарын орнатудың шешуші кезеңіне өтті. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Ичу 750 киловольттық электр жеткізу керне өзгерту инженериясына жалпы 1 миллиард 100 миллион юаньтай қаржы қосылған. Оны мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр күші шекті серіктестігінің құрылыс бөлімше серіктестігі ұсына алған. 2025 жылы 11 айда құрылыс бастағаннан бері 8 айдан астам уақыт құрылыс

0: жүргізу арқылы тың ілгерілеушілікке қол жеткізді. Синьцзян электр жеткізу керне өзгерту чек серіктестігі ежу 750 киловольттық керне өзгерту электр станциясын жаңадан салу инженериясы құрылыс нысаны бөлімінің орынбасары меңгерушісі Джу Шаочан былай деп таныстырды. Біз қазір құрылыстың жалпы мөлшерінің 42% орындадық. Мұның ішінде үй құрылысы 72%, электр құрылысы 20% орындалды. Үй құрылысының негізгі тұлғалық құрылысы аяқтады. Қазіргі басты қызмет пункті ішіндегі кабель арығын қазу, оны болғаннан кейін кейбір алаңдарды тегістеу. Инженерия салынып іске қосылғаннан кейін шығыс Синьцзян электр торабы торланған, тұрусының олқылықтарын толықтап, электр торабының электрмен қамдау сенімділігімен байлықты орналастыру иқуатын барынша жоғарылатып, құмыл өңірінің электрден пайдаланудағы арту қажетін өнімді қамтамасыз етеді. Сонымен бірге жергілікті орынның жел электр, фотоволттық жаңа энергия байлығын жандандырып, жаңа энергияны қабылдау және сыртқа жеткізуден кейін жоғарылатады. Джой Шаочанг, биыл жыл соңынан бұрын барлық үй құрылысы жұмысын, электр жабдықтарын орнату және реттеу қызметін орындап болуды, 8-ші айдың 15-ші күніне дейін тұтас бөлік тіреуішті орнатып болуды жоспарладық. 2027 жылы 4-ші айда электр жеткізуді жоспарлап отырмыз деді.
1: Джунго Қырғызстан Өзбекстан тас жол темір жол бірлеспе тасымаларынасы Джунго Қырғызстан және Өзбекстан сынды үш елді басып өтетін көп формалы ұласпалы тасымал зат айналымы негізгі желісі. 2022 жылы пойыз қатынағынан қазірге дейін Джунго Қырғызстан Өзбекстан көп формалы ұласпалы тасымал кезекші пойызы 1500-ден асты. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Таяуда саудалық автокөліктер мен автокөліктің дайын бөлшектері толтыратын елген автокөліктер Қашқар солтүстік вокзалының темір жол жүк алаңынан жолға шықты. Бұл бүкіл еліміздегі тұңғыш шегара аралық теңіз жолы, темір жол, тас жол, бір талондық көп формалы ұласпалы тасымал кезекші пойызының Қашқарға жеткеннен кейін темір жол мен тас жолдың саңылаусыз ауысуын сәтті орындағандығын көрсетеді. Бұл кезекші пойыздегі жүктер оңтүстік Кореяның Жэншан теңіз тасымалынан Чунгоның Янтай портына жеткізілгеннен кейін темір жол арқылы Қашқарға төте жетіп, кеденнің бақылау басқару тіркемесі арқылы Еркештам өткелінен шекарадан шығып, Қырғызстанға жеткізіледі. Джунго Қырғызстан Өзбекстан тас жол темір жол бірлеспе тасымал арнасы арқылы жалпы барысқа межемен 12 күн уақыт кетеді. Бұл дәстүрлі тасымал үлгісімен салыстырғанда 5 күн қысқарып, шекара аралық зат айналымы уақыты өнімді қысқарып, сыртқы сауда кәсіпорындарының тасымал өзіндік құнын төмендетеді. Джунго темір жолы Үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі Корла темір жолы зат айналымы орталығы Қашқар тижарат бөлімі партия ячейкасының шужиі Ли Джан тілшіге былай деді. Біз кезекші пойыз тасымалын жалғап жүргізу жоспарын тиянақтандырып, тиеу түсіру автокөлігі мен жүк алу жөнелту автокөлік барысын сапалыландырып, тиеу түсіру жүк тасымалы, орналастыру сияқты көп қызмет орнының бірлесіп қимылдауын күшейтіп, кеден, уәкілетті кәсіпорындармен және тас жолда тасымалдаушы жақпен нарықты сәйкесіп, екінші ретке түсіріп тасымалдауды мүмкіндіктің барынша азайттық. Кезекші пойыз жеткен соң жүкті тез түсіруді, тез тиеуді, тез жөнелтуді орындап, кезекші пойыз тасымалына жасыларын ашып, анағұрлым көп жұмго өнімдерінің сыртқа шығуына дем бердік. 2022 жылы пойыз қатынағаннан бері Жұңғо Қырғызстан Өзбекстан көп формалы ұласпалы тасымал кезекші пойызының қатынауы біртіндеп ұдайланды. Тасымал өнімдері ең алғашқы киім-кешек, метал құрал саймандар сияқты 30 неше түрлі бұйымдардан, жаңа энергиялы автокөлік дайын бөлшектер сияқты 300-ден астам түрге кеңейіп, қазірге дейін жиыны 1500 кезектен астам пойыз қатынап, 1,784,100 тонна зат тасымалданды.
0: 8-ші айдың 4-ші күні 2026 жылғы автономиялар ұяның сыртқы экономика сауданы жоғары сапалы дамыту курсы Үрімжіде өткізіліп, бүкіл Синьцзянның сыртқы экономика сауда саласына дәлме-дәл курс ашылып, кәсіпорындардың халықаралық базары ашу қабілетімен қауіп-қатерден сақтану деңгейін жоғарылатуына дем берді. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың хабарын тыңдаңыздар. Осы ретті курс назарды Орта Азия мен Россия базарына ашу қамдау тізбегінің қауіпсіздігін қамтамасыздандыру. Өнім өлшемін халықаралықтандыруды ұштастыру. халықаралық сауданың бір терезелігін нақтатқан.

0: Арнаулы қаржына мәлімдеу сияқты шешуші мазмұндарға шоғырландырып, кәсіпорындардың сыртқа шығу барысында жолыққан бөгеттерін, қиын мәселелерін күш сала шешеді. Бүкіл Шинжаңдағы аймақ облыс қалалардың сауда істерін басқару тараулары, мемлекет дәрежелі экономикалық ашу райондары, кешенді бажысыз аумақтар сияқтылардың қатысты жауаптыларынан және сыртқы экономика сауда кәсіпорындарының уәкілдерінен 500-ден астам адам курсқа қатынасты. Шинжаң сауда зат айналымы тобы чексеріктестік парткомының мүшесі, орынбасар бас меңгерушісі Қайсары былай деді. Кәсіп орнықты қадаммен кеңеу барысында біз шекара аралық сауданың бүгіттеріне де бетпе-бет келдік. Орта Азиядағы әр ел кедендерінің кеденнен өту ережесі, сауданы бақылау басқару өлшемі көрнекті парықты болды. Сонымен бірге шекарадағы көп негізді есеп жабу жүйесі, шетелдегі арналардың орналасуы, жалпы барыстағы сауда қауіп-қатерін меңгеру жүйесі және де үздіксіз кемелдендіруді қажет етеді. Курс біздің сыртқы саудадағы нақты атқаруда жолыққан бөгеттер мәселесіне дәлме-дәл жауап берді. Курс кезінде сабақ өтетін мамандар нақты мысалдармен ұштастырып, талдау жасап, курске қатынасушылардың саясаттық маңызды түйіндерді дұрыс игеруіне көмектесіп, түрлі саясаттардың тиянақтанып, өнім беруін ілгерілетті. Іле облысында 4 мемлекеттік бірінші түрдегі шекара өткелі бар. Дүниежүзіндегі 192 мемлекетпен және районмен орнықты сауда селбестік қатынасын орнатқан. Ол Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районның маңызды тірегі. Осы рет Іле облысы 50 сыртқы сауда кәсіпорынмен 11 аудан қаланың сауда істері жауаптыларын курсқа қатынасуға ұйымдастырды. Іле облыстық сауда істер мекемесі партия басшылық группасының шоу-жиі Ян Шуәли кезектегі сыртқы сауда дамуының жаңа жағдайына, жаңа орайына және жаңа сын сайысына ішкерлей талдау жасап, Іле облысымыздың өңірлік абзалдықты тиянақ етіп, дамудағы олқылықтарды толықтап, сыртқы сауданың типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетуіне айқын бет алыс көрсетті деді. Автономиялы райондық сауда істер меңгермесінің бастығы Шыңтау биыл жыл басынан бері Шинжаңның жер-жері тараулары түрлі сыртқы экономика сауда саясат шараларын тиянақтандырып, сыртқы сауда импорт-экспортының орнықтылық барысында сапаны жоғарылатуын ілгерілетіп, баянды ақаусыз артуды жүзеге асырды. Сонымен бірге Шинжаңның сыртқы экономика саудасы да көптеген қауіп-қатерлермен сын сайыстарға төп келді. Осы ретке курс арқылы кәсіпорындардың саясатты анағұрлым жеттік игеруіне және қолдануына, саясаттың пайдасын тежераттың нақты өнімділігіне айналдырып, даму қабілеті мен сенімін күшейтуін үміт етеміз деген былай деді. Біз кеденнен өтудің қолайлануын ілгерілетіп, шекара аралық есеп жабу, шекара аралық зат айналымын бір тұлғаландыру жақтарында бірқыдыру реформа шараларын атқарып, сыртқы сауда мен жергілікті орынның ерекше кәсіп саласының ішкерлей тоғысуын ілгерілетеміз. Финанс, кеден, бажы сияқты тараулармен бірлесіп, селбестікті күшейтіп, қауіп-қатерден сақтандыру және көмектесу сүйемелдеу механизмін ақаусыздандырып, кәсіпорындардың сындырылымының толқуы. Сауда қорған сияқты жақтарда қауіп-қатерге өнімді төтеп беруіне көмектесеміз. Кәсіпорындарға анағұрлым дәлме-дәл қызмет өтеп, кәсіпорындардың өндіріс тежарат, импорт-экспорт саудасы барысында жолыққан түрлі қиын мәселелерді шешуіне көмектесеміз.
1: Районымыздың жер-жері қаланы жаңалау әрекетін жедел атқарып, бір топ қамтамасыздандыру сипаты жалға берілетін тұрғын үй құрылысы нысандарын тыңғылықты ілгерілетіп, қала-қалашықтардағы көне шағын аумақтарды үздіксіз жаңалап, тіпті де көп бұқараның жайлы баспанасы болуына мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың осы жөндегі чинақ қабарын тыңдаңыздар. Таяуда Дөрбүжін ауданының қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үй құрылысы нысаны аяқтау кезеңіне өтті. Синфули шағын аумағының, Янгуанли шағын аумағының құрылыс алаңында ғимараттың сыртқы қабырғасы, есік терезесі, үй ішіндегі құбыр торабы сияқтыларды түгелдей жаңалау орындалып болып, суық ыстыру, жылумен қамдау, төкпен қамдау, жол, жасылдандыру сияқты сәйкесті құрылғылар жіңішкелікпен кемелдендіру кезеңіне өтті. Қазір нысанның үлгі бөлмесі сыртқа ашық ұсталып, бұқараның ақыл кеңес беру, тізімдеу, алдын ала келісіп өтініш беру қызметі қатар басталды. Дөрбүжін аудандық тұрғын үй және

0: қала ауыл құрылысы мекемесінің орынбасары бастығы Фың Бин, қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін 4 тұрғын үй ғимаратында 50-80 шаршы метр аралығындағы 5 түрлі үйді қамтыған 216 үй бар. Жаңа қала тұрғындары, жастар, жұмыскерлер сияқтылардың тұрғын үй қиыншылығы мәселесін шынай шешуге болады деп таныстыра келіп лайдет. Қазір инженерия аяқтау алдында тұр. Сәйкестік құрылғылары толық. Енді біз бұқараның өтінішін ашық қабылдап, тоқтамға қол қойып кіріп отыру рәсімиетін тәртіппен бітіріп, қамтамасыздандыру сипаты жалға берілетін тұрғын үйді ойдағыдай салып, ойдағыдай басқарып, ойдағыдай пайдаланып, халыққа тиімді тұрғын үй саясатының тиянақтанып, тамыр тартуына шынайы мүмкіндік жасап, тіпті де көп бұқараның жайлы баспанасы болуына мүмкіндік жасаймыз. Дәл қазір 359 миллион юан қаржы қосылған Көрлі қаласының лашықты аумақтарды жаңалау нысаны орнықты ілгерілеуде. 15-ші нөмірлі лашықты аумақтарды жаңалау нысанының жұмыс орнында мұнара крандар тізіліп, машиналар гүрілдеп, жұмысшылар негізгі тұлғалық құрылым құрылысын жедел жүргізуде. Нысанның жауаптысы Ли Шыңпин, нысанда 11 тұрғын үй ғимараты мен бір үй мүлік басқару сәйкесті үйі жаңадан салынады. Салынып болғаннан кейін қаланың бет-бейнесі жаңаланып, тұрғындардың қоныстану ортасы жақсарып, көшірілген бұқараның тұрғын үй қажеті өнімді қанағаттандырылады деп таныстыра келе, қазір жалпы тұлғалық құрылыс 7-ші қабатқа дейін салынып болды. 2026 жылдың соңында негізгі тұлғаның төбесін жабу жоспарланды. 2027 жылы 11-ші айда нысан құрылысы аяқталып, тапсырылғаннан кейін 609 отбасы отыруға болады деді. Бірнеше күннің алдында Манас ауданының 2025 жылғы көне шағын аумақтарды жаңалау сәйкесті негізді құрылғылар құрылысы нысаны аяқтау кезеңіне өтті. 17 көне шағын аумақты жаңалауға жалпы 90 миллион юан қаржы қосылып, шағын аумақтың жылумен қамдау құбыр торабы, жол беті, электрмен қамдау желісі сияқты көне негізді құрылғыларын жан-жақты жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, көне шағын аумақтардың негізді құрылғыларындағы олқылықтарды үздіксіз толықтап, тұрғындардың қоныстану ортасын өнімді жақсартып, шағын аумақтардың тұтас тұлғалы қоныстануға қолайлы болу сапасын жоғарылатты. Манас аудандық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесінің кадры Чизыршы құрылыс қарқынына қадағалай назар аударып, құрылыс сапасын қатаң меңгеріп, жұмыс басында басқаруды ашалап, құрылыс жүргізудегі қиын мәселелерді орнықты шешіп, нысанның жоғары сапалы, жоғары өнімді орындалуын бар күшпен ілгерілетіп, құрылыс жүргізудің тұрғындардың күнделікті тұрмысына жасайтын ықпалын ең зор дәрежеде төмендетіп, халық тұрмысы инженериясын шын мәнінде халық тілек инженериясы етіп құрып шығамыз деді.
1: Дәл қазір 7-ші айдың аяғы мен 8-ші айдың басындағы тасқыннан сақтанудың шешуші мезгілі. Боратала Моңғол автономиялы облысының аудан қалалары әрқайсы тараулары тұтас өңір бойынша бір тұтас жоспарлап, сәйкесе әрекеттеніп, өзен арнасындағы тоспаларды бекемдеп, таулы өңірлерді шарлап қорғануды өрістетіп, тасқын мезгіліндегі қауіпсіздікті қорғау торын жалпы беттік жиі тоқыды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Осы мезгілде Боратала қаласы Шойыңпан қалашығы Аралтоғай мал фермасындағы Боратала өзені тоспасының құрылыс алаңы қарбаластыққа түсті. Құрылыс атыреті тасқын мезгілі келуден бұрынғы тиім дорайды мұқты егеріп, 11 километрлік өзен арнасындағы тоспаларды бекемдеу оңау инженериясын бар күшпен ілгерілетті. Жұмыс орнын санның жауаптысы Джо Чен бұлай деп таныстырды. Мұрышталған сым торы қапас құрылымын қолданып, онда 30 сантиметрлік малта тастарды қабаттарға бөліп, тор сандыққа толтырып, аузын бекітіп байлаймыз. Бұл құрылымның су ағынның шайуына қарсылық қуаты күшті. Төңіректегі орманды жерлерді ағын судың шайуынан сақтайды. Таулы өңірдегі малшылардың бытыранды қоныстану, өзен арнасы тығыз болу ерекшелігіне бағыттай отырып, бірнеше күннен бері Жың ауданының толық қалашығы кадрларды жіберіп, таулы өңірлерді шарлау қорғау жиілігін жаппай жиілетіп, қыстақ дәрежелі тасқына сақтану шарлау қорғау әтіретін құрып, малшаруашылық райондарына барып тасқын мезгіліндегі қатерден сақтану бөлімдері сияқтыларды үгіттеді. Жың ауданы толық қалашығы Ұласта қыстағының тұрғыны Гүлмира Серікжанқызы. Қазір жаз мезгіліндегі жауған жаңбыр біршама көп. Біздің Ұласта қыстағындағы кадрларымыз әр күні отбасыларын аралап, тасқын апатынан қалай сақтану жөнінде үгіт жүргізеді. Қауіп қатерге жолыққанда бізде қалай бір жақтылы етуді білдік деді. таяу мезгілдегі күшті конвекциялық

0: Ауа райының көп туындауына қарата, мемлекеттік электр торабы Боратала электрмен қамдау серіктестігі жаяу аралап тексеру, шу аппаратымен әуеден шарлау тексеру тәсілін қолданып, өзен бойындағы мұнараша бағаналар, тартылған электр сым, кабель жабдықтарына жан-жақты бір-бірлей тексеру жүргізді. Боратала облыстық ауа райы мекемесі ауа райын бақылау тексеру жиілігін жиілетіп, жауын-шашын жағдайын, су жағдайын, жел күшінің өзгерісін икемді қадағалады. Боратала облыстық ауа райы мекемесінің орынбасар бастығы Яң Чүнмин былай деді. Ауа райының өзгерісін қатаң бақылап, ауа райы жағдайына қарай, нажағай, нүсер, бұршақ сияқты сақтану, сақтық сигналдарын жариялады. Сонымен бірге шұғыл жағдайға төтеп беру, су игілігі, жаратылыстық байлық сияқты көптеген тараулармен бірлесіп, сәйкесе қимылдап, қауіп-қатерге алдын ала тұжырым жасап, ауа райына қызмет ету ескертуін нысаналы жеткізіп, ауа райына егжей-тегжейлі алдын ала қызмет өтеп, бүкіл облыстың тасқы мезгілінен қауіпсіз орнықты өтуін бар күшпен қамтамасыз еттік.
1: Кери ауданы Құмдышөл өңіріне егуге үйлесетін кайшинго сортын таңдап, жылжайды шоғырлы жетілдіру үлгісін қолданып, өртіс сапалы қаламша өндіріп, құмды тізгіндеп, орман өсіру мен ерекше жеміс орманы кәсібінің дамуын біртұтас жоспарлап ілгерілетіп, экологияны қорғау мен халықты байытып, кірісті арттырудың сәйкесуін, қатар ілгерілеуін жүзеге асырды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар.
0: Жаздың шіліңгір ыстығында Кери ауданы Еңібақ ауылы Шиньян қыстағындағы кайшинго қаламшасын жетілдіру базасына барғанда, тұтасқан өлшемденген жылыжайлар ретті тізіліп, лапаш ішіндегі бадами, салыман, көрі мән сынды үш түрлі сапалы кайшинго сортының қаламшасы қаулап өсіп, кісіні қуантады. Техниктер қаламша чөнегінің арасын аралап, қыстақ тұрғындарына қаламшаны баптау қорғау түйіндерін түсіндірді. Қыстақ тұрғыны Сілімхан Шәмшиден өте мұқият үйренді. Ол қаламша өсіру жылыжайында жұмыс істеймін. Арамшөп отауға қаламшаны баптау, қорғауға жауаптымын. Оның үстіне есік алдында жұмысқа орналастым. Тұрмысым барған сайын жақсарды деді. Кайшинго қаламшасы ерекше күшті, құрғақшылыққа, сортаңға төзімді ерекшелікке ие. Бораннан сақтанып, құмды тізгіндеу, су мен топырақты сақтау өнімділігі жақсы. Оңтүстік Шинжаңның чөл дала экологиясын оңаудағы таңдаулы экономикалық ағаш түрі. Кери ауданы жылыжайды шоғырлы мұқият жетілдіру тәсілін қолданып, су мен тыңайтқышты бір тұтас меңгеріп, өсі ортасын тізгіндеді. Сонымен бірге, тұтас барыстағы технологиялық жетекшілік ету қызмет өтеуді сәйкестіріп, қаламшаның қатарға қосылу мөлшерімен сортты қаламша сапасын барынша жоғарылатып, көлемденген құмды тізгіндеп, орман өсіруге сортты қаламша негізін бекемдеді. Базаның технигі Парида Арып былай деді. Біз жетілдірген қаламшаның бір бөлігі құмды шөлдің алдыңғы шебіндегі бораннан сақтанып, құмды тізгіндейтін өңірге келіп, ақпа құмды тубастан бекемдеді. Енді бір бөлігі бұқыраның аула шаруашылығын ерекше жеміс орманын дамытуына беріліп, құмды жерді өнімді оңауды бұқыраның кірісін орнықты арттыруды шын мәнінде жүзеге асырып, экологияны қорғау мен халықты ауқаттандырып, кірісті арттыру сынды екі жақты да ақсатпады. Қазір жергілікті орындағы 110 қаламша өсіру жылыжайы 2 миллион 500 мың түп сапалы кайшинго қаламшасын көлемдендіріп жетілдірді. Бұлар болашақта 67600 мың құмды жерге көшіріледі деп межеленіп отыр.
1: 8-4 күні автономиялы районға қоғарту емтихан істері мекемесі 2026 жылға қатысты бөлке, қалалардың Шинжаң орта мектеп кластарына оқушы қабылдау, ашық ұстау күні қимылын өткізіп, компьютерде кездейсоқ бөлу формасы арқылы Шинжаң орта мектеп кластарына емтихан берушілердің оқитын өлке, қалалар мен мектептерін белгіледі. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке қимылда негізгі мәжіліс алаңы мен бөлімше мәжіліс алаңын бірлестіру ықпалдастық үлгісі қолданылып, желіде мен желіден тысты өзара ұштастыру тәсілі арқылы өрістетіліп, автономиялы районда негізгі мәжіліс алаңы, аймақ, облыс, қалаларда бөлімше мәжіліс алаңы орналастырылды. Емтихан берген оқушының уәкілі Мұхаммед Ахмет Фужен өлкелік Лоңян бірінші орта мектебіне қабылданды. Ол тілшіге: Лоңян бірінші орта мектебіне қабылдандым. Бүкіл барыстың ерекше әділ, тепе-тең, ашық, жария болғандығын сезіндім деді. Оқушыға қарағанда биыл қатысты өлкі қалалар Шинжаң орта мектеп кластарына жиыны 10 040 оқушы қабылдап,

0: әділ бәсеке, әділ таңдау, ашық, жария болу, таңдаулыларын қабылдау принципі бойынша қабылдау қызметі өрістетіледі екен. Осы ретке оқушы қабылдау, бөлу қызметінің жалпы барысын ашып жүргізіп, көп негізгі тұлғаның тұтас барысты бақылап, әрбір жұмыс буынында толық кескін естелігі сақталып, барлық жұмыс санды мәліметтерінің тұтас барысында із қалдырып, тексеруге, қузастыруға болатын болып, оқушы қабылдау қызметінің тәртібінің арнаға түсуін, нәтижесінің сенімді болуын шынайы қамтамасыздандырып, оқушы қабылдау қызметінің қоғамдық әлеуметтік сенімділігін үздіксіз жоғарылатқан. Үрімжі қаласындағы емтихан тапсырған оқушының ата-анасы Деңмей, тұтас қабылдау барысы төтенше әділ, тепе-тең болғанын көруге болады. Партия мен үкіметтің халыққа тиімді оқу-ағарту саясатына алғыс айтамыз. Балалардың мектепке барғаннан кейін алғыс айтуды біліп, табандылықпен үйренуін үміт етеміз деді. Осыдан кейін автономиялы райондағы әр дәрежелі оқу-ағарту әкімшілік тараулары қабылдау нәтижесін ашық жариялау, жаңа оқушылардың оқу қарастылығын тіркеу, оқуға түсуге тізімделуді ұйымдастыру сияқты кейінгі қызметтерді ойдағыдай істеп, қатысты өлке қалалардың Шинжан орта мектеп кластарына оқушы қабылдаудың жалпы барысының орнықты, тәртіпті тиянақтануын біртұтас жоспарлап қамтамасыз етеді екен.
1: Станциямыздың хабары. Таяуда автономиялы районның саламатты мектеп құрылысын жаппай ілгерілету жөніндегі ұқтыруы басып таратылып, районымыздың саламатты мектеп құрылысы қызметін ілгерілету жөнінде орналастыру жасалды. Ұқтыруда мұналар баса дәріптелді. Жер-жер мектептер мәселені бағдар етуге, дене және ақыл ойды бір тұлғаландыруға, реформа жасауға, жаңалық ашуға, сәйкесі бірге құруға табанды болып, назарды оқушылардың дене қуаты, психикасы, көру қуаты, дене салмағы, азықтылық қауіпсіздігі және қоректік сияқты жақтардағы көрнекті мәселелерге шоғырландырып, саламатты мектеп құрудағы дене қуатын күшейту әрекеті, эстетикалық тәрбиені сіңіру әрекеті, еңбек қабілетін жетілдіру әрекеті, ішкі дүниені нәрлендіру, жақсарту әрекеті, көз қорғау әрекеті, ғылыми жолмен дене салмағын тізгіндеу әрекеті, қауіпсіз азық-түлік әрекеті және тіршілікті қорғау әрекеті сынды 8 ірі әрекетті атқару керек. Жер-жер мектептері номерге ғана қарау, жоғарылап оқуға ғана қарау сынды бағалау ағаттығынан батылы арылып, оқушылардың ақаусыз есей бер жетуін жебеуді оқу-ағарту қызметінің ең үлкен нәтижесі етіп, оқушылардың жоғарылап оқу салыстырмасын артыру үшін денсаулығын құрбандыққа шалуға әсте жол бермеу. Дене тәрбие, эстетикалық тәрбие сабағын емденіп алып, оқушылардың сабақ ауыртпалығын ауырлатуға әсте жол бермеу. Саламатты қызметін елеусіз міндет ретінде төтеп беруге әсте жол бермеу керек. Ұқтыруда мұналар айқын көрсетілді. Жер-жер мектептер мемлекеттің автономиялы районының саламатты мектеп құрылысының қатысты талаптарына сай 2026 жылдың соңына дейін 30%-дан астам мектеп өлшемге жету, 2028 жылы 80%-дан астам мектеп өлшемге жету, 2030 жылға барғанда саламатты мектеп жаппай қамтуды жүзеге асыру сынды, үш қадамға бөліп жүргізу құрылысының талап бойынша тыңғылықты ілгерілету керек.
0: 8 айдың 4 күні Жібек жолындағы қозының ғажайып кешірмелері, Чаңлая Чың қолөнерімен шаттыққа шому апталығы қимылы Үрімжі үлкен базарының Жаяулар көшесіндегі Чаңлая Чыңда басталды. Енді станциямыздың тілшісі Чаңның хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында Шинжаңды қозы жігіт Абдолла Әмірұлы басына киіз епеш, үстіне көйлек киген, сауданы бастау қозысын жасады. Шинжаң бейзаттық мәдени мұраларының қағаз ойма өнерінің уәкілдік жалғастырушысы Уаңғы қозға қызыл түсті қағаз ойма шапанын жауып, көптеген саяхатшыларды аялдап суретке алуға баурады. Суретке алу аяқтағаннан кейін кейбір саяхатшылар қозы қуыршақтарын сатып алуды күтті. Кейбір саяхатшылар қозы қуыршағын арнаулы қолмен жасау аумағына барып, өздері қозыны таңдап алып, жақұт, қауырсын әшекейлерін сәйкестіріп, қозы қуыршақтарын жасады. Хыбейлық саяхатшы Юхуа былай деді. Қолөнерімен шаттыққа шому апталығында дәл келіппіз. Біз өз қолымызбен жасадық. Бұл қозының Шинжаң ерекшелігі өте күшті, баурағыштығы жоғары, өте бағалы. Жасаулысынан бірнешеуін алдым. Бұл бірден бір Шинжаңға тән сауға ретінде ұсынуға лайықты зат. Қайтып барғаннан кейін әрқандай бір жас шамасындағыларға ұсынсаң да бәрі ұнат.

0: тат. Оғысуға қырғанда бұл қимыл 8-ші айдың 9-ші күніне дейін жалғасады екен. Қимыл барысында бейзаттық мәдени мұралар базары, ағымдағы қолөнер, тікелей сезіну саяхаты, мысық аю тақырыбындағы құттықтау, қауын-қарбызды таразылау жарысы сияқты көп түрлі ерекше қимылдар өткізіледі. Сонымен бірге ұйымдастырушы жақ қағаз ақша, билеті, бақша, сейілі механизмін жасампаздықпен ортаға қойды. Мұнда саяхатшылар саусақ ұтысы, шәугінге заттастау, бүркіт биіне еліктеу, домбыра ритміне еліктеу сияқты қызықты ойындар арқылы қағаз ақша билетіне ие болады. Әрбір бейзаттық мәдени мұра шеберханасындағы сезіну арқылы да қосалқы қағаз ақша билетіне ие болады. Жиналған қағаз ақша билетін сәйкесті дәрежедегі сауғаларға айырбастауға болады. Үрімжі Тяньшан районы мәдениет саяхат дамыту серіктестігінің бас меңгерушісі Чыңхау бейзаттық мәдени мұралар шеберлерінің саусағының шеберлігінен ағымдағы қолөнер туындылар жасампаздығына дейін тікелей сезіну барысындағы қағаз ақша билеті ойынынан қауынды сарлау сынды балдай тәтті ортақ тасуға дейін біз Шинжанға келген әрбір достың жібек жолы мәдениетін қолөнер шеберлігінің тартымдылығын өз қолымен сезінуін үміт етеміз деді.
1: Енді қысқаға бардыңдаңыздар. Ауыл шаруашылығы ауылықстақ министрлігінің Шинжан ерекше жеміс-жидек, көкөніс, биологиялық тұқым жетілдіру түйінді тәжірибе қанасы таяуда Қарақаш ауданында маңдайшалық ашты. Тәжірибе қана Хотандағы жеміс-жидек көкөніс кәсібінің жоғары сапалы даму қажетін тығыз арқау етіп, биологиялық тұқым жетілдіру негіздік зерттеуінің, тұқым сұрыптап жетілдірудің, үлгі көрсетіп жалпыластырудың тұтас кәсіп тізбегін ашып, өңірлік жеміс-жидек көкөніс тұқымын жетілдіру ғылыми зерттеу тұғырының, өзекті технологияның, сортта жаңалық ашудың олқылықтарын толықтайды.
0: 15 күнге жалғасатын 2026 жылғы Чаңжан атырауындағы 4 мектептің даңқ шөянінің жаздық демалыста бірлесіп, оқу ағарту жағынан көмектесу қимылы 8-ші айдың 3-ші күні Саван қаласында басталды. Жұңғы ғылым технология дашүйесі өрендер кілесі шөйеннен, Шанхай қатынас дашүйесі Чжиюан шөйеннен, Чжиян дашүйесі Чжу Кэжин шөйеннен, Нанжинг дашүйесі Куан Ямин шөйеннен келген 45 дашүйе оқушысы жергілікті орта, бастауыш мектеп оқушыларына математикалық қағидамен ойлау, музыка, дене тәрбие сияқты қызықты сабақтарды ашады. Әрі негізгі тақырыптық одақ күні, арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу сияқты қимылдарды өрістетеді.
1: Енді ғана аяқтаған автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының жеңіл атлетика жарысында 18 жастағы үрімжілік бойжеткен Жайнар Құрбан әйелдер Б группасының 100 метр, 200 метр аралыққа жүгіру, 4 адамдық 100 метрге ұтламалы жүгіру, 4 адамдық 400 метрге ер әйел аралас ұтламалы жүгіру жарыстарында 4 алтын медалды бір жолата қанжығасына байлап, жарыс алаңында жұртты өзіне жалт қаратқан қысқа аралыққа жүгірудің жаңа жұлдызына айналды.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлыңғыр, температура 24-31 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлыңғыр, температура 17-де 27 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн бұлтты, температура 17-де 31 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 19-де 31 Цельсий градус.
0: Бораталыда аз жаңбыр жауа, температура 21-де 32 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлыңғыр, температура 25-де 35 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлыңғыр, температура 25-де 34 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлыңғыр болады, температура 21-де 35 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлыңғыр, температура 24-де 33 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 27-де 42 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлыңғыр, температура 31-де 46 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлыңғыр, температура 29-де 37 Цельсий градус.
0: Ақсуда жаңбыр жауады, температура 23-де 35 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 24-де 34 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауа, температура 21-де 36 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлыңғыр, температура 26-да 33 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елші Тұрақанұлы, Нұрболат Шойболы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: қадағалаушы Қуат Мұратбек.

0: Шойбұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкен қызы Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауап редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды Солушетин клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұны: жұңғыл үстіндегі осы замандандыру құрылысының жаңа жағдайын күш сала жаратайық. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің биыл жыл басынан бергі ел басқару жөніндегі естеліктер, бұқара көңіл бөліп отырған істер бір-бірлеп ойдағыдай істелді. Негізді бекемдеп тұтас жылға күш топты аяғатты желілес хабардың қызмет өтеу кәсібінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін арттырып, ішкі сұранымның арту негізін бекемдейік деген бөлімі. Биыл үстегі жарым жылда еліміздің қызмет өтеу импорт-экспорт жалпы сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 8.3% артты. Иран, Оман мен Хормоз бұғазы жөнінде келіссөзде белсенді ілгерілеушілік қолға келгендігін айтты. Ресейдің ерлер және әйелдер волейбол командалары 2027 жылғы дүниежүзілік волейбол бірлеспе жарысына қатынасатын болды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: 15-ші бесжылдықтың бастама жылында Си Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитеті халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысын күрес нысанасы етуден шазбай, халықты өзек еткен даму идеясына табанды болып, халық тұрмысын күш сала қамтамасыздандырып және жақсартып, халықтың шұғыл, қиын, уайымдаған, зәру мәселелерін күш сала шешіп, жұңғыл үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының жетістіктерінен жалпы халықты анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендірді. Жұңғыл үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының жаңа жағдайын күш сала жаратайық. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің биыл жыл басынан бергі ел басқару жөніндегі естеліктер атты желілес хабарда бүгін бұқара көңіл бөліп отырған істер бір-бірлеп ойдағыдай істелді деген мазмұн беріледі. Жұңғыл Коммунистік партиясы халық үшін дүниеге келді, халық үшін гүлденді. Биыл 7 айдың 1-ші күні Жұңғыл Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында бас Шуджи Си Цзиньпин атап көрсеткен партияның таңдаулы қасиеттерінің бірі халыққа терең тамыр тартып, бастан аяқ берік негізге ие болу. Бас Шуджи алға қойған 5 сөзсіздіктің бірі халыққа тығыз сүйеніп, тарихи ұлы істерді жарату. Си Цзиньпин былай деді: партиямыз билік дегеніміз халық, халық дегеніміз билік дегенді есте берік сақтап, халықпен батыл бірге тұрып, бірге ойлап, бірге істеп, әрқандай боран шашын мызғыта алмайтын берік негізге ие болды. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің ел басқарудағы қарбалас күн тәртібінде халық бастан аяқ оның көкейінен терең орын алды. Құттықтау жиналысынан кейін тұңғыш рет жергілікті орында қызмет тексергенде бас Шуджи Шанхай қаласы Хуанпу районы

Бұқараның ойлағанын ойлап, бұқараның асыққанына асығып, бұқара көңіл бөліп отырған істерді бір-бірлеп ойдағыдай істеп, халықтың құтырысын үздіксіз арттыру керек. Шанхай қаласы Хуанфу районы, Шимин Шенсун тұрғындар аумағының тұрғыны Чжу Гуоли қазір өзінің ас үйі тазалық бөлмесі бар екендігін, тұрмысында көп қолайлық туылғанын айтты. Бас Шуджи мұны естіп ерекше қуанды. Бас Шуджи бұқараның отбасындағы істерге ерекше көңіл бөліп тәптештей ұғысты. Тұрғын үй халықтың алаңсыз тұрмысының іргетасы. Халық алаңсыз қоныстанғанда ғана өз кәсібімен ынталы шұғылданады. Халық тұрмысы жақсарып, қала мен ауыл қатар дамитын болады. Биыл 6 айда бас Шуджи Си Цзиньпин Шандун өлкесі Дежоу қаласы Линьчин районы Бенлин қалашығы Шиюзя қыстағының тұрғыны Үйсен Хуйдың үйіне барды. Бас Шуджи бір үйлі жанмен құралана отырып, әңгіме дүкен құрып, жұмыстану, кіріс, қарттардың саламаттығы, балалардың үйренуі сияқты жағдайларды ықыласпен сұрады. Бұл бір үйлі жанның кішігірімісі, әрі сан мыңдаған отбасының ірісі. Бас Шуджи қуанышты бейнеде, сендердің жақсы тұрмыс кешіріп жатқандарыңды көріп қатты қуандым деді. Ол былай деп атап көрсетті. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу ең соңында халықты бақытқа кенелтуде тенақтанады. Си Цзиньпин былай деді, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, жаңа ұзақ жорықты басып, Коммунистік партия басшылық еткен социализм істерін үздіксіз дамытып, бұқараны анағұрлым тамаша тұрмысқа кенелтейік. Халықты бақытты тұрмысқа кенелту мемлекеттің зор ісі. Биыл жыл басынан бері қаладан ауыл қыстаққа маңызды мәжілістерден жергілікті орындарға дейін қызмет тексергенде бас Шуджи Си Цзиньпин бұқараның маңайындағы ірі істерді, кішігірім істерді қайғашанда есінен шығармады. Көктем мерекесі қарсаңында бас Шуджи Бейжин қаласы Шишин районы Бейсаушан көшесіндегі қарттар жаңа көшесі атындағы қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу аумағына келді. Бас Шуджи былай деп атап көрсетті. Қарттарды құрметтеу қарттарды сыйлау Шунхуа ұлтының дәстүрлі тамаша мұралы. Қарттарды аялау, қарттарға көмектесу тұтас қоғамның ортақ жауапкершілігі. Әр дәрежелі парткомдер мен үкіметтер түрлі байлықтарды бір тұтас жоспарлап, зейнеткерлікке қызмет өту көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды, баянды дамуды ілгерілетіп, қарттардың зейнеткерлік өмірін алаңсыз өткізуіне анағұрлым жақсы шарт-жағдай жаратуға құлшыну керек. Си Цзиньпин былай деді, өз қарттарын құрметтеп, бағып қағатын мейірім сүйіспеншілікті басқа қарттарға да жеткізу керек. Қарттар мен балаларға ойдағыдай қамқорлық жасау керек. Қазір қарттар жаңа көшесіндегі қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу аумағында кедергісіз құрылғылар мен қарттарға үйлесетін құрылғыларды орнату үздіксіз ілгерілеп, қарттарды көп негізді күтімдеу қызмет өтеуімен қамдады. Жұмыстану ең үлкен халық тұрмысы, жедел жеткізуші, интернетте заказ берілетін автокөлік шоферы, электрондық саудамен шұғылданушылар қатарлы жаңа кәсіппен шұғылданушы қауым, тамаша тұрмысқа талпынушылар, оны жаратушылар және қорғаушылар. Синдекоу көшесіндегі ата-аналар асханасында бас Шуджи Си Цзиньпин осы арада демалып отырған жедел жеткізушілермен кездесіп, олардың қызмет, тұрмыс жағдайын ықыласпен ұғысып, олардың қажырлы еңбегімен қосқан үлесін алқады. 15-ші 5 жылдық план программасында халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту тебінін арттырып, жалпы халықтың бірге ауқаттануын тыңғылықты ілгерілету ортаға қойылды. Программада орналастырылған 20 түрлі негізгі көрсеткіштің ішінде халықтың бақытты тұрмыс көрсеткіштерінің салыстырмасы ең жоғары болып, жұмыстану, кіріс, оқу ағарту, саламаттық, зейнеткерлік, аманаттап тәрбиелеу сияқты халық бұқарасы ең көңіл бөліп отырған ең тіке ең реал мәселелер қамтылды. Қарттардың зейнеткерлік тұрмысын қамтамасыздандырып, балалардың ақаусыз есейіп ержетуіне шарт-жағдай әзірленді. Биыл 3 айда бас Шуджи Си Цзиньпин Хэбэй Шуңан жаңа районына барып қызмет тексерді. Бейжің 4-ші орта мектебі Шуңан мектеп районында бас Шуджи балаларды бақытты тұрмысты қастерлеп, үдіре алға тартып, Шуңан жаңа районымен бірге есей бержетіп, Шунгу үлгісіндегі осы самандандырумен бірге дамуға шабыттандырды. Си Цзиньпин былай деді, күш үстіне күш қосып, ақаусыз есей бержетіп, таңдаулы ұрпақтардан болып жетілейік. Тамаша экологиялық орта ең әділ әлеуметтік өнім. Халық тұрмысына ең тиімді құтырыс. 3 айдың соңында Астана міндетті ағаш егу қимылына қатынасқанда бас Шуджи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Тұтас қоғамды ағаш егіп орман өсіруге кең көлемде атсалысуға ұйымдастырып, жұмыл

0: қалдырып, байтақ алапқа көрік қозып, жүнгі үлгісіндегі осы самандандырудың негізін анағұрлым көріктендіру керек. Партия 18 құрылтайынан бері еліміз дүние жүзі бойынша жасылдандыруы ең көп, ең тез артқан мемлекет болып, аспаны ашық, жері жасыл, суы тұнық болу қалыпты жағдайға айналды. Биыл еліміз экологиялық орта заңнамасын жариялап, көрікті жүнгі құрылысын заңмен басқару іргетасын онан ары бекемдеді. Халықтың денсаулығы социалистік осы самандандырудың маңызды белгісі. Биылғы мемлекеттік екі мәжіліс кезінде басшы Си Цзиньпин жұмысшы диқан партиясы, үшінші қыркүйек ғылыми қоғамы емдеу дәрі-дәрмек денсаулық сақтау саласындағы қоғамдық игілік және қоғамдық қамтамасыздандыру саласындағы мүшелердің біріккен группа мәжілісіне қатынасқанда мыналарды баса дәріптеді. Саламатты жүнгі құруда сөз жоқ еліміздің мемлекет жағдайын шығар түйінетуге табанды болып, жүнгі үлгісіндегі денсаулық сақтау және саламаттық даму жолымен бұлжымай жүріп, жаңа дәуірдегі денсаулық сақтау және саламаттық қызмет бағытын бұлжымай дәйектілендіру керек. Қазір еліміз дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен емдеу денсаулық сақтау жүйесін құрып, адамдардың орташа межелі ғұмыры орта, жоғары кірісті елдердің алдыңғы қатарына өтті. Саламатты жүнгі құрылысы нық қадаммен жүргізілді. Халықты тіпті де жақсы тұрмысқа кенелтіп, халық тұрмысында тіпті де толымды жауап жазылды. Биыл алдыңғы жарым жылда елімізде жұмыстану жағдайы жалпы жақтан орнықты болды. Тұрғындардың кірісі орнықты артты. Ауылдықтарды жаппай гүлдендіру тыңғылықты ілгерледі. Негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің қамту көлемі үздіксіз кеңейді. Халық тұрмысын қамтамасыздандыру пәрменді өнімді болды. Халық бәрінен жоғары, өмір бәрінен жоғары қойылды. Биыл 4-ші айда ЖКП орталық комитетінің саяси бюросы апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қуатын жоғарылату жөнінде 25-ші реткі топтық үйрену өткізді. Басшы Си Цзиньпин үйренуді басқарғанда мыналарды баса дәріптеді. Жаратылыстық апаттардан сақтану және оған төтеп беру қабілетін күш сала жоғарылатып, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қорғау керек. Қазір тасқын мезгілі. Бұқараның мұң мұқтажын басшы Си Цзиньпин қайғашанда көкейінде сақтады. Басшы Си талай рет маңызды нұсқау беріп, апаттан сақтану, апаттан құтқару қызметін тыңғылықты істеп, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігіне кепілдік етуді баса дәріптеді. Мемлекеттік даму және реформалау комитеті макроэкономиканы зерттеу орны қоғамдық дамуды зерттеу орнының бастығы Лю Ши былай деді. Биыл жыл басынан бері Си Цзиньпин жолдастығы өтіп кеткен партия орталық комитеті ел басқару әмәлиятында халықтың құтырысын арттыруды анағұрлым көрнекті орынға қойып, халық тұрмысы құрылысында айқын дәуірлік ерекшелікпен нақты беталыс жарыққа шықты. Жоғары сапалы даму барысында халық тұрмысын қамтамасыздандырып және жақсартып, қазіргі жағдай тенігі етіліп, бұқараның реал қиын мәселелері шешілумен бірге ұзақ болашақ көзде ұсталып, баянды механизм орнатылып және кемелдендіріліп, 15-ші бесжылдық кезінде халықтың құтырысын үздіксіз арттырып, бірге ауқаттануды, тыңғылықты ілгерілетуге берік негіз қаланды. Жүнгі үлгісіндегі осы самандандыруда халық тұрмысы зор іс. Басшы Си Цзиньпин нұсқаған беталысты бойлап, халықты өзегеткен даму идеясы әмәлиятта әйгіленіп, нақты шаралар халық тұрмысын анағұрлым қамтамасыздандырудың және жақсартудың қуатты біріккен күшіне айналдырылып, халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысы білуге, сезінуге болатын бақыт картинасына айналдырылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым нығайтылып, анағұрлым қамтамасыздандырылып, анағұрлым баянды бола түсуде.
1: Өз хабарымыз. Негізді бекемдеп тұтас жылға күш топтай қатты желдес хабарда бүгін қызмет өтеу кәсібінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін арттырып, ішкі сұранымның арту негізін бекемдейік деген бөлімі беріледі. Жаз мезгілінде мәдениет саяхат базары өртіс жанданды. Тұтыну сұранысының өзгерісі де қызмет өтеумен қамдаудың үздіксіз артуын жебеді. Шандун өлкесінің Чиңдау қаласындағы Лангу жоғары жаңа техника кәсібін көркейту районында еліміздің жер-жерінен барған орта бастауыш мектеп оқушыларының зерттеу үйірмесі мемлекеттің терең теңіз базасына қадам тастап, жаулың нөмірлі адам алып теңізге сүңгу жабдығы сияқты Рейлдің маңызды жабдықтарын жақын аралықтан көрді. Осы үйірмедегі Уйзун Юан есімді оқушы былай деді. Жаулың нөмірлі теңізге сүңгу жабдығының қысымға төзім дәйнегінің сірә қаншалық қалыңдықты екендігін, қысымға төзетін төзбейтіндігін бұрын білмейтінмін. Ал қазір қолмен

0: ұстап көзбен көріп тұрмын, меніңше керемет. Еліміздегі теңіз мұхит ғылым техника жасампаздық байлығы ең шоғырланған жерлердің бірі ретінде, жергілікті орын терең теңіз теңізшілік, ауясиясында үш үлкен бөлектің ғылым техника жасампаздығы байлықтарын біріктірді. Әмәлияттық тәрбие базасының жауаптысы Джаулей Чиң былай деп таныстырды. Биыл жаз мезгілінде біздің осы базаға зерттеу үйренуге келмек болғандардың тапсырысы көрнекті артты. Артуы шамамен 30%-ден асты. Биыл үстегі жарым жылда еліміздің қызмет өту бөлшек сату сомасы 5.3% артып, арту қарқыны тауарлардың бөлшек сату сомасынан 4.2% жоғары болып, қызмет өту тұтынуы экономиканың артуын жебейтін маңызды қозғалтқышқа айналды. Тұрмыстық қызмет өтеу кәсібі жандануымен бірге, өндірістік қызмет өтеу кәсібі де озық жасау кәсібімен жедел ішкерлей тоғысты. Хынан өлкесінің Шеншан қаласында электр өзгерту, үлестіру жабдықтарын өндіретін бір кәсіпорын зат торабы мен ірі санды мәлімет техникасына сүйеніп отырып, электр жабдықтарын айналымға түсіру, ремонттау текшесін зерттеп жасап, ырықсыз шұғыл жөндеуден ырықты түрде айналымға түсіруге ремонттауға ойысты. Осы кәсіпорын зерттеу ашу бас бақылаушысының орынбасары Көші үйі былай деп таныстырды. Біз жабдықтардың айналым жағдайын тәулік бойы дер кезінде бақылай аламыз. Көмескі қатерлердің көбі асқынып кінаратқа айналмай тұрғанда біз ырықтылықпен алдын аламыз. Қаридарлардың арыз шағым мөлшері 60%-ке жуық төмен деді. Оның үстіне қызмет етудің өзі біздің жаңа кәсібімізге айналды. Биыл тек желідегі айналымға түсіру, ремонттау қызмет етуінің өзінен 6 миллион еуронан асатын тапсырыс қабылдадық. Бүкіл ел көлемінен алып қарағанда, өндірістік қызмет ету кәсібі жасау кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуға жедел қуат істеуде. Үстегі жарым жылда информация жеткізу, жұмсақ бөлшу және информация техникасындағы қызмет ету кәсібінің артқан құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10.7% артты. Майға беру және сауда істері қызмет ету кәсібі 11.9% артты. Қызмет өтеу кәсібінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін арттыруға саясат жағынан үздіксіз күш салынды. Мемлекеттік кеңес биыл 4-ші айда қызмет өтеу кәсібінің қуатын арттырып, сапасын жоғарылату жөніндегі пікірді басып таратып, 2030 жылға барғанда қызмет өтеу кәсібінің жалпы көлемін 100 триллион юандық сатыға көтеруді айқындады. 7-ші айдың 23-ші күні ашылған мемлекеттік кеңестің үнемділік істер мәжілісінде былай деп атап көрсетілді. Қызмет өтеу кәсібінің даму көмескі үшін толық ашып, қолдау саясатын түрге айырып кемелдендіріп, түрлі шектемелер мен кедергілерді жедел аластау керек.
1: Өз хабарымыз, Сауд істер министрлігі 8-ші айдың 4-ші күні мынаны жариялады. Биыл үстегі жарым жылда еліміздің қызмет өтеу импорт-экспорт жалпы сомасы 3.779.750.000.000 юанға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 8.3% артқан. Білім шоғырланған қызмет өту экспортының елеген салыстырмасы тең жарымнан асты. Мұның ішінде жекелердің мәдени және көңіл ашу қызмет өтеуі, білім меншік құқығын пайдалану ақысы экспортының арту қарқыны жеке-жеке 27.2%-ке және 44.3%-ке жетті. Саяхатқа қызмет өту экспорты мен тасымалға қызмет өту импортының артуы біршама тез болды. Үстегі жарым жылда саяхаттың қызмет өту экспорты 229.200.000.000 болып, 31.1% артып, алдыңғы 5 үлкен қызмет өтеу экспорт саласында арту қарқыны ең тез болып шықты.
0: Өз хабарымыз. Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі 8-ші айдың 4-ші күні жұңғы зат айналымы кәсібінің 7-ші айдағы көрсеткішін жариялады. 7-ші айда жұңғының зат айналымы кәсібі көрсеткіші 50.4% болып, жалпы тұлғалық жақтан арту күйін сақтап, кәсіптің зат айналымы жақсара түсті. Түрге айыру көрсеткішінен қарағанда 7-ші айда жаңа тапсырыс көрсеткіші 50.5% болып, алдыңғы санақ мезгілмен салыстырғанда 0.2% жоғарылаған. Бұл биыл жыл басынан бері үрдіс 5 ай жоғарылауы болып табылады. Мұның ішінде темір жол тасымал кәсібі, тас жол тасымал кәсібі және көп формалы ұласпалы тасымал саласындағы жаңа тапсырыс көрсеткіші алдыңғы санақ мезгілмен салыстырғанда жеке-жеке 0.1, 0.2 және 0.4% жоғарылады.

0: жер-жер көп формалы ұласпалы тасымал жобасында үздіксіз жаңалық ашып, темір жол тасымалын теңіз тасымалына ұластыру, бір талон түзімі санды мәліметтерді байланыстырудай жақтарда жетістіктерге қол жеткізді. Қызмет өтеу саласынан қарағанда кәсіп салалардың зат айналымы онан ары жақсарып, қатынас тасымал жабдықтары, электронды хабарласу, электр машиналары, сондай-ақ зерделі үй электр жабдықтары сияқты кәсіп салалардағы зат айналымы кәсібі орнықтылық барысында артып, темір жолдарда жоғары құнды бөлшек заттар тасымалдау, автомобильдерге заттарды лық тиеу кәсібінің артуын жебеді. Бұдан сырт, жаз мезгілінде жер-жер, адамдардың саяхаттау барысында үйрену зерттеу, бір үйлі жандардың сыртқа шығып тұтынуы және үйірме топтардың тұтынуына бағыттай отырып, сауда, саяхат, мәдениет, көңіл ашу орындармен бірлесіп, ішкерлес сезіну түріндегі тұтыну жағдайын жаратты. Сондай-ақ, өңір аттаған жолаушы тасымалын, сауда айналымын және зат айналымын жандандырды.
1: Өз хабарымыз 7 айдың 17 күні Чонсин қаласы Пыңши ауданының Хандия көшесінде тау көшкіні апаты туылып, ауыр өлімшітін болды. Басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйекті тенақтандыру, Лисяң Зунли қатарлы орталықтағы басшы жолдастардың бекіту талабын тенақтандыру үшін мемлекеттің қатысты заң ережелеріндегі белгілемелерге сай мемлекеттік кеңес тексеру группасын құрды. Бұған шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі бастамашы болды. Жаратылыстық байлық министрлігі, қоғам қауіпсіздігі министрлігі, тұрғын үй, қала ауыл құрылысы министрлігі, қатынас тасымал министрлігі, Жұңғу ауырайы мекемесі және Чонсин қалалық қалалық үкіметі қатарлы қатысты жақтар қатынасты. Чонсиннің Пыңши ауданы Хандия көшесінде 7 айдың 17 күні туылған ерекше ауыр тау көшкіні апатына тексеру жүргізді. Мемлекеттік кеңестің Чонсин қаласы Пыңши ауданы Хандия көшесінде 7 айдың 17 күні туылған ерекше ауыр тау көшкіні апатын тексеру группасы 8 айдың 4 күні Чонсиндегі Пыңши ауданында бірінші реткі жалпы мәжілісін ашты. Тексеру группасының бастығы шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі парткомының мүшесі Жұңғу жер сілкінісін бақылау мекемесінің бастығы Уан Күн мәжілісі басқарып, тексеру қызметінің орналастырылу жағдайын хабарландырып, қызмет талабын ортаға қойды. Тексеру группасының барлық мүшелері мәжіліске қатынасты. Мәжіліс басталардан бұрын мәжіліске қатынасқан жолдастар орындарынан тұрып, Чонсин Пыңши ауданы Хандия көшесінде 7 айдың 17 күні туылған ерекше ауыр тау көшкіні апатында қаза болғандарға үнсіз аза білдірді. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Тексеру группасы басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының ұрқын мұқият үйреніп дәйектендіріп, Лисяң Зунли қатарлы орталықтағы басшылардың бекітуінің талаптарын тиянақтандырып, ғылми ждағатты болу, заңға ережеге негізделу, шындықты іс жүзінен іздеу, нақты өнділікке мән беру принципі бойынша апаттың туылу барысын себебін жаппай объектіп түрде тексеріп анықтап, апаттан сақтану, апатқа төтеп беру және шұғыл жағдайларды бір жақты ету қызметтерді жалпы тізбек бойынша адақтау тексеру керек. Мәжіліс мыналар талап етті. Жер-жер қатысты тараулар қауіпсіздік қызметі жауапкершілігін анағұрлым тиянақтандырып, геологиялық апат сияқты көмескі қатерлерді ішкелей бір-бірлеп тексеріп, аластап, бақылау өлшеуді сақтандыруды және шарлау тексеруді қауіп-қатерді аластауды күшейтіп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметтерін тыңғылықты істеп, халық бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігін шынайы қамтамасыздандыру керек.
0: Өз хабарымыз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі 8 айдың 4 күні былай деді. Зерделі тораптасқан автомобильдерді автоматты жүргізу жүйесінің қауіпсіздік талабындағы мәжбүрі түрдегі мемлекет өлшемі жарияланды. 2027 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап ресми атқарылады.
1: Өз хабарымыз Су игілігі министрлігі 8 айдың 4 күні Су игілігі министрлігінің Сычуан, Шанси, Гансу, Хэйлунцзян, Чонсин сынды 5 өлкеге қаратылған тасқыннан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын жалғасты атқару керектігін айқындады. Кезекте Су игілігі министрлігінің 5 қызмет группасы Хэйлунцзян, Ішкі Мұңғыл, Сычуан, Чонсин сияқты жерлердің бірінші шебінде нөсерден тасқыннан сақтану қызметіне сәйкесіп жетекшілік етуде.
0: Өз хабарымыз. 15-5 жылдық кезінде бүкіл ел бойынша геологиялық апаттарды жан-жақтылы бір жақты ету қуатын жоғарылату инженериясы атқарылады. Осы барыста 4200-ден астам орындағы геологиялық апаттан сақтану инженериясы, қауіп қатері бар 6100-ден астам орын жайыл орналастыру жасалады. Геологиялық апаттардан сақтандыру үшін 50,000 отбасы басқа өңірге көшіріледі.
1: Өз хабарымыз 8-ші айдың 4-ші күні сағат 16:52 минут өткенде еліміз Хайнан сауда ғарышқа ұшыру алаңында ұзақ жорық 8-ші нөмірлі тасымал ракетасы арқылы интернетпен ұштасқан төмен орбиталы 23-ші группадағы жасан серікті сәтті ұшырды. Жасан серік белгіленген орбитаға сәтті енді ұшыру міндеті толық табысты болды.
0: Өз хабарымыз Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі Бағай 8-ші айдың 4-ші күні былай деді. Иран Оман мен Хормуз бұғазы жөнінде әлі де келіссөз өткізуде. Келіссөзде техникалық және саяси деңгейде белсенді ілгерілеушіліктер қолға келді. Осы ретте келіссөздің түйіні кемелердің қауіпсіз қатынауына кепілдік ететін су жолын белгілеу. Кезекте Иран Оманмен селбесіп, осы бұғаздағы теңіз тасымалын басқарудың қажетті механизмін белгілеуде. Екі жақтың келіссөзі толық аяқтағаннан кейін сыртқа ең соңғы нәтижесі жарияланады. Сол күні АқШ қазына министрі Бейсен тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді. АқШ пен Иран 8-ші айдың 4-ші немесе 5-ші күні келісімге келуі мүмкін. Келісімнен кейін Хормуз бұғаз қайта ашылып, сауда кемелерінің еркін қатынауына жол беріледі. АқШ пен Иранның Хормуз бұғазына саятын келісімге тез арада қол қойылуы мүмкін болған тиімді хабардың ықпалынан халықарада мұнай бағасы 8-ші айдың 4-ші күні 5%-тің үстінде төмендеді. Иран мансаптысы осыдан бұрын былай деген болатын. Иран мен Оман келісімге келген күннің өзінде де, егер АқШ Иран портын құрсаулауды күшінен қалдырмаса, Иран мен АқШ бұрын жасасқан 14 түрлі түсінісу ескертпесін қалпына келтірмесе, Хормуз бұғазы жалғасты жабылады. АқШ армиясы қазір Иранға қаратылған теңізде құрсаулау шарасын жалғасты қатаң атқаруда. АқШ армиясының орталық қолбасшылық штабы былай деді. 8-ші айдың 4-ші күніне дейін АқШ армиясы 45 сауда кемесінің қатынау бағытын зорлықпен өзгертті. Екі кемені қатынау қуатынан айырды. Екі кемеге шығып тексеру жүргізді.
1: Өз хабарымыз Халықаралық волейбол бірлестігі 8-ші айдың 4-ші күні Ресейдің ерлер және әйелдер волейбол командаларының 2027 жылғы дүниежүзілік волейбол бірлеспе жарысына қатынасатындығын жариялады. Халықаралық волейбол бірлестігі былай деді. Мүддеге қатысты жақтармен үздіксіз кеңес өткізу арқылы Ресей спортшылары мен техникалық мансаптыларының халықаралық жарысқа қайта оралуына айқын жол карта жасалды. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
1: Шүңгі жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтуге табанды болып, қаржы енгізу ортасын сапаландырып, шүңгіге қаржы қосу маркасын жаратып, дүниежүзі капиталының шүңгінің дамуына есе қосуға пәрменді кепілдік әзірледі.
0: Дүниежүзілік екінші соғыс аяқтаған 81 жылдан кейінгі 7-ші айдың 31-ші күні Жапония үкіметі мемлекеттік ақпар мекемесін ресми құрды. Әрі Жапонияның бас уәзірі Гаушы Заумяо төрағасы болған тұңғыш ретті мемлекеттік ақпар мәжілісін ашты. Бұндағы ниеттері не?
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Алдымен шүңгіге қаржы қосу маркасын жаратып, шетел қаржысынан пайдаланудың орнықты болуын, сапалылануын жебеуді ілгерілетті деген мазмұнға құлақ түріңіздер. қазір дүние жүзі бойынша шегір аттап тікелей қаржы қосу үздіксіз қысым ұшырап, кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегі жедел қайта құрылып, өңірлік қауіп-қатер мен сауда қорғанымпаздығы бас көтеріп, еларалық кәсіпорындардың әлемдік орналастырудағы қаржы қосу уайымын онан ары жоғарылатты. Осындай жағдайда шұңғы жоғары

0: деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтуге табанды болып, нақты шараларды үздіксіз алға қойып, қаржы енгізу ортасын сапалыландырып, Жұңғоға қаржы қосу маркасын жаратып, дүниежүзі капиталының Жұңғоның дамуына есе қосуына пәрменді кепілдік әзірледі. 2026 жылдың алғашқы жарымында 4800-ге жуық шетел капиталымен құрылған кәсіпорын Жұңғоға қосылымын үстемелеп, жоғары техника саласындағы қаржы енгізу салыстырмасы жоғарылап, қаржы енгізу құрылымы үрдіс сапалыланып, Жұңғоның шетел қаржысынан пайдалануы біршама күшті болды. Бұл Жұңғоның ұзақ уақыт сауда ортасын сапаландырып, шетел қаржысын орнықтыру шараларын алға қоюының арқасы. 6 айдың 16 күні Жұңғо сауда министрлігі мемлекеттік даму және реформа комитеті мен қазына министрлігімен бірлесіп, шетел қаржысынан пайдаланып, орнықтылықты бекемдеп, сапаландыруды жебеу әрекет жобасын басып таратып, өрісті кеңейту, қолайлылықты жебеу, жебеуді күшейту, ортаны жақсарту, басқаруды сапаландыру сынды 5 үлкен өлшем бойынша жүйелі орналастыру жасап, есік ашу арқылы шетел қаржысынан пайдаланып, бұрынғы бар мөлшерді орнықтыруды, арту мөлшерін кеңейтуді, сапаны жоғарылатуды, құрылымды сапаландыруды ілгерілетті. Қазір Жұңғоның жасау кәсібі саласындағы шетел қаржысының базарға кіруіне рұқсат ету шектемесі жаппай күшінен қалдырылды. Қызмет өтеу кәсібі есік ашуды кеңейтудің түйінді беталысына айналды. Әрекет жобасы қызмет өтеу кәсібі саласын арқау етіп, есік ашу шараларын алға қойып, шетел капиталмен құрылған кәсіпорындардың Жұңғо базарын кеңейтудегі реал қажетіне жауап қайтарумен бірге, Жұңғоның тұтыну дәрежесін жоғарылату, кәсіп дәрежесін жоғарылату және қызмет өтеу кәсібін жоғары сапалы дамуының ішкі талабына сәйкесіп, шетел қаржысының Жұңғо базарына кіру кеңістігін кеңейтіп, шетел қаржысынан пайдалану құрылымы мен сапасын жоғарылатуға тиімді. Шетел қаржысынан пайдаланып, орнықтылықты бекемдеп, сапалыландыруды жебеуде базарға кіруге рұқсат етудің қақпасын күш сала кеңейтумен бірге, кәсіпорындары кіргеннен кейінгі тижарат айналымының шағын есігін шын мәнінде ашу керек. Жұңғоның шетел қаржысынан пайдалануы қаржымен өндіріс қуатын енгізуден, жаңалық жарату қуаты мен әлемдік байлық орналастыру қуатын жоғарылатуға қарай бұрылыс жасауда. Зерттеу ашу орталығын қолдау саясатын кемелдендіру арқылы шетел капиталмен құрылған кәсіпорындардың Жұңғода өндірілуінен Жұңғода жаңалық ашуға, Жұңғода кәдеге жарауына қарай кеңеюін ілгерілету, әлемдік жаңалық ашу байлығының Жұңғоның базар қажетімен және кәсіп экологиясымен ішкерлей тоғысуын жебеуге тиімді. Шетел қаржысынан жоғары сапалы пайдалануда есік ашу саясатымен қолайлылық шаралары болумен бірге саясаттық абзалдылықты, базар орайын және кәсіп негізін дүниежүзіндегі қаржы қосушыларға анағұрлым өнімді түрде жеткізу керек. Жұңғоға қаржы қосу маркасының ықпал күшін нығайту, дүниежүзіндегі қаржы қосушылардың Жұңғоның базар орайы, есік ашу саясаты және тижарат сауда ортасы жөніндегі танымын күшейтіп, Жұңғоның қаржы қосу нысаналы жері ретіндегі көрегендігін, баурау қуатын және сенімділігін жоғарылатуға пайдалы. Сауда ортасы кәсіпорын тижаратының дамуындағы топырақ әр оның қаржы қосу шешіміне ықпал жасайтын шешуші айнымалы шама. Шетел капиталмен құрылған кәсіпорындар жөнінен алғанда маңыздысы кезеңдік жеңілдік қана емес, онан да маңыздысы әділ жария орнықты межелеуге болатын түзімдік орта. Өңірлік қаржы енгізудің сәйкесуін ілгерілету шетел қаржысы нысандарының орналасу өнімділігімен өңірлік ұластыру қуатын жоғарылатады. Шетел саудагерлерінің қаржы қосу информациясын мәлімдеу түзімін сапаландырып, тіке мәлімдеу арнасы мен информациядан ортақ игіліктену механизмін қауіпсіздендіріп, кәсіпорындардың кесте толтыру әурешілігін азайтумен бірге, тараулардың информация қамалын азайтып, шетел қаржысын басқару өнімділігі мен кәсіпорын саясатының табыс сезімін жоғарылатуға болады. Әрекет жобасы өңірлік қаржы енгізуді сәйкестіру және шетел саудагерлерінің қаржы қосуын басқаруды информацияландыру төңірегінде орналастыру жасап, шетел капиталмен құрылған кәсіпорындардың Жұңғодағы орналасуы мен ұзақ уақыттық дамуына анағұрлым ойдағыдай қызмет етуге тиімді. Дүниежүзінің қаржы қосу жағдай ішкерлей реттеліп, Жұңғоның жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды ілгерілету бекімі мызғымады. Болашақта жұңғы жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, шетел капиталмен құрылған кәсіпорындардың азаматтық мәмілесін жаппай тиянақтандырып, толық периодты егжей-тегжейлі қызмет өтеу арқылы жұңғыға қаржы қосу алтын маңдайшалығын үздіксіз жарқыратады. Шетел қаржысын орнықтыру саясатының тиянақтануына байланысты жұңғының базар абзалдылығы мен кәсіп абзалдылығы дүниежүзі капиталын баурайтын баянды бәсекелі қуатқа үздіксіз айналады. Қырбарыс шетел капиталымен құрылған кәсіпорындардың қаржыны үздіксіз арттырып, зерттеу ашу әмәлияты жұңғоның ел аралық серіктіктердің бүкіл жер шарындық орналастыруының шешуші тірегі екенін, шетел капиталымен құрылған кәсіпорындардың жұңғоға тамыр тартып ұзақ уақыт дамып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың кең орайынан ортақ игіліктенетіндігін толық дәлелдеді.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радиостанциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді 7 айдың 31-ші күні Жапонияның мемлекеттік ақпар мекемесін құруы нені аңғартады деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Жапония милитаризмінің шапқыншылыққа ұшыраған елдер шөнінен алғанда 731 айтып тауысқысыз соғыс қылмысына жатады. Ал дүниежүзілік екінші соғыс аяқтаған 81 жылдан кейінгі 7 айдың 31-ші күні Жапония үкіметі мемлекеттік ақпар мекемесін ресми құрды. Әрі Жапонияның бас уәзірі Кауши Заумяо төрағасы болған тұңғыш реткі мемлекеттік ақпар мәжілісін ашты. Бұндағы ниеттеріне. Бұл Жапонияның дүниежүзілік екінші соғыстан кейін мемлекет дәрежелі ақпар бірлікке келтіру жүйесін тұңғыш рет құруы. Талдау жасаушылар бұлай деп атап көрсетті. Жапония үкіметі қауіпсіздікті қорғауды, қорғанысты желеуетіп, ақпар күштерін біріктіріп күшейтіп, соғыс кезіндегі ақпар шоғырландыру құрылымын қайтадан жарыққа шығарып, милитаризмнің қайта тірілуін жебемекші. Әскер арттырып, соғысқа дайындалатын қатерлі мақсатына қызмет өтеуі өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығына реал қауіп төндіруде. Бұл реткі соғыстан бұрынғы жаңа ақпар жүйесі тарихтағы Жапония милитаризмінің шпиондық жүйесімен бірдей болып шықты. 1911 жылы құрылған Жапонияның шпиондық жүйесі ішкі жақта алға басар қайраткерлер мен соғысқа қарсы топтарды аяусыз жаншыта, сыртқа қарата шапқыншылық жасап бірге кеңейтудің атойшысы болды. 1940 жылы Жапония әскери әкімшілік ақпар байлықтарын біріктіріп, билік кеңсесінің ақпар мекемесін құрып, соғыс кезінде бір тұлғаланған ақпар орталығын сомдап, жұңғоға жалпы беттік шапқыншылық жасауға және тынық мұхит соғысын қозғауға тірек әзірледі. Бұл құрылымдар Жапония милитаризмінің шапқыншылық соғыс қозғаудағы маңызды құралы ретінде өткізген қылмыстары тарихи қылмыс архивіне 3-5 етіп жазылды. Дүниежүзілік екінші соғыс аяқтағаннан кейін Жапонияның соғыс кезіндегі шпиондық құрылымы мәжбүрі таратылды. Алайда милитаристері түбегейлі жазасын тартқан жоқ. Қазір мемлекеттік ақпар мәжілісін өзек, мемлекеттік ақпар мекемесін атқару құрылымы еткен ақпар жүйесінің ресми орнауы милитаристік әкімияты кезіндегі шпиондық билеп төстеу қалпының қайта бас көтергендігінен дерек береді. Адамды тіпті де алаңдататыны жаңадан құрылған мемлекеттік ақпар мекемесі функциясының жиегі күңгірт болып, сыртқы бақылау механизмі дерліктей ақтаңдақ күйде. Жапония үкіметі қауымын таным арқылы соғыс жүргізуді, жалған информацияларды басқару, меңгеруді өзінің өзекті функциясына енгізгенімен, заң арқылы мемлекет қауіпсіздігін басқару меңгеруде шет-шегара белгілеген жоқ. Іс жүзінде жалпы халық пен қоғамдық ұйымдарды бақылау меңгеру көлеміне енгізді. Сонымен бірге Жапония үкіметі үшінші жақтың дербес бақылау арнасын құрудан бас тартты. Ақпарат құқығын бүкілдей әкімшілік тарау меңгерді. Бұл шектемеге ұшырамайтын ақпар ірі құқығының оң ғана саяси алаяқтардың саяси құралына оңай айналатындығын, осыдан Жапония тарихындағы идеялық бұғаудың жоғары қысыммен меңгерудің қара түнек жағдайы қайта қалыптасатындығын аңғартады. Бірнеше күннен бері Жапонияның ел ішіндегі қауым арт-артынан сын айтып, Кауши Заумяо әкімияты жайшылықта бақылайтын, соғыс кезінде аттанысқа келтіретін соғыс түзілісін қалыптастыруда. Мемлекеттік ақпар мекемесі қоғамды бақылайтын, бұқараны жаншытайтын заңдық қаруға айналып, Жапонияны соғысқа қатынасатын және соғысқа сәйкесетін мемлекетке айналдыру мүмкін. Мемлекеттік ақпар мекемесі бақылауы кемшіл ақпар құрылымы түбін құп келгенде, билік басындағы партияның қолшоқпарына айналады десті. Көптеген Жапония бұқарасы Токиода қарсылық білдіру жинасын өткізіп, үкіметтен тарихтағы ашты сабақтарды ұмытпауды талап етті. Я тыңдарман қауым, бүгінгі дүние дидар бағдарламамыз осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Отаным бар даңықты, сөзі Сабира Жанғазығызынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі, орындағандар Ләззат Кәрімбекқызы, Сабила Ақанқызы, Қалымғазы Тоқтарұлы.

арманай сөзі Қасен Қисаұлынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі, орындаған Мұбарак Мұханұлы.

Соңғы сәуле сөзін жазған Балапан Рабатов, музыкасын жазған Жарок Ахметұлы, орындаған Шаттық Пақиқанұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Тайху желі Памир үстіртінің кешкі базарын нұрландырды. Лоп ауданындағы кілем тоқушы Памир қалып, дүние жүзілік бейзаттық мәдени мұраны қорғаушы атағын алды. Тұрпан Сылу Минжу ауыл шаруашылығы биоғылым технология чекті серіктестігінің зерделенген өндіріс желісінің барлық күші толық ашылды. Шинжан Қашқар тор бедерлі қауыны тұңғыш рет Шанганға жеткізіліп сәтті базарға салынды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шетен клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
2: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

тайху кешкі базар делінеді. Адамдар қайшалысып, ауыл тынысы қойылып, өмірчеңді күшке толып, сауда түкендерінің алдында тамақтанушылардың аяғы үзілмейді. Кешкі базардың орталық сақынасында қомыз бен сүймелденіп айтылған ән әуені қалықтайды. Жүзгіндік мәдениет алаңы қимылының желілес әдебиет көркемөнер нөмірлері алма кезек сақынаға көтеріліп, тартымды қойылуда. Сақына астындағы әр ұлт бұқарасы қоралана отырып, бір жағынан жергілікті орынның ерекше дәмді тағамдарынан дәм татса, енді бір жағынан әдебиет көркемөнер концертін тамашалауда. Олардың чаттық күлкісі кешкі көше-көшелерден көтеріліп, шеграғыланың ауыл тынысын барынша әйгілеуде. ...2025 жылы 5 айдан бұрын бұл жер күннің қабағына қарап сауда жүргізетін көне кешкі базар болатын. Қыстағы қақаған аяздан сауда амалсыз тоқтап, жергілікті орындағы бұқараның кешкі сейіл серуен құратын тұтыну орны азаятын. Бүгінгі күнде Жаңсу өлкесі Уши қаласының Синжанның Қызылсу облысы Ақши ауданына бағыттамалы көмектесу алдыңғы чеп қызмет группасының төменде қысқартылып, қызмет группасы делінеді. Үздіксіз көмектесіп сүйемелдеуінің күш сала тұлғалауының арқасында шекарадағы осы шағын қаланың кешкі базары шырт жаңа өзгерісті қарсы алып, тұтас жылдық айналымды жүзеге асырды. Ақши ауданы Учы Сиюн экологиялық мәдениет саяхат чекті серіктестігінің жауаптысы Кенжебай Юнус былай деді. Бұрын көне кешкі базардың жайма орны бұтыраңқы, ретсіз болып, бір тұтас жүйелі басқарылмай келген. Қазір кешкі базардың айналымы тәртіпке түсіп, басқаруы жүйеге түсіп, жыл соңында жарна қосқан қыстақ тұрғындары коллектив пайда үлесінен игіліктенеді. Көпшіліктің тұрмысы барған сайын жақсарды.

Қызмет группасы сүймелдеген қыстақ коллектив шаруашылығын зорайтудағы түйінді нысан болған Тайху кешкі базары 2025 жылы 5 айда құрылыс бастады. Құрылыс жүргізген кезде қызмет группасы тұтас барыс бойынша соңынан түсіп, түйілістіріп, дәлме-дәл жетекшілік етіп қуат түстеді. Тайху кешкі базары сол жылы 6 айдың 11 күні айналымға түсіп, сол жылы жұмыс бастап, сол жылы іске қосылып, сол жылы өнім берді. Тайху кешкі базарын Ақши қалашығының үш қыстағы коллективі жарнасын менгеріп Ақши ауданы Учы, Чиюн, экологиялық мәдени саяқы чекті серіктестігі айналымға салып басқарды. Жалпы құрылыс ауданы 1682 шаршы метрге жетіп, жоғары төмен екі қабатқа бөлініп, шоғырлы жылумен қамдау ауданы 1150 шаршы метрге жетеді. Ақши қалашығы саламаттық жолы әлеуметтік аумағының тұрғыны Тұрсын Долқын былай деді. Кешкі тамақтан кейін мен үнемі баламды ертіп кешкі базардарылып, көнсерт көріп, жол жөнекей жергілікті орындағы ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып аламын. Тұрмысым барған сайын жайлы бола түсті. Кешкі базардың думанды болуына әрі арнаға түсуіне мүмкіндік жасау үшін Ақши ауданы Учы, Чиюн экологиялық мәдениет саяқы чекті серіктестігі тазалықты бағалау сияқты басқару түзімін белгілеп, үздік саудегерлерді мадақтап сыйлап, өлшемге толмайтын саудегерлерді чекті мерзім ішінде реттеу түзетуге қозып, кешкі базардың сауда ортасын үздіксіз сапаландырып, қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, жергілікті орындағы әр ұлт бұқарасы мен саяхатшылардың жақсы бағасына ие болды.

Ауыл қыстақтар алып, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салайық айдарында сіздер. Тайху желі Памир үстіртінің кешкі базарын нұрландырды деген қабарды тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

7 айдын орта шенінде Бейжіңде өткізілген 2026 жылғы дүниежүзілік бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырушылар жиналысы және 21-ші кезекті Бейжің халықаралық Інжу Маржан алқа моншақтар көрмесінен қуанышты хабар таралды. Синжаңның Лоп ауданынан келген Памыр Ғалып дүниежүзілік бейзаттық мәдени мұраларды қорғаушы атағын алды. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Лоп ауданындағы кілем тоқушы Памыр Ғалыптың ізгі істерін баяндаймыз. Жуықтан бері Лоп ауданы Мингли кілем импорт-экспорт шекті серіктестігінің өндіріс цехында 80-ші жұмысшы тез қарқынмен ұршыққа жіп өткізіп, ерекше кілем тоқумен қарбаластыққа түсті. Көрме залында 150-ші түрлі рең ашық, бедері әдемі кілем экскурсиялаушыларды аялдауға баурады. Тапсырыс чартраптан қаптады. Атақ-даңққа ие болған сәтінде Памыр қадамын тоқтатқан жоқ. Оның ту сыртындағы сол бір көне тоқу машинасы да тоқтап көрген емес. Биыл 44 жастағы Памыр әулетінің 3-ші ұрпақ Хотан қолымен тоқылатын қой жүні кілемін тоқу өнерінің жалғастырушысы. Әжесі мен шешесі жергілікті орындағы кілем тоқу шеберлері. Ол ес білгеннен тартып олардың жіберіп, тартып, қиып, түйіп, анаргүлі, торан қорманы, түйенің бейнесін ине сабақ жіппен кілемнің бетіне тоқып енгізгенін көріп өсті. Ұйғыр ұлтының кілем тоқу өнері қой жүні жібін орап, түйін түйіп, арқау және өріс мақта жіптерді тоқудан құралған кілемнің тағанына өткізіп, осы арқылы тағанынан көтеріңкі түбіт бетін қалыптастырады. Бұл өнер 2008 жылы мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұралар тізімдігіне енгізілген. Лоп ауданы Сампул байырғы қабір шоғыры сияқты археологиялық жұрттардан ерте заманғы көптеген жүн тоқма бұйымдар мен түбіт қосылған кілемнің қалдықтары табылған. Осы нақты заттар Хотанның кілем тоқу өнерінің алғашқы даму зерттеуді бағалы дәлелмен қамтады. Памыр былай деп таныстырды. Кілем тоқу өнерінің жұмыс тәртібі негізінен өрнектерді жобалау. Тоқып қалыптау, тегістеп реттеу, қиықтарын үш өлшемдендіру, кілемді жуып түбітін түсіру, дайын өнімдерді реттеу сияқтыларды қамтиды. Әрбір қадам тоқымашылардың тәжірибесі мен төзімділігін сынайды. Ол алғаш бастағанда қолым ойылып, мүзгектеніп кетті. Ұзақ уақыт қадала қарағандықтан көзім ашыды, бірақ мен бәзгешуді ойлап көрмеппін. Шешем үнемі жақсы кілемді уақыт жасап шығарады дейтін деді.

Памырдың әкесі кілем өрнегін жобалаушы әрі Синжан технология әсемінір шебері. Дәстүрлі өрнек негізінде 100 түрден артық өрнек жаратқан. 20-шы ғасырдың 80-ші жылдарында Памырдың әкесі Мингла кілем фабрикасын құрып, 2009 жылы тағы Мингла сауда маркасын тіркеуге алдырып. Лоп ауданы Мингла кілем импорт-экспорт серіктестігін құрған. Неше 10 жылда серіктестік 700-дің үстінде кілем тоқу шеберін тәрбиелеп, жылына 2500 шаршы метр кілем сатып, еліміздің іші сыртына дейін сатқан. Қазір Памыр серіктестіктің бас меңгерушісі, ол әкесінің қолынан бір кәсіпорынған емес, оның да маңыздысы ауыр борышты өткізіп алды. Ол лоптың қолымен тоқылатын кілемін тіпті де алысқа жеткізу еді. Алтыншы айдың соңында 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің бейзаттық мәдени мұралары көрме орнында Памырдың жайма орны жиыны 3000-нан артық адам рет қабылдады. Үстіндегі сатылым сомасы 80 мың юаннан асты. Сондай-ақ еліміз іші сыртындағы көп деген саудагерлер мен ұзақ уақыттық тапсырысқа қол қойысты. Памыр: бұл біздің көрмеге 6-шы рет қатынасуымыз. Көптеген кәсіпорын мен саяхатшы біздің кілемімізді мойындады, деді. Қазір дүниежүзілік бейзаттық мәдени мұраны қорғаушы даңқын алған, ол арқалаған жүгінің тіпті де ауырлағандығын сезінді. Ол келесі қадамда біз тіпті де көп жас тоқымашы баулып, осы заманғы эстетикаға үйлесетін тіпті де көп өнімдерді ашпақшымыз, дейді.

0: Жоғарыда Лоб ауданындағы Климт оқушы Памырға алып, дүниежүзілік бейзаттық мәдени мұраны қорғаушы атағын алды деген хабарды тыңдадыңыздар.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
2: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларым жетекшілік етіп келеді.

кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Енді біз тұрпан, сұлу, Минжу, ауыл шаруашылығы биоғылым технология чекті серіктестігінің зерделенген өндіріс желісін тамашалайық.

Оқтан бері Тұрпан Сұлу Минжу ауыл шаруашылығы биоғылым технология чекті серіктестігінің төменде қысқартылып Сұлу Минжу делінеді. Өлшемденген өндіріс цехында 100 мың дәрежелі тазартып жуу өндіріс желісі бар. Желісі бар қарқынмен іске қосылып, AI зерделі сұрыптау жабдығы жоғары қарқынмен жұмыс жүргізіп, мейіз, қауын, қағын реті бойынша дәрежеге айыру, саралау, бактериясын жою сияқты жалпы жұмыс тәртібін орындап, жүйеленген жинтіктей мәнерлеуді жүзеге асырды. Серіктестіктің бас меңгерушісі Уан Юн Шу таныстырып, зерделенген өндіріс желісі шикізаттан дайын өнімге дейінгі тұтас барыстағы сапаны басқару меңгеруді жүзеге асырды деді. Биыл жыл басынан бері серіктестік 3000 тоннаның үстіндегі мейізді 1000 тоннадан асатын қауын қағын мәнерліп, өнім құны 40 миллион юаннан асты. Биыл 6-шы айда жылына 5000 тонна қауынды жинтіктей мәнерлеу өндіріс желісі ресми өндіріске қосылды. Қазір күніне шамамен 1 тонна құмыл қауыны қағын өндіреді. Межемен 2026 жылы тұтас жылда кептірілген және жас жеміс мәнерлеу жалпы мөлшері 8000 тоннадан асады. AI зерделі сұрыптау жүйесімен толық автоматтандырылған өндіріс желісіне сүйенген Сұлу Минжу жеміс өнімдерін мәнерлеудің тұтас барысын өлшемдендіруді, тыңғылықты басқару, меңгеруді жүзеге асырды. Уан Юн Шу былай деді: тазалап жуу, дәрежеге айырудан бактериясын жою қораптауға дейін әрбір тал жеміс қағы қатаң сапалық саралаудан өтіп, халықаралық өлшемге үйлесуге шынайы кепілдік етеді. Таяу жылдардан бері мейіз, қауын қағыз желілес өнімдері Бейжин, Шанхай сияқты бірінші чептегі қалалардағы негізгі сауда сарай ерен базарларға сәтті кірді, әрі Орта Азия, Орта Шығыс базарын сәтті ашты. Биыл серіктестіктің жеміс жидектерінің экспорт мөлшері 1000 тоннадан асып, экспорт үлесі жалпы өнім құны бағымшылық бағытын арқау етіп, зерделі бағымшылық құрылғылары, ортаны реттеу меңгеру жабдықтары, мал көңін байлыққа айналдырып, бір жақты ету жабдықтары. Жемчөп мәнерлеу машиналары және қайынаттар денсаулығын қорғау өнімдерін көрмеге қойды. Синьцзян, Чинкен, Аучун егін мал шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігі келген жаңа асыл тұқымды қой көп төлдейтін жоғары өнімді, кенеусіз азыққа төзімді, оңтүстік Шинжаңның климатына үйлесетін көрнекті әбзалдылыққа ие болып, көптеген бағымшылықпен шұғылданушыны айылдап ұғысуға баурады. Зерделі бағымшылық осы кезекті көрменің көрнекті жарқын түйіні болды. Түрлі бағымшылық санды мәліметтерін жинау, қоршаған ортаны бақылау тексеру, алыс аралықты басқару меңгеру жабдықтар шоғырлы көрмеге қойылып, цифрлы технологияның дәстүрлі мал шаруашылығымен тоғысуын жеделдетті. Яңжу Мушын зерделі ғылым технология чекті серіктестігі зерделі мал бағу сақинасын көрмеге қойды. Мұнда жасанды серік арқылы орын тұрақтандыру және виртуалды қоршау технологиясына сүйеніп, бағымшылар қол телефонмен мал бағатын чегараны белгілей алады. Мал чегараға жақындаған кезде жүйе автоматты сақтандырып, мал табының дер кезінде тұрақтандырып, сақырада көлемдендіріп, зерделі мал бағуды чыт жаңа чешу жобасымен қамдады.

шаруашылық ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарынан хабар тыңдадыңыздар. Осымен бүгінгі бағдарламамыз соңына жетті. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
3: Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 5-ші күні, сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6-ші айдың 23-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлыңғыр болады. Температура 24-31 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросы мәжілісінің және бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөздерінің рухын үйреніп, дәйектілендіріп, партияны жаппай қатаң басқару және экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілету сияқты қызметтерді ақылдасты. Чэн Сяочжан мәжілісті басқарды.
3: Биыл районымыздағы 1164 кәсіпорын ғылым технологиялық орта шағын кәсіпорындарға таңдалды.
1: Синьцзян Ичжу 750 киловольттық электр жеткізу, керне өзгерту инженериясының негізгі тұлғалық инженериясы орындалды. Инженерия аяқтағаннан кейін шығыс Синьцзян электр торабындағы олқылықтарды толықтайды.
3: Районымыздың жер-жері қаланы жаңалау әрекетін жедел атқарып, қала қалашықтардағы көне шағын аумақтарды үздіксіз жаңалады.
1: Синьцзян саламатты мектеп құрылысын жаппай ілгерілетіп, 2030 жылға барғанда жаппай қамтуды жүзеге асырады.

0: Үрімжі үлкен базары жаяулар көшесі жаңлайшың тұңғыш кезекті қолөнерімен шаттыққа шомы апталығы басталды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 8-ші айдың 4-ші күні мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Шаожян мәжілісті басқарды. Мәжіліс 7-ші айдың 30-ші күні ашылған Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросы мәжілісінің рухын мұқият үйренді, дәйектілендірді. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Партия орталық комитеті биыл 10-ші айда партия 20-ші кезекті орталық комитетінің 5-ші жалпы мәжілісін ашып, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілету жөніндегі бір қанша келелі мәселені ақылдасуды ұйғарды. Бұл Си Цзиньпин жолдастығы үйткеткен партия орталық комитетінің тарихтың даму ауқымын игеріп, партия мен мемлекет дамуының жарқын болашағын ашуға жетекшілік етудегі тарихи ырықтылығын толық әйгіледі. Партияға, мемлекетке, ұлтқа, халыққа, тарихқа өскелең жауапты болуды әйгіледі. Партияны жаппай қатаң басқаруды мәңгі жалғастырудың байсалдылығын, сергектігін және қайсарлығын, табандылығын әйгіледі. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының бас талабын тиянақтандырып, партия орталық комитетінің партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілету жөніндегі стратегиялық орналастыруын терең игеріп, партияның саяси құрылысын біртұтас басшылыққа алып, партияның әр жақтағы құрылысын жаппай ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі партияны жаппай қатаң басқарудың құнды тәжірибелеріне шын мәнінде ойдағыдай табанды болып, ойдағыдай пайдаланып, партия құрылысында төп келген көрнекті мәселелерді ойдағыдай оңап, ойдағыдай шешіп, Синжаңның партияны жаппай қатаң басқаруын үздіксіз тереңдетіп, Чжунхуа ұлттық ортақтылыққа танымын берік орнатуға, социалистік осы замандаған Синжаң құруға пәрменді саяси кепілдік әзірлеу керек. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Идея мен әрекетті партия орталық комитетінің кезектегі экономикалық жағдай жөніндегі талдау, тұжырыммен және экономикалық қызмет жөніндегі шешім, орналастыруларымен шын мәнінде бірлікке келтіріп, Си Цзиньпин экономика идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, орнықтылық барысында ілгерілеу қызмет жалпы арнасына, даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлауға табанды болып, мемлекет саясаттарынан толық ойдағыдай пайдаланып, артуды орнықтыруға, құрылымды реттеуге, кәсіпті күшейтуге, сапаны, өнімділікті жоғарылатуға күш салып, тұтас район экономикасының үздіксіз жаңа болуға, сапалы болуға, жақсы болуға қарай дамуын ілгерілету керек. Өнімді қаржы қосуды белсене кеңейтіп, 6 тор жоба құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, келелі нысан құрылыстарының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілету қажет. Тұтыну көмескі күшін ашып және жарыққа шығарып, сапалы қамдауды үздіксіз кеңейтіп, қызмет ету кәсібінің қуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды ілгерілету керек. Жұмыстандыруды арттыруды жетекшетуге табанды болып, ерекше абзалдыққа ие осы замандаған кәсіп жүйесін жедел орнатып, жасанды зерде мен басқаны бірлестіру әрекетін ішкерлей атқарып, ғылым

0: кедейліктен арылтудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, шаруалардың кірісін арттыру арнасын кеңейту қажет. Көп түрлі шараны қатар атқарып, халық тұрмысын қамтамасыз етіп және жақсартып, түйінді қауымды жұмыстандыру қызметін ойдағыдай істеп, оқу-ағарту, емдеу, қоғамдық қамтамасыздандыру, қарттар мен балалар істері сияқты қоғамдық істерді күш сала дамыту керек. Экологиялық ортаны қорғау мен жасыл, төмен көміртекті дамуды сәйкесті ілгерілетіп, тәкіләмәкін шөлі жиегін торлау жетістіктерін бекемдеу және кеңейту тиіс. Қауіпсіздік қалтқысын шынай бекемдеп, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, ұдайландыруды үздіксіз ілгерілетіп, өндіріс қауіпсіздігі, тасқыннан сақтану, шұғыл жағдайға төтеп беру, қатерден арашылау, апаттан құтқару қызметтерін титтей де босаңсымай, ойдағыдай игеру керек.
1: Мәжіліс бас шөже Си Цзиньпиннің Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің партия сыртындағы қайраткерлері әңгіме мәжілісінде сөйлеген маңызды сөздің рухын мұқият үйренді, дәйектендірді. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Демократиялық партия топтардың Шинжаң райондық комитеттері, автономиялы райондық өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігі және партияда топта жоқ қайраткерлер даму сенімін бекемдеп, белсене міндет атқарып, жауапкершілікті ада етіп, үкімет ісіне ақыл кеңес беріп, экономиканың орнықтылық барысында жақсаруын жебеуге ақыл парасат мен күш қуатын арнау қажет. Қалың мүшелермен қарым-қатынас орнатқан бұқараға идеялық саяси жетекшілікті күшейтіп, партия мен үкіметтің саясатты үгіттеу, күдік күмәннан арылту, ортақ таным үйістіру қызметін ойдағыдай істеуіне көмектесіп, тұтас жылдағы экономикалық қоғамдық дамудың нысана міндеттерін жүзеге асыруды бірге ілгерілету керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бас шөже Си Цзиньпиннің Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының 27-ші реткі топтық үйренуінде сөйлеген маңызды сөздің рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, парткомның әскери істерді кеңесу тізімін тиянақтандырып, мемлекет қорғаныс мен армия құрылысын бар күшпен қолдап, Синжаңда тұратын әскери бөлімдердің шекараны нығайту, қорғанысты бекемдеу, Синжаңды орнықтыру, Синжаңды гүлдендіру борышы мен міндетін атқаруына қолдау көрсетіп, армия мен жергілікті орнының сәйкесі бірлесе әрекеттену механизмін ақаусыздандырып, жалпы халықтық мемлекет қорғанысы тәрбиесін күшейтіп, мемлекет қорғанысына жұмылдыру қабілетін жоғарылатып, әскери бөлімдегі офицер әскерлердің уайымын ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала шешіп, мемлекет қорғанысы мен армияны осымандандыруды жоғар сапамен әлгерлетуге. Армия құрылғандығының 100 жылдығы күрес нысанасын уағында жүзеге асыруға Синжаң үлесін қосу керек. Мәжіліс автономиялы районының түйінді кәсіп тізбегінің жоғар сапалы даму қызметін ақылдасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Партия орталық комитетінің Синжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, мемлекеттің қажетін, Синжаңның қабілетін, бұқараның арман тілегін тиянақ етіп, түйінді кәсіп салаларының дамуын ішкерлей жоспарлап, ілгерілетіп, өлке дәрежелі басшылардың тізбек бастығы тізімі сияқты қызмет механизмінен ойдағыдай пайдаланып, шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалыландырып, тізбектегі негізгі кәсіпорындарды жетілдіру, сапалы нысандарды жетектеу, тізбекті толықтау, тізбекті ұзарту арқылы саудагер шақыру сияқты түйінді міндеттерді күш сала мықты игеріп, бір топ келелі кәсіп нысандарының тиянақтанып атқарылуын ден қоя жоспарлап, ілгерілетіп, кәсіп тізбегін ұзартуға, құн тізбегінің дәрежесін жоғарлатуға, жұмыстануға жетекшілік ету қабілетін күшейтуге күш салып, ерекше абзалдыққа ие осы замандаған кәсіп жүйесін жедел орнатып, жоғар сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай тірек болу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Таяуда районымыз 2026 жылдың алдыңғы екі топта ғылым-технологиялық орта шағын кәсіпорындарының есімдігін жариялап, бұған жаңалық ашу қабілеті жетілу көмескі күші көрнекті 1164 кәсіпорын таңдалды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Енді жарым айдан кейін Синжаң Симейі базарға көптеп шығу алдында тұр. Үрімжі қаласы Гүруйді жас күйінде сақтау ғылым технология шекті серіктестігі ең жаңа зерттеп жасаған арнаулы жас күйінде сақтау өнімдері Қашқар, Іле сияқты жерлерге іркес-тіркес сатылды.

0: Өткен бір жылда кәсіпорын жас күйінде сақтау төсеніші, жас күйінде сақтау қалтасы сияқты көп түрлі өнімдердің дәрежесін жоғарылатты. Сонымен бірге автоматтандырылған өндіріс желісін енгізді, әрі технологияны сапалыландырды. Осы технология негізінде кәсіпорын жасыл сіміру өнімі Сисилиңнан түйінді қамал алды. Серіктестік зерттеу ашу бөлімінің бастығы Уаң Сишан тілшіге, Сисилиң сынды осы өнім жеміс-жидек, көкөністерді сақтау және тасымалдау барысында бөлініп шыққан этиленді өнімді сімір алады, әрі ыдыратат дей келіп, физикалық сімір тәсілі арқылы одан пайда болған этиленді тез арада молекулалық елекке сіміріп, онан соң оны ыдыратады. Бұл негізінен соңғы пысуды баяулату ролын атқарады деді. Ғылым технологиялық орта шағын кәсіпорынға айналу атақ қана емес, онан да маңыздысы нақты қолдау көрсету болмақ. Кәсіпорындар зерттеу ашу қаражатын қосып есептеп тартып қалу, зиянды есептен көтеру жыл шегін 10 жылға ұзарту сияқты баждан жеңілдік алуына болады. Сондай-ақ сенімді қарыз ақша, білімменші құқығын кепілге қойып, қарыз ақша алу сияқты финансты қолдаудан игіліктеніп, кәсіпорындардың ғылым технологиялық орта шағын кәсіпорындардан арнайы, кемелді, ерекше жаңа кәсіпорындарға, оның жоғары жаңа технологиялы кәсіпорындарға дейін тез жетілу арнасына түсуіне мүмкіндік жасайды. Үрімжі қаласы ГРУ-ді жас күйінде сақтау ғылым технология серіктестігі жүзім және жеміс-жидек, көкөністерді жас күйінде сақтау технологиясын зерттеп ашу, өнімдерді өндіру және сатумен арнаулы шұғылданатын мемлекеттік жоғары жаңа технология кәсіпорны. Сондай-ақ автономиялы районының арнайы кемелді ерекше жаңа орта шағын кәсіпорны. Серіктестіктің алқа бастығы Уаң Чили, біз ғылыми зерттеу, жаңалық ашу арқылы базарда анағұрлым бәсекелік қуатқа ие болуды үміт етеміз. Биыл сатылу сомасы 10%-дан астам артады деп межелеп отырмыз деді. 2025 жылы Шинжаңда жиыны 3560 кәсіпорын ғылым технологиялық орта шағын кәсіпорындарды қамбаға кіргізу толымдылығына ие болып, жаңа материал, жаңа энергия, биологиялық дәрі-дәрмек, осы заманғы ауыл шаруашылығы сияқты салаларды қамтыды. Биыл автономиялы район 3-те 4 топтағы бағалау ұйымдастырып, жаңалық ашатын топты тұлғаларды үздіксіз зорайтуды жоспарлады.
1: Таяуда Шинжаң Иджу 750 киловольттық электр жеткізу керіне өзгерту инженериясының негізгі тұлғалық инженериясы сәтті орындалып, электр жабдықтарын орнатудың чешуші кезеңіне өтті. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Иджу 750 киловольттық электр жеткізу керіне өзгерту инженериясына жалпы 1 миллиард 100 миллион юаньтай қаржы қосылған. Оны мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр күші чек серіктестігінің құрылыс бөлімше серіктестігі ұсыналған. 2025 жылы 11 айда құрылыс бастағанан бері 8 айдан астам уақыт құрылыс жүргізу арқылы тың ілгерлеушілікке қол жеткізді. Шинжаң электр жеткізу керіне өзгерту чек серіктестігі Иджу 750 киловольттық керіне өзгерту электр станциясын жаңадан салу инженериясы құрылыс нысаны бөлімінің орынбасары меңгерушісі Джу Шаочаң былай деп таныстырды. Біз қазір құрылыстың жалпы мөлшерінің 42%-ын орындадық. Мұның ішінде үй құрылысы 72%, электр құрылысы 20% орындалды. Үй құрылысының негізгі тұлғалық құрылысы аяқтады. Қазіргі басты қызмет пункетішіндегі кабел арығын қазу, оны болғанан кейін кейбір алаңдарды тегістеу. Инженерия салынып іске қосылғанан кейін шығыс Шинжаң электр торабы торланған, тұрусының олқылықтарын толықтап, электр торабының электрмен қамдау сенімділігімен байлықты орналастыру иқуатын барынша жоғарлатып, құмыл өңірінің электрден пайдаланудағы арту қажетін өнімді қамтамасыз етеді. Сонымен бірге жергілікті орынның жел электр, фотоволттық жаңа энергия байлығын жандандырып, жаңа энергияны қабылдау және сыртқа жеткізуден кейін жоғарлатады. Джой Шаочаң, биыл жыл соңынан бұрын барлық үй құрылысы жұмысын, электр жабдықтарын орнату және реттеу қызметін орындап болуды, 8-ші айдың 15-ші күніне дейін тұтас бөлік тіреуішті орнатып болуды жоспарладық. 2027 жылы 4-ші айда электр жеткізуді жоспарлап отырмыз деді.
0: Джунго Қырғызстан Өзбекстан тас жол темір жол бірлеспе тасымал арнасы Джунго Қырғызстан және Өзбекстан сынды үш елді басып өтетін

0: көп формалы ұлы аспалы тасымал зат айналымы негізгі желісі. 2022 жылы пойыз қатынағынан қазірге дейін Джунго Қырғызстан Өзбекстан көп формалы ұлы аспалы тасымал кезекші пойызы 1500-ден асты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Таяуда саудалық автокөліктер мен автокөліктің дайын бөлшектері толтыра тиелген автокөліктер Қашқар солтүстік вокзалының темір жол жүк алаңынан жолға шықты. Бұл бүкіл еліміздегі тұңғыш шекара аралық теңіз жолы, темір жол, тас жол, бір талондық көп формалы ұлы аспалы тасымал кезекші пойызының Қашқарға жеткеннен кейін темір жол мен тас жолдың саңылаусыз ауысуын сәтті орындағандығын көрсетеді. Бұл кезекші пойыздегі жүктер оңтүстік Кореяның Жэньчуан теңіз тасымалынан Джунгоның Янтай портына жеткізілгеннен кейін темір жол арқылы Қашқарға төте жетіп, кеденнің бақылау басқару тіркемесі арқылы Еркештан өткелінен шекарадан шығып, Қырғызстанға жеткізіледі. Джунго Қырғызстан Өзбекстан тас жол темір жол бірлеспе тасымал арнасы арқылы жалпы барысқа межемен 12 күн уақыт кетеді. Бұл дәстүрлі тасымал үлгісімен салыстырғанда 5 күн қысқарып, шекара аралық зат айналымы уақыты өнімді қысқарып, сыртқы сауда кәсіпорындарының тасымал өзінде құнын төмендетеді. Джунго темір жолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі Корла темір жолы зат айналымы орталығы Қашқар тижарат бөлімі партия ячейкасының шужиі Ли Джан тілшіге былай деді. Біз кезекші пойыз тасымалын жалғап жүргізу жоспарын тиянақтандырып, тиеу түсіру автокөлігі мен жүк алу жөнелту автокөлік барысын сапалыландырып, тиеу түсіру жүк тасымалы орналастыру сияқты көп қызмет орнының бірлесіп қимылдауын күшейтіп, кеден, уәкілетті кәсіпорындармен және тас жолда тасымалдаушы жақпен нарықты сәйкесіп, екінші ретке түсіріп тасымалдауды мүмкіндіктің барынша азайттық. Кезекші пойыз жеткен соң жүкті тез түсіруді, тез тиеуді, тез жөнелтуді орындап, кезекші пойыз тасымалына жасыларын ашып, анағұрлым көп жүнгі өнімдерінің сыртқа шығуына дем бердік. 2022 жылы пойыз қатынағаннан бері Джунго Қырғызстан Өзбекстан көп формалы ұлы аспалы тасымал кезекші пойызының қатынауы біртіндеп ұдайланды. Тасымал өнімдері ең алғашқы киім-кешек, метал құрал саймандар сияқты 30 неше түрлі бұйымдардан, жаңа энергиялы автокөлік дайын бөлшектер сияқты 300-ден астам түрге кеңейіп, қазірге дейін жиыны 1500 кезектен астам пойыз қатынап 1,784,100 тонна зат тасымалданды.
1: 8-ші айдың 4-ші күні 2026 жылға автономиялы районның сыртқы экономика сауданы жоғары сапалы дамыту курсы Үрімжіде өткізіліп, бүкіл Шинжаңның сыртқы экономика сауда саласына дәлме-дәл курс ашылып, кәсіпорындардың халықаралық базары ашу қабілетімен қауіп-қатерден сақтану деңгейін жоғарылатуына дем берді. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке курс назарды Орта Азия мен Россия базарына ашу, қамдау тізбегінің қауіпсіздігін қамтамасыздандыру. Өнім өлшемін халықаралықтандыруды ұштастыру, дарға шоғырландырып, кәсіпорындардың сыртқа шығу барысында жолыққан бөгеттерін, қиын мәселелерін күш сала шешеді. Бүкіл Шинжаңдағы аймақ облыс қалалардың сауда істерін басқару тараулары, мемлекет дәрежелі экономикалық ашу райондары, кешенді бажысыз аумақтар сияқтылардың қатысты жауаптыларынан және сыртқы экономика сауда кәсіпорындарының уәкілдерінен 500-ден астам адам курсқа қатынасты. Шинжаң сауда зат айналымы тобы чек серіктестік парткомының мүшесі, орынбасар бас меңгерушісі Қайсары былай деді. Кәсіп орнықты қадаммен кеңеу барысында біз шекара аралық сауданың бөгеттеріне де бетпе-бет келдік. Орта Азиядағы әр ел кедендерінің кеденнен өту ережесі, сауданы бақылау басқару өлшемі көрнекті парықты болды. Сонымен бірге шекарадағы көп негізді есеп жабу жүйесі, шетелдегі арналардың орналасуы, жалпы барыстағы сауда қауіп-қатерін меңгеру жүйесі және де үздіксіз кемелдендіруді қажет етеді. Курс біздің сыртқы саудадағы нақты атқаруда жолыққан бөгеттер мәселесіне дәлме-дәл жауап берді. Курс кезінде сабақ өтетін мамандар нақты мысалдармен ұштастырып, талдау жасап, курске қатынасушылардың саясаттық маңызды түйіндерді дұрыс игеруіне көмектесіп, түрлі саясаттардың тиянақтанып, өнім беруін ілгерілетті. Іле облысында 4 мемлекеттік бірінші түрдегі шекара өткелі бар. Дүниежүзіндегі бір

0: 192 мемлекетмен және районмен орнықты сауда селбестік қатынасын орнатқан. Ол Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районның маңызды тірегі. Осы рет Іле облысы 50 сыртқы сауда кәсіпорынмен 11 аудан қаланың сауда істері жауаптыларын курсқа қатынасуға ұйымдастырды. Іле облыстық сауда істер мекемесі партия басшылық группасының шоу-жиі Яң Шүәли кезектегі сыртқы сауда дамуының жаңа жағдайына, жаңа орайына және жаңа сын сайысына ішкерлей талдау жасап, Іле облысымыздың өңірлік абзалдықты тиянақ етіп, дамудағы олқылықтарды толықтап, сыртқы сауданың тиімін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетуіне айқын бет алыс көрсетті деді. Автономиялы райондық сауда істер меңгермесінің бастығы Шиң Тау биыл жыл басынан бері Шинжаның жер-жері тараулары түрлі сыртқы экономика сауда саясат шараларын тиянақтандырып, сыртқы сауда импорт-экспортының орнықтылық барысында сапаны жоғарылатуын ілгерілетіп, баянды ақаусыз артуды жүзеге асырды. Сонымен бірге Шинжаның сыртқы экономика саудасы да көптеген қауіп-қатерлермен сын сайыстарға төп келді. Осы ретке курс арқылы кәсіпорындардың саясатты анағұрлым жеттік игеруіне және қолдануына, саясаттың пайдасын тежіраттың нақты өнімділігіне айналдырып, даму қабілеті мен сенімін күшейтуін үміт етеміз деген былай деді. Біз кеденнен өтудің қолайлануын ілгерілетіп, шекара аралық есеп жабу, шекара аралық зат айналымын бір тұлғаландыру жақтарында бірқыдыру реформа шараларын атқарып, сыртқы сауда мен жергілікті орынның ерекше кәсіп саласының ішкерлей тоғысуын ілгерілетеміз. Финанс, кеден, бажы сияқты тараулармен бірлесіп, селбестікті күшейтіп, қауіп-қатерден сақтандыру және көмектесу сүйемелдеу механизмін ақаусыздандырып, кәсіпорындардың сындырылымының толқуы. Сауда қорған сияқты жақтарда қауіп-қатерге өнімді төтеп беруіне көмектесеміз. Кәсіпорындарға анағұрлым дәлме-дәл қызмет өтеп, кәсіпорындардың өндіріс тежарат, импорт-экспорт саудасы барысында жолыққан түрлі қиын мәселелерді шешуіне көмектесеміз.
1: Районымыздың жер-жері қаланы жаңалау әрекетін жедел атқарып, бір топ қамтамасыздандыру сипаты жалға берілетін тұрғын үй құрылысы нысандарын тыңғылықты ілгерілетіп, қала-қалашықтардағы көне шағын аумақтарды үздіксіз жаңалап, тіпті де көп бұқараның жайлы баспанасы болуына мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың осы жөндегі чинақ қабарын тыңдаңыздар. Таяуда Дөрбүжін ауданының қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін тұрғын үй құрылысы нысаны аяқтау кезеңіне өтті. Синфули шағын аумағының, Янгуанли шағын аумағының құрылыс алаңында ғимараттың сыртқы қабырғасы, есік терезесі, үй ішіндегі құбыр торабы сияқтыларды түгелдей жаңалау орындалып болып, суық ыстыру, жылумен қамдау, төкпен қамдау, жол, жасылдандыру сияқты сәйкесті құрылғылар жіңішкелікпен кемелдендіру кезеңіне өтті. Қазір нысанның үлгі бөлмесі сыртқа ашық ұсталып, бұқараның ақыл кеңес беру, тізімдеу, алдын ала келісіп өтініш беру қызметі қатар басталды. Дөрбүжін аудандық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесінің орынбасары бастығы Фыңбин қамтамасыздандыру сипатты жалға берілетін 4 тұрғын үй ғимаратында 50-80 шаршы метр аралығындағы 5 түрлі үйді қамтыған 216 үй бар. Жаңа қала тұрғындары, жастар, жұмыскерлер сияқтылардың тұрғын үй қиыншылығы мәселесін шынай шешуге болады деп таныстыра келді деді. Қазір инженерия аяқтау алдында тұр. Сәйкесті құрылғылар толық. Енді біз бұқараның өтінішін ашық қабылдап, тоқтамға қол қойып кіріп отыру рәсімиетін тәртіппен бітіріп, қамтамасыздандыру сипаты жалға берілетін тұрғын үйді ойдағыдай салып, ойдағыдай басқарып, ойдағыдай пайдаланып, халыққа тиімді тұрғын үй саясатының тиянақтанып, тамыр тартуына шынайы мүмкіндік жасап, тіпті де көп бұқараның жайлы баспанасы болуына мүмкіндік жасаймыз. Дәл қазір 359 миллион юан қаржы қосылған Көрлі қаласының лашықты аумақтарды жаңалау нысаны орнықты ілгерілеуде. 15-ші нөмірлі лашықты аумақтарды жаңалау нысанының жұмыс орнында мұнара крандар тізіліп, машиналар гүрілдеп, жұмысшылар негізгі тұлғалық құрылым құрылысын жедел жүргізуде. Нысанның жауаптысы Ли Шыңпин, нысанда 11 тұрғын үй ғимараты мен бір үй мүлік басқару сәйкесті үйі жаңадан салынады. Салынып болғаннан кейін қаланың бет-бейнесі жаңаланып, тұрғындардың қоныстану орташа жақсарып, көшірілген бұқараның тұрғын үй қажеті өнімді қанағаттандырылады деп таныстыра келе, қазір жалпы тұлғалық құрылыс 7-ші қабатқа дейін салынып болды. 2026 жылдың соңында негізгі тұлғаның төбесін жабу жоспарланды. 2027 жылы 11 айда нысан құрылысы аяқталып, тапсырылғаннан кейін 609 отбасы отыруға болады деді. Бірнеше күннің алдында Манас ауданының 2025 жылғы көне шағын аумақтарды жаңалау сәйкесті негізді құрылғылар құрылысы нысаны аяқтау кезеңіне өтті. 17 көне шағын аумақты жаңалауға жалпы 90 миллион юан қаржы қосылып, шағын аумақтың жылумен қамдау құбыр торабы, жол беті, электрмен қамдау желісі сияқты көне негізді құрылғыларын жан-жақты жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, көне шағын аумақтардың негізді құрылғыларындағы олқылықтарды үздіксіз толықтап, тұрғындардың қоныстану ортасын өнімді жақсартып, шағын аумақтардың тұтас тұлғалы қоныстануға қолайлы болу сапасын жоғарылатты. Манас аудандық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесінің кадры тизерші құрылыс қарқынына қадағалай назар аударып, құрылыс сапасын қатаң меңгеріп, жұмыс басында басқаруды ашалап, құрылыс жүргізудегі қиын мәселелерді орнықты шешіп, нысанның жоғары сапалы, жоғары өнімді орындалуын бар күшпен ілгерілетіп, құрылыс жүргізудің тұрғындардың күнделікті тұрмысына жасайтын ықпалын ең зор дәрежеде төмендетіп, халық тұрмысы инженериясын шын мәнінде халық тілек инженериясы етіп құрып шығамыз деді.
0: Дәл қазір 7-ші айдың аяғы мен 8-ші айдың басындағы тасқыннан сақтанудың шешуші мезгілі. Боратала Моңғол автономиялы облысының аудан қалалары әрқайсы тараулары тұтас өңір бойынша бір тұтас жоспарлап, сәйкесе әрекеттеніп, өзен арнасындағы тоспаларды бекемдеп, таулы өңірлерді шарлап қорғануды өрістетіп, тасқын мезгіліндегі қауіпсіздікті қорғау торын жалпы беттік жиі тоқыды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Осы мезгілде Боратала қаласы Шойыңпан қалашығы Аралтоғай мал фермасындағы Боратала өзені тоспасының құрылыс алаңы қарбаластыққа түсті. Құрылыс отряды тасқын мезгілі келуден бұрынғы тиімді орайды мықты игеріп, 11 километрлік өзен арнасындағы тоспаларды бекемдеу оңау инженериясын бар күшпен ілгерілетті. Жұмыс орнын санның жауаптысы Джо Чен бұлай деп таныстырды. Мырышталған сым торы қапас құрылымын қолданып, онда 30 сантиметрлік малта тастарды қабаттарға бөліп, тор сандыққа толтырып, аузын бекітіп байлаймыз. Бұл құрылымның су ағынның шаюына қарсылық қуаты күшті. Төңіректегі орманды жерлерді ағын судың шаюынан сақтайды. Таулы өңірдегі малшылардың бытыранды қоныстану, өзен арнасы тығыз болу ерекшелігіне бағыттай отырып, бірнеше күннен бері Жың ауданының толық қалашығы кадрларды жіберіп, таулы өңірлерді шарлау қорғау жиілігін жаппай жиілетіп, қыстақ дәрежелі тасқыннан сақтану шарлау қорғау отрядын құрып, мал шаруашылық райондарына барып, тасқын мезгіліндегі қатерден сақтану бөлімдері сияқтыларды үгіттеді. Жың ауданы толық қалашығы Ұласта қыстағының тұрғыны Гүлмира Серікжанқызы: «Қазір жаз мезгіліндегі жауған жаңбыр біршама көп. Біздің Ұласта қыстағындағы кадрларымыз әр күні отбасыларын аралап, тасқын апатынан қалай сақтану жөнінде үгіт жүргізеді. Қауіп-қатерге жолыққанда бізде қалай бір жақтылы етуді білдік» деді. Таяу мезгілдегі күшті конвекциялық ауа райының көп туындауына қарата, мемлекеттік электр торабы Боратала электрмен қамдау серіктестігі жаяу аралап тексеру, шу аппаратымен әуеден шарлау тексеру тәсілін қолданып, өзен бойындағы мұнараша бағаналар, тартылған электр сым, кабель жабдықтарына жан-жақты бір-бірлей тексеру жүргізді. Боратала облыстық ауа райы мекемесі ауа райын бақылау тексеру жиілігін жиілетіп, жауын-шашын жағдайын, су жағдайын, жел күшінің өзгерісін икемді қадағалады. Боратала облыстық ауа райы мекемесінің орынбасар бастығы Ян Чүнмен былай деді: «Ауа райының өзгерісін қатаң бақылап, ауа райы жағдайына қарай нажағай, нүсер, бұршақ сияқты сақтану, сақтық сигналдарын жарияладық. Сонымен бірге шұғыл жағдайға төтеп беру, су игілігі, жаратылыстық байлық сияқты көптеген тараулармен бірлесіп, сәйкесе қимылдап, қауіп-қатерге алдын ала тұжырым жасап, ауа райына қызмет ету ескертуін нысаналы жеткізіп, ауа райына егжей-тегжейлі алдын ала қызмет өтеп, бүкіл облыстың тасқы мезгілінен қауіпсіз орнықты өтуін бар күшпен қамтамасыз еттік».
1: Керей ауданы Құмдышөл өңіріне егуге үйлесетін кайшинго сортын таңдап, жылыжайда шоғырлы жетілдіру үлгісін қолданып, өртіс сапалы қаламша өндіріп, құмды тізгіндеп, орман өсіру мен ерекше жеміс орманы кәсібінің дамуын біртұтас жоспарлап ілгерілетіп, экологияны қорғау мен халықты байытып, кірісті арттырудың сәйкесуін, қатар ілгерілеуін жүзеге асырды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар.
0: Жаздың чылыңғыр ыстығында Кере ауданы

0: Мына еңі бағаулы Шенюань қыстағындағы Кайшунгу қаламшасын жетілдіру базасына барғанда тұтасқан өлшемденген жылыжайлар ретті тізіліп, лапаш ішіндегі бадами, салман, кыра мән сынды үш түрлі сапалы Кайшунгу сортының қаламшасы қаулап өсіп, кісіні қуантады. Техниктер қаламша чөнегінің арасын аралап, қыстақ тұрғындарына қаламшаны баптау, қорғау түйіндерін түсіндірді. Қыстақ тұрғыны Сілімхан Шәмшиден өте мұқият үйренді. Ол қаламшы өсіру жылыжайында жұмыс істеймін. Арамшөп отауға қаламшаны баптау, қорғауға жауаптымын. Оның үстіне есік алдында жұмысқа орналастым. Тұрмысым барған сайын жақсарды деді. Кайшинго қаламшасы ерекше күшті, құрғақшылыққа, сортаңға төзімді ерекшелікке ие. Бораннан сақтанып, құмды тізгіндеу, су мен топырақты сақтау өнімділігі жақсы. Оңтүстік Шинжаңның чөл дала экологиясын оңалтағы таңдаулы экономикалық ағаш түрі. Кери ауданы жылыжайды шоғырлы мұқият жетілдіру тәсілін қолданып, су мен тыңайтқышты бір тұтас меңгеріп, өсу ортасын тізгіндеді. Сонымен бірге, тұтас барыстағы технологиялық жетекшілік ету, қызмет өтеуді сәйкестіріп, қаламшаның қатарға қосылу мөлшерімен сортты қаламша сапасын барынша жоғарылатып, көлемденген құмды тізгіндеп, орман өсіруге сортты қаламша негізін бекемдеді. Базаның технигі Парида Арып былай деді. Біз жетілдірген қаламшаның бір бөлігі құмды шөлдің алдыңғы шебіндегі бораннан сақтанып, құмды тізгіндейтін өңірге келіп, ақпа құмды ту бастан бекемдеді. Енді бір бөлігі бұқараның аула шаруашылығын ерекше жеміс орманын дамытуына беріліп, құмды жерді өнімді оңауды, бұқараның кірісін орнықты арттыруды шын мәнінде жүзеге асырып, экологияны қорғау мен халықты ауқаттандырып, кірісті арттыру сынды екі жақты да ақсатпады. Қазір жергілікті орындағы 110 қаламша өсіру жылыжайы 2 миллион 500 мың түп сапалы кайшунгу қаламшасын көлемдендіріп жетілдірді. Бұлар болашақта 67600 мың құмды жерге көшіріледі деп межеленіп отыр.
1: 8-дің 4-ші күні автономиялы районға қоғарту емтихан істері мекемесі 2026 жылға қатысты бөлке, қалалардың Шинжаң орта мектеп кластарына оқушы қабылдау, ашық ұстау күні қимылын өткізіп, компьютерде кездейсоқ бөлу формасы арқылы Шинжаң орта мектеп кластарына емтихан берушілердің оқитын өлке, қалалар мен мектептерін белгіледі. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке қимылда негізгі мәжіліс алаңы мен бөлімше мәжіліс алаңын бірлестіру ықпалдастық үлгісі қолданылып, желіде мен желіден тысты өзара ұштастыру тәсілі арқылы өрістетіліп, автономиялы районда негізгі мәжіліс алаңы, аймақ, облыс, қалаларда бөлімше мәжіліс алаңы орналастырылды. Емтихан берген оқушының уәкілі Мұхаммед Ахмет Фузиян өлкелік Лоңян бірінші орта мектебіне қабылданды. Ол тілшіге: «Лоңян бірінші орта мектебіне қабылдандым. Бүкіл барыстың ерекше әділ, тепе-тең, ашық, жария болғандығын сезіндім», деді. Оқысуға қарағанда биыл қатысты өлкі қалалар Шинжаң орта мектеп кластарына жиыны 10040 оқушы қабылдап, әділ бәсеке, әділ таңдау, ашық, жария болу, таңдаулыларын қабылдау принципі бойынша қабылдау қызметі өрістетіледі екен. Осы ретке оқушы қабылдау бөлу қызметінің жалпы барысын ашып жүргізіп, көп негізгі тұлғаның тұтас барысты бақылап, әрбір жұмыс буынында толық кескін естелігі сақталып, барлық жұмыс санды мәліметтерінің тұтас барысында із қалдырып, тексеруге, қузастыруға болатын болып, оқушы қабылдау қызметінің тәртібінің арнаға түсуін, нәтижесінің сенімді болуын шынайы қамтамасыздандырып, оқушы қабылдау қызметінің қоғамдық әлеуметтік сенімділігін үздіксіз жоғарылатқан. Үрімжі қаласындағы емтихан тапсырған оқушының ата-анасы Деңмей: «Тұтас қабылдау барысы төтенше әділ, тепе-тең болғанын көруге болады. Партия мен үкіметтің халыққа тиімді оқу ағарту саясатына алғыс айтамыз. Балалардың мектепке барғаннан кейін алғыс айтуды біліп, табандылықпен үйренуін үміт етеміз», деді. Осыдан кейін автономиялы райондағы әр дәрежелі оқу ағарту әкімшілік тараулары қабылдау нәтижесін ашық жариялау, жаңа оқушылардың оқу қарастылығын тіркеу, оқуға түсуге тізімделуді ұйымдастыру сияқты кейінгі қызметтерді ойдағыдай істеп, қатысты өлке қалалардың Шинжаң орта мектеп кластарына оқушы қабылдаудың жалпы барысының орнықты, тәртіпті тиянақтануын біртұтас жоспарлап қамтамасыз етеді екен.
0: Станциямыздың хабары. Таяуда автономиялы районның саламатты мектеп құрылысын жаппай ілгерлету жөніндегі ұқтыруы басып таратылып, районымыздың саламатты мектеп құрылысы қызметін ілгерлету жөнінде орналастыру жасы.

0: алды. Ұқтыруда мұналар баса дәріп келді. Жер-жер мектептер мәселені бағдар етуге, дене және ақыл ойды бір тұлғаландыруға, реформа жасауға, жаңалға шуға, сәйкесе бірге құруға табанды болып, назарды оқушылардың дене қуаты, психикасы, көру қуаты, дене салмағы, азықтылық қауіпсіздігі және қоректік сияқты жақтардағы көрнекті мәселелерге шоғырландырып, саламатты мектеп құрудағы дене қуатын күшейту әрекеті, эстетикалық тәрбиені сіңіру әрекеті, еңбек қабілетін жетілдіру әрекеті, ішкі дүниені нәрлендіру, жақсарту әрекеті, көз қорғау әрекеті, ғылыми жолмен дене салмағын тізгіндеу әрекеті, қауіпсіз азық-түлік әрекеті және тіршілікті қорғау әрекеті сынды 8 ірі әрекетті атқару керек. Жер-жер мектептері номерге ғана қарау, жоғарылап оқуға ғана қарау сынды, бағалау ағаттығынан батылы арылып, оқушылардың ақаусыз есейі бер жетуін жебеуді оқу-ағарту қызметінің ең үлкен нәтижесі етіп, оқушылардың жоғарылап оқу салыстырмасын артыру үшін денсаулығын құрбандыққа шалуға әсте жол бермеу. Дене тәрбие, эстетикалық тәрбие сабағын емденіп алып, оқушылардың сабақ ауыртпалығын ауырлатуға әсте жол бермеу. Саламатты қызметін елеусіз міндет ретінде төтеп беруге әсте жол бермеу керек. Ұқтыруда мұналар айқын көрсетілді. Жер-жер мектептер мемлекеттің автономиялы районының саламатты мектеп құрылысының қатысты талаптарына сай 2026 жылдың соңына дейін 30%-дан астам мектеп өлшемге жету. 2028 жылы 80%-дан астам мектеп өлшемге жету. 2030 жылға барғанда саламатты мектеп жаппай қамтуды жүзеге асыру сынды, үш қадамға бөліп жүргізу құрылысының талап бойынша тыңғылықты ілгерілету керек.
1: 8 айдың 4 күні Жібек жолындағы қозының ғажайып кешірмелері, Чан Лай Чың қолөнерімен шаттыққа шомы апталығы қимылы Үрімжі үлкен базарының Жаяулар көшесіндегі Чан Лай Чыңда басталды. Енді станциямыздың тілшісі Чан Йыңның хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында Синжанды қозы жігіт Абдолла Әмірұлы басына кигіз епеш, үстіне көйлек киген, сауданы бастау қозысын жасады. Синжан бейзаттық мәдени мұраларының қағаз ойма өнерінің уәкілдік жалғастырушысы Уаңғы қозға қызыл түсті қағаз ойма шапанын жауып, көптеген саяхатшыларды аялдап суретке алуға баурады. Суретке алу аяқтағаннан кейін кейбір саяхатшылар қозы қуыршақтарын сатып алуды күтті. Кейбір саяхатшылар қозы қуыршағын арнаулы қолмен жасау аумағына барып, өздері қозыны таңдап алып, жақұт, қауырсын әшекейлерін сәйкестіріп, қозы қуыршақтарын жасады. Хыбейлік саяхатшы Юхуа былай деді: «Қолөнерімен шаттыққа шому апталығында дәл келді біз. Біз өз қолымызбен жасадық. Бұл қозының Шинжан ерекшелігі өте күшті, баурағыштығы жоғары, өте бағалы. Жасаулысынан бірнешеуін алдым. Бұл бірден бір Шинжанға тән сауға ретінде ұсынуға лайықты зат. Қайтып барғаннан кейін әрқандай бір жас шамасындағыларға ұсынсаң да бәрі ұнатады». Оғысуға қарағанда бұл қимыл 8 айдың 9 күніне дейін жалғасады екен. Қимыл барысында бейзаттық мәдени мұралар базары, ағымдағы қолөнер, тікелей сезіну саяхаты, мысық аю тақырыбындағы құттықтау, қауын қарбызды таразылау жарысы сияқты көп түрлі ерекше қимылдар өткізіледі. Сонымен бірге ұйымдастырушы жақ қағаз ақша билеті бақша сейілі механизмін жасампаздықпен ортаға қойды. Мұнда саяхатшылар саусақ ұтысы, шәугімге заттастау, бүркіт биіне еліктеу, домбыра ритміне еліктеу сияқты қызықты ойындар арқылы қағаз ақша билетіне ие болады. Әрбір бейзаттық мәдени мұра шеберханасындағы сезіну арқылы да қосалқы қағаз ақша билетіне ие болады. Жиналған қағаз ақша билетін сәйкесті дәрежедегі сауғаларға айырбастауға болады. Үрімжі Тяньшан районы мәдениет саяхат дамыту серіктестігінің бас меңгерушісі Чыңхау бейзаттық мәдени мұралар шеберлерінің саусағының шеберлігінен ағымдағы қолөнер туындылар жасампаздығына дейін тікелей сезіну барысындағы қағаз ақша билеті ойынынан қауынды сарлау сынды балдай тәтті ортақтасуға дейін біз Шинжанға келген әрбір достың Жібек жолы мәдениетін, қолөнер шеберлігінің тартымдылығын өз қолымен сезінуін үміт етеміз деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Ауыл шаруашылығы ауылықстақ министрлігінің Шинжан ерекше жеміс-жидек, көкөніс, биологиялық тұқым жетілдіру түйінді тәжірибе қанасы таяуда Қарақаш ауданында маңдайшалық ашты. Тәжірибе қана Хотандағы жеміс-жидек көкөніс кәсібінің жоғары сапалы даму қажетін тығыз арқау етіп,

0: биологиялық тұқым жетілдіруі негіздік зерттеуінің, тұқым сұрыптап жетілдірудің, үлгі көрсетіп жалпыластырудың тұтас кәсіп тізбегін ашып, өңірлік жеміс-жидек, көкөніс тұқымын жетілдіру ғылыми зерттеу тұғырының, өзекті технологияның, сорттар жаңалық ашудың олқылықтарын толықтайды.
1: 15 күнге жалғасатын 2026 жылғы Чаңдиан атырауындағы 4 мектептің таңғы шөянінің жаздық демалыста бірлесіп, оқу ағарту жағынан көмектесу қимылы 8-ші айдың 3-ші күні Саван қаласында басталды. Жұңғы ғылым технология дашөсі өрендер кілесі шөянінен, Шанхай қатынас дашөсі Чжиюан шөянінен, Чжиян дашөсі Чукэжин шөянінен, Нанжин дашөсі Куаңямин шөянінен келген 45 дашө оқушысы жергілікті орта, бастауыш мектеп оқушыларына математикалық қағидамен ойлау, музыка, дене тәрбие сияқты қызықты сабақтарды ашады. Әрі негізгі тақырыптық одақ күні, арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу сияқты қимылдарды өрістетеді.
0: Енді ғана аяқтаған автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының жеңіл атлетика жарысында 18 жастағы үрімжілік бойжеткен Жайнар Құрбан әйелдер группасының 100 метр, 200 метр аралыққа жүгіру, 4 адамдық 100 метрге ұтыламалы жүгіру, 4 адамдық 400 метрге ер әйел аралас ұтыламалы жүгіру жарыстарында 4-6 медалды бір жолата қанжығасына байлап, жарыс алаңында жұртты өзіне жалт қаратқан қысқа аралыққа жүгірудің жаңа жұлдызына айналды.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәліметтің даңыздар, үрімжіде күн бұлыңғыр, температура 24-31 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлыңғыр, температура 17-де 27 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 17-де 31 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 19-де 31 Цельсий градус.
1: Бораталыда аз жаңбыр жауа, температура 21-де 32 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлыңғыр, температура 25-де 35 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлыңғыр, температура 25-де 34 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлыңғыр болады, температура 21-де 35 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлыңғыр, температура 24-де 33 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 27-де 42 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлыңғыр, температура 31-де 46 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлыңғыр, температура 29-де 37 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауа, температура 23-де 35 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 24-де 34 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауа, температура 21-де 36 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлыңғыр, температура 26-да 33 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елші Атырақанұлы, Нұрболат Шойболы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Хадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Нұрболат Шойболы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін кілені түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жан күйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Әуелі Жұман Әбішұлының өлеңіне жазылған Кәрек Қырғызбайұлының Туған жер деген әнін тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Айтмұхамед Чорнайұлының өлеңіне жазылған Смағұл Бөденбайұлының «Ұлы Джунхуам» деген әнін тыңдаңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамыз

тұрғындарымыз. Алдымен келесі 5 жылда еліміздің негізгі сатыдағы жұмыс шипагерлігі, дәрігерлігі қызмет өтеуінің дәрежесі жоғарылайды деген хабарды тыңдайсыздар. Ашытылған азық-түліктердің түрі өте көп, қайсы жеуге ең татиды? Дәрет желегін шайқаудың алдында не үшін қақпағын жауып қойса бактерияның таралуын азайтуға болады деген мазмұндағы кеңестеріміз, сауаттарымыз беріледі.

Саламатқа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік жұмыс жиіпәгерлігі дәрігерлігі мекемесі, мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті, мемлекеттік даму және реформа комитеті сияқты 11 тарау таяуда емдеу денсаулық сақтау негіздік инженериясын күшейту жұмыс жиіпәгерлігі дәрігерлік әрекет жобасын бірлесіп басып таратты. Мұндағы мақсат негізгі саты жұмыс жиіпәгерлігі дәрігерлігі қызмет өтеу мен қамдауды күшейтіп, бұқараның жұмыс жиіпәгерлігіне көріну, қол жетімділігін және табыс сезімін жоғарылату. Жобада қызмет өтеу торабын сапаландыру, кемелдендіру әрекеті, қызмет өтеу қабілетінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру әрекеті, негізгі саты дарындылардың кеңейту үздіктерін жетілдіру әрекеті сияқты 7 нақты әрекет жалпы 25 түрлі түйінді міндет ортаға қойылды. Жобада мыналар айқын белгіленді. 2030 жылға барғанда назарды барлық адамның жұмыс жиіпәгерлігі дәрігерлігі қызмет өтеуінен игіліктерінің нысанасын жүзеге асыруға шоғырландырып, тұрғындардың 15 минут ішінде ең жақын емдеу қызмет өтеу түйініне жетіп, жұмыс жиіпәгерлігі дәрігерлігі қызмет өтеуінен игіліктеріне мүмкіндік жасауға күш салу керек. Аудан дәрежелі жұмыс жиіпәгерлерінің емдеу қызмет өтеу қабілетінің негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының жұмыс жиіпәгерлігі дәрігерлігі қызмет өтеу қабілетінің негізгі сатыдағы жұмыс жиіпәгерлігі дәрігерлігі қызметкерлерін септеудің негізгі сатыдағы жұмыс жиіпәгерлігіне үйлесетін технологияны жалпыластырып қолданудың негізгі сатыдағы жұмыс жиіпәгерлігі дәрігерлігі саламаттық мәдениетін жалпыластырып кеңейтудің сапасын өсіріп дәрежесін жоғарылатуды түйінді жүзеге асыру тиіс.

Тағы бір хабарымыз. Назарды бұқараның емдел уақытын тапсырудағы көкейтесті мәселелеріне шоғырландырған Шинжан медицина дәрежесіне қарасты 5-ші шипахана жуықта WeChat, Чифу бауда емдеу қамсыздандыру бойынша бір екілікті жәймала бақша төлеу сынды халыққа қолайлық қызмет ету текшесін ресми ашып, цифрландыру реформасы арқылы терезеде ұзақ уақыт қатарға тұру, есеп жабу барысы күрделі болу сияқты емделудегі бөгеттерді шешті. Бір екілікті жәймала бақша төлеу дегеніміз мемлекеттік біртұтас емдеу қамсыздандыру информация текшесіндегі емдеу қамсыздандыру екілігі салауатын тексеру қабілетіне сүйеніп, емдеу қамсыздандыруына қатынасушылар желіден тысқары ақы төлеген кезде тек бір рет қана екілікті жаймалау арқылы ақы төлеу болып табылады. Бұл емдеу қамсыздандыруын есептен көтерумен жекелердің нақ ақша тапсыруын бір уақытта орындап, көп екілікті ауыстыру, қайта-қайта қатарға тұру, көп рет шапқылау сынды күрделі барыстан құтылдырады. Шипахана үстінде жетекшілік етумен қарттарға үйлесетін қызмет өтеуді қатар күшейтіп, еріктілерді қарттар мен ерекше қауымның цифр аңғарынан өтуіне көмектесуге орналастырып, зерделі қызмет өтеудің бірде бір адамды қағыс қалдырмауына шынайы кепілдік етеді. Карточка дәуірінен екілік дәуіріне дейін өзгергені тек ақша төлеу тәсілі ғана емес, оның да маңыздысы қызмет өтеу танымының дәрежесінің жоғарылауы болды. Келесі қадамда шипахана зерделі емдеу құрылысын үздіксіз тереңдетіп, есеп жабу қуатын сапаландырып, мейір жеткізетін шараларды ашылап, цифрландырудың қуат істеуі арқылы қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, бұқараның қолайлы жоғары өнімді, мейір жеткізетін емделу кешірмелерінің сезінуін бар күшпен қорғайды. Бір екілікті жәймала бақша төлеуді қалай орындауға болады? Емдеу қамсыздандыруы бір екілікті жәймалау арқылы ақша төлеу қуатын ашып, үнемі пайдаланатын ақша төлеу есеп нөміріне байланыстырамыз. Меңгеруі қарапайым, жалпы барысы ақысыз болады. Біз WeChat арқылы төлеуді мысалға алайық. WeChat-ты ашып, төмендегі екілікті жәймалап, ашуды басып,

ақы ұстап қалу тәсілін таңдап ашуды басып, ақша төлейтін құпия цифрыңызды кіргізсеңіз сәтті ашылады. Бір екілікті жәймелеу арқылы ақша төлеу келісіміне қол қойғаннан кейін, ақы тапсырғанда тек WeChat-тағы емдеу қамсыздандыру электронды сыпаты екілігін көрсетіп, екілікті жәймелеп есеп жапса болады.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысы және солтүстігінде Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағындағы таулы алқаптарда, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Баянгүлгін облысындағы таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарында Бұраталы облысындағы таулы өңірлерде және Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігінде, Қашқар аймағының оңтүстігі Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағы Баянгүлгін облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысының кей жерлерінде батыс терістіктен 5 балл, айналасында жел еседі, жел төрінде 7-8 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран бар. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның көп санды жерлерінде, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласы, Санжа облысының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Баянгүлгін облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары, Тұрпан мен Құмыл қаласында 50 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жаууы мүмкін. Жоғарыдағы аталған өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысында, Шығыс Шинжаңның кей жерлерінде батыс терістіктен 5 балл, айналасында жел еседі, жел төрінде 7-8 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі.

Жеттік боранның күші 7-8 бала айналасында болады, кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанның көп сәнді жерлерінде Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігінде, Санжа облысының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байынғұл елінің оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары, Тұрпан мен Құмыл қаласында 50 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлтты болады, 24-31 Цельсий градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Ашытылған азық-түліктердің түрі өте көп, қайсысы ең жеуге ең татиды деген мазмұндағы кеңесіміз. Ашыту ең байырғы азық-түлік мәнілеу тәсілдерінің бірі. Ол азық-түлікке ерекше дәм беріп қана қоймай, тағы жаңа қоректі құрамдарды да қалыптастырады. Айран, сіркесі, ұшылама, көкөніс сияқты ашытылған азық-түліктердің түрі өте көп. Ендеше қайсы түрі жеуге анағұрлым татиды? Азық-түлікті ашытса, жаңа пайдалы құрамдар пайда болады, сонымен бірге зиянды заттар да пайда болуы мүмкін. Саламаттыққа жасайтын ықпалына қарай базардағы ашытылған азық-түліктерді үнемі жеу дәріптелетін шекті мөлшерде жеуге болатын. Мүмкіндіктің барынша аз жейтін деп 3 дәрежеге бөлуге болады. Айран, наду бұршағы, ашытылған сірке суы сияқтыларды үнемі тұтынуды дәріптейміз. Айран сапалы белок және кальциймен қамдап қалмастан тағы денсаулыққа көп жақтан пайдасы болады. Сүт ашып айранға айналғаннан кейін ішінара лактоза сүт қышқылына өзгереді. Сондықтан лактозаға төзімсіз адамдар лайықты мөлшерде айран ішсе болады. Сүт қышқылы зиянды микроорганизмдердің өсіп өрбуін тежеп қалмай, тағы асқазан шектің жиырылуын және ас қорытуы сұйықтығының бөлініп шығуын тездетіп, ішқатуды бәсеңдетеді. Ашытылғанда қосылатын ірімшік сүт таяқша бактериясы, қышқылға құмар сүт таяқша бактериясы және қосашалы таяқша бактериясы сияқты пайдалы бактериялар ішек жолы бактерия шоғырымен организмнің иммунитеттік қуатын реттейді. Сүт ашытылды айранға айналғаннан кейін белок, май, калций, магний сияқты қоректі құрамдар бұрынғыдан да оңай қорытылатын болады. Ұсыныс: қант құрамы төмен немесе қантсыз айранды үнемі ішу. Көмірсу қосылыстарының мөлшері 11% төмен өнімдерді алдымен таңдауды дәріптейміз.

Наду бұршағы соя бұршақты булап пысырғаннан кейін наду бұршақ бактериясын қосып арқылы ашытып жасалатын өнім. Наду бұршағының тұз құрамы дәстүрлі сары бұршақ сірнесіне қарағанда төмен, сондықтан үнемі тұтынуға үйлеседі. Ашыту арқылы ондағы белок, калций сияқты қоректік заттардың сімірлі пайдаланылу мөлшерін жоғарылатуға болады. Соя бұршақтың құрамындағы изофлавонның мөлшері мен активтігідей артады. Соя бұршақты ашыту барысында тағы бір түрлі қан ұйғына қарсы тұратын физиологиялық актив зат наду қоздырғышы ферменті пайда болып қан тамырдағы белок талшықтарын ыдыратып қан тамырды қорғайды. Ұсыныс: наду бұршақ қоздырғыш ферментінің активтігін сақтау үшін жеген кезде ең жақсы ысытпаған жөн. Сірке суы негізінен каулин, күріш, жабысқақ күріш, жүгері, кебек сияқты дақылдардан ашытылады. Ашытқан кезде астықтың құрамында қант тектестер ашытқы бактериясының әсерінде сірке қышқылын қалыптастырып, сонымен қышқылтым дәм пайда болады. Дәнді дақылдардың құрамында әсілінде мол болған Б тобындағы витаминдер мен калций, темір, мырыш сияқты минерал заттар сірке суында сақталады. Сірке суы тамаққа болған тәбетті күшейтіп қалмай, крахмалдың қорытылуын белгілі дәрежеде баяулатып, тамақтан кейін қандағы қанттың жоғарылауын тежейді. Ұсыныс: жалпы қышқылдық дәрежесі жоғары қош иісті, дәмі күшті сірке суын сатып алу. Шарап араласқан сірке суын сатып алмау керек. Ашытылған шай.

ақ шай, сары шай, улуң шайы, қызыл шай, қара шай бәрі де ашытылған шайға жатады. Шай ашытылғаннан кейін ерекше қош иіс және кейбір өзгеше денсаулықты қорғайтын құрам пайда болып, күнделікті сусын ретінде шөлді басады әрі ақаусыз болады. Мысалы, қызыл шайды үнемі ішсе, асқазанды жылытып, асқорытуды жеделдетеді. Қара шайды үнемі ішсе, холестеринді төмендетіп, артерияның қатаюын тежеуде белгілі өнімі болады. Ұсыныс: өте қанық шай ішпеу керек. Қанық шайдың құрамындағы біршама көп болған шай полифенол мен кофеин, темір, калций сияқты минерал заттардың сімірілуіне ықпал жасайды. Ашыған сүт, сары бұршақ, сірнесі, жаңыю сияқты ашытылған азық-түліктерді шекті мөлшерде тұтыну керек. Ішінара бұршақ өнімдері: ашыған бұршақ, сары бұршақ, сірнесі, жаңыю, ашытпа бұршақ түгелдей соя бұршақ немесе бұршақ өнімдерін ашытып арқылы дайындалады. Олар соя бұршақтың кейбір қоректі құрамдарын сақтап қалумен бірге қоректікке қарсы заттарды шығарып тастап, белок, май, минерал заттардың пайдаланылу мөлшерін жоғарылатады. Ашытқан кезде микроорганизмдар тағы етсіз тағамдарды тұтынатындарда оңай кемшіл болатын витамин B12-ні біріктіреді. Оның үстіне соя бұршақтың изофлавоны активтігі тіпті де күшті болған еркін күйге айналады. Сондықтан етсіз тағам тұтынатындар мен орта жас қарт әйелдер соя бұршақтан ашытылған өнімдерді тұтынса болады. Ұсыныс: бұл азықтарға біршама көп ас тұзы қосылады. Мысалы, көп санды ашыған сүт өнімдерінің тұз құрамы 5-7.5% болып, шекті мөлшерде тұтыну қажет. Тамақ пісірғанда ашытпа бұршақ, сары бұршақ, сірнесі, жаңыю сияқтыларды тұздың орнына пайдаланса, ақаусыз әрі дәмді болады. Шылама көкөніс. Шылама көкөніс дайындағанда әдетте кейбір қосымша материалдарды қосып дәмдендіреді. Мысалы, чунгоша шылама көкөніске ақ бұрыш, бедиян, ағарақ сияқтылар қосылады. Кореяша шылама көкөніске қызыл бұрыш талқаны, ашшаян сірнесі, балық сөлі сияқтылар қосылады. Сондықтан шылама көкөністің дәмі тіл үйіреді. Ол көптеген адам ұнатып жейтін тәбетті ашатын қуырмаш саналады. Шылама көкөністің құрамындағы сүт қышқылы бактериясы асқазан белок ферментінің бөлініп шығуын жеделдетіп, асқорытуға сіміруге көмектесіп қалмастан тағы ішек жолы бактерия шоғырын реттейді. Ұсыныс: шылама көкөністің тұз мөлшері біршама жоғары, тамақ сайын жеуге үйлеспейді, шекті мөлшерде тұтыну керек. Шылама көкөністі өзі дайындағанда пешеттеп, 20 күннен кейін азотты қышқыл тұзы қауіпсіз деңгейге жеткеннен кейін барып тұтыну керек. Ашытылған ет өнімдері мен арақты мүмкіндіктің барынша аз тұтыну керек. Ашытылған ет өнімдері: ашытылған ет өнімдері микроорганизмдерден немесе ферменттерден пайдаланып, етті табиғи немесе жасанды жолмен меңгеру шарт жағдайында ашытып, ерекше дәмді, сақталу мерзімі біршама ұзақ болған өнімдерді меңзейді. Мысалы, кейбір шұжық, бакуын сияқтылар. Ашытылған ет өнімдерінің дәмі тілі үйреді. Құрамында белгілі мөлшерде адам денесіне пайдалы сүт қышқылы бактериясы болады, бірақ құрамында біршама көп тұз да болады. Оның үстіне ашытқанда биологиялық амин оңай пайда болады. Азотты қышқыл тұздармен бірігіп ракқа шалдықтыратын зат нитрозаминді қалыптастырады. Сондықтан аз тұтыну керек. Арақ тектестер: ашыған арақта ашытылған азық-түлікке жатады, бірақ спирт бірінші түрдегі ракқа шалдықтыратын зат қатарына енгізілгендіктен ішпеуге болатын болса ішпеу немесе аз ішу керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Дәрет шелегін шайқаудың алдында не үшін қақпағын жауып қойса, бактерияның таралуын азайтуға болады. Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз, әр жылы дәрет шелегін шайқаудан бірін алдымен дәрет шелегінің қақпағын жауып болан соң суын ағызу кнопкасын басып, судың аққан дыбысы бүкілдей тоқтаған соң ашу әрекеті. Дәрет шелегін шайқағанда пайда болған күшті су ағысы көзге көрінбейтін шашыранды бұлтша ағысын қалыптастырып, ұсақ су тамшылары үлкен дәреттегі және несептегі бактерияларды ала ұшып, 1 метр 50 сантиметр биіктікке дейін жеткізіп, бұлар орамал, тіс шөткісі, қол жуу текшесінің беті сияқтыларға қонады. Бұл ұсақ түйіршіктердегі бактериялар жуаншек таяқша бактериясы, салмонила бактериясы сияқтыларды қамтиды. Олар ауада бірнеше сағат қалқып жүреді. Дәрет шелегінің қақпағын жауып суын ағызғанда басым көпсанды шашыранды бұлтша ауа ағысының таралуын тосады. Егер дәрет шелегінің қақпағы берік болмаса, су ағызғанда құрғақ орамалмен жауып шайқап болғаннан кейін алып қойса болады. Бүгіннен бастап су ағызғанда дәрет шелегінің қақпағын жаумайтын әдетті өзгертіңіз. Сонда тіс шөткісі орамал және тұтас тазалық бөлмесі тіпті де таза болады. Кішкене ғана қақпақты жауып қою әрекеті бүкіл отбасының тыныс жол амандығына кепілдік етеді.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсаламыз.
2: Сәлеметсіздер, радио тыңдаушылар, бағдарламаны тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгін атамекен жаңалықтар айдарында әкімшілік істері бойынша қызмет өтейтін адам тәрізді Құлтемір Шаусинді таныстырамыз. Арындаған Синжан деген айдар бойынша жүнгі Қырғызстан, Өзбекстан көп формалы ұласпала тасымал кезекші пойызы жиыны 1500 кезектен астам қатынағандығын әңгімелейміз. Жарқын есімдер айдарында 17 жыл құм теңізіне тамыр тартып шөп ағаш тіршілікті қорғаған ерісін Нұрымұлын таныстыратын боламыз. Толқынымызбен бірге болыңыздар.

0: Синжаңнан көргендерім.
1: Былайдарымызда районымыздың мәдениет саяхатына қатысты хабарларымызды тыңдайсыздар. Таяуда мемлекет тасжолы 219-ші линиясының Қанас, Қаба, Жеміней тасжолында тұтас линия бойынша автокөлік қатынады. Тасжолдың жалпы ұзындығы 159,641 километр болып, Алтай тауының бөктерін тұтастырып, Тауөзен көрініс өңірі мен шекара өткелін байланыстырды. Бұл солтүстік Синжаңдағы маңызды қатынас халық тұрмысы инженериясы болып, өңірлік экономиканың дамуына, мәдениет пен саяхатты тоғыстыруға және шекара бойын гүлдендіруге жаңа қозғаушы күш істеді. Бұл нысан 2024 жылы 7 айының 26 күні құрылысын бастаған тұтас линия 2 дәрежелі тас жол өлшемі бойынша салынған. Басталған жері Буршын ауданы Оймақы қалашығының Еламан қыстағында. Аяқталған жері Жеміней ауданының Тосты ауылында. Тұтас линия бойынша жиыны 17 көпір, 224 суағар, 2 тас жол қорғау жұмыс аумағы, 3 автокөлік тоқтату аумағы жаңадан салынды. Нысан Алтай аймағының Қанас көрініс өңірі, Қаба ауданы, Жеміней ауданы сынды үш жерді кесіп өтеді. Мемлекет тас жолы 219-ші линиясы Синжаң бөлігінің маңызды құрамдас бөлігі. Сондай-ақ солтүстік Синжаң шекара бойындағы жол тарабының өзекті түйінді жол бөлігі. Бұл линияда автокөлік қатынауы өңірлік ішкі қатынас айналымын іркіліссіздендіріп, көрініс өңірі, аудан қалашығы, шекара өткелі білескен білесі бәрекеттену даму арнасын қалыптастырды. Бұл линияның бір жағы Қанас көрініс өңіріне жалғасып, линия бойындағы тамаша жайлау, шекара көрінісі сияқты мәдениет саяхат байлықтары солтүстік Синжаң мәдениет саяхат кәсібінің деңгейін көтеріп, дәрежесін жоғарылатуға дейін беріп, ауыл қыстақ саяхатын дамыту арнасын ашып, линия бойындағы бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік етті. Енді бір жағы Жеміней шекара өткелімен жалғасып, шекара бойындағы сыртқа есік ашу зат айналым арнасын іркіліссіздендіріп, солтүстік Синжаңның шекара бойындағы өңірлерінің ұласу тұтасу деңгейін өнімді жоғарылатып, жергілікті орынның ерекше егін, мал шаруашылығы өнімдерінің импорт-экспорт заттарының жоғары өнім айналымына дем берді.

Таяуда 16-шы кезекті Хотан қастасы мәдениет саяхат мерекесі басталып, Кунган қастасын іздеу қастасы бейзаттық мәдени мұралары қастасы мекеніндегі жалынды лепсінді үш линия Бейжин, Тянжин, Анхуй, Хынан сияқты жерлердегі саяхатшыларды шоғырлы келуге борады. Жазғы демалыста Синжанның түрлі мәдениет саяхат мерекелері қимылының өрістетілуімен мереке мейрам қимылдарына ілесіп саяхаттау Синжанның мәдениет саяхат базарының өрлеуіне дейін берді. Көптеген саяхатшы Синжанның жер-жерінің ерекше мәдениет саяхат мерекелерін арнайы келіп, көп жердің шағын топтық саяхат нысаналы жердің ағым мөлшерін арттыруын жеделдетті. Хэжин ауданының 26-шы кезекті шығысқа оралуын адам жиналысы басталды. Тунчин саяхат текшесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 7-ші айдың 29-шы күніне дейін Байынғұлинді іздеу өрлеу алдындағы айдағымен салыстырғанда 101% артқан. Байынбұлақ сахарасы, Лопнылықтар қыстағы, Бағыраш көлі, Тақыку көрінісі өңі сияқты, жергілікті көрініс түйіндерінің есік билетін алдын ала тапсырыс беру өрлеуі алдындағы айдағымен салыстырғанда 55% артқан. 7-ші айдан бері Синжан сахарасы бір жылда

Мереке мерем қим, мереке мейрам қимылдарына ілесіп саяхаттау биыл жаздағы Синжан саяхатын жаңа өрлеу түйініне айналды. Саяхатшылар қана сіле сияқты дәстүрлі линиялармен шектелмей, қайта мереке мейрам өткізетін жерлерге барып, халықтық салт-сана мәдениетін бастан кешіріп, бәсекелік жарыстарды көріп, қою халықтық салт-сананы сезінді. Тоңшың саяхаты текшесінде надам, сахара ат бәйгесі сияқты элементтерді қамтыған жекелік үйірмелердің, шағын көтермеге алған үйірмелердің өнімдеріне кеңес беру мөлшері көрнекті артты. Ұлықшатау ауданының тұңғыш кезекті жүнгі батыс сүйек сауыты көкпір жарысы кезінде Ұлықшатау ауданындағы мейман сарайларға алдын ала тапсырыс беру мөлшері жайшылықтағыдан 64% артты. Тоңчың саяхат текшесі зерттеу орнына талдау жасап былай деп қарады. Биыл Синжанның саяхатында бір мереке мейрам қимыл үшін бір қалаға бару жаңа ауқымы жарыққа шығып, саяхатшылардың сапарлау шешімі нысаналы жер беталысынан қимыл беталысына қарай ойысты. Түрлі саяхат мереке мейрамдар мен жарыстар саяхатшылардың бастан кешіріп өлшемін байытумен бірге кейбір жаңа саяхат нысаналы жерлерінің танылуына орай сыйлады.

Алда күндердегі ауа райын шолып өтейік. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысы және солтүстігінде Шахзы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Сарынж облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Қотан аймағындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысындағы және солтүстігі Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында Бұратала облысындағы таулы өңірлерде Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының солтүстігінде, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысының кей жерлерінде батыс терістіктен 5 балл, айналасында жел соғады, жел еттерінде 7-8 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл, айналасында жел еседі, мезеттік боранның күші 7-8 балл, айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанның көп санды жерлерінде, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, Санж облысының кей жерлерінде 35-50 градустан жоғары ыстық болады. Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан Құмыл қаласында 40-50 градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 45-50 градустан жоғары ыстық болады. Сегізінші айының алтысы күні күндізден түнге дейін Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған ішінара өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр бар. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс терістіктен 5 балл, айналасында жел еседі, жел еттерінде 7-8 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл, айналасында жел соғады, мезеттік боран күші 7-8 балл болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанның көп санды жерлерінде Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігінде Санж облысының кей жерлерінде 35-50 градустан жоғары ыстық болады. Байынғолиннің оңтүстігінде, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласында 40-50 градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қалаларының кей жерлерінде 45-50 градустың үстінде ыстық болады. Жетісі күнгі ауа райы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, Қарамайлы, Шығызы, Үрімжі қаласында, Санж облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Қотан аймағындағы таулы өңірде, Ақсу аймағында, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шығызы қаласының оңтүстігінде, Алтай аймағы, оңтүстік Шинжаның батысы, Қотан аймағының оңтүстігінде, Байынғолин облысының кей жерлеріндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады.

Солтүстік Шинжаның солтүстігінде, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс терістіктен 5 балл, айналасында жел еседі, жел еттерінде 7-8 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл, айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанның көп санды жерлерінде Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласында Санжы облысының айрым жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байұңғылин облысының оңтүстігі Тұрпанның Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн бұлтты, 24-те 31 Цельсий градустық ыстық болады. Батыс солтүстіктен 3-те 4 балдай жел еседі.

Атамекен жаңалықтары айдарын тыңдаңыздар. Былайдарда әкімшілік істер бойынша қызмет өтейтін адам тәрізді Құлтемір Шаушинді таныстырамыз. Таяуда бірімді жоғары жаңа технология ашу районының, яғни жаңа қала районының әкімшілік істер бойынша қызмет өтеу залы зерделі жаңа қызметкер Шаушинді адам тәрізді Құлтемір Шачи X02-ні қарсы алды. Бұл батыс солтүстік районының әкімшілік істерінде тұңғыш рет тиянақтанған адам тәрізді Құлтемірдің барлық жұмыста қолданылғандығы болып, жоғары жаңа технология ашу районының, яғни жаңа қала районының әкімшілік істер бойынша қызмет өтеуінің адам мен машина сәйкескен шыт жаңа дәуірге ресми қадам тастағандығынан дерек береді.

Шырт жаңа қызметке шыққан адам тәрізді құлтемірді жоғары жаңа технология ашу районы, яғни жаңа қала районы цифрландырып дамыту мекемесі Синжаң цифрлы жоғары жаңа ғылым технология шекті серіктестігімен бірлесіп жасаған. Кәсіп саласында жаппай қолданылатын үлкен модель технологиясы мен денелік зерделі дәнекерге сүйеніп, жасанды зерде мен әкімшілік істері бойынша қызмет ету бірлескен жаңалық ашу жобасын тиянақтандырды. Құлтемір саясаттық кеңес беру әкімшілік істері үгіт лексиясы дербес жол нұсқау кедергілерден жалтару, іс бітіру терезелігіне дәлме-дәл бастау, көп моделді сезімді өзара әсер ету сияқты көп түрлі иқуаттарды жинақтап, назарды кәсіпорындар мен бұқараның жоғары жиіліктегі іс бітіру қажетіне шоғырландырып, іс бітіру жөнінде ақыл кеңес беру анық болмау, іс бітіру терезесін табу қиын болу, жұмыс тәртібіне қанық болмау сияқты қиын түйіндерді дәлме-дәл шешті.

Адам тәрізді құл темір шаушин өте бауырмал. Жолды дәлме дәл бастап автоматты жабдықтар мен іс бітіру терезесін көрсетумен бірге түрлі әкімшілік істер жөніндегі саясаттар мен іс бітірудегі күмән күдіктерге кез келген уақытта жауап беріп іс бітіру барысының анағұрлым қолайлы жоғары өнімді болуына мүмкіндік жасады. Денелік зерделі зерттеу ашу кәсіпорны цифрлы Хуасия Шэньчжэн ғылым технология шекті серіктестігінің технологиялық жауапшысы Чифың былай деп таныстырды. Осы ретке тиянақтаны осы адам тәрізді құл темірдің батыс солтүстік районының әкімшілік істеріндегі тұңғыш ретке жалпы жұмысқа орналастыру болды. Қызмет өтеудің дәлме дәл жергіліктенуін қамтамасыз ету үшін технологиялық ұжым жоғары жаңа технология ашу районының, яғни жаңа қала районының барлық әкімшілік істерді бітіру саясаты, бір жақты ету тәртібі, қажетті материалдар, бір жақты ету уақыт шегі сияқты өзекті информацияларды арнаулы реттеп жинап, арнаулы әкімшілік істер білім қамбасын құрды. Бұқаралық кеңес сұрағанда жүйе жергілікті орын әкімшілік істер информациясын дәлме-дәл тексеріп, үлкен тіл моделімен ұштастырып, өлшем деңгейін дәлме-дәл жауап қайтарады.

дәстүрлі әкімшілік істер бір тұлғалы машинасымен ұқсатпалы цифрларды мен салыстырғанда адам тәрізді құлтемір ырықты сезгіш нақты тұлғалық әсер ету сынды үш үлкен өзекті абзалдыққа ие. Залда емін еркін айналып айналсақтап жүрген бұқараға ырықты ақыл кеңес беру жетекшілік ету жағынан қызмет етеді.

Сонымен бірге мұндай адамның сыртқы пішіні мен сезімдік қарым-қатынас үлгісі тіпті де бауырмал болып қарттар сияқты іспіттіретін бұқараның меңгерудегі уайымын өнімді төмендетті. Ал нақтылы орында жол бастау, терезеге төте бару сынды нақты тұлғалық өзара әсер ету қабілеті тыныш күйдегі көрсеткіш тақтасынан желіде жол бастаудан да анағұрлым тіке жоғары өнімді болды.

тыңдап отырғандарыңыз отаным баспанам бағдарламасы. Бағдарламамызды арындаған Шинжан Айдармен ары қарай жалғастырайық. Жонго Кыргызстан Өзбекстан көп формалы ласпала тасымал кезекші поезы жиыны 1500 кезектен астам қатынағандығын баяндайық. Таяуда саудалық автокөліктер мен автокөлік бөлшектері толтыра тиелген автокөліктердің қашқары солтүстік вокзалы теміржол жүгалағынан шығуы, бүкіл еліміздегі тұңғыш шегірі аралық теңіз жолы, теміржол, тас жол, бір талондық көп формалы ласпала тасымал кезекші поезының Қашқарға жеткеннен кейін темір жол мен тас жолдың саңлаусыз ауысуын сәтті орындағандығын білдірді. Бұл кезекші поездегі жүктері оңтүстік Кореяның Ренчуэн теңіз тасымалынан Джунгоның Янтай портына жеткізілгеннен кейін темір жол арқылы Қашқарға төте жетіп, кеденің бақылау басқару тіркемесі арқылы Еркештам өткелінен шекарадан шығып Қырғызстанға жеткізіледі. 2022 жылы қатынағынан қазірге дейін Джунго Қырғызстан Өзбекстан көп формалы ласпала тасымалы кезекші поезы жиыны 1500 кезектен асты.

Биыл жыл басынан бері Шинжаның теміржол тараулары шекара өткелдерінің тасымалын ұйымдастыруды іркіліссіздендіріп, шекара аралық зат айналымына қызмет өтеу сапасы мен өнімділігін жоғарылатты. Алдыңғы жарты жылда қос шекара өткелінде Джунго, Еуропа, Орта Азия кезекші поезінен 9429 кезек қатына боқсас, мезгілдегіден 6.7% артты. Сонымен бірге Шинжаның теміржол тараулары оңтүстік Шинжаның Қашқар торабы түйінінің тіректік ролын сәулелендіріп, көп түрлі тасымал тәсілінің жоғары өнімді ұштасуын күшейтіп, көп формалы ұласпалы тасымалдың жаңа линиясын белсене ашып, арна торабын онан ары кемелдендірді.

Синжаңның теміржол тараулары кеден жергілікті өкімет сияқты тараулармен селбестікті күшейтіп, Чүңгі, Қырғызстан, Өзбекстан халықаралық ұласпалы тасымал арнасы құрылысын жедел ілгерілетіп, зат айналымы базасы құрылысын күш сала ілгерілетіп, тасымал қуаты, тасымал қабілеті, бекет алаңдарды жаңалау, құрылғы жабдықтары сияқты жақтарда оңтүстік Синжаң өңіріне бейімделіп, Қашқары солтүстік вокзалының қуатын кеңейтіп, жаңалауды күш сала ілгерілетіп, Чүңгі, Қырғызстан, Өзбекстан халықаралық ұласпалы тасымал торабы түйіні тасымалын қамтамасыз ету қабілетін жоғарылатты.

2022 жылы пойыз қатынағаннан бері Джунго, Қырғызстан, Өзбекстан көп формалы ұласпалы тасымал кезекші пойызы біртіндеп ұдайланып қатынауды жүзеге асырып, тасымал өнімдері ең алғашқы киім кешек, метал құрал жабдықтары сияқты 30 неше түрлі бұйымдардан жаңа энергиялы автокөлік, машина бөлшектері сияқты 300-ден астам түрге кеңейіп, қазіргі дейін жиыны 1500 кезектен астам пойыз қатынап, 1 млн 784 мың 100 тонна зат тасымалданды.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысы және солтүстігі Шақызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңірі, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағындағы таулы өңірі, Ақсуай аймағының солтүстігі және батысында, Байынғылин облысындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Іле өзені аңғарында Бұратала облысындағы таулы өңірлердің кей жерлері, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігі, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағы, Байынғылин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірі, Қызылсу облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігінде, оңтүстік Шинжаның батысында, батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады, жел өттерінде 7-8 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде, қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Мезеттік боран күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаның көп санды жерлерінде, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласы, Санжы облысының айрым жерлерінде 35 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Байынғылин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 45-50 Цельсий градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Сегізінші айының алтысы күндізден түнге дейін Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған ішінара өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр бар. Іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің айрым жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаның айрым жерлерінде батыс терістіктен 5 балдай жел еседі, жел өттерінде 7-8 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл жел еседі, жел өттерінде 7-8 балл боран соғады. Ішінара жерлерде құмды боран шығады.

оңтүстік Шинжаң ойпатында, шығыс Шинжаңның көп санды жерлерінде, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, Үрімжі қаласының солтүстігі Санжы облысының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байғұлин облысының оңтүстігінде Тұрпанқұмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпанқұмыл қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жетісі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Қарамайлы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағыныңдағы таулы өңірлерде, Ақсу аймағы, Байғұлин облысыныңдағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шығызы қаласының оңтүстігінде, Алтай аймағында, оңтүстік Шинжаңның батысында, Қотан аймағының оңтүстігінде, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде және таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстік, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен бес бал айналасында жел еседі. Жел екпіні 7-8 бал боран соғады.

Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанның көп санды жерлерінде Біратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласы Санжы облысының кей жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Байынғылин облысының оңтүстігі Тұрпан Құмыл қаласындағы ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстіне шығады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн бұлтты болады, 24-31 Цельсий градус ыстық болады. Батыс солтүстіктен 3-4 балл жел еседі.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарымызда 17 жыл құм теңізіне тамыр тартып, шөп ағаштарды тіршілікті қорғаған Ерсін Нұрымұлын таныстырайық.

жетінші айдың 29-шы күні түстен бұрын Ершін Нұрымұлы қызметтестерімен шарлау қорғау қызметін аяқтатып, денесіндегі шаң тозаңды ақырын қағып тастап, аулаға келіп мотоциклін жөндеді. Ол ұсақ бөлшектерді сөге жүріп, ыңылдап әнге басты. 37 жастағы Ершін Шинжан Ганджаху Сексеуіл орманы мемлекет дәрежелі жаратылысты қорықты басқару мекемесі, Шиху басқару бөлімше мекемесі, Шәкері басқару қорғау пункетінің орынбасары бастығы. 20 жасында экологиялық орманның қорғаушы болады.

ерісін көзді ашып жұмғанша он неше жыл өте шықты. Менің орман қорғау қызметіне деген қызғындылығым әлі де бұрынғыдай. Әр жылғы шарлау қорғау міндетін орындау, басқару қорғау пунктінің машина жабдықтарын жөндеу менің ең үлкен әуесім дейді. Қызметке енді ғана қатынасқан кезде басқару қорғау пунктінің шарт жағдайы жапалы далада шарлау қорғау жол алыс, әсіресе түнде күзету және орман арасын шарлау тексеру барысында мотоциклден кінәрат оңай туылады. Ұстазының өнерінің өрісігең деген тапсырмасы оны құлшына үйренуге, қажырлық пен жаттығуға бастан аяқ қозап келеді. Уақыт өте келе ол тез арада жөндеу өнеріне сылды.

Сырт адамдардың назарында қақаған аяз, шіліңгір ыстыққа қарамай, шарлау қорғау қызметімен шұғылданып бір сарынды әрі жапалы болғанымен, Фирсеннің назарында жыл бойы тау, орман, шөп, ағаштармен серік болғанда, ұлан байтақ ұлы табиғат оған кең пейіл және қайсар болуды үйретеді. Орман арасында бір тал шөп, бір түп ағаш, бір түп гүл, бір құс, бір жәндік, бір аң, қорықтың бірден бір қағырдала экологиялық картинасын салады. Бұл арадағы тіршілік пен шөп ағаштарды ойдағыдай қорғау, адамдардың тіршілік ететін тамаша мекенін қорғау болып табылады.

ерісін басқару қорғауға қарасты өңірде ол қызметтестермен бірге еккен сексеуіл қаламшасы қаулап өсіп келеді. Құм төбешіктерде құстарды тамашалайтын қарауылы мұнарасы еңсе көтеріп тұр. Орман арасында орнатылған инфрақызыл сәулелі фотоаппарат 24 сағат жабайы хайуанаттардың қимыл қозғалысын естелікке алады. Шу аппараты мен жоғары кеңістіктегі бұлт текшесінде бақылау сияқты осы заманданған жабдықтар дәстүрлі адам күшімен шарлауды зерделі жоғары өнімдетті. Жыл бойы орман арасын аралап жүретін ерсін бір жұп қырағы көзді жетілдірді. Ол қарасты аумақтағы әрбір шарлау қорғау жолына қанық болып, жабайы хайуанаттардан қалған іздерге негізделіп, бұғы, қара құйрық, жабайы шошқа сияқты түрлі жабайы хайуанаттардың қимыл өңірін парықтай алады. Таяуда ол қызметтестерімен бірге шыжыған ыстықта шарлау жүргізіп, жараланған бір бұғының жерде жығылып жатқанын тік тұра алмайтынын байқап, екеуі жанына барып амалдап тыныштандырып, дер кезінде құтқару жүргізеді.

Ерсін, орманды өңірде жараланған жабайы хайуанаттарды құтқару қалыптысы саналады. Соңғы жылдары экологияны қорғау тебінінің үздіксіз күшеюіне байланысты қасқыр, жабайы шошқа сияқты жабайы хайуанаттардың көрінуі жиілігі көрнекті көбейіп, анда-санда мал шаруашылығы өңірлерінде де жортып жүретін болды деді. Егіс жұмысының саябыр кезінде ол қызметтестерімен бірге қыстақтарға барып, заң жалпыластырып үгіт үрістетіп, экологияны қорғау ұстанымын бұқараның жүрегіне ұялатты.

ерісін шарлау қорғауда аяққа сүйенеміз, орманды қорғауда жүрекке сүйенеміз. Бұл қызметті жақсы істеуде олы табиғатты қызу сүйуғана негіз болмақ дейді. Бірнеше жылдың алдында ол қызметтестермен бірге ауыр құмайттанған жерге 3000 түп сексеуіл қаламшасын екті. Дейін қойы баптап арқылы қазір қаламшалар өсіп 1 метрден асты.

көріп көңілім жай табады дейді. Бос кезде ол жалғыз өзі орман аралап, ағаш бұтақтарының жапырақтарының өсу жағдайын егжей-тегжейлі бақылап, түрлі шөптердің өсу ерекшелігін білуді ұнатады. Оқсамаған ағаш түрлерінің өсу ритмі әртүрлі болады. Бораннан сақтанып, құмды тұрақтандыру қуатында өзіндік өзгешелігі бар.

қызметте ұйшы ебің әр жылы шарлау қорғау жүргізіп шаршағанда құм төбешікке шығып алысқа көз тастап тұрып шық иірсіз сексеуіл орманының жасыл түске енгенін тоқтаусыз қаулап өскенін көріп барлық шапқылап шаршаудың мәнді екенін сезінеміз дейді.

Ерсін, ағаш болғанда ғана байтақ дала тіршілік тынысына бөлінеді. Ағаштар өмір бойы боран шашынды бастан кешірді. Олардың қайсарлығы менің өмір бойы үйренуіме татиды дейді.

шөл далаға тамыр тартқан тораңғы, сексеуіл сияқты ағаштардың қайсар өмішіңдік күші оны қатты шабыттандырды. Ол құбадыз қағыр далада үздіксіз тамыр тартып, күн сайын табанды болып, кәнжақудың 10 000 булық жасыл алқабын ойдағыдай қорғауды қалайды.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Тайху желі Памир үстіртінің кешкі базарын нұрландырды. Лоп ауданындағы кілем тоқушы Памир қалып, дүние жүзілік бейзаттық мәдени мұраны қорғаушы атағын алды. Тұрпан Сылу Минжу ауыл шаруашылығы биоғылым технология чекті серіктестігінің зерделенген өндіріс желісінің

0: барлық күші толық ашылды. Синьцзян Кашгар тор бедерлі қауыны тұңғыш рет Шанганға жеткізіліп сәтті базарға салынды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушайтын клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікті Ақши ауданының Ақши қалашығына бастап барып, Памир үстіртінің кешкі базарындағы тайху желін сезінейік. Жаздың чылыңғы ыстығында Памир үстіртіндегі кешкі самал күндізгі құрғақ ыстықты сейілтті. Ақши ауданының Ақши қалашығындағы тайхудың ғажайып кешкі жібек жолындағы ауыл тынысы кешкі базарында төменде қысқартылып тайху кешкі базар делінеді. Адамдар қайшалысып, ауыл тынысы қойылып, өмірчеңді күшке толып, сауда дүкендерінің алдында тамақтанушылардың аяғы үзілмейді. Кешкі базардың орталық сақынасында қомыз бен сүймелденіп айтылған ән әуені қалықтайды. Жүзгіндік мәдениет алаңы қимылының желілес әдебиет көркемөнер нөмірлері алма кезек сақынаға көтеріліп, тартымды қойылуда. Сақын астындағы әр ұлт бұқарасы қоралана отырып, бір жағынан жергілікті орынның ерекше дәмді тағамдарынан дәм татса, енді бір жағынан әдебиет көркемөнер концертін тамашалауда. Олардың чаттық күлкісі кешкі көше-көшелерден көтеріліп, шеграғыланың ауыл тынысын барынша әйгілеуде. ...2025 жылы 5 айдан бұрын бұл жер күннің қабағына қарап сауда жүргізетін көне кешкі базар болатын. Қыстағы қақаған аяздан сауда амалсыз тоқтап, жергілікті орындағы бұқараның кешкі сейіл серуен құратын тұтыну орны азаятын. Бүгінгі күнде Жаңсу өлкесі Уши қаласының Синжанның Қызылсу облысы Ақши ауданына бағыттамалы көмектесу алдыңғы чеп қызмет группасының төменде қысқартылып, қызмет группасы делінеді. Үздіксіз көмектесіп сүйемелдеуінің күш салақ тұлғалауының арқасында шекарадағы осы шағын қаланың кешкі базары чыт жаңа өзгерісті қарсы алып, тұтас жылдық айналымды жүзеге асырды. Ақши ауданы Учы Чиюн экологиялық мәдениет саяхат чекті серіктестігінің жауаптысы Кенжебай Юнус былай деді. Бұрын көне кешкі базардың жайма орны бұтыраңқы.

қуат түстеді. Тайху кешкі базары сол жылы 6 айдың 11 күні айналымға түсіп, сол жылы жұмыс бастап, сол жылы іске қосылып, сол жылы өнім берді. Тайху кешкі базарын Ақши қалашығының үш қыстағы коллективі жарнасын менгеріп Ақши ауданы Учы, Чиюн экологиялық мәдениет сайқы чекті серіктестігі айналымға салып басқарды. Жалпы құрылыс ауданы 1682 шаршы метрге жетіп, жоғары төмен екі қабатқа бөлініп, шоғырлы жылумен қамдау ауданы 1150 шаршы метрге жетеді. Ақши қалашығы саламаттық жолы әлеуметтік аумағының тұрғыны Тұрсын Долқын былай деді. Кешкі тамақтан кейін мен үнемі баламды ертіп кешкі базардарылып, көнсерт көріп, жол жөнекей жергілікті орындағы ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып аламын. Тұрмысым барған сайын жайлы бола түсті. Кешкі базардың думанды болуына әрі арнаға түсуіне мүмкіндік жасау үшін Учы, Чиюн, экологиялық мәдениет саяқы чекті серіктестігі тазалықты бағалау сияқты басқару түзімін белгілеп, үздік саудегерлерді мадақтап сыйлап, өлшемге толмайтын саудегерлерді чекті мерзім ішінде реттеу түзетуге қузап, кешкі базардың сауда ортасын үздіксіз сапаландырып, қызмет өтеу сапасын жоғарлатып, жергілікті орындағы әр ұлт бұқарасы мен саяхатшылардың жақсы бағасына ие болды.

Жаңсу өлкесі Уши қаласының Шинжаңның Қызылсу облысы Ақши ауданына бағыттамалы көмектесу алдыңғы чеп қызмет группасының бастығы Ақши аудандық парткомның орынбасар Шузие Ван Фэй былай деді. Бұл кешкі базарға көп топтағы Ушиден Шинжаңға бағыттамалы көмекке келген күштердің үздіксіз құлшынысы сынген. Биыл біз тағы да 1 миллион юан Шинжаңға бағыттамалы көмектесу қаржысын қосып, кешкі базардың іші сыртын жарықтандыру инженериясы, бөлме іші үлкен экраны, электр сәйкесті құрылғылары сияқты, негізді құрылғылардың дәрежесін жоғарлатып, жаңалап, қатты бөлшек құрылғыларын анағұрлым кемелдендіріп, тіпті де көп бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік етуді жоспарлап отырмыз. Ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында сіздер Тайху желі Памир үстіртінің кешкі базарын нұрландырды деген хабарды тыңдадыңыздар.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

жетінші айдың орта шенінде Бейжіңде өткізілген 2026 жылғы дүниежүзілік бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырушылар жиналысы және 21-ші кезекті Бейжің халықаралық інжу маржан алқа моншақтар көрмесінен қуанышты хабар таралды. Синжаңның Лоп ауданынан келген Памыр Ғалып дүниежүзілік бейзаттық мәдени мұраларды қорғаушы атағын алды. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Лоп

0: ауданындағы кілем тоқушы Памыр Ғалыптың ізгі істерін баяндаймыз. Жуықтан бері Лоп ауданы Минглы кілем импорт-экспорт шекті серіктестігінің өндіріс цехында 80-ші жұмысшы тез қарқынмен ұрчыққа жіп өткізіп, ерекше кілем тоқумен қарбаластыққа түсті. Көрме залында 150-ші түрлі рең ашық, бедері әдемі кілем экскурсиялаушыларды аялдауға баурады. Тапсырыс чартыраптан қаптады. Атақ таңққа ие болған сәтінде Памыр қадамын тоқтатқан жоқ. Оның ту сыртындағы сол бір көне тоқу машинасы да тоқтап көрген емес. Биыл 44 жастағы Памыр әулетінің 3-ші ұрпақ Хотан қолымен тоқылатын қой жүні кілемін тоқу өнерінің жалғастырушысы. Әжесі мен шешесі жергілікті орындағы кілем тоқу шеберлері. Ол ес білгеннен тартып олардың жіберіп, тартып, қиып, түйіп, анаргүлі, торан қорманы, түйенің бейнесін ине сабақ жіппен кілемнің бетіне тоқып енгізгенін көріп өсті. Ұйғыр ұлтының кілем тоқу өнері қой жүні жібін орап, түйін түйіп, арқау және өріс мақта жіптерді тоқудан құралған кілемнің тағанына өткізіп, осы арқылы тағанынан көтеріңкі түбіт бетін қалыптастырады. Бұл өнер 2008 жылы мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұралар тізімдігіне енгізілген. Лоп ауданы Сампул байырғы қабыр шоғыры сияқты археологиялық жұрттардан ерте заманғы көптеген жүн тоқма бұйымдар мен түбіт қосылған кілемнің қалдықтары табылған. Осы нақты заттар Хотанның кілем тоқу өнерінің алғашқы даму зерттеуді бағалы дәлелмен қамтады. Памыр былай деп таныстырды. Кілем тоқу өнерінің жұмыс тәртібі негізінен өрнектерді жобалау. Тоқып қалыптау, тегістеп реттеу, қиықтарын үш өлшемдендіру, кілемді жуып түбітін түсіру, дайын өнімдерді реттеу сияқтыларды қамтиды. Әрбір қадам тоқымашылардың тәжірибесі мен төзімділігін сынайды. Ол алғаш бастағанда қолым ойылып, мүзгектеніп кетті. Ұзақ уақыт қадала қарағандықтан көзім ашыды. Бірақ мен бәзгешуді ойлап көрмеппін. Шешем үнемі жақсы кілемді уақыт жасап шығарады дейтін, деді. Памырдың әкесі кілем өрнегін жобалаушы әрі Синжан технология әсемінір шебері. Дәстүрлі өрнек негізінде 100 түрден артық өрнек жаратқан. 20-шы ғасырдың 80-ші жылдарында Памырдың әкесі Минглы кілем фабрикасын құрып, 2009 жылы тағы Минглы сауда маркасын тіркеуге алдырып. Лоп ауданы Минглы кілем импорт-экспорт шекті серіктестігін құрған. Неше 10 жылда серіктестік 700-нің үстінде кілем тоқу шеберін тәрбиелеп, жылына 2500 шаршы метр кілем сатып, еліміздің іші сыртына дейін сатқан. Қазір Памыр серіктестіктің бас меңгерушісі. Ол әкесінің қолынан бір кәсіпорын ғана емес, оның да маңыздысы ауыр борышты өткізіп алды. Ол Лоптың қолымен тоқылатын кілемін тіпті де алысқа жеткізу еді. 6 айдың соңында 9 кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің бейзаттық мәдени мұралары көрме орнында Памырдың жайма орны жиыны 3000-нан артық адам рет қабылдады. Үстіндегі сатылым сомасы 80,000 юаннан асты. Сондай ақ еліміз іші сыртындағы көп деген саудагерлер мен ұзақ уақыттық тапсырысқа қол қойысты. Памыр: бұл біздің көрмеге 6 рет қатынасуымыз. Көптеген кәсіпорын мен саяхатшы біздің кілемімізді мойындады, деді. Қазір дүниежүзілік бейзаттық мәдени мұраны қорғаушы даңқын алған, ол арқалаған жүгінің тіпті де ауырлағандығын сезінді. Ол келесі қадамда біз тіпті де көп жас тоқымашы баулып, осы заманғы эстетикаға үйлесетін тіпті де көп өнімдерді ашпақшымыз дейді. Жоғарда Лоб ауданындағы кілем тоқушы Памырға алып, дүниежүзілік бейзаттық мәдени мұраны қорғау шатағын алды деген хабарды тыңдадыңыздар.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
2: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
3: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Енді біз Тұрпан Сұлу Минжу ауыл шаруашылығы биоғылым технология чекті серіктестігінің зерделенген өндіріс желісін тамашалайық. Жоқтан бері Тұрпан Сұлу Минжу ауыл шаруашылығы биоғылым технология чекті серіктестігінің төменде қысқартылып Сұлу Минжу делінеді. Өлшемденген өндіріс шегінде 100 мың дәрежелі тазартып жуу өндіріс желісі бар қарқынмен іске қосылып, AI зерделі сұрыптау жабдығы жоғары қарқынмен жұмыс жүргізіп, мейіз, қауын, қағын реті бойынша дәрежеге айыру, саралау, бактериясын жою сияқты жалпы жұмыс тәртібін орындап, жүйеленген жинтіктей мәнерлеуді жүзеге асырды. Серіктестіктің бас меңгерушісі Уан Юн Шу таныстырып, зерделенген өндіріс желісі шикізаттан дайын өнімге дейінгі тұтас барыстағы сапаны басқару меңгеруді жүзеге асырды деді. Биыл жыл басынан бері серіктестік 3000 тоннаның үстіндегі мейізді 1000 тоннадан асатын қауын қағын мәнерліп, өнім құны 40 миллион юаннан асты. Биыл 6 айда жылына 5000 тонна қауынды жинтіктей мәнерлеу өндіріс желісі ресми өндіріске қосылды. Қазір күніне шамамен 1 тонна құмыл қауыны қағын өндіреді. Межемен 2026 жылы тұтас жылда кептірілген және жас жеміс мәнерлеу жалпы мөлшері 8000 тоннадан асады. AI зерделі сұрыптау жүйесімен толық автоматтандырылған өндіріс желісіне сүйенген Сұлу Минжу жеміс өнімдерін мәнерлеудің тұтас барысын өлшемдендіруді, тыңғылықты басқару, меңгеруді жүзеге асырды. Уан Юн Шу былай деді: тазалап жуу, дәрежеге айырудан бактериясын жою қораптауға дейін әрбір тал жеміс қағы қатаң сапалық саралаудан өтіп, халықаралық өлшемге үйлесуге шынайы кепілдік етеді. Таяу жылдардан бері мейіз, қауын қағыз желілес өнімдері Бейжің, Шанхай сияқты бірінші чептегі қалалардағы негізгі сауда сарай ерен базарларға сәтті кірді, әрі Орта Азия, Орта Шығыс базарын сәтті ашты. Биыл серіктестіктің жеміс жидектерінің экспорт мөлшері 1000 тоннадан асып, экспорт үлесі жалпы өнім құнының 20% иеліп, Тұрпанның ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерінің Синжаннан шығуын, шетелге сатылуын шын мәнінде жүзеге асырды. Өндіріс желісінің бар қарқынмен айналымға түсуде жергілікті орындағы бұқараның кірісін арттырды. Қазір серіктестіктің төңіректегі 100-ден астам қыстақ тұрғынын орнықты жұмысқа қабылдап отыр. Жұмысшы Патыгүл Қадыр: жақын маңда жұмыстану өте қолайлы болды. Кірісімізде айтарлықтай, серіктестік бұқараға нақты пайда жеткізді. Мен қатты қуаныштамын, деді. Уан Юн Шу былай деді: 15-5 жылдық кезінде серіктестік қауын-шапағы, чекілдеуігі сияқты

мәнерленген қосымша өнімдерді арқау ете ішкерлей пайдаланып, пермитті сұйықтың айтқыш, жоғары белікті қайуынат жем чөбі сияқты өнімдерді зерттеп ашып, жасыл айналмалы ауыл шаруашылығының жаңа үлгісі жөнінде ізденіс жасайды. Сонымен бірге мейізді жінтіктей мәнерлеу кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, өнімнің қосымша құнын жоғарлатып, ерекше жеміс орманының экспорт көлемін онан ары кеңейтіп, тұрпанның ерекше ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуына және ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруге пәрменді қозғаушы күш істейді.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 8-ші айдың 5-ші күні, сәрсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлушы тен клиентінде бір уақытта таратылады, әр кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Я балақайлар, әке шешелермен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар. Жазғы демас көңілді болып, алуан түсті сабақ.

қана балалар жүрегін нәрлендірді. Таяуда Бұрытыла қаласы Чиңдала мәлісі теншен жолы әлеуметтік аумағы және саламаттық жолы әлеуметтік аумағы жеке-жеке жаңа дәуір өркениет әмәлиеті пунктінің қызыл қалыстық шағын сабаққанасына сүйеніп, іркес-тіркес екі кезек ерекше жасампаздық әсемөнер әмәлияттық қимылын өрістетіп, қызықты қолөнерді дәстүрлі көркем жазу мен сурет салуды бастан кешірту арқылы қарасты аумақтағы жастар мен өрендердің жазғы демалыс тұрмысын байытып, өздері қол салып істеп туынды жарату барысында олардың жалпылық сапасын жоғарлатып, мәдениет негізін бекемдеді. Теншен жолы әлеуметтік аумағы кепіс алуан түсті сурет жасампаздығы шағын сабаққанасын ашты. Әлеуметтік аумақтағы еріктілер пішіні бай, кепіс ақ кірпіші, ортаны қорғайтын бояу, сурет қаламы сияқты материалдарды алдын ала дайындап, балаларды батылдық пен ой жүгіртуге, еркін жасампаздық жаратуға шабыттандырды. Еркін чат жадыман көңілді ортада балалар өзі ұнататын кепіс әшеке бұйымдарын таңдап алып, бір-бірден мұқият бояп, еркін ойлау жасампаздығына сүйеніп, ақ түсті кірпішті алуан түске бояды. Көпшілік жасампаздық ой желісі жөнінде өзара пікір ауыстырып, селбесу, ықпалдасу барысында қолөнер көркемөнерінің ләззатын сезініп, қол салып істеу қабілеті мен эстетикалық деңгейлерін толық шынықтырды. Теншен жолы әлеуметтік аумағы партия бас ясекасының орынбасары Шузия Уфуми былай деді. Көркемөнермен саваттандыру, жастар мен өрендердің өсіп жетілу барысындағы кем болса болмайтын бір бөлігі. Жастар мен өрендер әлеуметтік аумақ мәдениет құрылысының жаңа әрі жанды күші. Осы ретке қимылды өрістетудегі мақсат, еркін көңілді де қызықты қарапайымда ұғынықты қолөнерді бастан кешіру формасы мен балалардың сабақтан сыртқы тұрмысын байытып, жастар мен өрендерге өзін әйгілейтін, өзін шынықтыратын текше әзірлеу болып табылады. Ал саламаттық жолы әлеуметтік аумағы дәстүрлі бейзаттық мәдени мұра эстетикасын кірісу түйінетіп, жасампаздық пен сия өрлеп, қара өрік гүлін салу тақырыбындағы әсемөнер сабағын ұйымдастырды. Қызметкерлер алдымен балаларға сия өрлеп, көркемөнер туындысын салу формасы жөнінде ғылым жалпыластырып, қара өрік гүлінің аяздан ықпас үш егей болу салауаты мен өзіне тән қайсар да асқақ рухани мәнін түсіндірді. Онан соң үстінде сия тамшылату, өрлеп бұтақтарды созу, қызыл өрік гүлін көркемдеу сынды кемелді жасампаздық барысын көрсетті. Балалар ықыласты көтеріңкі бейнеде болып, өрлеу арқылы сия мен қара өрік бұтағын табиғи бояп, онан соң қызыл бояу мен гүлдерді безендіріп, балалар қызығына толы қара өрік гүлі туындысы заманға қарай туылды. Дәстүрлі өнерді тіке сезіну, қиялдау қабілеті мен қол салып істеу қабілетін қозғаумен бірге қызыл өрік гүлінің шабыттандыру рухы балалардың ішкі дүниесін біртіндеп нәрлендірді. Саламаттық жолы әлеуметтік аумағы партия бас ясекасының Шузия тұрғындар комитетінің меңгерушісі Чыңли былай деді. Біз қызыл галстук шағын сабаққанасы шебіне үздіксіз сүйеніп, формасы алуан түрлі мазмұны бай ерекше қимылдарды өрістетіп, жастар мен өрендердің жазғы демалыс кезіндегі тұрмысын үздіксіз байытып, мәдениет арқылы адам тәрбиелеп, балалар жүрегін нәрлендіріп, қарасты аумақтағы азамат жасына толмағандардың ақаусыз көңілді есейіп ержетуін қорғаймыз. Жазғы демалыс кезінде бүкіл қаланың мәлілеріндегі әлеуметтік аумақтар жаңа дәуірдегі өркениет әмәлиеті пунктінің байлығын үздіксіз кәдеге жаратып, жастар мен өрендердің демалыс кезіндегі рухани мәдениет қажетін дәлме-дәл ұштастырып, қолөнер жасампаздығы, дәстүрлі мәдениетті зерттеу, үйрену, эстетикалық тәрбие әмәлиеті сияқты әлеуметтік игілік сабаққаналарын ұдайландырып ашып, жазғы демалыс кезіндегі аманаттап қарау қызмет өтеуіндегі олқылықтарды үздіксіз толықтап, бай мазмұнды зерттеу, үйрену әмәлиеті арқылы балалар жүрегін нәрлендіріп, бүкіл қаладағы азамат жасына толмағандардың ақаусыз жан жақтылы дамуы үшін негізгі саты

бүгін көпшілікке Бейжіңнің Уаңжин көшесіндегі көпшілік тірі карта деп атайтын бұйыртпа тағам жеткізуші Гауфуңның әңгімесін баяндаймыз. 2026 жылы 1 мамыр қарсаңында ол орталық үгіт бөлімі мен мемлекеттік бас жұмысшы ұйымы бірлесіп жариялаған ең ардақты жұмысшы қызметкер болып таңдалды. 1990 жылы туған Гауфуң 18 жасында әскери лагер арманын арқылып, қақырмандар төәні деп аталған Харбин Сунин төәніне келіп, танкінің зеңбірекші әскері болады. 2009 жылы 4 айда кіші Хинган тауында орман тоғайға тұтқиыл өрт кетеді. Бұйрықты тапсырып алғаннан кейін қосынға кіргеніне бір жыл ғана болған осы жаңа әскер түнімен өсиет жазып, әке шешесіне денсаулығын аялауды тапсырады. Ол саптастармен бірге қап-қара тау топырағын басып, төбе-төбені бір-бірлеп тексеріп, жасырынған өрт көзін іздеп, өртіс 12 тәулік чайқас жасайды. Денем бойынша тісім мен көзімнен басқа қалғандар түгелдей қап-қара болып көріп кетті, дейді ол. Бұл жолғы кешірмей оған содан бастап назарында ендігәрі қиыныс болмайтын сенімді бекем деді. 5 жылдық әскери өмірінде ол талай рет тасқынға қарсы аттанып, қатерден арашалауға, өрт өшіріп көмектесуге қатынасып, үш рет таңдаулы әскер болып бағаланды. 2018 жылы Гауфуң Ляоніннен Бейжіңге келіп, Митуанның бір бұйыртпа тағам жеткізушісіне айналды. Уаңжинға алғаш келгенде ол бейтаныс көшелерді көріп, әскерилердің қайсарлығын әйгеледі. Жанқалтасына бір кішкене дәптер салып, қайсы жол аузындағы қызыл бағдаршам ұзақ, қайсы сауда орны лифтке жақын, қайсы шағын аумақтың қайсы есігінен кірсе ең тез болады деген сияқтыларды көшеді.

көрсеткіші бойынша естелікке алды. Қол телефонның бағыттаушысы көр алмайтын тар жол, тар көшені ол демалғанда бір-бірлеп барып байқастады. Күндіз жүрген жолы кеште бейне кино көргендей миына қайта оралатын еді. Қазір ол бұйыртпа тағам жеткізушілер мойындаған тірі картаға айналды. Әрейда 800-900 тапсырыс қабылдап, дәл уағында жеткізу мөлшері 99.8%-ға, риза болу мөлшері 100%-ға жетті. Ол тағы қолымен сызған жол құпия кітапшасын жаңа бұйыртпа тағам жеткізушілермен ортақтасып, көп шәкіртке жетекшілік етті. Бұйыртпа тағам жеткізуші Кауфының мынадай бір қағидасы бар: есікті үш рет қағып, есіктен шамамен 40 сантиметр артқа шегініп, тып-тыныш күту. Тағамды қос қолмен ұсыну. Ол тағы былай деді: тамақ тапсырыс беруші есігін ашқанда, есіктің артында тұрған бір үлкен қара көлеңкені көріп, шошып кетуі мүмкін. 40 сантиметр аралық, жарым білек аралық келеді. Қос қолмен ұсынса болды. Бұл жан-жақтылы болу кәсіптік сапа саналады. Онан да маңыздысы қарапайым, ізгі ниет және құрмет болмақ. Қатерлі қысылтаяң сәтте оның жауапкершілігі тіпті де көрнектіленді. 2020 жылы жазда ол жұмыстан түсіп келе жатқан жолында бір жеңіл автокөліктің терең чұңқырға аударылып түсіп кеткендігін, бензиннің жерге төгіліп жатқандығын байқайды. Сонымен қауіп-қатерге қарамай секіріп түсіп, әйнегін шағып, үш адамды құтқарып қалады. 2021 жылы тапсырысты тосып тұрған кезінде сауда дүкеніне өрт кету жағдайына жолығып, ол будақтап шыққан қой түтінге қарамай, амандық қорғаушылармен бірге өрт кеткен орынға кіріп, өртті өшіреді. ...2022 жылы Кауфың Бейжин қалалық 13-ші кезекті партия құрылтайының уәкілі, Бейжин қалалық 16-ші кезекті қалық құрылтайының уәкілі болып сайланды. Ол мезгіл сайын бұйыртпа тағам жеткізушілерді бір араға жинап, жедел жеткізу барысындағы қиыншылық жөнінде әңгімелеседі. Көпшілік мұны сындау жиналысы деп атайды. Ғимарат нөмірінің анық болмауына қарата, ол белгілі сапаландыру ұсынысын ортаға қояды. Нәтижеде Уаңжиңдағы көптеген әлеуметтік аумақ ғимарат есігіне көзге көрінетін ғимарат нөмірі үстемелеп орнатылады. Жалға берілетін үйдің қымбат болуына меңзес, ол жаңадан жұмыстанған еңбекшілерді тұрғын үймен қамтамасыз етуді күшейту талабын ортаға қойып, Чаоян районы Цинжин ауылындағы Чисай Джайюэн қамтамасыздандырылатын жалға берілетін тұрғын үй нысанның тиянақтануын жеделдетті. Көшіп кірген 1551 адамның 92% бұйыртпа тағам жеткізуші, жедел жеткізуші, интернетте келісетін автокөлік жүргізушісі болады. Мемлекет бойынша тұңғыш бұйыртпа тағам жеткізушілер партия ячейкасы Мейтуан 707 бұйыртпа тағам жеткізушілер партия ячейкасының шу-жиі ретінде Гауфун жол бастаушы болу ролын белсене сәулелендірді. Ол Чаоян шағын көше басқарушысы нысанына қатынасып, бұйыртпа тағам жеткізушілерді бастап, әлеуметтік аумақпен тоғысып, ерікті қызмет өту әтіретін құрды. Ол тағы жалғыз тұратын қарттармен жұп құрау сияқты әлеуметтік игілік қимылдарына қатынасты. Қарасты аумақтағы жалғыз тұратын қарттарға ұзақ уақыт жұп құрап көмектесіп, сүйемелдеп, зат жеткізу қолайлығынан пайдаланып, қарттарға зат сатып ала барып беретін болды. ...2025 жылы 12 айда ол Юннан Сангюэн Уазу автономиялы ауданның ауыл қыстақ бастауыш мектебінде сабақтан сыртқы кітаптың кемшілік екенін біліп, ырықты түрде мәлі басқармасымен сәйкесіп кітап жылуға атау қимылын өрістетті. Қысқа ғана бір айдан астам уақытта сан-санақсыз ынталы тұрғын үйіндегі кітаптарын жылуға атады. Мейір сүйіспеншілікке толы кітаптар 1000 шақырым жол басып, батыс оңтүстік шекара өңірдегі таулы қыстақтағы балалардың қолына тиді.

2026 жылы 7 айдың 1-ші күні Кауфынға мемлекеттік таңдаулы коммунистік партия мүшесі атағы беріліп, еліміз бойынша осы ерекше таңққа ие болған тұңғыш бұйыртпа тағам жеткізушіге айналды. Ең ардақты қызметкерден мемлекеттік таңдаулы коммунистік партия мүшесі сыйлығына дейін ол көлік дөңгелегімен қаланы өлшеп, шын жүрегімен басқаларды мейірге бөледі.

Жоғарыда Бейжіңнің Уаңжин көшесіндегі көпшілік тірі карта деп атайтын бұйыртпа тағам жеткізуші Гауфуның әңгімесін тыңдадыңдар балақайлар.

қызады? Осындағы жылу мөлшері қайдан келеді деген сауатқа тоқталамыз. Балақайлар көпшілік әдетте үнемі қол телефонмен қысқа бейне жазба, картон фильм көресіндер ме? Сендер мынадай бір қызықты құбылысты байқаған боларсыңдар. Қол телефонды алғаш ашқан кезде салқын болады. Жалғасты жарым сағат, бір сағат пайдаланғаннан кейін қол телефон біртіндеп қызады. Сипағанда жып-жылы болып кетеді, кейде тіпті қолды күйдіретіндей болады. Осыған байланысты көпшіліктің көңілінде үлкен бір күмән пайда болуы мүмкін. Қол телефонда жалын жоқ, күн нұрына да қақталмаған. Ендеше ұзақ уақыт кескін көргенде пайда болған жылу мөлшері сірә қайдан келеді? Іс жүзінде қол телефонның қызып кетуі оған жасырынған кішкентай жұмысшылардың қарбалас қызмет істегендігінің шағын сигналы. Біз кескін көргенімізде қол телефон ежелден демалған емес. Ең әуелі қол телефон экраны үздіксіз жанып, үздіксіз жарық шығарып, кескін деп электр мөлшерін сарып етіп, жылу шығарады. Онан да маңыздысы қол телефонның өзегі болған үлкен миы өңдеуші тоқтаусыз жоғары жылдамдықпен айналып, кескін көріністерімен дыбысты тез қарқынмен жүктеп, таратып, әр секундта сансыз санды мәліметтерді бір жақты етеді. Бұдан сырт қол телефонның дыбыс зорайтқышы торап модулы да тұтас барыс бойынша жұмыс істеп, дыбыс таратуға торап сигналын қабылдауға сәйкес еді. Электр энергиясы үздіксіз сарып болу, айналу барысында бүкілдей көрініс пен дыбысқа айналмайды. Артық энергия жылу мөлшеріне айналып таралады. Қол телефонның тұлғасы жұқа, ішкі кеңістігі өте жинақы болып. Жылу пайда болғаннан кейін тез таралуға амалсыз қалады. Жылу мөлшері барған сайын көбейеді. Ұстайтын болсақ, қызып кетеді. Егер біз кескін көруді тоқтатпайтын болсақ, осы кішкентай жұмысшылар жоғары күшімелдікпен тоқтаусыз жұмыс істеп, жылу мөлшері үздіксіз жиналып, температурасы барған сайын жоғарылайды. Енді көпшілік түсінген болар, қол телефонның қызуы бұзылуы емес, қайта оның құлшына жұмыс істегендігінің дәлелі. Сондықтан біз қол телефонды үйлесімді пайдаланып, біраз кескін көргеннен кейін дамылдап, қол телефонды демалдырып, жылуын таратып, осылай істейтін болсақ, өте дұрыс болады, әрі көзімізді де қорғайтын боламыз.

Ебалақайлар, жоғарыда қол телефонда ұзақ уақыт кескін көргенде қол телефон қызады. Осындағы жылу мөлшері қайдан келеді деген сауатқа тоқталдық. Осымен балаларға арналған Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, сау саламат болыңдар, балақайлар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптырай Молраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптырай Молраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндарымыз: алдымен келесі 5 жылда еліміздің негізгі сатыдағы жұмыс шипагерлігі, дәрігерлігі қызмет өтеуінің дәрежесі жоғарылайды деген хабарды тыңдайсыздар. Ашытылған азық-түліктердің түрі өте көп, қайсысы жеуге ең татиды? Дәрет желегін шайқаудың алдында не үшін қақпағын жауып қойса бактерияның таралуын азайтуға болады деген мазмұндағы кеңестеріміз, сауаттарымыз беріледі.

Саламатқа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік жұмыс жиіпәгерлігі дәрігерлігі мекемесі, мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті, мемлекеттік даму және реформа комитеті сияқты 11 тарау таяуда емдеу денсаулық сақтау негіздік инженериясын күшейту жұмыс жиіпәгерлігі дәрігерлік әрекет жобасын бірлесіп басып таратты. Мұндағы мақсат негізгі саты жұмыс жиіпәгерлігі дәрігерлігі қызмет өтеу мен қамдауды күшейтіп, бұқараның жұмыс жиіпәгерлігіне көріну, қол жетімділігін және табыс сезімін жоғарылату. Жобада қызмет өтеу торабын сапаландыру, кемелдендіру әрекеті, қызмет өтеу қабілетінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру әрекеті, негізгі саты дарындылардың кең

үздіктерін жетілдіру әрекеті сияқты жеті нақты әрекет жалпы 25 түрлі түйінді міндет ортаға қойылды. Жобада мыналар айқын белгіленді. 2030 жылға барғанда назарды барлық адамның жұңи шипагерлігі дәрігерлігі қызмет өтеуінен игіліктену нысанасын жүзеге асыруға шоғырландырып, тұрғындардың 15 минут ішінде ең жақын емдеу қызмет өтеу түйініне жетіп, жұңи шипагерлігі дәрігерлігі қызмет өтеуінен игіліктенуіне мүмкіндік жасауға күш салу керек. Аудан дәрежелі жұңи шипақаналарының емдеу қызмет өтеу қабілетінің негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының жұңи шипагерлігі дәрігерлігі қызмет өтеу қабілетінің негізгі сатыдағы жұңи шипагерлігі дәрігерлігі қызметкерлерін септеудің негізгі сатыдағы жұңи шипагерлігіне үйлесетін технологияны жалпыластырып қолданудың негізгі сатыдағы жұңи шипагерлігі дәрігерлігі саламаттық мәдениетін жалпыластырып кеңейтудің сапасын өсіріп дәрежесін жоғарылатуды түйінді жүзеге асыру тиіс.

Тағы бір хабарымыз. Назарды бұқараның емдел уақытын тапсырудағы көкейтесті мәселелеріне шоғырландырған Шинжан медицина дәрежесіне қарасты 5-ші шипахана жуықта WeChat, Чифу бауда емдеу қамсыздандыру бойынша бір екілікті жәймала бақша төлеу сынды халыққа қолайлы қызмет ету текшесін ресми ашып, цифрландыру реформасы арқылы терезеде ұзақ уақыт қатарға тұру, есеп жабу барысы күрделі болу сияқты емделудегі бөгеттерді шешті. Бір екілікті жәймала бақша төлеу дегеніміз мемлекеттік біртұтас емдеу қамсыздандыру информация текшесіндегі емдеу қамсыздандыру екілігі салауатын тексеру қабілетіне сүйеніп, емдеу қамсыздандыруына қатынасушылар желіден тысқары ақы төлеген кезде тек бір рет қана екілікті жаймалау арқылы ақы төлеу болып табылады. Бұл емдеу қамсыздандыруын есептен көтерумен жекелердің нақ ақша тапсыруын бір уақытта орындап, көп екілікті ауыстыру, қайта-қайта қатарға тұру, көп рет шапқылау сынды күрделі барыстан құтылдырады. Шипахана үстінде жетекшілік етумен қарттарға үйлесетін қызмет өтеуді қатар күшейтіп, еріктілерді қарттар мен ерекше қауымның цифр аңғарынан өтуіне көмектесуге орналастырып, зерделі қызмет өтеудің бірде бір адамды қағыс қалдырмауына шынайы кепілдік етеді. Карточка дәуірінен екілік дәуіріне дейін өзгергені тек ақша төлеу тәсілі ғана емес, оның да маңыздысы қызмет өтеу танымының дәрежесінің жоғарылауы болды. Келесі қадамда шипахана зерделі емдеу құрылысын үздіксіз тереңдетіп, есеп жабу қуатын сапаландырып, мейір жеткізетін шараларды ашылап, цифрландырудың қуат істеуі арқылы қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, бұқараның қолайлы жоғары өнімді, мейір жеткізетін емделу кешірмелерінің сезінуін бар күшпен қорғайды. Бір екілікті жәймала бақша төлеуді қалай орындауға болады? Емдеу қамсыздандыруы бір екілікті жәймалау арқылы ақша төлеу қуатын ашып, үнемі пайдаланатын ақша төлеу есеп нөміріне байланыстырамыз. Меңгеруі қарапайым, жалпы барысы ақысыз болады. Біз WeChat арқылы төлеуді мысалы қалайық. WeChat-ты ашып, төмендегі екілікті жаймалап, ашуды басып, ақы ұстап қалу тәсілін таңдап ашуды басып, ақша төлейтін құпия цифрыңызды кіргізсеңіз сәтті ашылады. Бір екілікті жаймалау арқылы ақша төлеу келісіміне қол қойғаннан кейін, ақы тапсырғанда тек WeChat-тағы емдеу қамсыздандыру электронды сыпаты екілігін көрсетіп, екілікті жәймалап, есеп жапса болады.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысы және солтүстігінде Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағындағы таулы алқаптарда, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байғұлин облысындағы таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарында Бұраталы облысындағы таулы өңірлерде және Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігінде, Қашқар аймағының оңтүстігі Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағы Байғұлин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысының кей жерлерінде батыс терістіктен 5 балл, айналасында жел еседі, жел төрінде 7-8 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран бар. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның көп санды жерлерінде, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласы, Санжа облысының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байғұлин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары, Тұрпан мен Құмыл қаласында 20 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнгі дейін Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жаууы мүмкін. Жоғарыдағы аталған өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысында, Шығыс Шинжаңның кей жерлерінде батыс терістіктен 5 балл, айналасында жел еседі, жел төрінде 7-8 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Мезеттік боранның күші 7-8 балл, айналасында болады, кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты Шығыс Шинжаңның көп санды жерлерінде, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігінде, Санжа облысының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байғұлинның оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары, Тұрпан мен Құмыл қаласында 50 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлтты болады, 24-31 Цельсий градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Ашытылған азық-түліктердің түрі өте көп, қайсысы ең жеуге ең татиды деген мазмұндағы кеңесіміз. Ашыту ең байырғы азық-түлік мәнілеу тәсілдерінің бірі. Ол азық-түлікке ерекше дәм беріп қана қоймай, тағы жаңа қоректі құрамдарды да қалыптастырады. Айран, сіркесі, ұшылама, көкөніс сияқты ашытылған азық-түліктердің түрі өте көп. Ендеше қайсы түрі жеуге анағұрлым татиды? Азық-түлікті ашытса, жаңа пайдалы құрамдар пайда

болады. Сонымен бірге зиянды заттар да пайда болуы мүмкін. Саламаттыққа жасайтын ықпалына қарай базардағы ашылған азық-түліктерді үнемі жеу дәріптелетін шекті мөлшерде жеуге болатын. Мүмкіндіктің барынша аз жейтін деп 3 дәрежеге бөлуге болады. Айран, надыу бұршағы, ашытылған сірке суы сияқтыларды үнемі тұтынуды дәріптейміз. Айран сапалы белок және кальциймен қамдап қалмастан тағы денсаулыққа көп жақтан пайдасы болады. Сүт ашып айранға айналғаннан кейін ішінара лактоза сүт қышқылына өзгереді. Сондықтан лактозаға төзімсіз адамдар лайықты мөлшерде айран ішсе болады. Сүт қышқылы зиянды микроорганизмдердің өсіп өрбуін тежеп қалмай, тағы асқазан ішектің жиырылуын және ас қорытуы сұйықтығының бөлініп шығуын тездетіп, ішқатуды бәсеңдетеді. Ашытылғанда қосылатын ірімшік сүт таяқша бактериясы, қышқылға құмар сүт таяқша бактериясы және қосашалы таяқша бактериясы сияқты пайдалы бактериялар ішек жолы бактерия шоғырымен организмнің иммунитеттік қуатын реттейді. Сүт ашылды айранға айналғаннан кейін белок, май, калций, магний сияқты қоректі құрамдар бұрынғыдан да оңай қорытылатын болады. Ұсыныс: қант құрамы төмен немесе қантсыз айранды үнемі ішу. Көмірсу қосылыстарының мөлшері 11%-дан төмен өнімдерді алдымен таңдауды дәріптейміз.

Наду бұршағы соя бұршақты булап пысырғаннан кейін наду бұршақ бактериясын қосып арқылы ашытып жасалатын өнім. Наду бұршағының тұз құрамы дәстүрлі сары бұршақ сірнесіне қарағанда төмен, сондықтан үнемі тұтынуға үйлеседі. Ашыту арқылы ондағы белок, калций сияқты қоректік заттардың сімірлі пайдаланылу мөлшерін жоғарылатуға болады. Соя бұршақтың құрамындағы изофлавонның мөлшері мен активтігідей артады. Соя бұршақты ашыту барысында тағы бір түрлі қан ұйғына қарсы тұратын физиологиялық актив зат наду қоздырғышы ферменті пайда болып қан тамырдағы белок талшықтарын ыдыратып қан тамырды қорғайды. Ұсыныс: наду бұршақ қоздырғыш ферментінің активтігін сақтау үшін жеген кезде ең жақсы ысытпаған жөн. Сірке суы негізінен каулин, күріш, жабысқақ күріш, жүгері, кебек сияқты дақылдардан ашытылады. Ашытқан кезде астықтың құрамында қант тектестер ашытқы бактериясының әсерінде сірке қышқылын қалыптастырып, сонымен қышқылтым дәм пайда болады. Дәнді дақылдардың құрамында әсілінде мол болған Б тобындағы витаминдер мен калций, темір, мырыш сияқты минерал заттар сірке суында сақталады. Сірке суы тамаққа болған тәбетті күшейтіп қалмай, крахмалдың қорытылуын белгілі дәрежеде баяулатып, тамақтан кейін қандағы қанттың жоғарылауын тежейді. Ұсыныс: жалпы қышқылдық дәрежесі жоғары қош иісті, дәмі күшті сірке суын сатып алу. Шарап араласқан сірке суын сатып алмау керек. Ашытылған шай, ақ шай, сары шай, улун шайы, қызыл шай, қара шай бәрі де ашытылған шайға жатады. Шай ашытылғаннан кейін ерекше қош иіс және кейбір өзгеше денсаулықты қорғайтын құрам пайда болып, күнделікті сусын ретінде шөлді басады, әрі ақаусыз болады. Мысалы, қызыл шайды үнемі ішсе, асқазанды жылытып, асқорытуды жеделдетеді. Қара шайды үнемі ішсе, холестеринді төмендетіп, артерияның қатаюын тежеуде белгілі өнімі болады. Ұсыныс: өте қанық шай ішпеу керек. Қанық шайдың құрамындағы біршама көп болған шай полифенол мен кофеин, темір, калций сияқты минерал заттардың сімірілуіне ықпал жасайды. Ашыған сүт, сары бұршақ сірнесі, жаңыю сияқты ашытылған азық-түліктерді шекті мөлшерде тұтыну керек. Ішінара бұршақ өнімдері: ашыған бұршақ, сары бұршақ сірнесі, жаңыю, ашытпа бұршақ түгелдей соя бұршақ немесе бұршақ өнімдерін ашыту арқылы дайындалады. Олар соя бұршақтың кейбір қоректік құрамдарын сақтап қалумен бірге қоректікке қарсы заттарды шығарып тастап, белок, май, минерал заттардың пайдаланылу мөлшерін жоғарылатады. Ашытқан кезде микроорганизмдар тағы етсіз тағамдарды тұтынатындарда оңай кемшіл болатын витамин B12-ні біріктіреді. Оның үстіне соя бұршақтың изофлавоны активтігі тіпті де күшті болған еркін күйге айналады. Сондықтан етсіз тағам тұтынатындар мен орта жас қарт әйелдер соя бұршақтан ашытылған өнімдерді тұтынса болады. Ұсыныс: бұл азықтарға біршама көп ас тұзы қосылады. Мысалы, көп санды ашыған сүт өнімдерінің тұз құрамы 5-те

7,5% болып чекті мөлшерде тұтыну қажет. Тамақ пісірғанда ашытпа бұршақ, сары бұршақ, сірнесі, жаңғыл сияқтыларды тұздың орнына пайдаланса ақаусыз әрі дәмді болады. Шылама көкөніс. Шылама көкөніс дайындағанда әдетте кейбір қосымша материалдарды қосып дәмдендіреді. Мысалы, чунгоша шылама көкөніске ақбұрыш, бедиян, ағырақ сияқтылар қосылады. Көрияша шылама көкөніске қызыл бұрыш талқаны, ашшаян сірнесі, балық сөлі сияқтылар қосылады. Сондықтан шылама көкөністің дәмі тіл үйіреді. Ол көптеген адам ұнатып жейтін тәбетті ашатын қуырмаш саналады. Шылама көкөністің құрамындағы сүт қышқылы бактериясы асқазан бүйрек ферментінің бөлініп шығуын жеделдетіп, асқортуға сіміруге көмектесіп қалмастан тағы ішек жолы бактерия шоғырын реттейді. Ұсыныс: шылама көкөністің тұз мөлшері біршама жоғары, тамақ сайын жеуге үйлеспейді, шекті мөлшерде тұтыну керек. Шылама көкөністі өзі дайындағанда пешеттеп, 20 күннен кейін азотты қышқыл тұзы қауіпсіз деңгейге жеткеннен кейін барып тұтыну керек. Ашытылған ет өнімдері мен арақты мүмкіндіктің барынша аз тұтыну керек. Ашытылған ет өнімдері. Ашытылған ет өнімдері микроорганизмдерден немесе ферменттерден пайдаланып, етті табиғи немесе жасанды жолмен меңгеру шарт жағдайында ашытып, ерекше дәмді, сақталу мерзімі біршама ұзақ болған өнімдерді меңзейді. Мысалы, кейбір шұжық, бақу ұны сияқтылар. Ашытылған ет өнімдерінің дәмі тіл үйіреді. Құрамында белгілі мөлшерде адам денесіне пайдалы сүт қышқылы бактериясы болады, бірақ құрамында біршама көп тұз да болады. Оның үстіне ашытқанда биологиялық амин оңай пайда болады. Азотты қышқыл тұздармен бірігіп ракқа шалдықтыратын зат нитрозаминді қалыптастырады. Сондықтан аз тұтыну керек. Арақ тектестер. Ашыған арақта ашытылған азық-түлікке жатады, бірақ спирт бірінші түрдегі ракқа шалдықтыратын зат қатарына енгізілгендіктен ішпеуге болатын болса ішпеу немесе аз ішу керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Дәрет шелегін шайқаудың алдында не үшін қақпағын жауып қойса бактерияның таралуын азайтуға болады. Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз әр жылы дәрет шелегін шайқаудан бірін алдымен дәрет шелегінің қақпағын жауып болан соң суын ағызу кнопкасын басып, судың аққан дыбысы бүкілдей тоқтаған соң ашу әрекеті. Дәрет шелегін шайқағанда пайда болған күшті су ағысы көзге көрінбейтін шашыранды бұлтша ағысын қалыптастырып, ұсақ су тамшылары үлкен дәреттегі және несептегі бактерияларды ала ұшып, 1 метр 50 сантиметр биіктікке дейін жеткізіп, бұлар орамал, тіс жөткісі, қол жуу текшесінің беті сияқтыларға қонады. Бұл ұсақ түйіршіктердегі бактериялар жуаншек таяқша бактериясы, салмонила бактериясы сияқтыларды қамтиды. Олар ауада бірнеше сағат қалқып жүреді. Дәрет шелегінің қақпағын жауып суын ағызғанда басым көп санды шашыранды бұлтша ауа ағысының таралуын тосады. Егер дәрет шелегінің қақпағы берік болмаса, су ағызғанда құрғақ орамалмен жауып шайқап болғаннан кейін алып қойса болады. Бүгіннен бастап су ағызғанда дәрет шелегінің қақпағын жаумайтын әдетті өзгертіңіз. Сонда тіс жөткісі орамал және тұтас тазалық бөлмесі тіпті де таза болады. Кішкене ғана қақпақты жауып қою әрекеті бүкіл отбасының тыныс жол амандығына кепілдік етеді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жан күйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Әуелі Жұман Әбішұлының өлеңіне жазылған Кәрек Қырғызбайұлының Туған жер деген әнін тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Айтмұхамед Чорнайұлының өлеңіне жазылған Смағұл Бөденбайұлының «Ұлы Джунхуам» деген әнін тыңдаңыздар.

0: өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
3: Синьцзян хабарлары.
2: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8 айдың 5 күні, сәрсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының таулы өңірлері, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы сияқты өңірлердің шынары жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Оңтүстік Синьцзян ойпатында, шығыс Синьцзянда және Санжу облысының шынары өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Байынғолын облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты өңірлердің шынары жерлерінде ең жоғары температура 40 Цельсий градустан асады. Районымыздың басқа жерлерінде күн ашық, ара тұра бұлттайда баяу жел еседі. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлтты. Ең төменгі температура 24 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 30 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чэншаужиан Еркін Тунияз автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізіп, әңгіме мәжіліс өткізіп, өнеркәсіп экономикасын күш сала күшейтіп, жаңаша өнеркәсіптендіруді тыңғылықты ілгерілетіп, социалистік осы замандаған Синьцзян құруға берік заттық технологиялық негіз әзірлеуді баса дәріптеді.
2: 15-5 жылдық кезінде Құмыл қаласы байлық қасиетінен толық жанды пайдаланып, жетекші кәсіп саласы мен жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіріп зорайтады.
1: Бүкіл ел бойынша жеке сиымдылығы ең үлкен электрохимия дербес, энергия сақтау электростанциясы тораптандырудан, саудаға айналдырудан бұрынғы ең соңғы сынақтан өткізіп ұмтылу кезеңіне өтті.
2: Алдыңғы жарты жылда Алатау сағасы кешенді бажысыз аумағының импорт-экспорт сауда құны 13 миллиард юаннан асты.
1: Үрімжі қалалық үкіметтік қызмет өтеу залы икемді терезеден қолайлы қызмет өтеу үлгісін ресми атқарып, бұқараның жұмыс бітіруіне қолайлық жаратты.
2: Жаздың шіліңгір ыстығында Жемене ауданы салқын экологиялық байлықты нақты саяхат думанына айналдырды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық партияның шужиі Чэншаужиан автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз 8 айдың 5 күні автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізді әрі әңгіме өткізді. Чэншаужиан былай деп баса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің жаңаша өнеркәсіптендіру жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасын мықтап игеріп, жұңқа ұлттық ортақтылға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, орайды мықты игеріп, ұтымды сәттен пайдаланып алға ұмтылып, өнеркәсіп экономикасын күш сала күшейтіп, ерекше абзалдылыққа ие осы замандаған кәсіп жүйесін жедел құрып,

0: Қарашы өндіргәсіптендіруді тыңғылықты ілгерілетіп, социалистік осы заманданған Шинжан құруға берік заттық технологиялық негіз әзірлеу керек. Чиншаужан Еркін Тұнияз автономиялы райондық өндіргәсіп және информацияландыру меңгермесі айналым бақылау өлшеу сәйкестіру мекемесіне барып, өндіргәсіп экономикасының айналымы және түйінді қызметтердің ілгерілетілу жағдайы жөніндегі таныстыруды тыңдады. Қатысты басқармаларға, кеңселерге барып, тұтас районымыздың мұнай химия кәсібі және жасанды зерде мен жасауды бірлестіру сияқты қызметтерінің аяғалысын ұғысты. Осыдан кейін Чиншаужан Еркін Тұнияз автономиялы районның өнеркәсіп және информацияландыру қызметі мәліметін тыңдады. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі басшылық алқасының мүшелерімен және автономиялы райондық даму және реформа, ғылым технология, қазына, санақ, хабар байланыс сияқты тараулардың жауапты жолдастарымен, сондай ақ ішінара түйінді кәсіпорындардың жауаптыларымен әңгімелесіп, пікір ауыстырды.
1: Чиншаужан былай деп баса дәріптеді. Өнеркәсіп экономикасының орнықтылық барысында жақсару жағдайын күш сала бекемдеп, айналымды бақылау, өлшеу және талдау жасауды тұжырымдауды күшейтіп, түйінді аймақ, облыс қалаларды жүктің ауырын белсене арқалауға жетектеп, өнеркәсіпке қаржы қосуды үздіксіз орнықтырып, келелі нысан құрылыстарын күш сала ілгерілетіп, мұнай, газ, көмір, кен өнімдері, жаңа энергия, жаңа материал сияқты түйінді саланың тіректік жетекшілік қабілетін жоғарылатып, өнеркәсіп экономикасының орнықтырғыш ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Информацияландыру мен өнеркәсіптендірудің ішкерлей тоғысуын жебеп, жасанды зердемен жасауды бірлестіруді ішкерлей ілгерілетіп, жасау кәсібінің зерделеніп жаңалануын, цифрланып тиіп жаңалауын, тораптанып ұласуын ілгерілетіп, жасыл есептеу қуатын орналастыру құрылысын жеделдетіп, жасыл төмен көмір қышқыл газды зерделі есептеу орталығының көлемін тәртіппен кеңейтіп, жаңаша негізді құрылғы құрылысын белсене ілгерілетіп, кәсіптің зерделі жасыл тоғысбалы дамуын күш сала ілгерілету қажет. Ерекше абзалдылға ие кәсіптердің ғылым технологияда жаңалық ашу қабілетін жоғарылатып, жаңалық ашу текшесін күшейтіп, кәсіпорындардың жаңалық ашудағы негізгі тұлғалық орнын күшейтіп, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, күшті шоғырландыра отырып, түйінді кәсіптердің шешуші өзекті технологиялардан қамалалуын ілгерілетіп, жаңалық ашу жетістіктерін кәдеге жаратуды және кәсіп салаландырып қолдануды жеделдетіп, кәсіптердің дамуының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды жебеу керек. Өнеркәсіптің жаппай жасылға бұрылыс жасауын ілгерілетіп, жаңаша энергия жүйесін жедел құрып, таза энергиямен қамдауды кеңейтіп, өнеркәсіп саласындағы көмір қышқыл газының шығарылуын ең жоғары мәнге жеткізуді тәртіппен ілгерілетіп, жасыл төмен көмір қышқыл газды осы замандаған кәсіп бақша районын белсене дамытып, түйінді саланы энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының ығыстырылуын азайту бойынша жаңалауды ішкерлей ілгерілетіп, жабдықтарды жаңалаумен шеберлік технологиясының дәрежесін жоғарылатуды жеделдетіп, жасыл дамудың қозғаушы күшін үздіксіз күшейту тиіс. Өңірлік кәсіптің орналасуын үздіксіз сапалландырып, оңтүстік Шинжаңның әбзал кәсіптерін зорайтып, күшейтіп, тіректік ролы зор, жетекшілік қабілеті күшті, жұмыстандыру сиімділігі зор, бір топ нысанның ірге тебуін ілгерілетіп, Шинжаңға бағыттамалы көмектесу әбзалдылығынан ойдағыдай пайдаланып, үйлесімді кәсіптердің сатылы ойысуын белсене қабылдап, Бентонмен жергілікті орын кәсіптерінің сәйкесті дамуын тереңдетіп, абзалдылықтар арқылы өзара толықтайтын, парықты дамитын, өзара тоғысқан жүлге қалыптастыру керек. Жаңаша өндіргәсіптендірудің тіректік жүйесін кемелдендіріп, кәсіп саясатын ақаусыздандырып, кемелдендіріп, автономиялы районның 15-ші 5 жылдық жаңаша өндіргәсіптендіруді дамыту жобасын ойдағыдай атқарып, бақша районының көтерімділік қуаты мен бәсекелік қуатын жоғарылатып, шаруашылық сауда ортасын күш сала сапалландырып, кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатын тиянақтандырып, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін нақтыландырып, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың толуынан батылы сақтанып, тамаша даму ортасын қалыптастыру тиіс. Партияның өндіргәсіп және информацияландыру қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, партияның саяси құрылысын күшейтіп, басшылық алқа мен кадрлар қосынын күшейтіп құрып, жалпылық сапамен кәсіптік қабілет

0: қызметті жоғарылатып, істіл құрылысын үздіксіз күшейтіп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, істілі пәк, салты дұрыс саяси экология қалыптастыру керек. Юсупжан Мәмет қимылға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 5-ші күні түстен бұрын автономиялы районды қалық үкіметі Жұңғы ауырай мекемесі ауырай қызметінің жоғар сапалы дамуын бірге ілгерлету әңгіме мәжілісі Үрімжіде ашылды. Бас Шузи Си Цзиньпиннің ауырай қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, мемлекеттік кеңестің 2022 жылдан 2035 жылға дейінгі ауырай қызметін жоғар сапалы дамыту бағдарламасының талабын тиянақтандырды. 14-ші 5 жылдық мезгіліндегі автономиялы район мен министерлік комитеттердің селбесті қызметін қорытындылап, 15-ші 5 жылдық кезіндегі бірге құру міндетін орналастырып, Синжан ауарайы қызметінің жоғар сапалы дамуын бірге ілгерілетті. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяз, Жұңғы ауарайы мекемесі партия басшылық группасының Шузия, мекеме бастығы Чэн Джинлин, мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Еркін Тоньяз былай деп атап көрсетті. Си Цзиньпин жолдасты өткізген партия орталық комитетінің көңіл бөлімімен қамқорлығында Жұңғы ауырай мекемесі сияқты мемлекеттің министерлік, комитет, Синжанға көмектесетін өлке, қала, орталық кәсіпорындарының зор күшпен қолдауында автономиялы райондық партком бүкіл райондағы әр ұлт кадрларымен бұқарасын ынтымақтастырып және бастап, партия орталық комитетінің Синжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, Синжанның түрлі істерінде тарихи жетістіктерге қол жеткізуін ілгерілетті. Жұңғы ауырай мекемесі саясат, қаржы, нысан, ғылым, технология, дарынды сияқты жақтарда Синжанға түйінді түрде бейімделіп, Синжан кеңістіктегі жауын-шашын байлығын ашу, пайдалану, жаңалық ашу зерттеу орнын бірге құрып, Синжанның апаттан сақтану, апат зиянын азайту қабілетін жоғарылату, ауарайына қызмет өтеу қабілетін жоғарылату, ауарайына су байлығына жасанды жол мен ықпал жасауды қамтамасыздандыру инженериясы сияқты түйінді инженерияларды атқаруына қолдау көрсетіп, Синжанның экономикасы мен қоғамының жоғар сапалы дамуына пәрменді қызмет өтеді. 15-ші 5 жылдық кезінде Жұңғы ауырай мекемесінің Синжанның кен байлығын ашуға, егін, мал шаруашылық өндірісіне, саяхат кәсібіне және төмен кеңістік экономикасын дамыту қабілетін жоғарылатуда ауырай жағына қызмет өтеуге оның ары қолдау көрсетуін үміт етемін. Синжанның ауырайы негізді құрылғы құрылысын күшейтуіне қолдау көрсетіп, бақылау, алдын ала мәлімет беру, сақтандыру қабілетін жоғарылатып, ауырайының апаттан сақтану, апат зиянын азайту бірінші қорғаныс шебі ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Синжанның жауын шашын байлығын дәлме-дәл ашуды, пайдалануды жебеп, Синжанның ауырайына жасанды жолмен ықпал жасау қабілетін, деңгейін жоғарылату керек. Жер-жер тараулар автономиялы район мен министерлік комитеттердің селбестік механизмінен толық ойдағыдай пайдаланып, байлық күшін біртұтас жоспарлап, фактормен қамтамасыз етуді күшейтіп, түйінді нысан құрылысын жедел ілгерілетіп, селбестік істерінің ерте тиянақтануына, ерте өнімділік көрсетуіне, ерте игілік жеткізуіне кепілдік ету керек.
0: Чэн Джинлин былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті Синжан қызметіне бастан аяқ көңіл бөліп, бірқыдыру келелі орналастыру жасап, Синжанға 5 үлкен стратегиялық орын белгіледі. Автономиялы райондық партком мен үкімет өз көлің мән беріп, Синжанның ауырай істерінде тарихи табыстарға қол жеткізуді ілгерілетті. Синжанның ауырайын осы замандандыру істері батыс бөлігі өңірінің алдыңғы легінде келеді. Ауырайы ғылым технологиясында жаңалық ашу және кәсіптік қабілеті зор дәрежеде жоғарылады. Ауырайының апаттан сақтану, апат зиянын азайтуда алдын ала тұжырымдау қабілеті үздіксіз күшейді. Биыл 15-ші 5 жылдық жобаның басталған жылы. Жұңғы ауырайы мекемесі автономиялы райондық халық үкіметімен бірге үлкен қауіпсіздік, үлкен шұғыл жағдайға төтеп беру жүлгесіндегі ауырайы апатының қауіп қатерінен сақтандыру жүйесі құрылысын жедел ілгерілетіп, ауырайының апаттан сақтану, апат зиянын азайтудағы бірінші қорғаныс шебін бірге бекемдеп, Синжанның ауырайы ғылым технология қуатының өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруін бірге ілгерілетіп, ауырайының ауылшаруашылығы, қатынас, мәдениет, саяхат, саламатты күтіну, төмен кеңістік экономикасы

0: сияқтыларға қызмет өтеу қабілетін жоғарылатып, Шинжаңның жоғары сапалы дамуына өміршең күш істеп, қозғаушы күш қосуды қалайды. Мәжіліс 14-ші 5 жылдық кезіндегі автономиялы район мен министрлік комитеттердің селбесі бірге құру нәтижесін және 15-ші 5 жылдықтағы түйінді селбестік істерін хабарландырды. Чунго ауа райы мекемесінің орынбасар бастығы Сун Шаньюн Мұқият Жарымқаметұлы мәжіліске қатынасты.
1: 8-ші айдың 5-ші күні автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі 10-ші ретке бастама ашу, қадам тастау 15-ші 5 жылдық желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Құмыл қаласының қатысты жауаптысы 15-ші 5 жылдық мезгілінде Құмылдың осы замандаған кәсіп жүйесін жедел құру қызмет ой желісімен түйінді шараларын таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Құмыл өзінің байлық қасиетін тиянақ етіп осы заманғы көмір химия өнеркәсібі кәсібін жүйелі орналастырып, көмір байлығының үстеме құны жоғары өнімдерге айналуын белсене ілгерілетіп, көмір метанол, формалдегид, полипропилен, метил, метакрилат, көмір көкс майы, жанармай сияқты кәсіп тізбегін қалыптастырып, өнім түрлерін үздіксіз кеңейтіп, кәсіп тізбегін үздіксіз кемелдендіріп, жалпы тұлғалық көлемін орнықты жоғарылатты. Құмыл қалалық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының орынбасары Шужие, меңгерушісі Чан Шаои, 15-ші 5 жылдық кезінде назарды 100 миллиард юандық көмірді таза, жоғары өнімді пайдалану кәсіп шоғырын зорайтуға, күшейтуге шоғырландырып, текшедегі химиялық заттардың өндіріс қуатын үздіксіз жоғарылатып, жоғары деңгейлі нәзік химия өнеркәсібін белсене дамытып, жоғары деңгейлі көп негізді төмен көміртекті көмір химия өнеркәсібінің осы замандаған кәсіп жүйесін орнатамыз деп таныстыра келіп, көмір көкс пеші көмір газын қамтиды, синтездік аммиак, этилен, гликол сияқты жалпылық текшедегі химиялық заттардың өндіріс қуатын үздіксіз кеңейтіп, көмірден жасалған метанол, олефин, әрен үзекті кәсіп саласы тізбегін тәртіппен ұзартып, жоғары деңгейлі полиолефин, инженериялық сулау, жоғары қуатты полиэстер талшығы сияқты үстеме құны жоғары төменгі буындағы өнімдерді түйінді түрде дамытып, кәсіп саласының мол өндірілетін көп негіздік шикізаттан жоғары деңгейлі нәзік химиялық заттарға ішкерлік бұрылыс жасауын ілгерілетеміз деді. Жаңа энергия абзалдылығын дамыту жағында 15-ші 5 жылдық кезінде Құмыл қаласы 10 миллион киловаттық жел электр базасы мен миллион киловаттық фотоволт базасын үздіксіз ұлғайтып, салынып жатқан жаңа энергия нысаны құрылысының аяғалысын тездетіп, жаңа энергия генератор агрегаттарының көлемін орнықты кеңейтеді. Чан Шаои, жаңаша дербес энергия сақтау, жарық жылуы, су тартып энергия сақтау және жылумен электрден бірлесіп өндіру сияқты салынып жатқан нысандардың жедел құрылысын ілгерілетіп, түрлі электр көздерінің сәйкесуін, сапалануын, икемді өзара көмектесуін күшейтіп, таза, төмен көміртекті, орнықты, сенімді жалпылық электр көзімен қамдау жүйесін құрамыз. 15-ші 5 жылдықтың соңына барғанда межемен бүкіл қаладағы электр энергиясы генератор агрегаттарының көлемі 90 миллион киловатттан, жаңа энергияның елеген мөлшері 80%-дан асады деді. Кен байлығы мол, жел электр, фотоволт байлығы шексіз, байлық қасиетімен шығыспен бірлесіп батысқа шығару, оңтүстікпен тұтасып солтүстікке кеңейту сынды, өңірлік абзалдылықты тиянақ еткен Құмыл бүкіл ел бойынша озық жеке тұлғалы, жоғары қуатты зерделі есептеу орталығын құрып, арқалаған жоғары қуатты зерделі есептеу көлемі 60 мың петаға жетті. Сонымен бірге сутек энергиясы қатынас және қала істері жағдайында тұтас кәсіп тізбегінде қолданылып, батыс солтүстік өңірдің сутек энергиясы кәсібінің өзекті торабына айналды. Құмыл қалалық парткомның тұрақты мүшесі, үнемдік істерге жауапты орынбасар қала бастығы Лю Шуэшің 15-ші 5 жылдық кезінде Құмыл өңірлік жоғары сапалы дамуға тірек болатын есептеу қуаты мен сутек энергиясының қос қозғалтқышын бірлестіруді күш сала қалыптастырып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді үздіксіз зорайтады дей келіп, цифрлы жібек жолымен бүкіл ел бойынша бір тұлғаланған есептеу қуаты торабы құрылысының жалпы жағдайымен шікерлей тоғысып, район аудандардың сәйкесуін бірлесіп әрекеттенуін біртұтас жоспарлаймыз. Аратүрік ауданында есептеу қуаты мен электрді сәйкестіру және жасыл есептеу қуатының жетекші өңірін құрамыз. Эйджу районында цифрлы кәсіпті тереңдетеміз.

0: біз әрі кәсіптізбегінің дарындыларын шоғырландырамыз. Баркөл ауданы есепте қуатын жақын маңда қабылдауды арқылайды. Біз сутегі қатынасы, жасыл әмбияк спириті, сутегі негізді химия өнергәсіп шикізатының орнын басу, сутегі металлургиясы, жаңалық ашу, қолдану сияқты бес үлкен саланы түйінді түрде арқау етіп, сутегі энергиясы кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгірілетеміз деді.
1: Қазір бүкіл ел бойынша жеке сыйымдылығы ең үлкен электрохимия дербес энергия сақтау электр станциясы Шинжан, Хуадиан, Үрімжі 1 миллион киловатт, 4 миллион киловатт сағат дербес жаңа тұрпатты энергия сақтаудан үлгі көрсету нысаны тораптандырудан, сауда айналдырудан бұрынғы ең соңғы сынақтан өткізіп, ұмтылу кезеңіне өтті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Бұл нысан Үрімжі қаласы Мейдон районының солтүстігіндегі Құрбан Тұңғыт шөліне орналасқан, елеген жер аумағы 423,59 мың, құрастыру торабы тебіндегі және әлесу торабы тебіндегі сынды қос үлгідегі энергия сақтау құрылымын қолданып, тұтас пунктке 196 энергия сақтау бірлігі, 730 батарея қамбасы орналастырылған, әрбір бірлік сағатына 5000 киловатт сағат ток сақтайды. Тұтас пункт бір жолда 4 миллион киловатт сағат ток сақтайды. Үрімжідегі неше 100 мың отбасының бір күнде ток істетуіне жетеді. Бұл ерекше зарядтағыш хабары бар. Нысанның алаң пункт жауаптысы Жан Чун тілшіге. 6 айдың орта шеніне дейін біздің алаң пункттеріміз жиыны 367 рет электр толтырып таратқан. Зарядтау мөлшері 756 миллион киловатт сағат, ток шығару мөлшері 652 миллион киловатт сағат, іш жүзіндік зарядтау шығару өнімділігі 86.31%-ға жетті деді. Үрімжі қаласы Мейдон райондық даму және реформа комитетінің меңгерушісі Жан Юнжун межелеп есептеуге қарағанда бұл электр станциясы әр жылы электр торабының көтерімділігі төмен кезде 1 миллиард 140 миллион киловатт сағат энергия сақтай алады. Электрден пайдаланудың қауырт мезгілінде 1 миллиард 40 миллион киловатт сағат электр шығарады деп таныстыра келе. Әрі тұрпатты дербес энергия сақтау нысандарының тиянақтанып іске қосылуы, Мейдон районының жаңа энергиядан кең көлемде ток тарату, егжей-тегжейлі реттеу, тұтас өңірлендіріп қабылдау сынды шешуші олқылықтарды толықтап, электр қайнары, электр торабы, көтерімділік, энергия сақтау бір тұлғаланған кемелді кәсіп жүйесін қалыптастырдық деді. 2022 жылы Үрімжі оңтүстік желі солтүстік жарық энергиясы картасын тұрақтандырғаннан бері Мейдон районының солтүстігіндегі құмды шөл фотоволт базасы 15 жаңа энергия нысанын бекітті. Оның ішінде 13 фотоволт нысаны бекітіліп, генератор агрегаттарының сиымдылығы 17 миллион 400 мың киловаттқа жетіп, жалпы 26 миллиард юаннан астам қаржы қосылды. Қазір Үрімжі қаласының тораптанған жаңа энергия генератор агрегаттарының сиымдылығы 12 миллион 115 мың киловаттан асып, бүкіл қаладағы электр жалпы генератор агрегаттарының 73%-ын ұстап, бүкіл Шинжаңдағы үшінші жаңа энергия генератор сиымдылығы 10 миллион киловаттан асатын аймақ облыс қалаға айналды. Мемлекеттік электр торабы, Үрімжі электрмен қамдау серіктестігі, сату бөлімінің базар ашуды басқару арнаулы жауаптысы. Таңды қай, биыл алдыңғы жарты жылға дейін Үрімжінің жасыл электр сауда мөлшері 1 миллиард 467 миллион киловатт сағатқа жетіп, оқсас мезгілдегіден 169.63% артты. Жасыл куәлік сауда мөлшері 2 миллион 11 мың 500 парша болып, оқсас мезгілдегіден 79.9% артып, жасыл куәлік саудасының жалпы мөлшері бүкіл Шинжаң бойынша бірінші орында еледі деді.
0: 8 айдың 3-ші күні Чарқылық Линьян 750 киловольттық электр жеткізу желісі инженериясының Шинжаң бөлігіндегі электр сымын тарту жұмысы жаппай басталды. Бұл еліміздің Шинжаңның электрін сыртқа жеткізу үшінші айнымалы төк үлкен арнасы құрылысының шешуші құрылыс жүргізу кезеңіне өткендігін, батыс солтүстіктің өлкі аттап энергия жағынан өзара көмектесуіне, жаңа энергияны кең көлемде қабылдауына тіректі тор сөресі негізін бекем дегендігін көрсетеді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Шинжаңның электрін сыртқа жеткізу үшінші айнымалы төг үлкен арнасының басталу түйіні Шинжаңда салынып болған чарқылық

0: 750 киловольттық керне өзгерту пункетінен басталып, салынып жатқан Чимен 750 киловольттық керне өзгерту пункетін басып өтіп, Чинхайдың Маңя қаласында салынып болған Линьян 750 киловольттық керне ауыстыру пункетіне дейін ауқымды қосылған қаржы 3 миллиард 130 миллион юань. Линия қос жолан қайтымды жол сүресін қолданып, сындырып есептегенде жалпы ұзындығы шамамен 723,68 километр. Мұның ішінде Синьцзян бөлігі шамамен 486,73 километр. Жаңадан 1054 темір мұнарасы алынған. Электр торабы құрылысы инженериясында электр сымын тарту линияның сапасын, өнімділігін және қауіпсіздігін белгілейтін өзекті буындардың бірі. Инженерияның Синьцзян бөлігінде 100 километрден астам жол желісі теңіз деңгейінен 3800 метр биіктіктегі Алтын таудың адамсыз аумағынан асып өтуге тура келеді. Желі бойындағы жер бедері бойлы шұңқыр, құлама тау беткейі мен терең шатқалдар кездесетіндіктен электр сымын тарту жұмысына аса зор сайыс әкелді. Мемлекеттік электр торабы Синьцзян құрылыс бөлімше серіктестігі бірінші нысан басқару орталығының нысан жұмыс басында басқару меңгеруге арнаулы жауаптысы Ли Сайтілшіге күрделі жер бедерімен ерекше нашар үстірттік жұмыс жағдайына қарата нысан құрылысы цифрландыру тәсіліне сүйеніп дәлме-дәл құрылыс жүргізді. Алдыңғы мезгілде ұшу аппаратының тұтас өңірлік кескінінен пайдаланып құрылыс алаңының нақты көрініс информациясын жаппай жинап шешуші қауіп-қатерлерді алдын ала бір-бірлеп тексеріп, құрылыс жүргізу басқыштарын ғылыми сапалыландырдық дей келіп, тұтас өңір бойынша цифрландырып, үлгі жинап, құрылыс жүргізу қауіп-қатерін алдын ала тұжырымдап, құрылыс жобасын дәлме-дәл сапалыландырып, үстірттегі, шөл даладағы асқын жоғары кернеулі сым сөресінің қауіпсіздігі мен жүйелілігін өнімді жоғарылаттық. Дәстүрлі тәжірибелік құрылыс жүргізудің санды мәлімет арқылы қозғаушылық ететін дәлме-дәл меңгеруге болатын осы замандаған құрылыс жүргізу үлгісіне бұрылыс жасауын ілгірлеттік деді. Құрылыс иесі нысан меңгерушісі Ушы Пин құрылыс жүргізілетін өңір жаппай үстірт өңірде болғандықтан ауаның оттегі мөлшері жазғы өңірлердің тек 60-70% ғана. Бұл әрбір адамның 20 килограмм жүк көтеріп жүріп жұмыс істегеніне ұқсайды. Сондықтан ұдайландырып құрылыс жүргізу жағында құрылыс ұжымы жабдықтарды реттеді және жаңалады. Сонымен бірге құрылыс жүргізушілерге емдеу жабдықтарын әзірлет деп таныстыра келіп, электр сымын тарту аралығын сапалландыру арқылы жеке жабдықтардың үзіліссіз көтерімділігін төмендетіп, механикалық шығынды азайттық. Сүйрейтін шешуші жабдықтарға қысым арттыру жүйесін орнатып, үстіртте үйлесетін етіп жаңалап, ерекше нашар ортада жабдықтардың орнықты айналымына кепілдік еттік. Сонымен бірге құрылыс алаңында оттегі құрылғыларын толықтап, тұрақты емдеу орнын құрып, адамдардың қандағы оттегі мөлшерін, қан қысымын бақылау тексеруді ұдайландырып, үстірттегі шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету механизмін кемелдендіріп, құрылыс жүргізушілердің денсаулығы мен құрылыс алаңының қауіпсіздігін, орнықтылығын жан жақты қамтамасыз еттік деді.
1: Бажысыз жаңа кәсіп күйін жетілдіруге бақылау басқару қызмет өтеуінде жаңалға жолдың тиянақтануына сүйеніп, биыл алдыңғы жарты жылда Алатау сағасы кешенді бажысыз аумағының импорт-экспорт сауда құны 13 миллиард юаннан асты. Оның ішінде импорт сауда құны 10 миллиард 690 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 22,4% артты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Қазір Алатау сағасы кешенді бажысыз аумағына орналасқан Синьцзян Тянмасин кен шаруашылығы шекті серіктестігінің зауыт аумағында импорт етілген мыс сұрыпталған кені осы арада сұрыптау, араластырып, септеу сияқты жүйелі жұмыс тәртіптерінен өтеді. Батыс солтүстік өңірдегі бірден бір мыс сұрыпталған кенінің бажысыз аралас кенін түйінде сынақ ететін кәсіпорын ретінде серіктестік бажысыз саясаттың пайдасы мен кеденнің дәлме-дәл қызмет өтеуіне сүйеніп, импорт көлемі үздіксіз артты. Серіктестіктің бажысыз аралас кен зауытының бастығы Жау Тин бажысыз аралас кен кәсібі шетелдегі аралас кен буындарын ел ішіндегі шекара өткелдеріне көшіріп, шикізат сатып алудың өзіндік құнын төмендетіп, шекара аралық зат айналымы периодын қысқартты. Алдыңғы жарты жылда серіктестігіміздің импорт еткен мыс сұрыпталған кені ұқсас мезгілдегіден 25,6% артты деді. Синьцзяндағы тұңғыш кешенді бажысыз аумағы ретінде қазір Алатау

0: сағасы кешенді бажысыз аумағының зат айналымын бөліп беру, мәнерлеу саудасы сияқты кәсіп күйлері көп дүйінде нәтиже жаратып, сыртқы сауданың орнықты кеңеюін жебеді. Алатау сағасы кедені кешенді бажысыз аумағы кәсіптік бөлімінің орынбасар бастығы Пәзлия Абдрахман былай деді. Кеденнен өтуді қолайландыру шарасының дәрежесін жоғарылаттық. Мол өндірілетін тауарлар темір жолының районымызға кіруіне қарады. Аумақ пен порт бірлесіп әрекеттену үлгісін атқарып, кеденнен өтудің жалпы күшке ие уақытын 30% жоғарылаттық.
1: Таяуда Үрімжі қалалық үкіметтік қызмет өтеу залы икемді терезеде қолайлы қызмет өтеу үлгісін ресми атқарып, үкіметтік қызмет өтеуді адамдар шоғырына қарай икемді жүргізіп, бұқараның жұмыс бітіруіне қолайлық жаратты. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі қалалық үкіметтік қызмет өтеу залының 3-ші қабатында көрнекті белгімен көрсетілген 3 икемді терезе ерекше көзге түседі. Үрімжі қалалық санды мәлімет байлығы және үкіметтік қызмет өтеу орталығының қызметкері Майың тілшіге нөмір алған санды мәліметті икемді бақылаймыз. Қатарға тұрған бұқара біршама көп болғанда икемді терезені іске қосып, бұқараны осы терезеге барып жұмыс бітіруге бастаймыз. Осы арқылы бұқараның тым ұзақ уақыт күтуінің алдын өнімді алуға болады деді. Күнделікті икемді бақылау өлшеуден сырт, жаңа саясаттың атқарылуы, кезеңдік кәсіптің қауырт өрлеуі сияқты ерекше жағдайларға тап болғанда, икемді терезені кез келген уақытта іске қосып, шұғыл жағдайға ырықсыз төтеп беруден ырықты кірісуге қарай бұрылыс жасады. Үрімжі қаласының тұрғыны Таңфу Жоң, жұмыс бітіретін адам көп болғанда қысылыспаймыз, адам аз кезде байлықта сырап болмайды деді. Қазір Үрімжі қалалық үкіметті қызмет өтеу залында алдыңғы текшеде жалпылық қабылдау, артқы текшеде түрге бөліп тексеріп бекіту, жалпылық терезеден куәлік шығару қызмет механизмі жаппай атқарылып, кәсіпорындар мен бұқара жұмыс бітіргенде тек бір есіктен кіріп бір рет нөмір алады. Жалпылық терезеде тарау аттап жұмыстарын бітіре алады. Жұмыс бітіру өнімділігі зор дәрежеде жоғарылады. Майың былай деді. Қалалық үкіметтік қызмет өтеу залындағы 37 тараудың 769 түрлі ісін 15 парықсыз жалпылық терезелікте бітіруге болады. Күндік орташа іс бітіру мөлшері 300 айналасында болып, көтерімділік қуатын өнімді жоғарылатты.
0: 8-ші айдың 4-ші күні Жібек жолын тұтастыру 2026 VAX Құлтемірдің қолтаңба қалдыру жарысы Санжы Денетарпия сарайында басталды. Елші сыртындағы неше жүздеген жастар мен өрендердің ғылым технологияда жаңалық ашу ұжымы жоғары деңгейлі халықаралық құлтемір бәсекесі сайысын бастады. Енді станциямыздың тілшісі Немігірдің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Америка, Сингапур, Қазақстан сияқты елдерден сондай ақ Бейжің, Шанхай, Ханчжоу, Сянган, Аумін, Тайвань сияқты қалалар мен райондардың жарысқа қатынасқан 226 командасындағы елші сыртынан келген 689 шебер үш күндік қиян-кескі сайысқа түседі. Жарыс 4 жарыс группасын орналастырып, құлтемірді дәлме-дәл құру, зерделі бағдарламалау меңгеру, алаңдағы тактикалық қарсыласу және топтық селбестік сияқты өзекті қабілетті арқау ете отырып өрістетіліп, жарысқа қатынасқан шеберлердің инженериялық ой желісі, жаңалық ашу сапасы және нақты сайыс деңгейі жаппай сыналады. Бейжің қаласы Шичэн районы Фэндоу бастауыш мектебінен жарысқа қатынасқан шебер Жан Уйжи жарысқа зор үміт артатын айта келіп, бұл арадағы адамдар өте қызғынды, жарыс алаңында өте үлкен, құрылғылары өте кәсіби, түрлері де көп екен, келесі жолы осы жарысқа тағы келіп қатынасамын деді. VAX құлтемір жарысы Гиннес дүниежүзілік рекорды жағынан дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен құлтемір жарысы деп куәландырылып, құлтемір саласындағы олимпиада жарысы деген тамаша атқа ие. Көп жылдан бері VAX құлтемір жарысының ел ішіндегі жарысы ұзақ уақыт Бейжің, Шанхай сияқты бірінші шептегі қалаларда өткізілген. Осы рет Санжыда өткізілуі батыс бөлік өңірінің осы жоғары дәрежелі жарысты өткізуіндегі шырт жаңа бастамасын жүзеге асырды. Санжы қалалық ғылым технология мекемесінің бастығы Лиулей Біз бастан аяқ жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын көздеп, ғылым технологияда жаңалық ашу, жетілдіру жүйесін үздіксіз кемелдендіріп,

0: жасанды зерде, сипырлы есептеу қуаты сияқты жаңадан күлденген кәсіп саласы жарыс жолын белсене орналастырып, бүкіл Шинжаңның жаңалық ашу, зерделі қала құруға күш қуатты шоғырландырып, зерделі Санжы, ғылым технологияда жаңалық ашу қаласы атындағы қала танысқысын үздіксіз жарқыратамыз. Осы ретке халықаралық күлтемірдің қолтаңба қалдыру жарысын өткізу жаңалық ашу арқылы дем беруді күшейтіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдірудің жанды әмәлияты деді.
1: 8-ші айдың 5-ші күні түстен бұрын мемлекеттік әйелдер бірлестігі, мемлекеттік ұлт істері комитеті, мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесі бірлесіп ұйымдастырған 2026 жылғы мемлекеттік жастар мен өрендердің әйелдер футбол ұлттар ынтымағы достық жарысы Ақсу кәсіптік технологиялық шөенінде басталды. Енді станциямыздың тілшісі Жан Чичаудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке жарыстың негізгі тақырыбы анаргүлі құлпырашылып, жастық көктем шешек атты. Бейжин, Тяньжин, Жансу, Шинжаң сияқты жерлерден сондай-ақ Шиангаң, Аумын райондарынан келген 17 ұлттан құралған жастар мен өрендердің 28 әйелдер футбол командасындағы 400-ден астам допшы жарысқа қатынасты. Жарыс 5 күнге жалғасып, 6 кезек бәсеке арқылы соңында аға жүлдегер, жүлдегер сарапқа салынады. Беташар жарыс Шинжаң командасы мен Бейжин командасы арасында басталды. Екі команданың допшылары жасыл алаңда асқақ сезіммен атойлап, жарыста бар күштерін салды. Шинжаң командасы спортшысы Қадиша Жүрәт командадағыларымен тығыз сәйкесіп, өз өнерін әйгілеп, бір өзі қарсы жақтың қапқасына 4 доп салып, команданы бастап, нөлге қарсы 4 ұпаймен Бейжин командасын жеңіп, тамаша бастама жаратты. Қадиша Жүрәт, мен 8 жасымнан бастап футбол тептім. Бүгін ерекше жақсы сәйкестік айтарлықтай болды. Соншама көп доп саламын деп ойламаған едім. Өте көңілдімін. Көп деген дос табуға болады деді. Мемлекеттік әйелдер бірлестігі ұйымдастыру бөлімінің бастығы Ян Джин былай деді. Жарыстан сырт тағы бай мазмұнды ауыс түйіс буындарын орналастырып, жер-жердегі жастар мен өрендердің өзара түсінісуін күшейтуіне, достықты нығайтуына, доп арқылы достасуына мүмкіндік жасадық. Өткен жылы жарысқа 21 команда қатынасқан, биыл 28 команда қатынасты, әсіресе Шиангаң, Аумын райондары тұңғыш рет жарысқа қатынасты. Жарысқа қатынасып қана қоймай, тағы ауыс түйіс және зерттеу үйрену ұйымдастырдық. Жарыс алаңында ауыс түйіс жасап қана қоймай, жарыстан кейін бірге ән айтып, би билеп, өнерлерін әйгілеп, көпшілік ерекше көңілді болды. Біз осындай арна мен көпірді олайландырып құрып, футбол арқылы ынтымақты күшейтіп, жасыл алаңда жүгіріп, ұлттар ынтымағының ең көркем сентрлес шеңберін сызамыз деді.
0: 8-ші айдың 4-ші күні автономиялы райондық 15-ші кезекті дене тәрбие жарысы және 11-ші кезекті ұлттардың дәстүрлі дене тәрбие жарысының қауырсын топ жарысы Қорғас экономикалық ашу районы Құлжа бақшасы жалпы халықтық дене шынықтыру орталығында басталды. Бүкіл Шинжаңдағы 14 уәкілдер командасынан келген 286 спортшы жарысқа қатынасты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Сол күні А группадағы, Б группадағы ерлер мен әйелдердің топтық жарыс түрі алдымен басталды. Жарыс алаңында спортшылардың әр реткі барынтасы мен ұмтылуы, әрбір икемді шеберлігі алаңдағы көрермендердің алқауына бөленді. Қауырсындып әуескерші Алдияр Өмірсергұлы Бұратала Мұңғыл автономиялы облысынан арнайы жарысты тамашалауға келіпті. Ол, мен қауырсындып спортын ерекше ұнатамын. Осы жолы арнайы келіп көргенімде, бүкіл Шинжаңның жер-жеріндегі шеберлердің қуаты ерекше күшті екенін аңғардым. Бұдан кейін орай болса қатынассам деймін деді. Осы кезекті дене тәрбие жарысының қауырсын доп жарысы 5 күнге жалғасады. А және Б екі жарыс группасы белгіленіп, ерлер жеке тұр, әйелдер жеке тұр, ерлер екі адамдық тұр, әйелдер екі адамдық тұр, аралас екі адамдық тұр және топтық жарыс түрлері қамтылды. Жарыстың алғашқы күні әрқайсы уәкілдер командаларының бейнесі өзгеше болды. Тұрпан уәкілдер командасының спортшысы Ван Замин: «Бүгінгі жарыста қарсыласымыз өте мықты. Негіздік өнері мығы мекен, үлгі алуымызға татиды. Келесі жарыста басқа шеберлердің жарысын көбірек көріп, жалғасты үйренеміз» деді. Алтай вәкілдер командасының спортшысы Ши Хунжи: «Алаңның қай тұсы болса да жанға жайлы екен, өз ролымды әлі сәулелендіре алмағандай сезінемін. Бар өнерімді

0: туған күн қонағасын ыждағатпен дайындады. Бұйыртып жасатқан албан түсті көмекші азық-түлік балгүлшесі бамбук жапырағымен әшекейленіп, аралас жеміс-жидек мұз көсектері, жеміс-жидек қоймал жыңдары дөңгелектеніп қойылып, ойыншықтармен жасалған бамбук шарлар бір жерге төселді. Үрімжі қаласының тұрғыны Байтау таңбозынан қосынның алдыңғы қатарынан орын алып, шақтапқаны жасалған туған күн балгүлшесін қолдарына алып, мысық аюдың туған күнін құттықтағанын айтып, мысық аюды көргенде қатты қуандым. Осыншама көп адамның өзін көруге келгенін көріп, көпшілікке амандасқандай ишарат жасады. Ерекше көңілді болдым деді. Үрімжі қаласы су үсті сайран бақшасындағы мысық аю бағушы Сайфие Абдығани тілшіге екі мысық аю биыл екінші айда Үрімжіге орналасты. Басқару қорғау ұжымы мол ойыншық және азық-түлікпен қамдау жағында көп күш салды. Жарты жыл ден қоя қарау арқылы екі мысық аюдың жаңа отбасының тұрмысына бүкілде үйлесіп кеткендігі белгілі болып дей келіп, бамбук сырық, бамбук жапырағы, бамбук өркені сияқтылардың барлығы Сычуаннан әуе жолымен әкелінген. Үш күнде бір рет арнаулы әуе жол арқылы жеткізіледі. Қосымша азықтық алма, сәбіз жергілікті орыннан сатып алынады. Біздің бұл жақтағы күн нұрының түсу уақыты ұзақ болғандықтан жемістің тәттілік дәрежесі де жоғары болады. Екі мысық аю недәуір сүйіп жейді деді. Үрімжі қаласы су үсті сайран бақшасы мысық аю сарайының бастығы Жан Хунмей Даруидің туған күні 8-ші айдың 9-ші күні. Сондықтан су үсті сайран бақшасының ағайынды мемлекет асылдарына арнап өткізген туған күн қимылы бір аптаға жалғасады. Әр күні сарайға кіруден бұрынғы 400 саяхатшы Бао Юан Даруимен ұқсас үлгідегі саны шекті туған күн балгүлшесін тегін татып көре алады. Осында келіп суретке түскен саяхатшылар тағы туған күнге арнап бұйыртқан арнаулы тарту таралғын да алады дей келіп, туған күн апталығын өткізу арқылы олардың Шинжаңдағы тұрмысын үгіттеп, анағұрлым көп саяхатшыға олардың шынайы қазіргі жағдайын көрсетеміз. Кейін біз кейбір зерттеу сабақханаларын ашып, кітаппен жұмыс басындағыны ұштастыру арқылы мысық аюға қатысты ғылым жалпыластыру білімдерін әрбір саяхатшыға анағұрлым кең көлемде таратамыз деді.
1: Шинжаң жақсы жер.
2: Жаздың шіліңгір ыстығында Жеменей ауданы жаз маусымында орташа ауа температурасы 20 Цельсий градус айналасында салқын климатқа сүйеніп, табиғи ыстықтан сақтану абзалдылығына ие болды. Биыл жергілікті орын экологиялық ыстықтан сақтану мәдениет саяхатының көмескі күшін ішкерлей ашып, өзгеше салқын экологиялық байлықты нақты саяхат думанына айналдырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Жеменей ауданының жазы қоңыр салқын, сахара, ғажайып таз, мұздық, шегара көрінісі сынды тамаша көріністері өзіндік ерекшелікке ие. Жаз кіргеннен бері Шинжаңның іші сыртындағы балалы шағалы бірге зерттеу үйрену, өзгөлігімен жүріп түзде түнеу, күтіну, ыстықтан сақтану сияқты ұжымдар іркес-тіркес келді. Қойтаз, Тунтяндуң ескі жұрты, Жеменей шегара өткелі, Сарыөлең шегараны қорғау бірінші қыстағы. Ван Тойуен бақшасы сияқты өзекті көрініс өңірлерінің жолаушы мөлшері орнық тартты. Тенжиндік саяхатшы Ван Джинчын өзгөлігімен Жеменей ауданына келгенін айтып, көлігіммен келдім, күн өте ыстық екен, Жеменейге барғанда салқындап сергіп қалдық. Бұл араның көрінісі жақсы, адамдары ықыласты. Көрініс өңірін аралап, ерекше дәмді тағамдарды жедік. Бірнеше күн қонып ыстықтан сақтанбақшымыз, қайтып барғаннан кейін маңайымдағы достарыма Жеменейге саяхаттауды таныстырамын деді. Ыстықтан сақтану саяхатының думаны басылмай, тұтас аудандағы меймансарайларға, халықты қоналқыларға қону мөлшері асу сауда кірісі, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінің сатылу мөлшері тұтас линия бойынша жоғарылады. Жеменей аудандық мәдениет дене тәрбие, радио телевизия және саяхат мекемес партия басшылық корпасының шуши. Сұңдың Чаң бұлай деп таныстырды. Ыстықтан сақтану сара саяхат желісін анағұрлым сапалландырып, салқын экология, қызыл шегараны қорғау, шегара аралық шегара өткелі саяхаты, көшпенді, малшы бұқарасының әдет-ғұрпы сияқты байлықтарды біріктіріп, желіден тысқары үгіттеу

0: таныстыру тебінін арттырып, маусымдық ыстықтан сақтану ағының тұрақты мәдениет саяхаты думанына айналдырамыз.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлім еттіңдіңіздер. Үрімжіде күн бұлтты. Температура 24-30 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Алтайда күн бұлыңғыр, температура 19-30 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлыңғыр, температура 18-31 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 18-32 Цельсий градус.
1: Боротолада күн бұлыңғыр, температура 19-33 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлыңғыр, температура 26-34 Цельсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 20-31 Цельсий градус.
0: Шығызада күн бұлтты, температура 22-32 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлыңғыр, температура 25-34 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлыңғыр, температура 28-41 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Тұрпанда күн бұлыңғыр, температура 34-45 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлыңғыр, температура 31-37 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлыңғыр, температура 23-37 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 21-34 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 23-34 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлыңғыр, температура 27-34 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 8-ші айдың 5-ші күні сәрсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлушы тен клиентінде бір уақытта таратылады, әр кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Ия балақайлар, әке шешелермен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар. Жазғы демалыс көңілді болып, алуан түсті сабаққана балалар жүрегін нәрлендірді. Таяуда Бұрытыла қаласы Чиңдала мәлісі Теншен жолы әлеуметтік аумағы және саламаттық жолы әлеуметтік аумағы жеке-жеке жаңа дәуір өркениет әмәлиеті пунктінің Қызыл Галстук шағын сабаққанасына сүйеніп, іркес-тіркес екі кезек ерекше жасампаздық әсемөнер әмәлиеті қимылын өрістетіп, қызықты қолөнерді дәстүрлі көркем жазу мен сурет салуды бастан кешірту арқылы қарасты аумақтағы жастар мен өрендердің жазғы демалыс тұрмысын байытып, өздері қол салып істеп туынды жарату барысында олардың жалпылық сапасын жоғарлатып, мәдениет негізін бекемдеді. Теншен жолы әлеуметтік аумағы кепіс алуан түсті сурет жасампаздығы шағын сабаққанасын ашты. Әлеуметтік аумақтағы еріктілер пішіні бай, кепіс ақ кірпіші, ортаны қорғайтын бояу, сурет қаламы сияқты материалдарды алдын ала дайындап, балаларды батылдық пен ой жүгіртуге, еркін жасампаздық жаратуға шабыттандырды. Еркін чат жадыман көңілді ортада балалар өз ұнататын кепіс әшекей бұйымдарын таңдап алып, бір-бірден мұқият бояп, еркін ойлау жасампаздығына сүйеніп, ақ түсті кірпішті алуан түске бояды. Көпшілік жасампаздық ой желісі жөнінде өзара пікір ауыстырып, сербесу, ықпалдасу барысында қолөнер көркемөнерінің ләззатын сезініп, қол салып істеу қабілеті мен эстетикалық деңгейлерін толық шынықтырды. Теншен жолы әлеуметтік аумағы партия баш ясекасының орынбасары Шузия Уфуми былай деді. Көркемөнермен сауаттандыру, жастар мен өрендердің өсіп жетілу барысындағы кем болса болмайтын бір бөлігі. Жастар мен өрендер әлеуметтік аумақ, мәдениет құрылысының жаңа әрі жанды күші. Осы ретке қимылды өрістетудегі мақсат, еркін көңілді де қызықты қарапайымда ұғынықты қолөнерді бастан кешіру формасымен балалардың сабақтан сыртқы тұрмысын байытып, жастар мен өрендерге өзін әйгілейтін, өзін шынықтыратын текше әзірлеу болып табылады. Ал саламаттық жолы әлеуметтік аумағы дәстүрлі бейзаттық мәдени мұра эстетикасын кірісу түйінетіп, жасампаздық пен сия өрлеп, қара өрік гүлін салу тақырыбындағы әсемөнер сабағын ұйымдастырды. Қызметкерлер алдымен балаларға

сия үрлеп, күркімнір туындысын салу формасы жөнде ғылым жалпыластырып, қара өрік гүлінің аяздан ықпас үш егей болу салауатымен өзіне тән қайсарда асқақ рухани мәнін түсіндірді. Онан соң үстінде сия тамшылату, үрлеп бұтақтарды созу, қызыл өрік гүлін көркімдеу сынды кемелді жасампаздық барысын көрсетті. Балалар ықыласты көтеріңкі бейнеде болып, үрлеу арқылы сиямен қара өрік бұтағын табиғи бояп, онан соң қызыл бояумен гүлдерді безендіріп, балалар қызығына толы қара өрік гүлі туындысы заманға қарай туылды. Дәстүрлі өнерді тіке сезіну, қиялдау қабілетімен, қол салып істеу қабілетін қозғаумен бірге қызыл өрік гүлінің шабыттандыру рухы балалардың ішкі дүниесін біртіндеп нәрлендірді. Саламаттық жолы әлеуметтік аумағы партия бас ячейкасының Шуджи тұрғындар комитетінің меңгерушісі Чыңли былай деді. Біз қызыл галстук шағын сабаққанасы шебіне үздіксіз сүйеніп, формасы алуан түрлі мазмұны бай ерекше қимылдарды өрістетіп, жастар мен өрендердің жазғы демалыс кезінде тұрмысын үздіксіз байытып, мәдениет арқылы адам тәрбиелеп, балалар жүрегін нәрлендіріп, қарасты аумақтағы азамат жасына толмағандардың ақаусыз көңілді есейіп ержетуін қорғаймыз. Жазғы демалыс кезінде бүкіл қаланың мәлілеріндегі әлеуметтік аумақтар жаңа дәуірдегі өркениет әмірлеті пунктінің байлығын үздіксіз кәдеге жаратып, жастар мен өрендердің демалыс кезіндегі рухани мәдениет қажетін дәлме-дәл ұштастырып, қолөнер жасампаздығы, дәстүрлі мәдениетті зерттеу үйрену, эстетикалық тәрбие әмірлеті сияқты әлеуметтік игілік сабаққаналарын ұдайыландырып ашып, жазғы демалыс кезіндегі аманаттап қарау қызмет өтеуіндегі олқылықтарды үздіксіз толықтап, бай мазмұнды зерттеу, үйрену әмірлеті арқылы балалар жүрегін нәрлендіріп, бүкіл қаладағы азамат жасына толмағандардың ақаусыз жан жақтылы дамуы үшін негізгі саты адам тәрбиелеу шебін бекемдеді. Жазғы демалыс көңілді болып, алуан түсті сабаққана балалар жүрегін нәрлендірді деген хабарды тыңдадыңыздар.

бүгін көпчілікке Бейжіңнің Уаңжин көшесіндегі көпчілік тірі карта деп атайтын бұйыртпа тағам жеткізуші Гауфуңның әңгімесін баяндаймыз. 2026 жылы 1 мамыр қарсаңында ол орталық үгіт бөлімі мен мемлекеттік бас жұмысшы ұйымы бірлесіп жариялаған ең ардақты жұмысшы қызметкер болып таңдалды. 1990 жылы туған Гауфуң 18 жасында әскери лагер арманын арқылып, қақырмандар төәні деп аталған Харбин Сунинг төәніне келіп, танкінің зеңбірекші әскері болады. 2009 жылы 4 айда кіші Хинган тауында орман тоғайға тұтқиыл өрт кетеді. Бұйрықты тапсырып алғаннан кейін қосынға кіргеніне бір жыл ғана болған осы жаңа әскер түнімен өсиет жазып, әке шешесіне денсаулығын аялауды тапсырады. Ол саптастармен бірге қап-қара тау топырағын басып, төбе-төбені бір-бірлеп тексеріп, жасырынған өрт көзін іздеп, өртіс 12 тәулік шайқас жасайды. Денем бойынша тісім мен көзімнен басқа қалғандар түгелдей қап-қара болып көріп кетті, дейді ол. Бұл жолғы кешірмей оған содан бастап назарында ендігәрі қиыныс болмайтын сенімді бекем деді. 5 жылдық әскери өмірінде ол талай рет тасқынға қарсы аттанып, қатерден арашылауға, өрт өшіріп көмектесуге қатынасып, үш рет таңдаулы әскер болып бағаланды. 2018 жылы Гауфуң Ляоніңнен Бейжіңге келіп, Митуанның бір бұйыртпа тағам жеткізушісіне айналды. Уаңжинға алғаш келгенде ол бейтаныс көшелерді көріп, әскерилердің қайсарлығын әйгеледі. Жанқалтасына бір кішкене дәптер салып, қайсы жол аузындағы қызыл бағдаршам ұзақ, қайсы сауда орны лифтке жақын, қайсы шағын аумақтың қайсы есігінен кірсе ең тез болады деген сияқтыларды көше-көше бойынша естелікке алды. Қол телефонның бағыттаушысы көр алмайтын тар жол, тар көшені ол демалғанда бір-бірлеп барып байқастады. Күндіз жүрген жолы кеште бейне кино көргендей миына қайта оралатын еді. Қазір ол бұйыртпа тағам жеткізушілер мойындаған тірі картаға айналды. Әрайда 800-900 тапсырыс қабылдап, дәл уағында жеткізу мөлшері 99.8%-ға, риза болу мөлшері 100%-ға жетті. Ол тағы қолымен сызған жол құпия кітапшасын жаңа бұйыртпа тағам жеткізушілермен ортақтасып, көп шәкіртке жетекшілік етті. Бұйыртпа тағам жеткізуші Гауфуңның мынадай бір қағидасы бар: есікті үш рет қағып, есіктен шамамен 40 сантиметр артқа шегініп, тып-тыныш күту. Тағамды қос қолмен ұсыну. Ол тағы былай деді: тамақ тапсырыс беруші есігін ашқанда, есіктің артында тұрған бір үлкен қара көлеңкені көріп, шошып кетуі мүмкін. 40 сантиметр аралық, жарым білек аралық келеді. Қос қолмен ұсынса болды. Бұл жан-жақтылы болу кәсіптік сапа саналады. Онан да маңыздысы қарапайым, ізгі ниет және құрмет болмақ. Қатерлі қысылтаяң сәтте оның жауапкершілігі тіпті де көрнектіленді. 2020 жылы жазда ол жұмыстан түсіп келе жатқан жолында бір жеңіл автокөліктің терең чұңқырға аударылып түсіп кеткендігін, бензиннің жерге төгіліп жатқандығын байқайды. Сонымен қауіп қатерге қарамай секіріп түсіп, әйнегін шағып, үш адамды құтқарып қалады. 2021 жылы тапсырысты тосып тұрған кезінде сауда дүкеніне өрт кету жағдайына жолығып, ол будақтап шыққан қою түтінге қарамай, амандық қорғаушылармен бірге өрт кеткен орынға кіріп, өртті өшіреді.

2022 жылы Кауфың Бейжің қалалық 13-ші кезекті партия құрылтайының уәкілі, Бейжің қалалық 16-ші кезекті қалық құрылтайының уәкілі болып сайланды. Ол мезгіл сайын бұйыртпа тағам жеткізушілерді бір араға жинап, жедел жеткізу барысындағы қиыншылық жөнінде әңгімелеседі. Көпшілік мұны сындау жиналысы деп атайды. Ғимарат нөмірінің анық болмауына қарата, ол белгілі сапаландыру ұсынысын ортаға қояды. Нәтижеде Уаңжиңдағы көптеген әлеуметтік аумақ ғимарат есігіне көзге көрінетін ғимарат нөмірі үстемелеп орнатылады. Жалға берілетін үйдің қымбат болуына меңзес, ол жаңадан жұмыстанған еңбекшілерді тұрғын үймен қамтамасыз етуді күшейту талабын ортаға қойып, Чаоян районы Тинжин ауылындағы Чисай Джайуан қамтамасыздандырылатын жалға берілетін тұрғын үй нысанның тиянақтануын жеделдетті. Көшіп кірген 1551 адамның 92% бұйыртпа тағам жеткізуші, жедел жеткізуші, интернетте келісетін автокөлік жүргізушісі болады. Мемлекет бойынша тұңғыш бұйыртпа тағам жеткізушілер партия ячейкасы Мейтуан 707 бұйыртпа тағам жеткізушілер партия ячейкасының шу жиі ретінде Гауфың жол бастаушы болу ролын белсене сәулелендірді. Ол Чаоян шағын көше басқарушысы нысанына қатынасып, бұйыртпа тағам жеткізушілерді бастап, әлеуметтік аумақпен тоғысып, ерікті қызмет өту әтіретін құрды. Ол тағы жалғыз тұратын қарттармен жұп құрау сияқты әлеуметтік игілік қимылдарына қатынасты. Қарасты аумақтағы жалғыз тұратын қарттарға ұзақ уақыт жұп құрап көмектесіп, сүйемелдеп, зат жеткізу қолайлығынан пайдаланып, қарттарға зат сатып ала барып беретін болды. жылы 12-ші айда ол Юннан Сангюэн Уазу автономиялы ауданның ауыл қыстақ бастауыш мектебінде сабақтан сыртқы кітаптың кемшілігі екенін біліп, ырықты түрде мәлі басқармасымен сәйкесіп кітап жылуға атау қимылын өрістетті. Қысқа ғана бір айдан астам уақытта сан-санақсыз ынталы тұрғын үйіндегі кітаптарын жыл таулы қыстақтағы балалардың қолына тиді. 2026 таулы қыстақтағы балалардың қолына тиді. 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күні Гауфыңға мемлекеттік таңдаулы коммунистік партия мүшесі атағы беріліп, еліміз бойынша осы ерекше таңққа ие болған тұңғыш бұйыртпа тағам жеткізушіге айналды. Ең ардақты қызметкерден мемлекеттік таңдаулы коммунистік партия мүшесі сыйлығына дейін ол көлік дөңгелегімен қаланы өлшеп, шын жүрегімен басқаларды мейірге бөледі.

ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік. Аталған айдарда қол телефонда ұзақ уақыт кескін көргенде қол телефон қызады. Осындағы жылу мөлшері қайдан келеді деген сауатқа тоқталамыз. Балақайлар көпшілік әдетте үнемі қол телефонмен қысқа бейне жазба, картон фильм көресіңдер ме? Сендер мынадай бір қызықты құбылысты байқаған боларсыңдар. Қол телефонды алғаш ашқан кезде салқын болады. Жалғасты жарым сағат, бір сағат пайдаланғаннан кейін қол телефон біртіндеп қызады. Сипағанда жып-жылы болып кетеді, кейде тіпті қолды күйдіретіндей болады. Осыған байланысты көпшіліктің көңілінде үлкен бір күмән пайда болуы мүмкін. Қол телефонда жалын жоқ, күн нұрына да қақталмаған. Ендеше ұзақ уақыт кескін көргенде пайда болған жылу мөлшері сірә қайдан келеді? Іс жүзінде қол телефонның қызып кетуі оған жасырынған кішкентай жұмысшылардың қарбалас қызмет істегендігінің шағын сигналы. Біз кескін көргенімізде қол телефон ежелден демалған емес. Ең әуелі қол телефон экраны үздіксіз жанып, үздіксіз жарық шығарып, кескін деп электр мөлшерін сарып етіп, жылу шығарады. Оның да маңыздысы қол телефонның өзегі болған үлкен миы өңдеуші тоқтаусыз жоғары жылдамдықпен айналып, кескін көріністермен дыбысты тез қарқынмен жүктеп, таратып, әр секундта сансыз санды мәліметтерді бір жақ дейді. Бұдан сырт қол телефонның дыбыс зорайтқышы торап модулы да тұтас барыс бойынша жұмыс істеп, дыбыс таратуға, торап сигналын қабылдауға сәйкес еді. Электр энергиясы үздіксіз сарып болу, айналу барысында бүкілдей көрініс пен дыбысқа айналмайды. Артық энергия жылу мөлшеріне айналып таралады. Қол телефонның тұлғасы жұқа, ішкі кеңістігі өте жинақы болып. Жылу пайда болғаннан кейін тез таралуға амалсыз қалады. Жылу мөлшері барған сайын көбейеді. Ұстайтын болсақ, қызып кетеді. Егер біз кескін көруді тоқтатпайтын болсақ, осы кішкентай жұмысшылар жоғары күшімелдікпен тоқтаусыз жұмыс істеп, жылу мөлшері үздіксіз жиналып, температурасы барған сайын жоғарылайды. Енді көпшілік түсінген болар, қол телефонның қызуы бұзылуы емес, қайта оның құлшына жұмыс істегендігінің дәлелі. Сондықтан біз қол телефонды үйлесімді пайдаланып, біраз кескін көргеннен кейін дамылдап, қол телефонды демалдырып, жылуын таратып, осылай істейтін болсақ, өте дұрыс болады, әрі көзімізді де қорғайтын боламыз.

Ебалақайлар жоғарыда қол телефонда ұзақ уақыт кескін көргенде қол телефон қызады. Осындағы жылу мөлшері қайдан келеді деген сауатқа тоқталдық. Осымен балаларға арналған балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, сау саламат болыңдар, балақайлар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұны: Жұңғыл үстіндегі осы замандандыру құрылысының жаңа жағдайын күш сала жаратайық. Бас Шу-Жи Си Цзиньпиннің биыл жыл басынан бергі ел басқару жөніндегі естеліктер, бұқара көңіл бөліп отырған істер бір-бірлеп ойдағыдай істелді. Негізді бекемдеп тұтас жылға күш топтай ағартты желілес хабардың қызмет өтеу кәсібінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін арттырып, ішкі сұранымның арту негізін бекемдейік деген бөлімі. Биыл үстегі жарым жылда еліміздің қызмет өтеу импорт-экспорт жалпы сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 8.3% артты. Иран, Оман мен Хормоз бұғазы жөнінде келіссөзде белсенді ілгерілеушілік қолға келгендігін айтты. Ресейдің ерлер және әйелдер волейбол командалары 2027 жылғы дүниежүзілік волейбол бірлеспе жарысына қатынасатын болды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: 15-ші бесжылдықтың бастама жылында Си Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитеті халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысын күрес нысанасы етуден шазбай, халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, халық тұрмысын күш сала қамтамасыздандырып және жақсартып, халықтың шұғыл, қиын, уайымдаған, зәру мәселелерін күш сала шешіп, Жұңғыл үлгісіндегі осы мандандыру құрылысының жетістіктерінен жалпы халықты анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендірді. Жұңғыл үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының жаңа жағдайын күш сала жаратайық. Бас Шу-Жи Си Цзиньпиннің биыл жыл басынан бергі ел басқару жөніндегі естеліктер атты желілес хабарда бүгін бұқара көңіл бөліп отырған істер бір-бірлеп ойдағыдай істелді деген мазмұн беріледі. Жұңғыл Коммунистік партиясы халық үшін дүниеге келді, халық үшін гүлденді. Биыл 7 айдың 1-ші күні Жұңғыл Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында бас Шу-Жи Си Цзиньпин атап көрсеткен партияның таңдаулы қасиеттерінің бірі халыққа терең тамыр тартып, бастан аяқ берік негізге ие болу. Бас Шу-Жи алға қойған 5 сөзсіздіктің бірі халыққа тығыз сүйеніп, тарихи ұлы істерді жарату. Си Цзиньпин былай деді: «Партиямыз билік дегеніміз халық, халық дегеніміз билік дегенді есте берік сақтап, халықпен батыл бірге тұрып, бірге ойлап, бірге істеп, әрқандай боран шашын мызғыта алмайтын берік негізге ие болды». Бас Шу-Жи Си Цзиньпиннің ел басқарудағы қарбалас күн тәртібінде халық бастан аяқ оның көкейінен терең орын алды. Құттықтау жиналысынан кейін тұңғыш рет жергілікті орында қызмет тексергенде бас Шу-Жи Шанхай қаласы Хуанпу районы Бансуңюан жолы көше басқармасы Шимин Чинсун тұрғындар аумағына келді. Неше жылдың алдында бұлара алыс жақынға аты әйгілі көне тозық

еткен ескірген тар аумақ болатын. Ұзақ жылдардан бері үйінде тазалық бөлмесі болмау мәселесі көптеген тұрғындарды мазалап келген еді. Қазір өзгертіп салу, жаңалау арқылы бұл арада жер мен көктей зор өзгерістер туылды. Осы бірнеше жылда орасан зор өзгерістерді көрген бас шуши қабағат қуанды. Ол мыналарды баса дәріптеді. Бұқараның ойлағанын ойлап, бұқараның асыққанын асығып, бұқара көңіл бөліп отырған істерді бір-бірлеп ойдағыдай істеп, халықтың құтырысын үздіксіз арттыру керек. Шанхай қаласы Хуанфу районы Шимин Шинсун тұрғындар аумағының тұрғыны Чжу Гуоли қазір өзінің ас үйі тазалық бөлмесі бар екендігін, тұрмысында көп қолайлық туылғанын айтты. Бас шуши мұны естіп ерекше қуанды. Бас шуши бұқараның отбасындағы істерге ерекше көңіл бөліп тәптештей ұғысты. Тұрғын үй халықтың алаңсыз тұрмысының іргетасы. Халық алаңсыз қоныстанғанда ғана өз кәсібімен ынталы шұғылданады. Халық тұрмысы жақсарып, қала мен ауыл қатар дамитын болады. Биыл 6 айда бас шуши Си Цзиньпин Шандун өлкесі Дажоу қаласы Линьчин районы Бенлин қалашығы Шиюзя қыстағының тұрғыны Юйсин Хуйдың үйіне барды. Бас шуши бір үйлі жанмен құралана отырып, әңгіме дүкен құрып, жұмыстану, кіріс, қарттардың саламаттығы, балалардың үйренуі сияқты жағдайларды ықыласпен сұрады. Бұл бір үйлі жанның кішігірімісі, әрі сан мыңдаған отбасының ірісі. Бас шуши қуанышты бейнеде, сендердің жақсы тұрмыс кешіріп жатқандарыңды көріп қатты қуандым деді. Ол былай деп атап көрсетті. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу ең соңында халықты бақытқа кенелтуде тенақтанады. Си Цзиньпин былай деді. Әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, жаңа ұзақ жорықты басып, Коммунистік партия басшылық еткен социализм істерін үздіксіз дамытып, бұқараны анағұрлым тамаша тұрмысқа кенелтейік. Халықты бақытты тұрмысқа кенелту мемлекеттің зор ісі. Биыл жыл басынан бері қаладан ауыл қыстаққа маңызды мәжілістерден жергілікті орындарға дейін қызмет тексергенде бас шуши Си Цзиньпин бұқараның маңайындағы ірі істерді, кішігірім істерді қайғашанда есінен шығармады. Көктем мерекесі қарсаңында бас шуши Бейжің қаласы Шишің районы Бейсаушан көшесіндегі қарттар жаңа көшесі атындағы қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу аумағына келді. Бас шуши былай деп атап көрсетті. Қарттарды құрметтеу, қарттарды сыйлау Шунхуа ұлтының дәстүрлі тамаша мұралы. Қарттарды аялау, қарттарға көмектесу тұтас қоғамның ортақ жауапкершілігі. Әр дәрежелі парткомдер мен үкіметтер түрлі байлықтарды бір тұтас жоспарлап, зейнеткерлікке қызмет өту көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды, баянды дамуды ілгерілетіп, қарттардың зейнеткерлік өмірін алаңсыз өткізуіне анағұрлым жақсы шарт-жағдай жаратуға құлшыну керек. Си Цзиньпин былай деді. Өз қарттарын құрметтеп, бағып қағатын мейірім сүйіспеншілікті басқа қарттарға да жеткізу керек. Қарттар мен балаларға ойдағыдай қамқорлық жасау керек. Қазір қарттар жаңа көшесіндегі қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу аумағында кедергісіз құрылғылар мен қарттарға үйлесетін құрылғыларды орнату үздіксіз ілгерілеп, қарттарды көп негізді күтімдеу қызмет өтеуімен қамдады. Жұмыстану ең үлкен халық тұрмысы, жедел жеткізуші, интернетте заказ берілетін автокөлік шоферы, электрондық саудамен шұғылданушылар қатарлы жаңа кәсіппен шұғылданушы қауым, тамаша тұрмысқа талпынушылар, оны жаратушылар және қорғаушылар. Синдзякоу көшесіндегі ата-аналар асханасында бас шуши Си Цзиньпин осы арада демалып отырған жедел жеткізушілермен кездесіп, олардың қызмет, тұрмыс жағдайын ықыласпен ұғысып, олардың қажырлы еңбегімен қосқан үлесін алқады. 15-5 жылдық план программасында халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту тебінін арттырып, жалпы халықтың бірге ауқаттануын тыңғылықты ілгерілету ортаға қойылды. Программада орналастырылған 20 түрлі негізгі көрсеткіштің ішінде халықтың бақытты тұрмыс көрсеткіштерінің салыстырмасы ең жоғары болып, жұмыстану, кіріс, оқу ағарту, саламаттық, зейнеткерлік, аманаттап тәрбиелеу сияқты халық бұқарасы ең көңіл бөліп отырған ең тіке ең реал мәселелер қамтылды. Қарттардың зейнеткерлік тұрмысын қамтамасыздандырып, балалардың ақаусыз есейе бер жетуіне шарт-жағдай әзірленді. Биыл 3 айда бас шуши Си Цзиньпин Хэбэй Шуңан жаңа районына барып қызмет тексерді. Бейжің 4-ші орта мектебі Шуңан мектеп районында бас шуши балаларды бақытты тұрмыстық әсерлеп, үдіре алға тартып, Шуңан жаңа районымен бірге есей бершетіп, Шунгу үлгісіндегі осы самандандырумен бірге дамуға шабыттандырды. Си Цзиньпин былай деді.
күш үстіне күш қосып, ақаусыз есейді.

вер жетіп, таңдаулы ұрпақтардан болып жетілейік. Тамаша экологиялық орта ең әділ әлеуметтік өнім. Халық тұрмысына ең тиімді құтырыс. Үшінші айдың соңында Астана міндетті ағаш егу қимылына қатынасқанда басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Тұтас қоғамды ағаш егіп, орман өсіруге кең көлемде атсалысуға ұйымдастырып, жұмылдырып, байтақ алапқа көрік қосып, жұңғы үлгісіндегі осы заманда

0: жағдайға айналды. Биыл еліміз экологиялық орта заңнамасын жариялап, көрікті жүнгі құрылысын заңмен басқару іргетасын онан ары бекемдеді. Халықтың денсаулығы социалистік осамандандырудың маңызды белгісі. Биылғы мемлекеттік екі мәжіліс кезінде басшы Си Цзиньпинь жұмысшы диқан партиясы, үшінші қыркүйек ғылыми қоғамы емдеу дәрі-дәрмек денсаулық сақтау саласындағы қоғамдық игілік және қоғамдық қамтамасыздандыру саласындағы мүшелердің біріккен группа мәжілісіне қатынасқанда мыналарды баса дәріптеді. Саламатты жүнгі құруда сөз жоқ еліміздің мемлекет жағдайын шығар түйінетуге табанды болып, жүнгі үлгісіндегі денсаулық сақтау және саламаттық даму жолымен бұлжымай жүріп, жаңа дәуірдегі денсаулық сақтау және саламаттық қызмет бағытын бұлжымай дәйектілендіру керек. Қазір еліміз дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен емдеу денсаулық сақтау жүйесін құрып, адамдардың орташа межелі ғұмыры орта жоғары кірісті елдердің алдыңғы қатарына өтті. Саламатты жүнгі құрылысы нық қадаммен жүргізілді. Халықты тіпті де жақсы тұрмысқа кенелтіп, халық тұрмысында тіпті де толымды жауап жазылды. Биыл алдыңғы жарым жылда елімізде жұмыстану жағдайы жалпы жақтан орнықты болды. Тұрғындардың кірісі орнықты артты. Ауылдықтарды жаппай гүлдендіру тыңғылықты ілгерледі. Негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің қамту көлемі үздіксіз кеңейді. Халық тұрмысын қамтамасыздандыру пәрменді өнімді болды. Халық бәрінен жоғары, өмір бәрінен жоғары қойылды. Биыл 4-ші айда ЖКП орталық комитетінің саяси бюросы апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қуатын жоғарылату жөнінде 25-ші реткі топтық үйрену өткізді. Басшы Си Цзиньпинь үйренуді басқарғанда мыналарды баса дәріптеді. Жаратылыстық апаттардан сақтану және оған төтеп беру қабілетін күш сала жоғарылатып, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қорғау керек. Қазір тасқын мезгілі. Бұқараның мұң мұқтажын басшы Си Цзиньпинь қайғашанда көкейінде сақтады. Басшы Си талай рет маңызды нұсқау беріп, апаттан сақтану, апаттан құтқару қызметін тыңғылықты істеп, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігіне кепілдік етуді баса дәріптеді. Мемлекеттік даму және реформалау комитеті макролық экономиканы зерттеу орны қоғамдық дамуды зерттеу орнының бастығы Лю Шуй былай деді. Биыл жыл басынан бері Си Цзиньпинь жолдастығы өтіп кеткен партия орталық комитеті ел басқару әмелиятында халықтың құтырысын арттыруды анағұрлым көрнекті орынға қойып, халық тұрмысы құрылысында айқын дәуірлік ерекшелікпен нақты беталыс жарыққа шықты. Жоғары сапалы даму барысында халық тұрмысын қамтамасыздандырып, және жақсартып, қазіргі жағдай тенігі етіліп, бұқараның реал қиын мәселелері шешілуімен бірге ұзақ болашақ көзде ұсталып, баянды механизм орнатылып және кемелдендіріліп, 15-ші бесжылдық кезінде халықтың құтырысын үздіксіз арттырып, бірге ауқаттануды, тыңғылықты ілгерілетуге берік негіз қаланды. Жүнгі үлгісіндегі осы замандандыруда халық тұрмысы зор іс. Басшы Си Цзиньпинь нұсқаған беталысты бойлап, халықты өзегеткен даму идеясы әмелиятта әгіленіп, нақты шаралар халық тұрмысын анағұрлым қамтамасыздандырудың және жақсартудың қуатты біріккен күшіне айналдырылып, халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысы білуге, сезінуге болатын бақыт картинасына айналдырылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым нығайтылып, анағұрлым қамтамасыздандырылып, анағұрлым баянды бола түсуде.
1: Өз хабарымыз. Негізді бекемдеп тұтас жылға күш топтай қатты желдес хабарда бүгін қызмет өтеу кәсібінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін арттырып, ішкі сұранымның арту негізін бекемдейік деген бөлімі беріледі. Жаз мезгілінде мәдениет саяхат базары өртіс жанданды. Тұтыну сұранысының өзгерісі де қызмет өтеумен қамдаудың үздіксіз артуын жебеді. Шандун өлкесінің Чиңдау қаласындағы Лангу жоғары жаңа техника кәсібін көркейту районында еліміздің жер-жерінен барған орта бастауыш мектеп оқушыларының зерттеу үйірмесі мемлекеттің терең теңіз базасына қадам тастап, жаулың нөмірлі адам алып теңізге сүңгу жабдығы сияқты Рейлдің маңызды жабдықтарын жақын аралықтан көрді. Осы үйірмедегі Уйзуң Юан есімді оқушы былай деді. Жаулың нөмірлі теңізге сүңгу жабдығының қысымға төзімді әйнегінің сірә қаншалық қалыңдықты екендігін, қысымға төзетін төзбейтіндігін бұрын білмейтінмін. Ал қазір қолмен ұстап көзбен көріп тұрмын, меніңше керемет. Еліміздегі теңіз мұхит ғылым техника жасампаздық байлығы ең шоғырланған жерлердің бірі ретінде, жергілікті орын терең теңіз теңізшілік, ауясиясында үш үлкен бөлектің ғылым техника жасампаздығы байлықтарын біріктіреді.

0: тұрды. Әмәлиеттік тәрбие базасының жауаптысы Джаулей Чин былай деп таныстырды. Биыл жаз мезгілінде біздің осы базаға зерттеу үйренуге келмек болғандардың тапсырысы көрнекті артты. Артуы шамамен 30%-ден асты. Биыл үстегі жарым жылда еліміздің қызмет өту бөлшек сату сомасы 5.3% артып, арту қарқыны тауарлардың бөлшек сату сомасынан 4.2% жоғары болып, қызмет өту тұтынуы экономиканың артуын жебейтін маңызды қозғалтқышқа айналды. Тұрмыстық қызмет өту кәсібі жандануымен бірге, өндірістік қызмет өту кәсібі де озық жасау кәсібімен жедел ішкерлей тоғысты. Хынан өлкөсінің Шиншан қаласында электр өзгөрту, үлестіру жабдықтарын өндіретін бір кәсіпорын зат торабы мен ірі санды мәлімет техникасына сүйеніп отырып, электр жабдықтарын айналымға түсіру, ремонттау текшесін зерттеп жасап, ырықсыз шұғыл жөндеуден ырықты түрде айналымға түсіруге ремонттауға ойысты. Осы кәсіпорын зерттеу ашу бас бақылаушысының орынбасары Коушу Юй былай деп таныстырды. Біз жабдықтардың айналым жағдайын тәулік бойы дер кезінде бақылай аламыз. Көмескі қатерлердің көбі асқынып кінаратқа айналмай тұрғанда біз ырықтылықпен алдын аламыз. Қаридарлардың арыз шағым мөлшері 60%-ке жуық төмен деді. Оның үстіне қызмет өтеудің өзі біздің жаңа кәсібімізге айналды. Биыл тек желідегі айналымға түсіру, ремонттау қызмет өтеуінің өзінен ақ 6 миллионнан асатын тапсырыс қабылдадық. Бүкіл ел көлемінен алып қарағанда, өндірістік қызмет өтеу кәсібі жасау кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуға жедел қуат істеуде. Үстеуі жарым жылда информация жеткізу, жұмсақ бөлшек және информация техникасындағы қызмет өтеу кәсібінің артқан құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10.7% артты. Майға беру және сауда қызмет өтеу кәсібі 11.9% артты. Қызмет өтеу кәсібінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін арттыруға саясат жағынан үздіксіз күш салынды. Мемлекеттік кеңес биыл 4-ші айда қызмет өтеу кәсібінің қуатын арттырып, сапасын жоғарылату жөніндегі пікірді басып таратып, 2030 жылға барғанда қызмет өтеу кәсібінің жалпы көлемін 100 триллион юандық сатыға көтеруді айқындады. 7-ші айдың 23-ші күні ашылған мемлекеттік кеңестің үнемділік істер мәжілісінде былай деп атап көрсетілді. Қызмет өтеу кәсібінің даму көмескі үшін толық ашып, қолдау саясатын түрге айырып кемелдендіріп, түрлі шектемелер мен кедергілерді жедел аластау керек.
1: Өз хабарымыз, сауда істер министрлігі 8-ші айдың 4-ші күні мынаны жариялады. Биыл үстегі жарым жылда еліміздің қызмет өтеу импорт-экспорт жалпы сомасы 3.779.750.000.000 юанға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 8.3% артқан. Білім шоғырланған қызмет өтеу экспортының елеген салыстырмасы тең жарымнан асты. Мұның ішінде жекелердің мәдениет және көңіл ашу қызмет өтеуі, білім меншік құқығын пайдалану ақысы экспортының арту қарқыны жеке-жеке 57.2%-ке және 44.3%-ке жетті. Саяхатқа қызмет өтеу экспорты мен тасымалға қызмет өтеу импортының артуы біршама тез болды. Үстегі жарым жылда саяхаттың қызмет өтеу экспорты 229.200.000.000 болып, 31.1% артып, алдыңғы 5 үлкен қызмет өтеу экспорт саласында арту қарқыны ең тез болып шықты.
0: Өз хабарымыз. Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі 8-ші айдың 4-ші күні жұңғы зат айналымы кәсібінің 7-ші айдағы көрсеткішін жариялады. 7-ші айда жұңғының зат айналымы кәсібі көрсеткіші 50.4% болып, жалпы тұлғалық жақтан арту күйін сақтап, кәсіптің зат айналымы жақсара түсті. Тұрғайыру көрсеткішінен қарағанда 7-ші айда жаңа тапсырыс көрсеткіші 50.5% болып, алдыңғы санақ мезгілмен салыстырғанда 0.2% жоғарылаған. Бұл биыл жыл басынан бері үрдіс 5 ай жоғарылауы болып табылады. Мұның ішінде темір жол тасымал кәсібі, тас жол тасымал кәсібі және көп формалы ұласпалы тасымал саласындағы жаңа тапсырыс көрсеткіші алдыңғы санақ мезгілмен салыстырғанда жеке-жеке 0.1, 0.2 және 0,4% жоғарылады. Жер-жер көп формалы ұласпалы тасымал жобасында үздіксіз жаңалық ашып, темір жол тасымалын теңіз тасымалына ұластыру, бір талон түзімі санды мәліметтерді байланыстырудай жақтарда жетістіктерге қол жеткізді. Қызмет өтеу саласынан қарағанда кәсіп салалардың зат айналы

0: Оның ары жақсарып, қатынас тасымал жабдықтары, электронды хабарласу, электр машиналары, сондай ақ зерделі үй электр жабдықтары сияқты кәсіп салалардағы зат айналымы кәсібі орнықтылық барысында артып, темір жолдарда жоғары құнды бөлшек заттар тасымалдау, автомобильдерге заттарды лық тиеу кәсібінің артуын жебейді. Бұдан сырт, жаз мезгілінде жер-жер, адамдардың саяхаттау барысында үйлену зерттеу, бір үйлі жандардың сыртқа шығып тұтынуы және үйірме топтардың тұтынуына бағыттай отырып, сауда, саяхат, мәдениет, көңілашу орындармен бірлесіп, ішкерлес сезіну түріндегі тұтыну жағдайын жаратты. Сондай-ақ, өңір аттаған жолаушы тасымалын, сауда айналымын және зат айналымын жандандырды.
1: Өз хабарымыз 7 айдың 17 күні Чонсин қаласы Пыңши ауданының Хандия көшесінде тау көшкіні апаты туылып, ауыр өлімшітін болды. Бас жүзе Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйекті тенақтандыру, Лисяң Зунгли қатарлы орталықтағы басшы жолдастардың бекту талабын тенақтандыру үшін мемлекеттің қатысты заң ережелеріндегі белгілемелерге сай мемлекеттік кеңес тексеру группасын құрды. Бұған шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі бастамашы болды. Жаратылыстық байлық министрлігі, қоғам қауіпсіздігі министрлігі, тұрғын үй, қала ауыл құрылысы министрлігі, қатынас тасымал министрлігі, Жунгу ауырайы мекемесі және Чонсин қалалық халық үкіметі қатарлы қатысты жақтар қатынасты. Чонсинның Пыңши ауданы Хандия көшесінде 7 айдың 17 күні туылған ерекше ауыр тау көшкіні апатына тексеру жүргізді. Мемлекеттік кеңестің Чонсин қаласы Пыңши ауданы Хандия көшесінде 7 айдың 17 күні туылған ерекше ауыр тау көшкіні апатын тексеру группасы 8 айдың 4 күні Чонсиндегі Пыңши ауданында бірінші реткі жалпы мәжілісін ашты. Тексеру группасының бастығы шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі парткомының мүшесі Жунго жер сілкінісін бақылау мекемесінің бастығы Уан Күн мәжілісі басқарып, тексеру қызметінің орналастырылу жағдайын хабарландырып, қызмет талабын ортаға қойды. Тексеру группасының барлық мүшелері мәжіліске қатынасты. Мәжіліс басталардан бұрын мәжіліске қатынасқан жолдастар орындарынан тұрып, Чонсин Пыңши ауданы Хандия көшесінде 7 айдың 17 күні туылған ерекше ауыр тау көшкіні апатында қаза болғандарға үнсіз аза білдірді. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Тексеру группасы бас жүзе Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп дәйектендіріп, Лисяң Зунгли қатарлы орталықтағы басшылардың бекітуінің талаптарын тиянақтандырып, ғылми ждағатты болу, заңға ережеге негізделу, шындықты іс жүзінен іздеу, нақты өнділікке мән беру принципі бойынша апаттың туылу барысын себебін жаппай объектіп түрде тексеріп анықтап, апаттан сақтану, апатқа төтеп беру және шұғыл жағдайларды бір жақты ету қызметтерді жалпы тізбек бойынша адақтау тексеру керек. Мәжіліс мыналар талап етті. Жер-жер қатысты тараулар қауіпсіздік қызметі жауапкершілігін анағұрлым тенақтандырып, геологиялық апат сияқты көмескі қатерлерді ішкелей бір-бірлеп тексеріп, аластап, бақылау өлшеуді сақтандыруды және шарлау тексеруді қауіп-қатерді аластауды күшейтіп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметтерін тыңғылықты істеп, халық бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігін шынайы қамтамасыздандыру керек.
0: Өз хабарымыз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі 8 айдың 4 күні былай дейді. Зерделі тораптасқан автомобильдерді автоматты жүргізу жүйесінің қауіпсіздік талабындағы мәжбүрі түрдегі мемлекет өлшемі жарияланды. 2027 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап ресми атқарылады.
1: Өз хабарымыз Су игілігі министрлігі 8 айдың 4 күні Су игілігі министрлігінің Сычуан, Шанси, Гансу, Хэйлунцзян, Чонсин сынды 5 өлкеге қаратылған тасқыннан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын жалғасты атқару керектігін айқындады. Кезекте Су игілігі министрлігінің 5 қызмет группасы Хэйлунцзян, Ішкі Мұңғыл, Сычуан, Чонсин сияқты жерлердің бірінші шебінде нөсерден тасқыннан сақтану қызметіне сәйкесіп жетекшілік етуде.
0: Өз хабарымыз. 15-ші 5 жылдық кезінде бүкіл ел бойынша геологиялық апаттарды жан-жақтылы бір жақты ету қуатын жоғарылату инженериясы атқарылады. Осы барыста 4200-ден астам орындағы геологиялық апаттан сақтану инженериясы қауіп-қатері бар 6100-ден астам орын жайлы орналастыру жасалады. Геологиялық апаттардан сақтандыру үшін 50 мың отбасы басқа өңірге көшіріледі.

0: Өз хабарымыз 8-ші айдың 4-ші күні сағат 16:52 минут өткенде еліміз Хайнан сауда ғарышқа ұшыру алаңында ұзақ жорық 8-ші нөмірлі «Эй» тасымал ракетасы арқылы интернетпен ұштасқан төмен орбиталы 23-ші группадағы «Жасан Серікті» сәтті ұшырды. «Жасан Серік» белгіленген орбитаға сәтті енді ұшыру міндеті толық табысты болды.
1: Өз хабарымыз Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі Бағай 8-ші айдың 4-ші күні былай деді. Иран Оман мен Хормуз бұғазы жөнінде әлі де келіссөз өткізуде. Келіссөзде техникалық және саяси деңгейде белсенді ілгерілеушіліктер қолға келді. Осы ретте келіссөздің түйіні кемелердің қауіпсіз қатынауына кепілдік ететін су жолын белгілеу. Кезекте Иран Оманмен селбесіп, осы бұғаздағы теңіз тасымалын басқарудың қажетті механизмін белгілеуде. Екі жақтың келіссөзі толық аяқтағаннан кейін сыртқа ең соңғы нәтижесі жарияланады. Сол күні АқШ қазына министрі Бейсен тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді. АқШ пен Иранның 8-ші айдың 4-ші немесе 5-ші күні келісімге келуі мүмкін. Келісімнен кейін Хормуз бұғазы қайта ашылып, сауда кемелерінің еркін қатынауына жол беріледі. АқШ пен Иранның Хормуз бұғазына саятын келісімге тез арада қол қойылуы мүмкін болған тиімді хабардың ықпалынан халықарада мұнай бағасы 8-ші айдың 4-ші күні 5%-тің үстінде төмендеді. Иран мәнсаптысы осыдан бұрын былай деген болатын. Иран мен Оман келісімге келген күннің өзінде де, егер АқШ Иран портын құрсаулауды күшінен қалдырмаса, Иран мен АқШ бұрын жасасқан 14 түрлі түсінісу ескертпесін қалпына келтірмесе, Хормуз бұғазы жалғасты жабылады. АқШ армиясы қазір Иранға қаратылған теңізде құрсаулау шарасын жалғасты қатаң атқаруда. АқШ армиясының орталық қолбасшылық штабы былай деді. 8-ші айдың 4-ші күніне дейін АқШ армиясы 45 сауда кемесінің қатынау бағытын зорлықпен өзгертті. Екі кемені қатынау қуатынан айырды. Екі кемеге шығып тексеру жүргізді.
0: Өз хабарымыз. Халықаралық волейбол бірлестігі 8-ші айдың 4-ші күні Ресейдің ерлер және әйелдер волейбол командаларының 2027 жылғы дүниежүзілік волейбол бірлеспе жарысына қатынасатындығын жариялады. Халықаралық волейбол бірлестігі былай деді. Мүддеге қатысты жақтармен үздіксіз кеңес өткізу арқылы Ресей спортшылары мен техникалық мансаптыларының халықаралық жарысқа қайта оралуына айқын жол карта жасалды. Хабар аяқтады, оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мұтанұлы мен Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы.
0: Шүңгі жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтуге табанды болып, қаржы енгізу ортасын сапаландырып, шүңгіға қаржы қосу маркасын жаратып, дүниежүзі капиталының шүңгінің дамуына есе қосуға пәрменді кепілдік әзірледі.
1: Дүниежүзілік екінші соғыс аяқтаған 81 жылдан кейінгі 7-ші айдың 31-ші күні Жапония үкіметі мемлекеттік ақпар мекемесін ресми құрды. Әрі Жапонияның бас уәзірі Гаушы Заумяо төрағасы болған тұңғыш реттік мемлекеттік ақпар мәжілісін ашты. Бұндағы ниеттері не?
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Алдымен шүңгіға қаржы қосу маркасын жаратып, шетел қаржысынан пайдаланудың орнықты болуын, сапалылануын жебеуді ілгерілетті деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Қазір дүниежүзі бойынша шегір аттап тікелей қаржы қосу үздіксіз қысым ұшырап, кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегі жедел қайта құрылып, өңірлік қауіп-қатер мен сауда қорғанымпаздығы бас көтеріп, еларалық кәсіпорындардың әлемдік орналастырудағы қаржы қосу уайымын онан ары жоғарылатты. Осындай жағдайда шүңгі жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтуге табанды болып, нақты шараларды үздіксіз алға қойып, қаржы енгізу ортасын сапалыландырып, шүңгіға қаржы қосу маркасын жаратып, дүниежүзі капиталының шүңгінің дамуына есе қосуына пәрменді кепілдік әзірледі. 2026 жылдың алғашқы жарымында

4800-ге жуық шетел капиталымен құрылған кәсіпорын жұңғыға қосылымын үстемелеп, жоғары техника саласындағы қаржы енгізу салыстырмасы жоғарылап, қаржы енгізу құрылымы үрдіс сапалыланып, жұңғоның шетел қаржысынан пайдалануы біршама күшті болды. Бұл жұңғоның ұзақ уақыт сауда ортасын сапаландырып, шетел қаржысын орнықтыру шараларын алға қоюының арқасы. 6 айдың 16 күні жұңғо сауда министрлігі мемлекеттік даму және реформа комитетімен, қазына министрлігімен бірлесіп, шетел қаржысынан пайдаланып, орнықтылықты бекемдеп, сапаландыруды жебеу әрекет жобасын басып таратып, өрісті кеңейту, қолайлылықты жебеу, жебеудік жүйту, ортаны жақсарту, басқаруды сапаландыру сынды 5 үлкен өлшем бойынша жүйелі орналастыру жасап, есік ашу арқылы шетел қаржысынан пайдаланып, бұрынғы бар мөлшерді орнықтыруды, арту мөлшерін кеңейтуді, сапаны жоғарылатуды, құрылымды сапаландыруды ілгерілетті. Қазір жұңғоның жасау кәсібі саласындағы шетел қаржысының базарға кіруіне рұқсат ету шектемесі жаппай күшінен қалдырылды. Қызмет ету кәсібі есік ашуды кеңейтудің түйінді беталысын айналды. Әрекет жобасы қызмет ету кәсібі саласын арқау етіп, есік ашу шараларын алға қойып, шетел капиталмен құрылған кәсіпорындардың жұңғо базарын кеңейтудегі реал қажетіне жауап қайтарумен бірге, жұңғоның тұтыну дәрежесін жоғарылату, кәсіп дәрежесін жоғарылату және қызмет ету кәсібін жоғары сапалы дамуының ішкі талабына сәйкесіп, шетел қаржысының жұңғо базарына кіру кеңістігін кеңейтіп, шетел қаржысынан пайдалану құрылымы мен сапасын жоғарылатуға тиімді. Шетел қаржысынан пайдаланып, орнықтылықты бекемдеп, сапалыландыруды жебеуде, базарға кіруге рұқсат етудің қақпасын күш сала кеңейтумен бірге, кәсіпорындары кіргеннен кейінгі тижарат айналымының шағын есігін шын мәнінде ашу керек. Жұңғоның шетел қаржысынан пайдалануы қаржымен өндіріс қуатын енгізуден, жаңалық жарату қуаты мен әлемдік байлық орналастыру қуатын жоғарылатуға қарай бұрылыс жасауда. Зерттеу ашу орталығын қолдау саясатын кемелдендіру арқылы шетел капиталмен құрылған кәсіпорындардың жұңғода өндірілуінен жұңғода жаңалық ашуға, жұңғода кәдеге жарауына қарай кеңеюін ілгерілету, әлемдік жаңалық ашу байлығының жұңғоның базар қажетімен және кәсіп экологиясымен ішкерлей тоғысуын жебеуге тиімді. Шетел қаржысынан жоғары сапалы пайдалануда есік ашу саясатымен қолайлылық шаралары болумен бірге саясаттық абзалдылықты, базар орайын және кәсіп негізін дүние жүзіндегі қаржы қосушыларға анағұрлым өнімді түрде жеткізу керек. Жұңғоға қаржы қосу маркасының ықпал күшін нығайту, дүние жүзіндегі қаржы қосушылардың жұңғоның базар орайы, есік ашу саясаты және тижарат сауда ортасы жөніндегі танымын күшейтіп, жұңғоның қаржы қосу нысаналы жері ретіндегі көрегендігін, баурау қуатын және сенімділігін жоғарылатуға пайдалы. Сауда ортасы кәсіпорын тижаратының дамуындағы топырақ, әр оның қаржы қосу шешіміне ықпал жасайтын шешуші айнымалы шама. Шетел капиталмен құрылған кәсіпорындар жөнінен алғанда маңыздысы кезеңдік жеңілдік қана емес, онан да маңыздысы әділ жария орнықты межелеуге болатын түзімдік орта. Өңірлік қаржы енгізудің сәйкесуін ілгерілету шетел қаржысы нысандарының орналасу өнімділігі мен өңірлік ұластыру қуатын жоғарылатады. Шетел саудагерлерінің қаржы қосу информациясын мәлімдеу түзімін сапаландырып, тіке мәлімдеу арнасы мен информациядан ортақ игіліктену механизмін қауысыздандырып, кәсіпорындардың кесте толтыру әурешілігін азайтумен бірге, тараулардың информация қамалын азайтып, шетел қаржысын басқару өнімділігі мен кәсіпорын саясатының табыс сезімін жоғарылатуға болады. Әрекет жобасы өңірлік қаржы енгізуді сәйкестіру және шетел саудагерлерінің қаржы қосуын басқаруды информацияландыру төңірегінде орналастыру жасап, шетел капиталмен құрылған кәсіпорындардың жұңғодағы орналасуы мен ұзақ уақыттық дамуына анағұрлым ойдағыдай қызмет етуге тиімді. Дүние жүзінің қаржы қосу жағдай ішкерлей реттеліп, жұңғоның жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды ілгерлету бекімі мызғымады. Болашақта жұңғо жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, шетел капиталмен құрылған кәсіпорындардың азаматтық мәмілесін жаппай тиянақтандырып, толық периодты егжей-тегжейлі қызмет өтеу арқылы жұңғоға қаржы қосу алтын маңдайшалығын үздіксіз жарқыратады. Шетел қаржысын орнықтыру саясатының тиянақтануына байланысты жұңғоның базар абзалдылығы мен кәсіп абзалдылығы дүние жүзі капиталын баурайтын баянды бәсекелі қуатқа үздіксіз айналады.

0: алады. 40 шетел капиталымен құрылған кәсіпорындардың қаржыны үздіксіз арттырып, зерттеу ашу әмәлияты Жұңғоның ел аралық серіктіктердің бүкіл жер шарындық орналастыруының шешуші тірегі екенін, шетел капиталымен құрылған кәсіпорындардың Жұңғоға тамыр тартып ұзақ уақыт дамып, Жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың кең орайынан ортақ игіліктенетіндігін толық дәлелдеді.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді 7-ші айдың 31-ші күні Жапонияның мемлекеттік ақпар мекемесін құруы нені аңғартады деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Жапония милитаризмінің шапқыншылыққа ұшыраған елдер жөнінен алғанда 731 айтып тауысқысыз соғыс қылмысына жатады. Ал дүниежүзілік екінші соғыс аяқтаған 81 жылдан кейінгі 7-ші айдың 31-ші күні Жапония үкіметі мемлекеттік ақпар мекемесін ресми құрды. Әрі Жапонияның бас уәзірі Кауши Заумиау төрағасы болған тұңғыш реткі мемлекеттік ақпар мәжілісін ашты. Бұндағы ниеттеріне. Бұл Жапонияның дүниежүзілік екінші соғыстан кейін мемлекет дәрежелі ақпар бірлікке келтіру жүйесін тұңғыш рет құруы. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті. Жапония үкіметі қауіпсіздікті қорғауды, қорғанысты желеуетіп, ақпар күштерін біріктіріп күшейтіп, соғыс кезіндегі ақпар шоғырландыру құрылымын қайтадан жарыққа шығарып, милитаризмнің қайта тірілуін жебемекші. Әскер арттырып, соғысқа дайындалатын қатерлі мақсатына қызмет өтеуі өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығына реал қауіп төндіруде. Бұл реткі соғыстан бұрынғы жаңа ақпар жүйесі тарихтағы Жапония милитаризмінің шпиондық жүйесімен бірдей болып шықты. 1911 жылы құрылған Жапонияның шпиондық жүйесі ішкі жақта алға басар қайраткерлер мен соғысқа қарсы топтарды аяусыз жаншыта, сыртқа қарата шапқыншылық жасап бірге кеңейтудің атойшысы болды. 1940 жылы Жапония әскери әкімшілік ақпар байлықтарын біріктіріп, билік кеңсесінің ақпар мекемесін құрып, соғыс кезінде бір тұлғаланған ақпар орталығын сомдап, Жұңғоға жалпы беттік шапқыншылық жасауған және тынық мұхит соғысын қозғауға тірек әзірледі. Бұл құрылымдар Жапония милитаризмінің шапқыншылық соғыс қозғаудағы маңызды құралы ретінде өткізген қылмыстары тарихи қылмыс архивіне өшпесте етіп жазылды. Дүниежүзілік екінші соғыс аяқтағаннан кейін Жапонияның соғыс кезіндегі шпиондық құрылымы мәжбүрі таратылды. Алайда милитаристері түбегейлі жазасын тартқан жоқ. Қазір мемлекеттік ақпар мәжілісін өзек, мемлекеттік ақпар мекемесін атқару құрылымы еткен ақпар жүйесінің ресми орнауы милитаристік әкімияты кезіндегі шпиондық билеп төстеу қалпының қайта бас көтергендігінен дерек береді. Адамды тіпті де алаңдататыны жаңадан құрылған мемлекеттік ақпар мекемесі функциясының жиегі күңгірт болып, сыртқы бақылау механизмі дерліктей ақтаңдақ күйде. Жапония үкіметі қауымы таным арқылы соғыс жүргізуді, жалған информацияларды басқару, меңгеруді өзінің өзекті функциясына енгізгенімен, заң арқылы мемлекет қауіпсіздігін басқару меңгеруде шет-шегара белгілеген жоқ. Іс жүзінде жалпы халық пен қоғамдық ұйымдарды бақылау меңгеру көлеміне енгізді. Сонымен бірге Жапония үкіметі үшінші жақтың дербес бақылау арнасын құрудан бас тартты. Ақпарат құқығын бүкілдей әкімшілік тарау меңгерді. Бұл шектемеге ұшырамайтын ақпар ірі құқығының оң ғана саяси алаяқтардың саяси құралына оңай айналатындығын, осыдан Жапония тарихындағы идеялық бұғаудың жоғары қысым мен меңгерудің қара түнек жағдайы қайта қалыптасатындығын аңғартады. Бірнеше күннен бері Жапонияның ел ішіндегі қауым арт-артынан сын айтып, Кауши Заумиау әкімияты жайшылықта бақылайтын, соғыс кезінде аттанысқа келтіретін соғыс түзірісін қалыптастыруда. Мемлекеттік ақпар мекемесі қоғамды бақылайтын, бұқараны жаншытайтын заңдық қаруға айналып, Жапонияны соғысқа қатынасатын және соғысқа сәйкесетін мемлекетке айналдыруы мүмкін. Мемлекеттік ақпар мекемесі бақылауы кемшіл ақпар құрылымы түбін құп келгенде билік басындағы партияның қол жоқпарына айналады десті. Көптеген Жапония бұқарасы Токиода қарсылық білдіру жинасын өткізіп, үкіметтен тарихтағы ащы сабақтарды ұмытпауды талап етті. Я тыңдарман қауым, бүгінгі Дүние дидар бағдарламамыз осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Отаным бар даңықты, Сөзі Сәбира Жанғазғызынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі, орындағандар Ләззат Кәрімбекқызы, Сәбила Ақанқызы, Қалымғазы Тоқтарұлы.

Арман ай. Сөзі Қасен Қисаұлынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған Мұбарак Мұханұлы.

Соңғы сәуле сөзін жазған Балапан Рабатов, музыкасын жазған Жарок Ахметұлы, орындаған Шаттық Пақиқанұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8 айдың 5 күні, сәрсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының таулы өңірлері, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы сияқты өңірлердің шынары жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Оңтүстік Синьцзян ойпатында, шығыс Синьцзянда және Санжу облысының шынары өңірлерінде 35-50 градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Байынғолын облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты өңірлердің шынары жерлерінде ең жоғары температура 48 градустан асады. Районымыздың басқа жерлерінде күн ашық, қара тұра бұлттайды, баяу жел еседі. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлтты. Ең төменгі температура 24 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 30 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чэншаужиан Еркін Тунияз автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізіп, әңгіме мәжілісі өткізіп, өнеркәсіп экономикасын күш сала күшейтіп, жаңаша өнеркәсіптендіруді тыңғылықты ілгерілетіп, социалистік осы замандаған Синьцзян құруға берік заттық технологиялық негіз әзірлеуді баса дәріптеді.
0: 15-ші бесжылдық кезінде Құмыл қаласы байлық қасиетінен толық жанды пайдаланып, жетекші кәсіп саласы мен жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіріп зорайтады.
1: Бүкіл ел бойынша жеке сиымдылығы ең үлкен электрохимия дербес, энергия сақтау электростанциясы тораптандырудан, саудаға айналдырудан бұрынғы ең соңғы сынақтан өткізіп ұмтылу кезеңіне өтті.
0: Алдыңғы жарты жылда Алатау сағасы кешенді бажысыз аумағының импорт-экспорт сауда құны 13 миллиард юаннан асты.
1: Үрімжі қалалық үкіметтік қызмет өтеу залы икемді терезеден қолайлы қызмет өтеу үлгісін ресми атқарып, бұқараның жұмыс бітіруіне қолайлық жаратты.
0: Жаздың шіліңгір ыстығында Жемене ауданы салқын экологиялық байлықты нақты саяхат думанына айналдырды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэншаужиан автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз 8 айдың 5 күні автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізді әрі әңгіме өткізді. Чэншаужиан бұлай деп баса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің жаңаша өнеркәсіптендіру жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасын мықтап игеріп, жұмқа ұлты ортақтылға танымын берік орнату негізгі желісі мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, орайды мықты игеріп, ұтымды сәттен пайдаланып алға ұмтылып, өнеркәсіп экономикасын күш сала күшейтіп, ерекше абзалдылыққа ие осы замандаған кәсіп жүйесін жедел құрып, жаңаша өнеркәсіптендіруді тыңғылықты ілгерілетіп, социалистік осы замандаған Синьцзян құруға берік заттық технологиялық негіз әзірлеу керек. Чэншаужиан Еркін Тунияз автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі айналым бақылау өлшеу сәйкестіру мекемесіне барып, өнеркәсіп экономикасының айналымы және түйінді қызметтердің ілгерілетілу жағдайы жөніндегі таныстыруды тыңдады. Қатысты басқармаларға, кеңселерге барып, тұтас районымыздың мұнай химия кәсібі және жасанды зерде мен жасауды бірлестіру сияқты қызметтерінің аяғалысын ұғысты. Осыдан кейін Чэншаужиан Еркін Тунияз автономиялы районның өнеркәсіп және информацияландыру қызметі мәліметін тыңдады. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі басшылық алқасының мүшелерімен және автономиялы райондық даму және реформа, ғылым технология, қазына, санақ, хабар байланыс сияқты тараулардың жауапты жолдастарымен, сондай-ақ ішінара түйінді кәсіпорындардың жауаптыларымен әңгімелесіп, пікір ауыстырды.
1: Чэн Шаужаң былай деп баса дәріптеді. Өнеркәсіп экономикасының орнықтылық барысында жақсару жағдайын күш сала бекем деп, айналымды бақылау, өлчеу және талдау жасауды, тұжырымдауды күшейтіп, түйінді аймақ, облыс қалаларды жүктің ауырын белсене арқалауға жетектеп, өнеркәсіпке қаржы қосуды үздіксіз орнықтырып, келелі нысан құрылыстарын күш сала ілгерілетіп, мұнай, газ, көмір, кен өнімдері, жаңа энергия, жаңа материал сияқты түйінді саланың тіректік жетекшілік қабілетін жоғарылатып, өнеркәсіп экономикасының орнықтырғыш ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Информацияландыру мен өнеркәсіптендірудің ішкерлей тоғысуын жебеп, жасанды зердемен жасауды бірлестіруді ішкерлей ілгерілетіп, жасау кәсібінің зерделеніп жаңалануын, цифрланып тиіп жаңалауын, тораптанып ұласуын ілгерілетіп, жасыл есептеу қуатын орналастыру құрылысын жеделдетіп, жасыл төмен көмір қышқыл газды зерделі есептеу орталығының көлемін тәртіппен кеңейтіп, жаңаша негізді құрылғы құрылысын белсене ілгерілетіп, кәсіптің зерделі жасыл тоғыспалы дамуын күш сала ілгерілету қажет. Ерекше абзалдылға ие кәсіптердің ғылым технологияда жаңалық ашу қабілетін жоғарылатып, жаңалық ашу текшесін күшейтіп, кәсіпорындардың жаңалық ашудағы негізгі тұлғалық орнын күшейтіп, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, күшті шоғырландыра отырып, түйінді кәсіптердің шешуші өзекті технологиялардан қамалалуын ілгерілетіп, жаңалық ашу жетістіктерін кәдеге жаратуды және кәсіп салаландырып қолдануды жеделдетіп, кәсіптердің дамуының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды жебеу керек. Өнеркәсіптің жаппай жасылға бұрылыс жасауын ілгерілетіп, жаңаша энергия жүйесін жедел құрып, таза энергиямен қамдауды кеңейтіп, өнеркәсіп саласындағы көмір қышқыл газының шығарылуын ең жоғары мәнге жеткізуді тәртіппен ілгерілетіп, жасыл төмен көмір қышқыл газды осы замандаған кәсіп Бақша районын белсене дамытып, түйінді саланы энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының ығыстырылуын азайту бойынша жаңалауды ішкерлей ілгерілетіп, жабдықтарды жаңалаумен шеберлік технологиясының дәрежесін жоғарылатуды жеделдетіп, жасыл дамудың қозғаушы күшін үздіксіз күшейту тиіс. Өңірлік кәсіптің орналасуын үздіксіз сапалландырып, оңтүстік Шинжаңның абзал кәсіптерін зорайтып, күшейтіп, тіректік ролы зор, жетекшілік қабілеті күшті, жұмыстандыру сиімділігі зор, бір топ нысанның ірге тебуін ілгерілетіп, Шинжаңға бағыттамалы көмектесу абзалдылығынан ойдағыдай пайдаланып, үйлесімді кәсіптердің сатылы ойысуын белсене қабылдап, Бентонмен жергілікті орын кәсіптерінің сәйкесті дамуын тереңдетіп, абзалдылықтар арқылы өзара толықтайтын, парықты дамитын, өзара тоғысқан жүлге қалыптастыру керек. Жаңаша өнеркәсіптендірудің тіректік жүйесін кемелдендіріп, кәсіп саясатын ақаусыздандырып, кемелдендіріп, автономиялы районның 15-ші 5 жылдық жаңаша өнеркәсіптендіруді дамыту жобасын ойдағыдай атқарып, Бақша районының көтерімділік қуаты мен бәсекелік қуатын жоғарылатып, шаруашылық сауда ортасын күш сала сапалландырып, кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатын тиянақтандырып, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін нақтыландырып, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың толуынан батыл сақтанып, тамаша даму ортасын қалыптастыру тиіс. Партияның өнеркәсіп және информацияландыру қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, партияның саяси құрылысын күшейтіп, басшылық алқа мен кадрлар қосынын күшейтіп құрып, жалпылық сапа мен кәсіпті қабілетті жоғарылатып, істіл құрылысын үздіксіз күшейтіп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, істілі пәк, салты дұрыс саяси экология қалыптастыру керек. Юсупжан Мәмет қимылға қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 5-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық қалалық үкіметі, Жұңғы ауырай мекемесі ауырай қызметінің жоғар сапалы дамуын бірге ілгерілету әңгіме мәжілісі Үрімжіде ашылды. Бас жүзі Си Цзиньпиннің ауырай қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, мемлекеттік кеңестің 2022 жылдан 2035 жылға дейінгі ауырай қызметін жоғар сапалы дамыту бағдарламасының талабын тиянақтандырды. 14-ші 5 жылдық мезгіліндегі автономиялы район мен министерлік комитеттердің селбесті қызметін қорытындылап, 15-ші 5 жылдық кезіндегі бірге құру міндетін орналастырып, Шинжаң ауарайы қызметінің жоғары сапалы дамуын бірге ілгерілетті. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия, автономиялы районның төрағасы.

0: Шинжаңның түрлі істерінде тарихи жетістіктерге қол жеткізуін ілгірілетті. Жунго ауа райы мекемесі саясат, қаржы, нысан, ғылым, технология, дарынды сияқты жақтарда Шинжаңға түйінді түрде бейімделіп, Шинжаң кеңістіктегі жауын-шашын байлығын ашу, пайдалану, жаңалық ашу зерттеу орнын бірге құрып, Шинжаңның апаттан сақтану, апат зиянын азайту қабілетін жоғарылату, ауа райына қызмет ету қабілетін жоғарылату, ауа райына, су байлығына жасанды жол мен ықпал жасауды қамтамасыздандыру инженериясы сияқты түйінді инженерияларды атқаруына қолдау көрсетіп, Шинжаңның экономикасы мен қоғамының жоғары сапалы дамуына пәрменді қызмет етеді. 15-ші бесжылдық кезінде Жунго ауа райы мекемесінің Шинжаңның кен байлығын ашуға, егін, мал шаруашылық өндірісіне, саяхат кәсібіне және төмен кеңістік экономикасын дамыту қабілетін жоғарылатуда ауа райы жағынан қызмет етуге онан ары қолдау көрсетуін үміт етемін. Шинжаңның ауа райы негізді құрылғы құрылысын күшейтуіне қолдау көрсетіп, бақылау, алдын ала мәлімет беру, сақтандыру қабілетін жоғарылатып, ауа райының апаттан сақтану, апат зиянын азайту бірінші қорғаныс шебі ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Шинжаңның жауын шашын байлығын дәлме-дәл ашуды, пайдалануды жебеп, Шинжаңның ауа райына жасанды жолмен ықпал жасау қабілетін, деңгейін жоғарылату керек. Жер-жер тараулар автономиялы район мен министрлік комитеттердің селбестік механизмінен толық ойдағыдай пайдаланып, байлық күшін біртұтас жоспарлап, фактормен қамтамасыз етуді күшейтіп, түйінді нысан құрылысын жедел ілгірілетіп, селбестік істерінің ерте тиянақтануына, ерте өнімділік көрсетуіне, ерте игілік жеткізуіне кепілдік ету керек.
1: Чен Чжэньлин былай деп атап көрсетті: партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті Шинжаң қызметіне бастан аяқ көңіл бөліп, бірқыдыру келелі орналастыру жасап, Шинжаңға бес үлкен стратегиялық орын белгіледі. Автономиялы райондық партком мен үкімет өз көлің мән беріп, Шинжаңның ауа райы істерінде тарихи табыстарға қол жеткізуді ілгерілетті. Шинжаңның ауа райын осы замандандыру істері батыс бөлігі өңірінің алдыңғы легінде келеді. Ауа райы ғылым технологиясында жаңалық ашу және кәсіптік қабілеті зор дәрежеде жоғарылады. Ауа райының апаттан сақтану, апат зиянын азайтуда алдын ала тұжырымдау қабілеті үздіксіз күшейді. Биыл 15-ші бесжылдық жобаның басталған жылы Жунго ауа райы мекемесі автономиялы райондық халық үкіметімен бірге үлкен қауіпсіздік, үлкен шұғыл жағдайға төтеп беру жүлгесіндегі ауа райы апатының қауіп қатерінен сақтандыру жүйесі құрылысын жедел ілгерілетіп, ауа райының апаттан сақтану, апат зиянын азайтудағы бірінші қорғаныс шебін бірге бекемдеп, Шинжаңның ауа райы ғылым технология қуатының өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруін бірге ілгерілетіп, ауа райының ауыл шаруашылығы, қатынас, мәдениет, саяхат, саламатты күтіну, төмен кеңістік экономикасы сияқтыларға қызмет өтеу қабілетін жоғарылатып, Шинжаңның жоғары сапалы дамуына өміршең күш істеп, қозғаушы күш қосуды қалайды. Мәжіліс 14-ші бесжылдық кезіндегі автономиялы район мен министрлік комитеттердің селбесі бірге құру нәтижесін және 15-ші бесжылдықтағы түйінді селбестік істерін хабарландырды. Жунго ауа райы мекемесінің орынбасар бастығы Сун Шаньюн Мұқият Жарымқаметұлы мәжіліске қатынасты.
0: 8-ші айдың 5-ші күні автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі 10-ші ретке бастама ашу, қадам тастау 15-ші 5 жылдық желдес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Құмыл қаласының қатысты жауаптысы 15-ші 5 жылдық мезгілінде Құмылдың осы замандаған кәсіп жүйесін жедел құру қызмет ой желісімен түйінді шараларын таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Құмыл өзінің байлық қасиетін тиянақ етіп, осы заманғы көмір химия өнеркәсібі кәсібін жүйелі орналастырып, көмір байлығының үстеме құны жоғары өнімдерге айналуын белсене ілгірілетіп, көмір метанол, формалдегид, полипропилен, метил, метакрилат, көмір көкс майы, жанармай сияқты кәсіп тізбегін қалыптастырып, өнім түрлерін үздіксіз кеңейтіп, кәсіп тізбегін үздіксіз кемелдендіріп, жалпы тұлғалық көлемін орнықты жоғарылатты. Құмыл қалалық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының орынбасары Шужие, меңгерушісі Чан Шаои, 15-ші 5 жылдық кезінде назарды 100 миллиард юандық көмірді таза, жоғары өнімді пайдалану кәсіп шоғырын зорайтуға, күшейтуге шоғырландырып,

0: Екшедегі химиялық заттардың өндіріс қуатын үздіксіз жоғарылатып, жоғары деңгейлі нәзік химия өнеркәсібін белсене дамытып, жоғары деңгейлі көп негізді төмен көміртекті көмір химия өнеркәсібінің осы замандаған кәсіп жүйесін орнатамыз деп таныстыра келіп, көмір көкс пеші көмір газын қамтиды, синтездік аммиак, этилен, гликол сияқты жалпылық текшедегі химиялық заттардың өндіріс қуатын үздіксіз кеңейтіп, көмірден жасалған метанол, олефин, әрен үзекті кәсіп саласы тізбегін тәртіппен ұзартып, жоғары деңгейлі полиолефин, инженериялық сулау, жоғары қуатты полиэстер талшығы сияқты үстеме құны жоғары төменгі буындағы өнімдерді түйінді түрде дамытып, кәсіп саласының мол өндірілетін көп негіздік шикізаттан жоғары деңгейлі нәзік химиялық заттарға ішкерлік бұрылыс жасауын ілгерілетеміз деді. Жаңа энергия абзалдылығын дамыту жағында 15-ші 5 жылдық кезінде Құмыл қаласы 10 миллион киловаттық жел электр базасы мен миллион киловаттық фотоволт базасын үздіксіз ұлғайтып, салынып жатқан жаңа энергия нысаны құрылысының аяғалысын тездетіп, жаңа энергия генератор агрегаттарының көлемін орнықты кеңейтеді. Чан Шао Йи, жаңаша дербес энергия сақтау, жарық жылуы, су тартып энергия сақтау, және жылу мен электрден бірлесіп, өндіру сияқты салынып жатқан нысандардың жедел құрылысын ілгерілетіп, түрлі электр көздерінің сәйкесуін, сапалануын, икемді өзара көмектесуін күшейтіп, таза, төмен көміртекті, орнықты, сенімді жалпылық электр көзімен қамдау жүйесін құрамыз. 15-ші 5 жылдықтың соңына барғанда межемен бүкіл қаладағы электр энергиясы генератор агрегаттарының көлемі 90 миллион киловатттан, жаңа энергияның елеге мөлшері 80%-дан асады деді. Кен байлығы мол, жел электр, фотоволт байлығы шексіз, байлық қасиетімен шығыспен бірлесіп батысқа шығару, оңтүстікпен тұтасып солтүстікке кеңейту сынды, өңірлік абзалдылықты тиянақ еткен Құмыл бүкіл ел бойынша озық жеке тұлғалы жоғары қуатты зерделі есептеу орталығын құрып, арқалаған жоғары қуатты зерделі есептеу көлемі 60 мың петаға жетті. Сонымен бірге сутек энергиясы қатынас және қала істері жағдайында тұтас кәсіп тізбегінде қолданылып, батыс солтүстік өңірдің сутек энергиясы кәсібінің өзекті торабына айналды. Құмыл қалалық парткомның тұрақты мүшесі, үнемдік істерге жауапты орынбасар қала бастығы Лю Шуешің 15-ші 5 жылдық кезінде Құмыл өңірлік жоғары сапалы дамуға тірек болатын есептеу қуаты мен сутек энергиясының қос қозғалтқышын бірлестіруді күш сала қалыптастырып, жаңа сапалы өнергішкіштерді үздіксіз зорайтады дей келіп, цифрлы жібек жолымен бүкіл ел бойынша бір тұлғаланған есептеу қуаты торабы құрылысының жалпы жағдайымен шікерлей тоғысып, район аудандардың сәйкесуін бірлесіп әрекеттенуін біртұтас жоспарлаймыз. Аратүрік ауданында есептеу қуаты мен электрді сәйкестіру және жасыл есептеу қуатының жетекші өңірін құрамыз. Эйжоу районында цифрлы кәсіпті тереңдетеміз, әрі кәсіп тізбегінің дарындыларын шоғырландырамыз. Баркөл ауданы есептеу қуатын жақын маңда қабылдауды арқалайды. Біз сутегі қатынасы, жасыл аммиак спириті, сутегі негізді химия өнеркәсіп шикізатының орнын басу, сутегі металлургиясы, жаңалық ашу, қолдану сияқты бес үлкен саланы түйінді түрде арқау етіп, сутегі энергиясы кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетеміз деді.
1: Қазір бүкіл ел бойынша жеке сиымдылығы ең үлкен электрхимия дербес энергия сақтау электр станциясы Шинжан, Хуадиан, Үрімжі 1 миллион киловатт, 4 миллион киловатт сағат дербес жаңа тұрпатты энергия сақтаудан үлгі көрсету нысаны тораптандырудан, сауда айналдырудан бұрынғы ең соңғы сынақтан өткізіп, ұмтылу кезеңіне өтті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Бұл нысан Үрімжі қаласы Мейдің районының солтүстігіндегі Құрбан Тұңғыт шөліне орналасқан, елеген жер аумағы 423,59 мың, құрастыру торабы тебіндегі және ілесу торабы тебіндегі сынды қос үлгідегі энергия сақтау құрылымын қолданып, тұтас пунктке 196 энергия сақтау бірлігі, 730 батарея қамбасы орналастырылған, әрбір бірлік сағатына 5000 киловатт сағат ток сақтайды. Тұтас пункт бір жолда 4 миллион киловатт сағат ток сақтайды. Үрімжідегі неше 100 мың отбасының бір күнде ток істетуіне жетеді. Бұл ерекше зарядтағышқа барабар. Нысанның алаң пункт жауаптысы Жан Чөн тілшіге. 6 айдың орташ шеніне дейін біздің алаң пункттеріміз жиыны 367 рет электр толтырып тарат.

0: шыққан. Зарядтау мөлшері 756 миллион киловатт сағат, төк шығару мөлшері 652 миллион киловатт сағат. Іш жүзіндік зарядтау шығару өнімділігі 86,1%-ден 31%-ға жетті, деді. Үрімжі қаласы Медің райондық даму және реформа комитетінің меңгерушісі Джан Юнчжун межелеп есептеуге қарағанда бұл электр станциясы әр жылы электр торабының көтерімділігі төмен кезде 1 миллиард 140 миллион киловатт сағат энергия сақтай алады. Электрден пайдаланудың қауырт мезгілінде 1 миллиард 40 миллион киловатт сағат электр шығарады деп таныстыра келе. Әрі тұрпатты дербес энергия сақтау нысандарының тиянақтанып іске қосылуы, Мейдон районының жаңа энергиядан кең көлемде ток тарату, егжей-тегжейлі реттеу, тұтас өңірлендіріп қабылдау сынды шешуші олқылықтарды толықтап, электр қайнары, электр торабы, көтерімділік, энергия сақтау бір тұлғаланған кемелді кәсіп жүйесін қалыптастырдық, деді. 2022 жылы үрімжі оңтүстік желі солтүстік жарық энергиясы картасын тұрақтандырғаннан бері Мейдің районының солтүстігіндегі құмды шөл фотоволт базасы 15 жаңа энергия нысанын бекітті. Оның ішінде 13 фотоволт нысаны бекітіліп, генератор агрегаттарының сиымдылығы 17 миллион 400 мың киловаттқа жетіп, жалпы 26 миллиард юаннан астам қаржы қосылды. Қазір Үрімжі қаласының тораптанған жаңа энергия генератор агрегаттарының сиымдылығы 12 миллион 115 мың киловаттан асып, бүкіл қаладағы электр жалпы генератор агрегаттарының 73%-ін ұстап, бүкіл Шинжаңдағы үшінші жаңа энергия генератор сиымдылығы 10 миллион киловаттан асатын аймақ облыс қалаға айналды. Мемлекеттік электр торабы, Үрімжі электрмен қамдау серіктестігі, сату бөлімінің базар ашуды басқару арнаулы жауаптысы. Таңды қай, бейіл алдыңғы жарты жылға дейін Үрімжінің жасыл электр сауда мөлшері 1 миллиард 467 миллион киловатт сағатқа жетіп, оқсас мезгілдегіден 169,1%-ден 63% артты. Жасыл куәлік сауда мөлшері 2 миллион 11 500 парша болып, ұқсас мезгілдегіден 79,9% артып, жасыл куәлік саудасының жалпы мөлшері бүкіл Шинжаң бойынша бірінші орында еледі, деді.
1: 8-ші айдың 3-ші күні Чарқылық Линьян 750 киловольттық электр жеткізу желісі инженериясының Шинжаң бөлігіндегі электр сымын тарту жұмысы жаппай басталды. Бұл еліміздің Шинжаңның электрін сыртқа жеткізу үшінші айнымалы төк үлкен арнасы құрылысының шешуші құрылыс жүргізу кезеңіне өткендігін, батыс солтүстіктің өлкі аттап энергия жағынан өзара көмектесуіне, жаңа энергияны кең көлемде қабылдауына тіректі тор сөресі негізін бекем дегендігін көрсетеді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Шинжаңның электрін сыртқа жеткізу үшінші айнымалы төг үлкен арнасының басталу түйіні Шинжаңда салынып болған Чарқылық 750 киловольттық керіне өзгерту пункетінен басталып, салынып жатқан Чимен 750 киловольттық керіне өзгерту пункетін басып өтіп, Чинхайдың Маңя қаласында салынып болған Линьян 750 киловольттық керіне ауыстыру пункетіне дейін ауқымды қосылған қаржы 3 миллиард 130 миллион юань. Линия қос жолан қайтымды жол сүресін қолданып, сындырып есептегенде жалпы ұзындығы шамамен 723,68 км. Мұның ішінде Шинжаң бөлігі шамамен 486,73 км. Жаңадан 1054 темір мұнарасы алынған. Электр торабы құрылысы инженериясында электр сымын тарту линияның сапасын, өнімділігін және қауіпсіздігін белгілейтін өзекті буындардың бірі. Инженерияның Шинжаң бөлігінде 100 километрден астам жол желісі теңіз деңгейінен 3800 метр биіктіктегі Алтын таудың адамсыз аумағынан асып өтуге тура келеді. Желі бойындағы жер бедері бойлы шұңқыр, құлама тау беткейі мен терең шатқалдар кездесетіндіктен электр сымын тарту жұмысына аса зор сайыс әкелді. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң құрылыс бөлімше серіктестігі бірінші нысан басқару орталығының нысан жұмыс басында басқару меңгеруге арналу жауаптысы Лиса айтылшыге күрделі жер бедерімен ерекше нашар үстірттік жұмыс жағдайына қарата нысан құрылысы цифрландыру тәсіліне сүйеніп дәлме-дәл құрылыс жүргізді. Алдыңғы мезгілде ұшу аппаратының тұтас өңірлік кескінінен пайдаланып құрылыс алаңының нақты көрініс информациясын жаппай жинап шешуші қауіп-қатерлерді алдын ала бір-бірлеп тексеріп, құрылыс жүргізу басқыштарын ғылыми сапалыландырдық дей келіп, тұтас өңір

0: бойынша цифрландырып, үлгі жинап, құрылыс жүргізу қауіп-қатерін алдын ала тұжырымдап, құрылыс жобасын дәлме-дәл сапалыландырып, үстірттегі, шөл даладағы асқын жоғары кернеулі сым сөресінің қауіпсіздігімен жүйелілігін өнімді жоғарылаттық. Дәстүрлі тәжірибелік құрылыс жүргізудің санды мәлімет арқылы қозғаушылық ететін дәлме-дәл меңгеруге болатын осы замандағы құрылыс жүргізу үлгісіне бұрылыс жасауын ілгерілеттік деді. Құрылыс иесі нысан меңгерушісі Ушы Пин, құрылыс жүргізілетін өңір жаппай үстірт өңірде болғандықтан, ауаның оттегі мөлшері жазғы өңірлердің тек 60-70% ғана. Бұл әрбір адамның 20 кг жүк көтеріп жүріп жұмыс істегеніне ұқсайды. Сондықтан ұдайландырып құрылыс жүргізу жағында құрылыс ұжымы жабдықтарды реттеді және жаңалады. Сонымен бірге құрылыс жүргізушілерге емдеу жабдықтарын әзірлет деп таныстыра келіп, электр сымын тарту аралығын сапалландыру арқылы жеке жабдықтардың үзіліссіз көтерімділігін төмендетіп, механикалық шығынды азайттық. Сүйрейтін шешуші жабдықтарға қысым арттыру жүйесін орнатып, үстіртте үйлесетін етіп жаңалап, ерекше нашар ортада жабдықтардың орнықты айналымына кепілдік еттік. Сонымен бірге құрылыс алаңында оттегі құрылғыларын толықтап, тұрақты емдеу орнын құрып, адамдардың қандағы оттегі мөлшерін, қан қысымын бақылау тексеруді ұлғайтып, үстірттегі шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету механизмін кемелдендіріп, құрылыс жүргізушілердің денсаулығы мен құрылыс алаңының қауіпсіздігін, орнықтылығын жан жақты қамтамасыз еттік деді.
1: Бажысыз жаңа кәсіп күйін жетілдіруге бақылау басқару қызмет өтеуінде жаңалға жолдың тиянақтануына сүйеніп, биыл алдыңғы жарты жылда Алатау сағасы кешенді бажысыз аумағының импорт-экспорт сауда құны 13 миллиард юаннан асты. Оның ішінде импорт сауда құны 10 миллиард 690 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 22.4% артты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Қазір Алатау сағасы кешенді бажысыз аумағына орналасқан Шинжан Тянмасин кен шаруашылығы шекті серіктестігінің зауыт аумағында импорт етілген мыс сұрыпталған кені осы арада сұрыптау, араластырып, септеу сияқты жүйелі жұмыс тәртіптерінен өтеді. Батыс солтүстік өңірдегі бірден бір мыс сұрыпталған кенінің бажысыз аралас кенін түйінде сынақ ететін кәсіпорын ретінде серіктестік бажысыз саясаттың пайдасы мен кеденнің дәлме-дәл қызмет өтеуіне сүйеніп, импорт көлемі үздіксіз артты. Серіктестіктің бажысыз аралас кен зауытының бастығы Жау Тин, бажысыз аралас кен кәсібі шетелдегі аралас кен буындарын ел ішіндегі шекара өткелдеріне көшіріп, шикізат сатып алудың өзіндік құнын төмендетіп, шекара аралық зат айналымы периодын қысқартты. Алдыңғы жарты жылда серіктестігіміздің импорт еткен мыс сұрыпталған кені ұқсас мезгілдегіден 25.6% артты деді. Шинжаңдағы тұңғыш кешенді бажысыз аумағы ретінде, қазір Алатау сағасы кешенді бажысыз аумағының зат айналымын бөліп беру, мәнерлеу саудасы сияқты кәсіп күйлер көп дүйінде нәтиже жаратып, сыртқы сауданың орнықты кеңеюін жебеді. Алатау сағасы кедені кешенді бажысыз аумағы кәсіптік бөлімінің орынбасар бастығы Пәзлия Абдрахман былай деді. Кеденнен өтуді қолайландыру шарасының дәрежесін жоғарылаттық. Мол өндірілетін тауарлар темір жолының районымызға кіруіне қарады. Аумақ пен порт бірлесіп әрекеттену үлгісін атқарып, кеденнен өтудің жалпы күшке ие уақытын 30% жоғарылаттық.
0: Таяуда Үрімжі қалалық үкіметтік қызмет өтеу залы икемді терезеде қолайлы қызмет өтеу үлгісін ресми атқарып, үкіметтік қызмет өтеуді адамдар шоғырына қарай икемді жүргізіп, бұқараның жұмыс бітіруіне қолайлық жаратты. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі қалалық үкіметтік қызмет өтеу залының 3-ші қабатында көрнекті белгімен көрсетілген 3 икемді терезе ерекше көзге түседі. Үрімжі қалалық санды мәлімет байлығы және үкіметтік қызмет өтеу орталығының қызметкері Майын тілшіге нөмір алған санды мәліметті икемді бақылаймыз. Қатарға тұрған бұқара біршама көп болғанда икемді терезені іске қосып, бұқараны осы терезеге барып жұмыс бітіруге бастаймыз. Осы арқылы бұқараның тым ұзақ уақыт күтуінің алдын өнімді алуға болады деді. Күнделікті икемді бақылау өлшеуден сырт, жаңа саясаттың атқарылуы, кезеңдік кәсіптің қауырт өрлеуі сияқты ерекше жағдайларға тап болғанда, икемді терезені кез келген уақытта іске қосып, шұғыл жағдайға ырықсыз төтеп беруден ырықты кірісуге қарай бұрылыс жасады. Үрімжі қаласын

0: тұрғыны Таңфу Рун, жұмыс бітіретін адам көп болғанда қысылыспаймыз, адам аз кезде байлықта сырап болмайды деді. Қазір Үрімжі қалалық үкіметті қызмет өтеу залында алдыңғы текшеде жалпылық қабылдау, артқы текшеде түрге бөліп тексеріп бекіту, жалпылық терезеден куәлік шығару қызмет механизмі жаппай атқарылып, кәсіпорындармен бұқара жұмыс бітіргенде тек бір есіктен кіріп бір рет нөмір алады. Жалпылық терезеде тарау аттап жұмыстарын бітіре алады. Жұмыс бітіру өнімділігі зор дәрежеде жоғарылады. Майын былай деді. Қалалық үкіметтік қызмет өтеу залындағы 37 тараудың 769 түрлі ісін 15 парықсыз жалпылық терезелікте бітіруге болады. Күндік орташа іс бітіру мөлшері 300 айналасында болып, көтерімділік қуатын өнімді жоғарылатты.
1: 8-ші айдың 4-ші күні Жібек жолын тұтастыру 2026 VAX Құлтемірдің қолтаңба қалдыру жарысы Санжы Денетарпия сарайында басталды. Елші сыртындағы неше жүздеген жастар мен өрендердің ғылым технологияда жаңалық ашу ұжымы жоғары деңгейлі халықаралық құлтемір бәсекесі сайысын бастады. Енді станциямыздың тілшісі Немігірдің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Америка, Сингапур, Қазақстан сияқты елдерден сондай ақ Бейжің, Шанхай, Ханчжоу, Сянган, Аумін, Тайвань сияқты қалалар мен райондардың жарысқа қатынасқан 226 командасындағы елші сыртынан келген 689 шебер үш күндік қиян-кескі сайысқа түседі. Жарыс 4 жарыс группасын орналастырып, құлтемірді дәлме-дәл құру, зерделі бағдарламалау меңгеру, алаңдағы тактикалық қарсыласу және топтық селбестік сияқты өзекті қабілетті арқау ете отырып өрістетіліп, жарысқа қатынасқан шеберлердің инженериялық ой желісі, жаңалық ашу сапасы және нақты сайыс деңгейі жаппай сыналады. Бейжің қаласы Шичың районы Фэндоу бастауыш мектебінен жарысқа қатынасқан шебер Жан Уйжи жарысқа зор үміт артатын айта келіп, бұл арадағы адамдар өте қызғынды, жарыс алаңында өте үлкен, құрылғылары өте кәсіби, түрлерде көп екен, келесі жолы осы жарысқа тағы келіп қатынасамын деді. VAX құлтемір жарысы Гиннес дүниежүзілік рекорды жағынан дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен құлтемір жарысы деп куәландырылып, құлтемір саласындағы олимпиада жарысы деген тамаша атқа ие. Көп жылдан бері VAX құлтемір жарысының ел ішіндегі жарысы ұзақ уақыт Бейжің, Шанхай сияқты бірінші шептегі қалаларда өткізілген. Осы рет Санжыда өткізілуі батыс бөлік өңірінің осы жоғары дәрежелі жарысты өткізуіндегі шырт жаңа бастамасын жүзеге асырды. Санжы қалалық ғылым технология мекемесінің бастығы Лео Лей, біз бастан аяқ жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын көздеп, ғылым технологияда жаңалық ашу, жетілдіру жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, жасанды зерде, сипырлы есептеу қуаты сияқты жаңадан гүлденген кәсіп саласы жарыс жолын белсене орналастырып, бүкіл Шинжаңның жаңалық ашу, зерделі қала құруға күш қуатты шоғырландырып, зерделі Санжы, ғылым технологияда жаңалық ашу қаласы атындағы қала танысқысын үздіксіз жарқыратамыз. Осы ретке халықаралық құлтемірдің қолтаңба қалдыру жарысын өткізу жаңалық ашу арқылы дем беруді күшейтіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдірудің жанды әмәлияты деді.
0: 8-ші айдың 5-ші күні түстен бұрын мемлекеттік әйелдер бірлестігі, мемлекеттік ұлт істері комитеті, мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесі бірлесіп ұйымдастырған 2026 жылғы мемлекеттік жастар мен өрендердің әйелдер футбол ұлттар ынтымағы достық жарысы Ақсу кәсіптік технологиялық шөенінде басталды. Енді станциямыздың тілшісі Жан Чичаудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке жарыстың негізгі тақырыбы анаргүлі құлпырашылып, жастық көктем шешек атты. Бейжің, Тяньжин, Жансу, Шинжаң сияқты жерлерден сондай ақ Шянган, Аумін райондарынан келген 17 ұлттан құралған жастар мен өрендердің 28 әйелдер футбол командасындағы 400-ден астам допшы жарысқа қатынасты. Жарыс 5 күнге жалғасып, 6 кезек бәсеке арқылы соңында аға жүлдегер, жүлдегер сарапқа салынады. Беташар жарыс Шинжаң командасы мен Бейжің командасы арасында басталды. Екі команданың допшылары жасыл алаңда асқақ сезіммен атойлап, жарыста бар күштерін салды. Шинжаң командасы спортшысы Қадиша Жүрәт командадағылармен тығыз сәйкесіп, өз өнерін әйгілеп,

0: өзі қарсы жақтың қапқасына төрт топ салып, команданы бастап, нөлге қарсы төрт ұпаймен Бейжін командасын жеңіп, тамаша бастама жаратты. Қадиша Жүрат, мен 8 жасымнан бастап футбол тептім. Бүгін ерекше жақсы сәйкестік айтарлықтай болды. Соншама көп топ саламын деп ойламаған едім. Өте көңілдімін. Көп деген дос табуға болады, деді. Мемлекеттік әйелдер бірлестігі ұйымдастыру бөлімінің бастығы Ян Джин былай деді. Жарыстан сырт тағы бай мазмұнды ауыс түйіс буындарын орналастырып, жер-жердегі жастар мен өрендердің өзара түсінісуін күшейтуіне, достықты нығайтуына, топ арқылы достасуына мүмкіндік жасадық. Өткен жылы жарысқа 21 команда қатынасқан, биыл 28 команда қатынасты, әсіресе Шиянган, Аумын райондары тұңғыш рет жарысқа қатынасты. Жарысқа қатынасып қана қоймай, тағы ауыс түйіс және зерттеу үйрену ұйымдастырдық. Жарыс алаңында ауыс түйіс жасап қана қоймай, жарыстан кейін бірге ән айтып, би билеп, өнерлерін әйгілеп, көпшілік ерекше көңілді болды. Біз осындай арна мен көпірді олайландырып құрып, футбол арқылы ынтымақты күшейтіп, жасыл алаңда жүгіріп, ұлттар ынтымағының ең көркем сентрлес шеңберін сызамыз, деді.
1: 8-ші айдың 4-ші күні автономиялы райондық 15-ші кезекті дене тәрбие жарысы және 11-ші кезекті ұлттардың дәстүрлі дене тәрбие жарысының қауырсын топ жарысы Қорғас экономикалық ашу районы Құлжа бақшасы жалпы халықтық дене шынықтыру орталығында басталды. Бүкіл Шинжаңдағы 14 уәкілдер командасынан келген 286 спортшы жарысқа қатынасты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Сол күні А группадағы, Б группадағы ерлер мен әйелдердің топтық жарыс түрі алдымен басталды. Жарыс алаңында спортшылардың әр реткі барынтасы мен ұмтылуы, әрбір икемді шеберлігі алаңдағы көрермендердің алқауына бөленді. Қауырсын доп әуескерші Алдияр Өмірсерікұлы Бұратала Мұңғыл автономиялы облысынан арнайы жарысты тамашалауға келіпті. Ол, мен қауырсын доп спортын ерекше ұнатамын. Осы жолы арнайы келіп көргенімде, бүкіл Шинжаңның жер-жеріндегі шеберлердің қуаты ерекше күшті екенін аңғардым. Бұдан кейін орай болса қатынассам деймін, деді. Осы кезекті дене тәрбие жарысының қауырсын доп жарысы 5 күнге жалғасады. А және Б екі жарыс группасы белгіленіп, ерлер жеке тұр, әйелдер жеке тұр, ерлер екі адамдық тұр, әйелдер екі адамдық тұр, аралас екі адамдық тұр және топтық жарыс түрлері қамтылды. Жарыстың алғашқы күні әрқайсы уәкілдер командаларының бейнесі өзгеше болды. Тұрпан уәкілдер командасының спортшысы Ван Замин: «Бүгінгі жарыста қарсыласымыз өте мықты. Негіздік өнері мығым екен, үлгі алуымызға татиды. Келесі жарыста басқа шеберлердің жарысын көбірек көріп, жалғасты үйренеміз», деді. Алтай вәкілдер командасының спортшысы Ши Хунджи: «Алаңның қай тұсы болса да жанға жайлы екен. Өз ролымды әлі сәулелендіре алмағандай сезінемін. Бар өнерімді салып, әр допты жақсы меңгеріп, төрт мықты қатарына кіруге құлшынамын», деді.
0: Соңғы күндері Үрімжі қаласы су үсті сайран бақшасындағы мысық аю сарайы ерекше думанға бөленді. Сонау алыстағы Чыңдудан келген мысық аю Бау Юэн мен Дарри олардың Шинжаңдағы тұңғыш туған күн апталығын қарсы алды. Енді станциямыздың тілшісі Ли Ян практикант Лоң Шумингнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 8-ші айдың 4-ші күні Бау Юэннің туған күні. Бақша районы оған туған күн қонағасын ыждағатпен дайындады. Аралас жеміс жидек мұз көсектері, жеміс жидек қоймал жыңдары дөңгеліктеніп қойылып, ойыншық аралас жеміс жидек мұз көсектері, жеміс жидек қоймал жыңдары дөңгеліктеніп қойылып, ойыншықтармен жасалған бамбук шарлар бір жерге төселді. Үрімжі қаласының тұрғыны Байтау таң бозынан қосынның алдыңғы қатарынан орын алып, шақтап қана жасалған туған күн балгүлшесін қолдарына алып, мысық аюдың туған күнін құттықтағанын айтып, мысық аюды көргенде қатты қуандым. Осыншама көп адамның өзін көруге келгенін көріп, көпшілікке амандасқандай ишарат жасады. Ерекше көңілді болдым, деді. Үрімжі қаласы су үсті сайран бақшасындағы мысық аю бағушы Сайфие Абдығани тілшіге: «Екі мысық аю биыл екінші айда Үрімжіге орналасты. Басқару қорғау ұжымы мол ойыншық және азық-түлікпен қамдау жағында көп күш салды. Жарты жыл ден қоя қарау арқылы екі мысық аюдың жаңа отбасының тұрмысына бүк

0: мүлде үйлесіп кеткендігі белгілі болып дей келіп, бамбук сырық, бамбук жапырағы, бамбук өркені сияқтылардың барлығы Сычуаннан әуе жолымен әкелінген. Үш күнде бір рет арнаулы әуе жол арқылы жеткізіледі. Қосымша азықтық алма, сәбіз жергілікті орыннан сатып алынады. Біздің бұл жақтағы күн нұрының түсу уақыты ұзақ болғандықтан, жемістің тәттілік дәрежесі де жоғары болады. Екі мысық аю недәуір сүйіп жейді деді. Үрімжі қаласы су үсті сайран бақшасы мысық аю сарайының бастығы Джан Хунмей, Даруидің туған күні 8-ші айдың 9-ші күні. Сондықтан су үсті сайран бақшасының ағайынды мемлекет асылдарына арнап өткізген туған күн қимылы бір аптаға жалғасады. Әр күні сарайға кіруден бұрынғы 400 саяхатшы Бао Юан, Дару мен ұқсас үлгідегі саны шекті туған күн балгүлшесін тегін татып көре алады. Осында келіп суретке түскен саяхатшылар тағы туған күнге арнап бұйыртқан арнаулы тарту таралғын да алады дей келіп, туған күн апталығын өткізу арқылы олардың Шинжаңдағы тұрмысын үгіттеп, анағұрлым көп саяхатшыға олардың шынайы қазіргі жағдайын көрсетеміз. Кейін біз кейбір зерттеу сабақханаларын ашып, кітаппен жұмыс басындағыны ұштастыру арқылы мысық аюға қатысты ғылым жалпыластыру білімдерін әрбір саяхатшыға анағұрлым кең көлемде таратамыз деді.
1: Шинжаң жақсы жер.
2: Жаздың шіліңгір ыстығында Жемене ауданы жаз маусымында орташа ауа температурасы 20 Цельсий градус айналасында салқын климатқа сүйеніп, табиғи ыстықтан сақтану абзалдылығына ие болды. Биыл жергілікті орын экологиялық ыстықтан сақтану мәдениет саяхатының көмескі күшін ішкерлей ашып, өзгеше салқын экологиялық байлықты нақты саяхат думанына айналдырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Жемене ауданының жазы қоңыр салқын, сақара, ғажайып таз, мұздық, шегара көрінісі сынды тамаша көріністері өзіндік ерекшелікке ие. Жаз кіргеннен бері Шинжаңның іші сыртындағы балалы шағалы бірге зерттеу, үйрену, өзгөлігімен жүріп түзде түнеу, күтіну, ыстықтан сақтану сияқты ұжымдар іркес-тіркес келді. Қойтаз, Тунтяндуң, ескі жұрты, Жемене шегара өткелі, Сарыөлең шегараны қорғау бірінші қыстағы. Ван Тойуэн бақшасы сияқты өзекті көрініс өңірлерінің жолаушы мөлшері орнық тартты. Тенжиндық саяхатшы Ван Джинчын өз көлігімен Жемене ауданына келгенін айтып, көлігіммен келдім, күн өте ыстық екен, Жеменеге барғанда салқындап сергіп қалдық. Бұл араның көрінісі жақсы, адамдары ықыласты. Көрініс өңірін аралап, ерекше дәмді тағамдарды жедік. Бірнеше күн қонып ыстықтан сақтанбақшымыз, қайтып барғаннан кейін маңайымдағы достарыма Жеменеге саяхаттауды таныстырамын деді. Ыстықтан сақтану саяхатының думаны басылмай, тұтас аудандағы меймансарайларға, халықты қоналқыларға қону мөлшері, ассу, сауда кірісі, ерекше ауылшаруашылық өнімдерінің сатылу мөлшері тұтас линия бойынша жоғарылады. Жемене аудандық мәдениет дене тәрбие, радио телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық корпусының шушие. Сондың Чаң былай деп таныстырды. Ыстықтан сақтану сара саяхат желісін анағұрлым сапалландырып, салқын, экология, қызыл шекараны қорғау, шекара аралық шекара өткелі саяхаты, көшпенді, малшы бұқарасының әдет ғұрпы сияқты байлықтарды біріктіріп, желіде, желіден тысқары үгіттеу, таныстыру тебінін арттырып, маусымдық ыстықтан сақтану ағының тұрақты мәдениет саяхаты думанына айналдырамыз.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәліметтің даңыздар, Үрімжіде күн бұлтты, температура 24-30 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
2: Алтайда күн бұлыңғыр, температура 19-да 30 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн бұлыңғыр, температура 18-де 31 Цельсий градус.
2: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 18-де 32 Цельсий градус.
0: Боратолыда күн бұлыңғыр, температура 19-да 33 Цельсий градус.
2: Қарамайлыда күн бұлыңғыр, температура 26-да 34 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 20-да 31 Цельсий градус.
2: Шығызыда күн бұлтты, температура 22-де 32 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлыңғыр, температура 25-де 34 Цельсий градус.
2: Құмылда күн бұлыңғыр, температура 28-де 41 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Тұрпанда күн бұлыңғыр температура 34-45 Цельсий

0: градус.
1: Қорлада күн бұлыңғыр, температура 31-37 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлыңғыр, температура 23-37 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 23-34 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлыңғыр, температура 27-34 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсаламыз.
2: Сәлеметсіздер, радио тыңдаушылар, бағдарламаны тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгін атамекен жаңалықтар айдарында әкімшілік істері бойынша қызмет өтейтін адам тәрізді Құлтемір Шаушинді таныстырамыз. Арындаған Синжан деген айдар бойынша жүнгі Қырғызстан, Өзбекстан көп формалы ұласпала тасымал кезекші пойызы жиыны 1500 кезектен астам қатынағандығын әңгімелейміз. Жарқын есімдер айдарында 17 жыл құм теңізіне тамыр тартып шөп ағаш тіршілікті қорғаған ерісін Нұрымұлын таныстыратын боламыз. Толқымызмен бірге болыңыздар.

0: Синжаңнан көргендерім.
1: Былайдарымызда районымыздың мәдениет саяхатына қатысты хабарларымызды тыңдайсыздар. Таяуда мемлекет тасжолы 219-шы линиясының Қанас, Қаба, Жеміней тасжолында тұтас линия бойынша автокөлік қатынады. Тасжолдың жалпы ұзындығы 159,641 километр болып, Алтай тауының бөктерін тұтастырып, Тауөзен көрінісі өңірі мен шекара өткелін байланыстырды. Бұл солтүстік Синжаңдағы маңызды қатынас халық тұрмысы инженериясы болып, өңірлік экономиканың дамуына, мәдениет пен саяхатты тоғыстыруға және шекара бойын гүлдендіруге жаңа қозғаушы күш істеді. Бұл нысан 2024 жылы 7 айының 26 күні құрылысын бастаған тұтас линия 2 дәрежелі тас жол өлшемі бойынша салынған. Басталған жері Буыршын ауданы Оймақы қалашығының Еламан қыстағында, аяқталған жері Жеміней ауданының Тоста ауылында. Тұтас линия бойынша жиыны 17 көпір, 224 суағар, 2 тас жол қорғау жұмыс аумағы, 3 автокөлік тоқтату аумағы жаңадан салынды. Нысан Алтай аймағының Қанас көрінісі өңірі, Қаба ауданы, Жеміней ауданы сынды үш жерді кесіп өтеді. Мемлекет тас жолы 219-шы линиясы Синжаң бөлігінің маңызды құрамдас бөлігі. Сондай-ақ солтүстік Синжаң шекара бойындағы жол торабының өзекті түйінді жол бөлігі. Бұл линияда автокөлік қатынауы өңірлік ішкі қатынас айналымын іркіліссіздендіріп, көрініс өңірі, аудан қалашығы, шекара өткелі білескен білесі бәрекеттену даму арнасын қалыптастырды. Бұл линияның бір жағы Қанас көрінісі өңіріне жалғасып, линия бойындағы тамаша жайлау, шекара көрінісі сияқты мәдениет саяхат байлықтары солтүстік Синжаң мәдениет саяхат кәсібінің деңгейін көтеріп, дәрежесін жоғарылатуға дейін беріп, ауыл-қыстақ саяхатын дамыту арнасын ашып, линия бойындағы бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік етті. Енді бір жағы Жеміней шекара өткелімен жалғасып, шекара бойындағы сыртқа есік ашу зат айналым арнасын іркіліссіздендіріп, солтүстік Синжаңның шекара бойындағы өңірлерінің ұласу тұтасу деңгейін өнімді жоғарылатып, жергілікті орынның ерекше егін, мал шаруашылығы өнімдерінің импорт-экспорт заттарының жоғары өнім айналымына дем берді.

таяуда 16-шы кезекті Хотан қастасы мәдениет саяхат мерекесі басталып, Кунган қастасын іздеу, қастасы бейзаттық мәдени мұралары, қастасы мекеніндегі жалынды лепсінді, үш линия Бейжин, Тянжин, Анхуй, Хэнань сияқты жерлердегі саяхатшыларды шоғырлы келуге борады. Жазғы демалыста Синжанның түрлі мәдениет саяхат мерекелері қимылының өрістетілуімен мереке-мейрам қимылдарына ілесіп саяхаттау Синжанның мәдениет саяхат базарының өрлеуіне дем берді. Көптеген саяхатшы Синжанның жер-жерінің ерекше мәдениет саяхат мерекелерін арнайы келіп, көп жердің шағын топтық саяхат нысаналы жерінің ағым мөлшерін арттыруын жеделдетті. Хэжин ауданының 26-шы кезекті шығысқа оралуын адам жиналысы басталды. Тунчың саяхат текшесінің санды мәліметінде көрсетілімше, 7-ші айдың 29-шы күніне дейін Байынғұлинді іздеу өрлеу алдындағы айдағымен салыстырғанда 101% артқан. Байынбұлақ сақырасы, Лопнылықтар қыстағы, Бағыраш көлі Тақыку көрінісі өңгі сияқты, жергілікті көріністі үйіндердің есік билетін алдын ала тапсырыс беру өрлеуі алдындағы айдағымен салыстырғанда 55% артқан. 7-ші айдан бері Синжан сахарасы бір жылдағы ең өміршеңдік күшке толы мезгілді қарсы алды. Ерекше мәдени саяхат мерекесімен ыстықтан сақтанып саяхаты қабатасып, Синжанның мәдени саяхат кәсібінің жаңа өрлеу түйіндерін жарыққа шығарды. Тунчың саяхат текшесінің санды мәліметінде көрсетілімше, 7-ші айдан бері Синжанның сахара түріндегі нысаналы жердің жалпы іздеу өрлеуі алдыңғы аймен салыстырғанда 100% үстінде артқан.

Мереке мейрам қимылдарына ілесіп саяхаттау биыл жаздағы Синжан саяхатының жаңа өрлеу түйініне айналды. Саяхатшылар қана сіле сияқты дәстүрлі линиялармен шектелмей, қайта мереке мейрам өткізетін жерлерге барып, халықтық салт-сана мәдениетін бастан кешіріп, бәсекелік жарыстарды көріп, қою халықтық салт-сананы сезінді. Тоңшың саяхаты текшесінде надам, сахара ат бәйгесі сияқты элементтерді қамтыған жекелік үйірмелердің, шағын көтерме қалған үйірмелердің өнімдеріне кеңес беру мөлшері көрнекті артты. Ұлықшатау ауданының тұңғыш кезекті жүнгі батыс сүйек сауыты көкпір жарысы кезінде Ұлықшатау ауданындағы мейман сарайларға алдын ала тапсырыс беру мөлшері жайшылықтағыдан 64% артты. Тоңчың саяхат текшесі зерттеу орнына талдау жасап былай деп қарады. Биыл Синжанның саяхатында бір мереке мейрам қимыл үшін бір қалаға бару жаңа ауқымы жарыққа шығып, саяхатшылардың сапарлау шешімі нысаналы жер беталысынан қимыл беталысына қарай ойысты. Түрлі саяхат мереке мейрамдар мен жарыстар саяхатшылардың бастан кешіріп өлшемін байытумен бірге кейбір жаңа саяхат нысаналы жерлерінің танылуына орай сыйлады.

Алда күндердегі ауа райын шолып өтейік. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысы және солтүстігінде Шахзы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Сарынжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Қотанай аймағындағы таулы өңірде, Ақсуай аймағының батысындағы және солтүстігі Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарында Бұратала облысындағы таулы өңірлерде Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының солтүстігінде, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қотанай аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысының кей жерлерінде батыс терістіктен 5 балайын арасында жел соғады, жел өттерінде 7-8 бал боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балайын арасында жел еседі, мезеттік боранның күші 7-8 балайын арасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанның көп санды жерлерінде, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, Санжа облысының кей жерлерінде 35-50 градустан жоғары ыстық болады. Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан Құмыл қаласында 40-50 градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 45-50 градустан жоғары ыстық болады. Сегізінші айының алтысы күні күндізден түнге дейін Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған ішінара өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр бар. Іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс терістіктен 5 балайын арасында жел еседі, жел өттерінде 7-8 бал боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балайын арасында жел соғады, мезеттік боран күші 7-8 бал болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанның көп санды жерлерінде, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігінде, Санжа облысының кей жерлерінде 35-50 градустан жоғары ыстық болады. Байынғолиннің оңтүстігінде, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласында 40-50 градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қалаларының кей жерлерінде 45-50 градустың үстінде ыстық болады. Жетісі күнгі ауа райы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, Қарамайлы, Шығызы, Үрімжі қаласында, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Қотанай аймағындағы таулы өңірде, Ақсу аймағында, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шығызы қаласының оңтүстігінде, Алтай аймағы, оңтүстік Шинжаның батысы, Қотанай аймағының оңтүстігінде, Байынғолин облысының кей жерлеріндегі таулы өңірлерде

Солтүстік Шинжаның солтүстігінде, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс терістіктен 5 балл, айналасында жел еседі, жел еттерінде 7-8 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл, айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаның көп санды жерлерінде, Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласында, Сарынжа облысының айрым жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байұңғылин облысының оңтүстігі Тұрпанның Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн бұлтты, 24-те 31 Цельсий градустық ыстық болады. Батыс солтүстіктен 3-те 4 балдай жел еседі.

Атамекен жаңалықтары айдарын тыңдаңыздар. Былайдарда әкімшілік істер бойынша қызмет өтейтін адам тәрізді Құлтемір Шаушинді таныстырамыз. Таяуда бірімжі жоғары жаңа технология ашу районының, яғни жаңа қала районының әкімшілік істер бойынша қызмет өтеу залы зерделі жаңа қызметкер Шаушинді адам тәрізді Құлтемір Шачи X02-ні қарсы алды. Бұл батыс солтүстік районының әкімшілік істерінде тұңғыш рет тиянақтанған адам тәрізді Құлтемірдің барлық жұмыста қолданылғандығы болып, жоғары жаңа технология ашу районының, яғни жаңа қала районының әкімшілік істер бойынша қызмет өтеуінің адам мен машина сәйкескен шыт жаңа дәуірге ресми қадам тастағандығынан дерек береді.

Шырт жаңа қызметке шыққан адам тәрізді құлтемірді жоғары жаңа технология ашу районы, яғни жаңа қала районы цифрландырып дамыту мекемесі Синжан цифрлы жоғары жаңа ғылым технология шекті серіктестігімен бірлесіп жасаған. Кәсіп саласында жаппай қолданылатын үлкен модель технологиясы мен денелік зерделі дәнекерге сүйеніп, жасанды зерде мен әкімшілік істері бойынша қызмет өтеу бірлескен жаңалық ашу жобасын тиянақтандырды. Құлтемір саясаттық кеңес беру әкімшілік істері үгітлексиясы дербес жол нұсқау кедергілерден жалтару, іс бітіру терезелігіне дәлме-дәл бастау, көп моделді сезімді өзара әсер ету сияқты көп түрлі иқуаттарды жинақтап, назарды кәсіпорындар мен бұқараның жоғары жиіліктегі іс бітіру қажетіне шоғырландырып, іс бітіру жөнінде ақыл кеңес беру анық болмау, іс бітіру терезесін табу қиын болу, жұмыс тәртібіне қанық болмау сияқты қиын түйіндерді дәлме-дәл шешті.

Адам тәрізді құл темірі шаушин өте бауырмал. Жолды дәлме дәл бастап автоматты жабдықтар мен іс бітіру терезесін көрсетумен бірге түрлі әкімшілік істер жөніндегі саясаттар мен іс бітірудегі күмән күдіктерге кез келген уақытта жауап беріп іс бітіру барысының анағұрлым қолайлы жоғары өнімді болуына мүмкіндік жасады. Денелік зерделі зерттеу ашу кәсіпорны цифрлы Хуасия Шэньчжэнь ғылым технология шекті серіктестігінің технологиялық жауапшысы Чифын былай деп таныстырды. Осы ретке тиянақтаны осы адам тәрізді құлтемірдің батыс солтүстік районының әкімшілік істеріндегі тұңғыш ретке жалпы жұмысқа орналастыру болды. Қызмет өтеудің дәлме-дәл жергіліктенуін қамтамасыз ету үшін технологиялық ұжым жоғары жаңа технология ашу районының, яғни жаңа қала районының барлық әкімшілік істерді бітіру саясаты, бір жақты ету тәртібі, қажетті материалдар, бір жақты ету уақыт шегі сияқты өзекті информацияларды арнаулы реттеп жинап, арнаулы әкімшілік істер білім қамбасын құрды.

жоғары ақыл кеңес сұрағанда жүйе жергілікті орын әкімшілік істері информациясын дәлме-дәл тексеріп, үлкен тіл моделімен ұштастырып, өлшем деңгейін дәлме-дәл жауап қайтарады.

дәстүрлі әкімшілік істері бір тұлғалы машинасымен ұқсат бала сифрлады мен салыстырғанда адам тәрізді құлтемір ырықты сезгіш нақты тұлғалық әсер ету сынды үш үлкен өзекті абзалдыққа ие. Залда емін еркін айналып айналсақтап жүрген бұқараға ырықты ақыл кеңес беру жетекшілік ету жағынан қызмет етеді.

Сонымен бірге мұндай адамның сыртқы пішіні мен сезімдік қарым қатынас үлгісі тіпті де бауырмал болып қарттар сияқты іс бітіретін бұқараның меңгерудегі уайымын өнімді төмендетті. Ал нақтылы орында жол бастау, терезеге төте бару сынды нақты тұлғалық өзара әсер ету қабілеті тыныш күйдегі көрсеткіш тақтасынан желіде жол бастаудан да анағұрлым тіке жоғары өнімді болды.

Тыңдап отырғандарыңыз отаным баспанам бағдарламасы. Бағдарламамызды арындаған Шинжаң Айдармен ары қарай жалғастырайық. Жонго Кыргызстан Өзбекстан көп формалы ласпала тасымал кезекші поезы жыйыны 1500 кезектен астам қатынағандығын баяндайық. Таяуда саудалық автокөліктер мен автокөлік бөлшектері толтыра тиелген автокөліктердің қашқары солтүстік вокзалы теміржол жүгалаңынан шығуы, бүкіл еліміздегі тұңғыш шегірі аралық теңіз жолы, теміржол, тас жол, бір талондық көп формалы ласпала тасымал кезекші поезының Қашқарға жеткеннен кейін темір жол мен тас жолдың саңылаусыз ауысуын сәтті орындағандығын білдірді. Бұл кезекші поездегі жүктері оңтүстік Кореяның Ренчуэн теңіз тасымалынан Джунгоның Янтай портына жеткізілгеннен кейін темір жол арқылы Қашқарға төте жетіп, кеденің бақылау басқару тіркемесі арқылы Еркештам өткелінен шекарадан шығып Қырғызстанға жеткізіледі. 2022 жылы қатынағынан қазірге дейін Джунго Қырғызстан Өзбекстан көп формалы ласпала тасымалы кезекші поезы жиыны 1500 кезектен асты.

Биыл жыл басынан бері Шинжаның теміржол тарабылары шекара өткелдерінің тасымалын ұйымдастыруды іркіліссіздендіріп, шекара аралық зат айналымына қызмет өтеп, сапасы мен өнімділігін жоғарылатты. Алдыңғы жарты жылда қос шекара өткелінде Джунго, Еуропа, Орта Азия кезекші пойызынан 9429 кезек қатынап ұқсас, мезгілдегіден 6.7% артты. Сонымен бірге Шинжаның теміржол тараулары оңтүстік Шинжаның Қашқар торабы түйінінің тіректік ролын сәулелендіріп, көп түрлі тасымалы тәсілінің жоғары өнімді ұштасуын күшейтіп, көп формалы ұласпалы тасымалдың жаңа линиясын белсене ашып, арна торабын онан ары кемелдендірді.

Шинжаңның темір жолы тараулары кеден жергілікті өкімет сияқты тараулармен селбестікті күшейтіп, Чүңгі, Қырғызстан, Өзбекстан халықаралық ластапалы тасымал арнасы құрылысын жедел ілгерілетіп, зат айналымы базасы құрылысын күш сала ілгерілетіп, тасымал қуаты, тасымал қабілеті, бекет алаңдарды жаңалау, құрылғы жабдықтары сияқты жақтарда оңтүстік Шинжаң өңіріне бейімделіп, Қашқары солтүстік вокзалының қуатын кеңейтіп, жаңалауды күш сала ілгерілетіп, Чүңгі, Қырғызстан, Өзбекстан халықаралық ластапалы тасымал торабы түйіні тасымалын қамтамасыз ету қабілетін жоғарылатты.

2022 жылы пойыз қатынағаннан бері Джунго, Қырғызстан, Өзбекстан көп формалы ұласпалы тасымал кезекші пойызы біртіндеп ұдайланып қатынауды жүзеге асырып, тасымал өнімдері ең алғашқы киім-кешек, металл құрал жабдықтары сияқты 30 неше түрлі бұйымдардан жаңа энергиялы автокөлік, машина бөлшектері сияқты 300-ден астам түрге кеңейіп, қазірге дейін жиыны 1500 кезектен астам пойыз қатынап, 1 млн 784 мың 100 тонна зат тасымалданды.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысы және солтүстігі Шақызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағындағы таулы өңір, Ақсу аймағының солтүстігі және батысында, Байғұлақ облысындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарында Бұратала облысындағы таулы өңірлердің кей жерлері, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігі, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағы, Байғұлақ облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірі, Қызылсу облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігінде, оңтүстік Шинжияның батысында, батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады, жел өтерінде 7-8 балл боран болады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде, қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Мезеттік боран күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпаты, шығыс Шинжияның көпсанды жерлерінде, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласы, Санджы облысының айрым жерлерінде 35 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Байғұлақ облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 45-50 Цельсий градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Сегізінші айының алтысы күндізден түнге дейін Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыда аталған ішінара өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр бар. Іле өзені аңғар

сыртындағы таулы өңірде, Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің айрым жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңның айрым жерлерінде батыс терістіктен 5 балдай жел еседі, желеттерінде 7-8 бал боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл жел еседі, желеттерінде 7-8 балл боран соғады. Ішінара жерлерде құмды боран шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында шығыс Шинжаңның көп санды жерлерінде Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында Бірімжі қаласының солтүстігі Санжы облысының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байынғылин облысының оңтүстігінде Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жетісі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және Тарбағатай аймағында Алтай аймағы Қарамайлы шығызы қаласы Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде Санжы облысындағы таулы өңірде оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде Қотанай аймағыныңдағы таулы өңірлерде Ақсу аймағы Байынғылин облысыныңдағы таулы өңірлерде Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарында Тарбағатай аймағының оңтүстігі шығызы қаласының оңтүстігінде Алтай аймағында оңтүстік Шинжаңның батысында Қотанай аймағының оңтүстігінде Байынғылин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде және таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстік, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі, желеттерінде 7-8 балл боран соғады.

Оңтүстік Синьцзян ойпаты шығыс Синьцзянның көп санды жерлерінде, Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қарамайлы қаласы Санджы облысының кей жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Байынғын облысының оңтүстігі Тұрпан Құмыл қаласында ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстіне шығады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн бұлтты болады, 24-те 31 Цельсий градус ыстық болады. Батыс солтүстіктен 3-те 4 балл жел еседі.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарымызда 17 жыл құм теңізіне тамыр тартып, шөп ағаштарды тіршілікті қорғаған Ерсін Нұрымұлын таныстырайық.

жетінші айдың 29-шы күні түстен бұрын Ерсін Нұрымұлы қызметтестерімен шарлау қорғау қызметін аяқтатып, денесіндегі шаң тозаңды ақырын қағып тастап, аулаға келіп мотоциклін жөндеді. Ол ұсақ бөлшектерді сөге жүріп, ыңылдап әнге басты. 37 жастағы Ерсін Шинжан Ганджаху Сексеуіл орманы мемлекет дәрежелі жаратылысты қорықты басқару мекемесі, Шиху басқару бөлімше мекемесі, Шәкері басқару қорғау пункетінің орынбасары бастығы. 20 жасында экологиялық орманның қорғаушы болады.

ерісін көзді ашып жұмғанша он неше жыл өте шықты. Менің орман қорғау қызметіне деген қызғындылығым әлі де бұрынғыдай. Әр жылғы шарлау қорғау міндетін орындау, басқару қорғау пункетінің машина жабдықтарын жөндеу менің ең үлкен әуесім дейді. Қызметке енді ғана қатынасқан кезде басқару қорғау пункетінің шарт жағдайы жапалы, далада шарлау қорғау жолы алыс, әсіресе түнде күзету және орман арасын шарлау тексеру барысында мотоциклден кінәрат оңай туылады. Ұстазының өнерінің өрісігең деген тапсырмасы оны құлшына үйренуге, қажырлықпен жаттығуға бастан аяқ қозап келеді. Уақыт өте келе ол тез арада жөндеу өнеріне сылды. Басқару қорғау пункетінде мейлі мотоцикл әлде басқа машина жабдықтарынан кінәрат шықсын, ол дереу жөндейді.

Сырт адамдарының назарында қақаған аяз, шіліңгір ыстыққа қарамай, шарлау қорғау қызметімен шұғылданып бір сарынды әрі жапалы болғанымен, Фирсінің назарында жыл бойы тау, орман, шөп, ағаштармен серік болғанда, ұлан байтақ ұлы табиғат оған кең пейіл және қайсар болуды үйретеді. Орман арасында бір тал шөп, бір түп ағаш, бір түп гүл, бір құс, бір жәндік, бір аң қорықтың бірден бір қағырдала экологиялық картинасын салады. Бұл арадағы тіршілік пен шөп ағаштарды ойдағыдай қорғау, адамдардың тіршілік ететін тамаша мекенін қорғау болып табылады.

ерісін басқару қорғауға қарасты өңірде ол қызметтестермен бірге еккен сексеуіл қаламшасы қаулап өсіп келеді. Құм төбешіктерде құстарды тамашалайтын қарауыл мұнарасы еңсе көтеріп тұр. Орман арасына орнатылған инфрақызыл сәулелі фотоаппарат 24 сағат жабайы хайуанаттардың қимыл қозғалысын естелікке алады. Шу аппаратымен жоғары кеңістіктегі бұлт текшесінде бақылау сияқты осы заманданған жабдықтары дәстүрлі адам күшімен шарлауды зерделі жоғары өнімдетті. Жыл бойы орман арасын аралап жүретін ерсін бір жұп қырағы көзді жетілдірді. Ол қарастау мақтағы әрбір шарлау қорғау жолына қанық болып, жабайы хайуанаттардан қалған іздерге негізделіп, бұғы, қара құйрық, жабайы шошқа сияқты түрлі жабайы хайуанаттардың қимыл өңірін парықтай алады. Таяуда ол қызметтестерімен бірге шыжыған ыстықта шарлау жүргізіп, жараланған бір бұғының жерде жығылып жатқанын тік тұра алмайтынын байқап, екеуі жанына барып амалдап тыныштандырып, дер кезінде құтқару жүргізеді.

ерісін. Орманды өңірде жараланған жабайы хайуанаттарды құтқару қалыпты саналады. Соңғы жылдары экологияны қорғау тебінінің үздіксіз күшеюіне байланысты қасқыр, жабайы шошқа сияқты жабайы хайуанаттардың көрінуі жиілігі көрнекті көбейіп, анда санда мал шаруашылығы өңірлерінде де жортып жүретін болды деді. Егіс жұмысының саябыр кезінде ол қызметтестерімен бірге қыстақтарға барып, заң жалпыластырып үгітін өрістетіп, экологияны қорғау ұстанымын бұқараның жүрегіне ұялатты.

ерсін шарлау қорғауда аяққа сүйенеміз, орманды қорғауда жүрекке сүйенеміз. Бұл қызметті жақсы істеуде ұлы табиғатты қызу сүйу ғана негіз болмақ дейді. Бірнеше жылдың алдында ол қызметтестермен бірге ауыр құмайттанған жерге 3000 түп сексеуіл қалам жасын екті. Дейін қойы баптап арқылы қазір қалам

ерсін күліп тұрып, бұл ағаштар менің балам сияқты, олардың күннен күнге өсіп келе жатқанын көріп көңілім жай табады дейді. Бос кезде ол жалғыз өзі орман аралап, ағаш бұтақтарының жапырақтарының өсу жағдайын егжей-тегжейлі бақылап, түрлі шөптердің өсу ерекшелігін білуді ұнатады. Оқсамаған ағаш түрлерінің өсу ритмі әртүрлі болады. Бораннан сақтанып, құмды тұрақтандыру қуатында өзіндік өзгешелігі бар.

қызметтесі Уйшебиң әр жылы шарлау қорғау жүргізіп шаршағанда құм төбешікке шығып, алысқа көз тастап тұрып шық ерсіз сексеуіл орманының жасыл түске енгенін, тоқтаусыз қаулып өскенін көріп, барлық шапқылап шаршаудың мәнді екенін сезінеміз дейді.

Шөл далаға тамыр тартқан тораңғы, сексеуіл сияқты ағаштардың қайсар өмішіңдік күші оны қатты шабыттандырды. Ол құбадыз қағыр далада үздіксіз тамыр тартып, күн сайын табанды болып, Кәнжақудың 10 000 булық жасыл алқабын ойдағыдай қорғауды қалайды.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жаңғүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播电视台.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио-тыңдаушылар.
2: Синьцзян广播电视台, 哈萨克语广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

0: Бұл бағдарламаны Аптрималайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндарымыз: алдымен келесі 5 жылда еліміздің негізгі сатыдағы жұмыс шипагерлігі, дәрігерлігі қызмет етеуінің дәрежесі жоғарылайды деген хабарды тыңдайсыздар. Ашытылған азық-түліктердің түрі өте көп, қайсысы жеуге ең татиды? Дәрет желегін шайқаудың алдында не үшін қақпағын жауып қойса бактерияның таралуын азайтуға болады деген мазмұндағы кеңестеріміз, сауаттарымыз беріледі.

Саламатқа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік жұмыс шипагерлігі дәрігерлігі мекемесі, мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті, мемлекеттік даму және реформа комитеті сияқты 11 тарау таяуда емдеу денсаулық сақтау негіздік инженериясын күшейту жұмыс шипагерлігі дәрігерлік әрекет жобасын бірлесіп басып таратты. Мұндағы мақсат негізгі саты жұмыс шипагерлігі дәрігерлігі қызмет өтеу мен қамдауды күшейтіп, бұқараның жұмыс шипагерлігіне көріну қол жетімділігін және табыс сезімін жоғарылату. Жобада қызмет өтеу торабын сапаландыру, кемелдендіру әрекеті, қызмет өтеу қабілетінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру әрекеті, негізгі саты дарындылардың кеңейту үздіктерін жетілдіру әрекеті сияқты 7 нақты әрекет жалпы 25 түрлі түйінді міндет ортаға қойылды. Жобада мыналар айқын белгіленді. 2030 жылға барғанда назарды барлық адамның жұмыс шипагерлігі дәрігерлігі қызмет өтеуінен игіліктену нысанасын жүзеге асыруға шоғырландырып, тұрғындардың 15 минут ішінде ең жақын емдеу қызмет өтеу түйініне жетіп, жұмыс шипагерлігі дәрігерлігі қызмет өтеуінен игіліктенуіне мүмкіндік жасауға күш салу керек. Аудан дәрежелі жұмыс шипақаналарының емдеу қызмет өтеу қабілетінің негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының жұмыс шипагерлігі дәрігерлігі қызмет өтеу қабілетінің негізгі сатыдағы жұмыс шипагерлігі дәрігерлігі қызметкерлерін септеудің негізгі сатыдағы жұмыс шипагерлігіне үйлесетін технологияны жалпыластырып қолданудың негізгі сатыдағы жұмыс шипагерлігі дәрігерлігі саламаттық мәдениетін жалпыластырып кеңейтудің сапасын өсіріп дәрежесін жоғарылатуды түйінді жүзеге асыру тиіс.

Тағы бір хабарымыз. Назарды бұқараның емдер уақысын тапсырудағы көкейтесті мәселелеріне шоғырландырған Шинжан медицина дәшесіне қарасты 5-ші шипақана жуықта WeChat, Чифу бауда емдеу қамсыздандыру бойынша бір екілікті жаймалап ақша төлеу сынды халыққа қолайлы қызмет ету текшесін ресми ашып, цифрландыру реформасы арқылы терезеде ұзақ уақыт қатарға тұру, есеп жабу барысы күрделі болу сияқты емделудегі бөгеттерді шешті. Бір екілікті жаймалап ақша төлеу дегеніміз мемлекеттік біртұтас емдеу қамсыздандыру информация текшесіндегі емдеу қамсыздандыру екілігі салауатын тексеру қабілетіне сүйеніп,

емдеу қамсыздандыруына қатынасушылар желіден тысқары ақы төлеген кезде тек бір рет қана екілікті жаймалау арқылы ақы төлеу болып табылады. Бұл емдеу қамсыздандыруын есептен көтерумен жекелердің нақ ақша тапсырым бір уақытта орындап, көп екілікті ауыстыру, қайта-қайта қатарға тұру, көп рет шапқылау сынды күрделі барыстан құтылдырады. Шипахана үстінде жетекшілік етумен қарттарға үлесетін қызмет өтеуді қатар күшейтіп, еріктілерді қарттар мен ерекше қауымның сифр аңғарынан өтуіне көмектесуге орналастырып, зерделі қызмет өтеудің бірде бір адамды қағыс қалдырмауына шынайы кепілдік етеді. Карточка дәуірінен екілік дәуіріне дейін өзгергені тек ақша төлеу тәсілі ғана емес, онан да маңыздысы қызмет өтеу танымының дәрежесінің жоғарылауы болды. Келесі қадамда шипахана зерделі емдеу құрылысын үздіксіз тереңдетіп, есеп жабу қуатын сапаландырып, мейір жеткізетін шараларды ашылап, цифрландырудың қуат істеу арқылы қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, бұқараның қолайлы жоғары өнімді, мейір жеткізетін емделу кешірмелерінің сезінуін бар күшпен қорғайды. Бір екілікті жаймалап ақша төлеуді қалай орындауға болады? Емдеу қамсыздандыруы бір екілікті жаймалау арқылы ақша төлеу қуатын ашып, үнемі пайдаланатын ақша төлеу есеп нөміріне байланыстырамыз. Меңгеруі қарапайым, жалпы барысы ақысыз болады. Біз WeChat арқылы төлеуді мысалға алайық. WeChat-ты ашып, төмендегі екілікті жаймалап, ашуды басып, ақы ұстап қалу тәсілін таңдап ашуды басып, ақша төлейтін құпия цифрыңызды кіргізсеңіз сәтті ашылады. Бір екілікті жаймалау арқылы ақша төлеу келісіміне қол қойғаннан кейін, ақы тапсырғанда тек WeChat-тағы емдеу қамсыздандыру электронды сыпаты екілігін көрсетіп, екілікті жаймалап, есеп жапса болады.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысы және солтүстігінде Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағындағы таулы алқаптарда, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байғанин облысындағы таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарында Бұратала облысындағы таулы өңірлерде және Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігінде, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағы Байғанин

облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысының кей жерлерінде батыс терістіктен 5 балл, айналасында жел еседі, жел төрінде 7-8 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран бар. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның көп санды жерлерінде. Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласы, Санжы облысының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Паймлин облысының оңтүстігі Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары, Тұрпан мен Құмыл қаласында 50 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнгі дейін Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жаууы мүмкін. Жоғарыдағы аталған өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде батыс терістіктен 5 балл, айналасында жел еседі, жел төрінде 7-8 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Мезеттік боранның күші 7-8 балл, айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның көп санды жерлерінде, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігінде, Санжы облысының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Пайынгүлінің оңтүстігі Тұрпанның Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары, Тұрпан мен Құмыл қаласында 50 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлтты болады, 24-31 Цельсий градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Ашытылған азық-түліктердің түрі өте көп, қайсысы ең жеуге ең татиды деген мазмұндағы кеңесіміз. Ашыту ең байырғы азық-түлік мәнілеу тәсілдерінің бірі. Ол азық-түлікке ерекше дәм беріп қана қоймай, тағы жаңа қоректі құрамдарды да қалыптастырады. Айран, сіркесі, ұшылама, көкөніс сияқты ашытылған азық-түліктердің түрі өте көп. Ендеше қайсы түрі жеуге анағұрлым татиды? Азық-түлік ташытса, жаңа пайдалы құрамдар пайда болады, сонымен бірге зиянды заттар да пайда болуы мүмкін. Саламаттыққа жасайтын ықпалына қарай базардағы ашытылған азық-түліктерді үнемі жеу дәріптелетін шекті мөлшерде жеуге болатын. Мүмкіндіктің барынша аз жейтін деп 3 дәрежеге бөлуге болады. Айран, нады бұршағы, ашытылған сірке суы сияқтыларды үнемі тұтынуды дәріптейміз. Айран. Айран сапалы белок және кальциймен қамдап қалмастан тағы денсаулыққа көп жақтан пайдасы болады. Сүт ашып айранға айналғаннан кейін ішінара лактоза сүт қышқылына өзгереді. Сондықтан лактозаға төзімсіз адамдар лайықты мөлшерде айран ішсе болады. Сүт қышқылы зиянды микроорганизмдердің өсіп өрбуін тежеп қалмай, тағы асқазан ішектің жиырылуын және ас қорытуы сұйықтығының бөлініп шығуын тездетіп, ішқатуды бәсеңдетеді. Ашытылғанда қосылатын ірімшік сүт таяқша бактериясы, қышқылға құмар сүт таяқша бактериясы және қосашалы таяқша бактериясы сияқты пайдалы бактериялар ішек жолы бактерия шоғырымен организмнің иммунитеттік қуатын реттейді. Сүт ашытылып айранға айналғаннан кейін белок, май, кальций, магний сияқты қоректі құрамдар бұрынғыдан да оңай қорытылатын болады. Ұсыныс: қант құрамы төмен немесе қантсыз айранды үнемі ішу. Көмірсу қосылыстарының мөлшері 11% төмен өнімдерді алдымен таңдауды дәріптейміз.

қорғайды. Ұсыныс, наду бұршақ қоздырғыш ферментінің активтігін сақтау үшін жеген кезде ең жақсы ысытпаған жөн. Сірке суы. Сірке суы негізінен каулин, күріш, жабысқақ күріш, жүгері, кебек сияқты дақылдардан ашытылады. Ашытқан кезде астықтың құрамында қант тектестер ашытқы бактериясының әсерінде сірке қышқылын қалыптастырып, сонымен қышқылтым дәм пайда болады. Дәнді дақылдардың құрамында әсілінде мол болған Б тобындағы витаминдер мен калций, темір, мырыш сияқты минерал заттар сірке суында сақталады. Сірке суы тамаққа болған тәбетті күшейтіп қалмай, крахмалдың қорытылуын белгілі дәрежеде баяулатып, тамақтан кейін қандағы қанттың жоғарылауын тежейді. Ұсыныс, жалпы қышқылдық дәрежесі жоғары қош иісті, дәмі күшті сірке суын сатып алу. Шарап араласқан сірке суын сатып алмау керек. Ашытылған шай. Ақ шай, сары шай, улун шайы, қызыл шай, қара шай бәрі де ашытылған шайға жатады. Шай ашытылғаннан кейін ерекше қош иіс және кейбір өзгеше денсаулықты қорғайтын құрам пайда болып, күнделікті сусын ретінде шөлді басады әрі ақаусыз болады. Мысалы, қызыл шайды үнемі ішсе, асқазанды жылытып, асқорытуды жеделдетеді. Қара шайды үнемі ішсе, холестеринді төмендетіп, артерияның қатаюын тежеуде белгілі өнімі болады. Ұсыныс, өте қанық шай ішпеу керек. Қанық шайдың құрамындағы біршама көп болған шай полифенол мен кофеин, темір, калций сияқты минерал заттардың сімірілуіне ықпал жасайды. Ашыған сүт, сары бұршақ, сірнесі, жаңғыу сияқты ашытылған азық-түліктерді шекті мөлшерде тұтыну керек. Ішінара бұршақ өнімдері ашыған бұршақ, сары бұршақ, сірнесі, жаңғыу, ашытпа бұршақ түгелдей соя бұршақ немесе бұршақ өнімдерін ашыту арқылы дайындалады. Олар соя бұршақтың кейбір қоректік құрамдарын сақтап қалумен бірге қоректікке қарсы заттарды шығарып тастап, белок, май, минерал заттардың пайдаланылу мөлшерін жоғарылатады. Ашытқан кезде микроорганизмдар тағы етсіз тағамдарды тұтынатындарда оңай кемшіл болатын витамин B12-ні біріктіреді. Оның үстіне соя бұршақтың изофлавоны активтігі тіпті де күшті болған еркін күйге айналады. Сондықтан етсіз тағам тұтынатындар мен орта жас қарт әйелдер соя бұршақтан ашытылған өнімдерді тұтынса болады. Ұсыныс, бұл азықтарға біршама көп ас тұзы қосылады. Мысалы, көп санды ашыған сүт өнімдерінің тұз құрамы 5-7.5% болып, шекті мөлшерде тұтыну қажет. Тамақ пісіргенде ашытпа бұршақ, сары бұршақ, сірнесі, жаңғыу сияқтыларды тұздың орнына пайдаланса, ақаусыз әрі дәмді болады. Шылама көкөніс. Шылама көкөніс дайындағанда әдетте кейбір қосымша материалдарды қосып дәмдендіреді. Мысалы, чунгоша шылама көкөніске ақ бұрыш, бедиян, ағырақ сияқтылар қосылады. Кореяша шылама көкөніске қызыл бұрыш талқаны, ашшаян сірнесі, балық сөлі сияқтылар қосылады. Сондықтан шылама көкөністің дәмі тіл үйіреді. Ол көптеген адамын атып жейтін тәбетті ашатын қуырмаш саналады. Шылама көкөністің құрамындағы сүт қышқылы бактериясы асқазан белок ферментінің бөлініп шығуын жеделдетіп, асқортуға сіміруге көмектесіп қалмастан тағы ішек жолы бактерия шоғырын реттейді. Ұсыныс, шылама көкөністің тұз мөлшері біршама жоғары, тамақ сайын жеуге үйлеспейді, шекті мөлшерде тұтыну керек. Шылама көкөністі өзі дайындағанда пешеттеп, 20 күннен кейін азотты қышқыл тұзы қауіпсіз деңгейге жеткеннен кейін барып тұтыну керек. Ашытылған ет өнімдері мен арақты мүмкіндіктің барынша аз тұтыну керек. Ашытылған ет өнімдері. Ашытылған ет өнімдері микроорганизмдерден немесе ферменттерден пайдаланып, етті табиғи немесе жасанды жолмен меңгеру шарт жағдайында ашытып, ерекше дәмді сақталу мерзімі біршама ұзақ болған өнімдерді меңзейді. Мысалы, кейбір шұжық, бакуын сияқтылар. Ашытылған ет өнімдерінің дәмі тілі үйреті құрамында белгілі мөлшерде адам денесіне пайдалы сүт қышқылы бактериясы болады, бірақ құрамында біршама көп тұзы да болады. Оның үстіне ашытқанда биологиялық амин оңай пайда болады, азотты қышқыл тұзда...

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Дәрет шелегін шайқаудың алдында не үшін қақпағын жауып қойса бактерияның таралуын азайтуға болады. Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз әр жылы дәрет шелегін шайқаудан бірін алдымен дәрет шелегінің қақпағын жауып, одан соң суын ағызу кнопкасын басып, судың аққан дыбысы бүкілдей тоқтаған соң ашу әрекеті. Дәрет шелегін шайқағанда пайда болған күшті су ағысы көзге көрінбейтін шашыранды бұлтша ағысын қалыптастырып, ұсақ су тамшылары үлкен дәреттегі және несептегі бактерияларды ала ұшып, 1 метр 50 сантиметр биіктікке дейін жеткізіп, бұлар орамал, тіс шөткісі, қол жуу текшесінің беті сияқтыларға қонады. Бұл ұсақ түйіршіктердегі бактериялар жуаншек таяқша бактериясы, салмонила бактериясы сияқтыларды қамтиды. Олар ауада бірнеше сағат қалқып жүреді. Дәрет шелегінің қақпағын жауып суын ағызғанда басым көпсәнді шашыранды бұлтша ауа ағысының таралуын тосады. Егер дәрет шелегінің қақпағы берік болмаса, су ағызғанда құрғақ орамалмен жауып шайқап болғаннан кейін алып қойса болады. Бүгіннен бастап су ағызғанда дәрет шелегінің қақпағын жаумайтын әдетті өзгертіңіз. Сонда тіс шөткісі орамал және тұтас тазалық бөлмесі тіпті де таза болады. Кішкене ғана қақпақты жауып қою әрекеті бүкіл отбасының тыныс жол амандығына кепілдік етеді.

0: Синжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Тайху желі Памир үстіртінің кешкі базарын нұрландырды.

0: Лоп ауданындағы кілем тоқушы Памыр Қалып дүниежүзілік бейзаттық мәдени мұраны қорғаушы атағын алды. Тұрпан Сылу Минжу ауыл шаруашылығы биоғылым технология чекті серіктестігінің зерделенген өндіріс желісінің барлық күші толық ашылды. Шинжан Қашқар тор бедерлі қауыны тұңғыш рет Шанганға жеткізіліп сәтті базарға салынды деген мазмұндағы қабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақтар алып, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салайық айдарында көпчілікті Ақши ауданының Ақши қалашығына бастап барып, Памир үстіртінің кешкі базарындағы тайқу желін сезінейік. Жаздың чылыңғыр ыстығында Памир үстіртіндегі кешкі самал күндізгі құрғақ ыстықты сейілтті. Ақши ауданының Ақши қалашығындағы тайқудың ғажайып кешкі жібек жолындағы ауыл тынысы кешкі базарында төменде қысқартылып тайқу кешкі базар делінеді. Адамдар қайшалысып, ауыл тынысы қойылып, өміршеңдік күшке толып, сауда дүкендерінің алдында тамақтанушылардың аяғы үзілмейді. Кешкі базардың орталық сахнасында қомыз бен сүйемелденіп айтылған ән әуені қалықтайды. Жүзгіндік мәдениет алаңы қимылының желілес әдебиет көркемөнер нөмірлері алма кезек сахнаға көтеріліп, тартымды қойылуда. Сахна астындағы әр ұлт бұқарасы қоралана отырып, бір жағынан жергілікті орынның ерекше дәмді тағамдарынан дәм татса, енді бір жағынан әдебиет көркемөнер концертін тамашалауда. Олардың чаттық күлкісі кешкі көше-көшелерден көтеріліп, шегір ағаланың ауыл тынысын барынша әйгілеуде. ...2025 жылы 5 айдан бұрын бұл жер күннің қабағына қарап сауда жүргізетін көне кешкі базар болатын. Қыстағы қақаған аяздан сауда амалсыз тоқтап, жергілікті орындағы бұқараның кешкі сейіл серуен құратын тұтыну орны азаятын. Бүгінгі күнде Жаңсу өлкесі Уши қаласының Синжанның Қызылсу облысы Ақши ауданына бағыттамалы көмектесу алдыңғы чеп қызмет группасының төменде қысқартылып, қызмет группасы делінеді. Үздіксіз көмектесіп сүйемелдеуінің күш сала тұлғалауының арқасында шекарадағы осы шағын қаланың кешкі базары шыт жаңа өзгерісті қарсы алып,

тоқсан жылдық айналым да жүзеге асырды. Ақши ауданы Учы Чиюн экологиялық мәдениет саяхат шекті серіктестігінің жауаптысы Кенжебай Юнус былай деді. Бұрын көне кешкі базардың жайма орны бұтыраңқы, рейтсіз болып, бір тұтас жүйелі басқарылмай келген. Қазір кешкі базардың айналымы тәртіпке түсіп, басқаруы жүйеге түсіп, жыл соңында жарына қосқан қыстақ тұрғындары коллектив пайда үлесінен игіліктен еді. Көпшіліктің тұрмысы барған сайын жақсарды. Қызмет группасы сүймелдеген қыстақ коллектив шаруашылығын зорайтудағы түйінді нысан болған Тайху кешкі базары 2025 жылы 5 айда құрылыс бастады. Құрылыс жүргізген кезде қызмет группасы тұтас барыс бойынша соңынан түсіп түйілістіріп, дәлме-дәл жетекшілік етіп қуат үстеді. Тайху кешкі базары сол жылы 6 айдың 11 күні айналымға түсіп, сол жылы жұмыс бастап, сол жылы іске қосылып, сол жылы өнім берді. Тайху кешкі базарын Ақши қалашығының үш қыстағы коллективі жарнасын менгеріп Ақши ауданы Учы Чиюн экологиялық мәдениет саяхат шекті серіктестігі айналымға салып басқарды. Жалпы құрылыс ауданы 1682 шаршы метрге жетіп, жоғары төмен екі қабатқа бөлініп, шоғырлы жылумен қамдау ауданы 1150 шаршы метрге жетеді. Ақши қалашығы саламаттық жолы әлеуметтік аумағының тұрғыны Тұрсын Долқын былай деді. Кешкі тамақтан кейін мен үнемі баламды ертіп кешкі базарды аралап, концерт көріп, жол жөнекей жергілікті орындағы ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып аламын. Тұрмысым барған сайын жайлы бола түсті. Кешкі базардың думанды болуына әрі арнаға түсуіне мүмкіндік жасау үшін Учы Чиюн экологиялық мәдениет саяхат шекті серіктестігі тазалықты бағалау сияқты басқару түзімін белгілеп, үздік саудагерлерді мадақтап сыйлап, өлшемге толмайтын саудагерлерді шекті мерзім ішінде реттеу түзетуге қозып, кешкі базардың сауда ортасын үздіксіз сапаландырып, қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, жергілікті орындағы әр ұлт бұқарасы мен саяхатшылардың жақсы бағасына ие болды.

Жаңсу өлкесі Уши қаласының Синжаңның Қызылсу облысы Ақши ауданына бағыттамалы көмектесу алдыңғы чеп қызмет группасының бастығы Ақши аудандық парткомның орынбасары Шузие Ваң Фэй былай деді. Бұл кешкі базарға көп топтағы Ушиден Синжаңға бағыттамалы көмекке келген күштердің үздіксіз құлшынысы сіңген. Биыл біз тағы да 1 миллион юан Синжаңға бағыттамалы көмектесу қаржысын қосып, кешкі базардың іші сыртын жарықтандыру инженериясы, бөлме іші үлкен экраны, электр сәйкесті құрылғылары сияқты, негізді құрылғылардың дәрежесін жоғарлатып, жаңалап, қатты бөлшек құрылғыларын анағұрлым кемелдендіріп, тіпті де көп бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік етуді жоспарлап отырмыз. Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында сіздер Тайху желі Памир үстіртінің кешкі базарын нұрландырды деген хабарды тыңдадыңыздар.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық

күлкісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12-ден 30-да сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы ақшыным дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14-те сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шетін сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сұлу шетін сізге дем береді. 17-ден 30-да сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қормаштар тізімдігі сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасыңыз деп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

жетінші айдың орта шенінде Бейжіңде өткізілген 2026 жылғы дүниежүзілік бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырушылар жиналысы және 21-ші кезекті Бейжің халықаралық Інжу Маржан алқа моншақтар көрмесінен қуанышты хабар таралды. Синжаңның Лоп ауданынан келген Памыр Ғалып дүниежүзілік бейзаттық мәдени мұраларды қорғаушы атағын алды. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Лоп ауданындағы кілем тоқушы Памыр Ғалыптың ізгі істерін баяндаймыз. Жуықтан бері Лоп ауданы Мингли кілем импорт-экспорт шекті серіктестігінің өндіріс цехында 80-ші жұмысшы тез қарқынмен ұршыққа жіп өткізіп, ерекше кілем тоқумен қарбаластыққа түсті. Көрме залында 150-неше түрлі рең ашық, бедері әдемі кілем экскурсиялаушыларды аялдауға баурады. Тапсырыс чартраптан қаптады. Атақ даңққа ие болған сәтінде Памыр қадамын тоқтатқан жоқ. Оның ту сыртындағы сол бір көне тоқу машинасы да тоқтап көрген емес. Биыл 44 жастағы Памыр әулетінің үшінші ұрпақ Хотан қолымен тоқылатын қой жүні кілемін тоқу өнерінің жалғастырушысы. Әжесі мен шешесі жергілікті орындағы кілем тоқу шеберлері. Ол ес білгеннен тартып олардың жіп иіріп, тартып, қиып, түйіп, анаргүлі, торан қорманы, түйенің бейнесін ине сабақ жіппен кілемнің бетіне тоқып енгізгенін көріп өсті. Ұйғыр ұлтының кілем тоқу өнері қой жүні жібін орап, түйін түйіп, арқау және өріс мақта жіптерді тоқудан құралған кілемнің тағанына өткізіп, осы арқылы тағанынан көтеріңкі түбіт бетін қалыптастырады. Бұл өнер 2008 жылы мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұралар тізімдігіне енгізілген. Лоп ауданы Сампул байырғы қабыр шоғыры сияқты археологиялық жұрттардан ерте заманғы көптеген жүн тоқма бұйымдар мен түбіт қосылған кілемнің қалдықтары табылған. Осы нақты заттар Хотанның кілем тоқу өнерінің алғашқы даму зерттеуді бағалы дәлелмен қамтады. Памыр былай деп таныстырды. Кілем тоқу өнерінің жұмыс тәртібі негізінен өрнектерді жобалау. Тоқып қалыптау, тегістеп реттеу, қиықтарын үш өлшемдендіру, кілемді жуып түбітін түсіру, дайын өнімдерді реттеу сияқтыларды қамтиды. Әрбір қадам тоқымашылардың тәжірибесі мен төзімділігін сынайды. Ол алғаш бастағанда қолым ойылып, мүзгектеніп кетті. Ұзақ уақыт қадала қарағандықтан көзім ашыды. Бірақ мен бәзге шуды ойлап көрмеппін. Шешем үнемі жақсы кілемді уақыт жасап шығарады дейтін, деді. Памырдың әкесі кілем өрнегін жобалаушы әрі Синжан технология әсемінір шебері. Дәстүрлі өрнек негізінде 100 түрден артық өрнек жаратқан. 20-шы ғасырдың 80-ші жылдарында Памырдың әкесі Мингли кілем фабрикасын құрып, 2009 жылы тағы Мингли сауда маркасын тіркеуге алдырып. Лоп ауданы Мингли кілем импорт-экспорт шекті серіктестігін құрған. Неше 10 жылда серіктестік 700-нің үстінде кілем тоқу шеберін тәрбиелеп, жылына 2500 шаршы метр кілем сатып, еліміздің іші сыртына дейін сатқан. Қазір Памыр серіктестіктің бас меңгерушісі.

0: Бұл әкесінің қолынан бір кәсіпорын ғана емес, онан да маңыздысы ауыр борышты өткізіп алды. Ол лоптың қолымен тоқылатын кілемін тіпті де алысқа жеткізу еді. Алтыншы айдың соңында 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің бейзаттық мәдени мұралары көрме орнында Памырдың жайма орны жиыны 3000-нан артық адам рет қабылдады. Үстіндегі сатылым сомасы 80 мың юаннан асты. Сондай ақ еліміз іші сыртындағы көп деген саудагерлер мен ұзақ уақыттық тапсырысқа қол қойысты. Памыр: бұл біздің көрмеге 6-шы рет қатынасуымыз. Көптеген кәсіпорын мен саяхатшы біздің кілемімізді мойындады, деді. Қазір дүниежүзілік бейзаттық мәдени мұраны қорғаушы даңқын алған, ол арқалаған жүгінің тіпті де ауырлағандығын сезінді. Ол келесі қадамда біз тіпті де көп жас тоқымашы баулып, осы заманғы эстетикаға үйлесетін тіпті де көп өнімдерді ашпақшымыз, дейді. Жоғарда Лоб ауданындағы кілем тоқушы Памыр ғалып дүниежүзілік бейзаттық мәдени мұраны қорғаушы атағын алды деген хабарды тыңдадыңыздар.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
2: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
3: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.